Nekvar Prosecco-flösker. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i bestålarytter. Klockan 1 om nottena. Vi dansar ordentliga sex

Ja, altså, det begynner vi at så ska jag kunna se på som sätta mig att göra att man fick av och till tolle som så och samla in på tolle och så

0: Nu vänder vi dig till vikeskiftet som Trøndur Vatnemar och Leivur Thomsen lägger till rattes.
1: Välkommen till vikeskiftet.

0: Og vi som mine damer og herrer, gjørtest klokken 6 minutter i hver fyra hentan her fram ur frutja dagen 20. mai. Ta måter, vi havner i ødelenføren. Små Tom.
1: Ja, ja, ja, og Tom, eller Screamingen, hun har lagt inn her som to erst nå.
0: Ja, ja, og til vi vilja laver.
1: Ja, ja, ok.
0: Te, og til simpelthen tror jeg at her det sånn tannlagtene jeg også, industrijøse inne, og til sikkert funnet for deg som tog med
1: det. Til så god til tannlagtene.
0: Ja, jeg bare tannlagtene med
1: nå. Det just da på innebordsjen.
0: Ja, ja, men jeg vil si, jeg aldri kom fra Boida Ringkastad, at det kommer til denne her parsen her.
1: Altså, ok.
0: Skräck runt ju tandlagna. Ta väl lov mer passande. Då kommer vi till passande. Det är ju klutcha så näka så det blir stil. Det blir simpelt stil.
1: Det är det man tandlagna då är det runt tandlagna ganska för en krossamru med färsvär.
0: Ja, och tandlagna

0: är Sjöringer och hon dora passar sig snittet att knalla Sjöretunnel labor.
1: Ja,
0: då så Sjöretunnel och konsulenter kan fortsätta och hur skulle jag bära? Det är så fuck you.
1: Det enda som man kan göra till oss för att vi rinkar någon annan.
0: Ja, nei, det nok det eneste ikke jeg har fortalt, det ingen andre.
1: Okay.
0: Ja, nei, takk en låda for det. Her blir det, det blir bosta og skimma og brusast, og jeg skal komme etter, altså.
1: Ja, til nå tog jeg meg for tannlagt, til for jeg slipper av enda ringa andre, no?
0: Ja.
1: Pass på hvis jeg kommer til.
0: Ja, til, ja, til kun... Ja, nei. Det blir høyre stå, jeg må fyrt, nei, for fan. Nei, nei, for du shit her.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nå, men som vi var i Sjænesleivor, jeg vil ikke ha hent så helt og Kristian Eik, men jeg var i Sandagjere her videre.
1: Ja, ja. Det var troast her ute.
0: Ja, jeg var her.
1: Hva hadde hent det?
0: Jeg hukte.
1: Ok.
0: Ja, og jeg må se akkurat som er at det var, som er her stålmål, som er kjensel. Det var, at det var drutt. Om man får en kväll blev smartare. Gott av kok och det i behöver kärger men det blev rävligt drutt. Det blev det. Och det vill så vara att det är en kväll.
1: Det var kanske chupent eller kan?
0: Nej, det var inte den gången då. Det tisch där. Men jag hugg säger det var en timme tutsche, en timme fem minuter, så ungefär. Det är helt det var sen då. Onkel, det såg som onkel kväll drukna. Det är sen dåligt.
1: Alltså,
0: men i under ödlun tajmar så få a coke tisht här.
1: Ja, ja. Må en vinkel tannat. Jag skulle möta upp till Räckvink och röra nästan här. Jag släpps från mät nästan.
0: Ja. Ah.
1: Så tar kom man här så och säger, kan jag inte bilen här på ett och göten här. Alltså vävren var simpelthen rejer i blå.
0: Vävren simpelthen?
1: Vävren åman till nian handarna.
0: Ja.
1: Ja, så rakt mig att
0: seriöst.
1: Bilar lastbilar och kort här och blåa ju simpelt en fossur rakt mig.
0: Ja. Ja.
1: Det var det.
0: Men då tar så sagt så har vi finns ju fortalt och det passar inte att skicka klockan på. Att det är fullt kommen ur öllon här och sånt när sagt och finns kära kok och upp på ballarna och så och ta er anden och
1: ja, det är fantastiskt att ta er så där sen, no?
0: Ja. Tält. Lucken till vi switcha on kran Domman Chapman sälja a coke för 355 kronor. Och så kanske för att du bidrar speak för 55
1: av det. Ja. Alltså är det var ju en time som mötte upp vid balje i hand.
0: Nej.
1: Så är det nöjst nästan för jag vet. Vi ska det ha sorta som matcha på.
0: Ja, och jag när det är bara från smetta och tackar så rakt nu hon lever för bud då. Så det får inte men jag har inte känt när som är är ju eller vi bara här för att fylla så vi.
1: Nej, att det kommer ta oss runt dem att det vi att det är helt så skäligt att det är grymt att speak.
0: Nej. Nej.
1: Det lukar som förstås sig bak och då att helt som men lägga den här runt kvar det kommer för att göra värst vet han.
0: Ja.
1: Men det lukar som det lätt inte. Det runt det vi.
0: Nej, runt det kör det. Det så där. Nå, men vi har en rikvismikla skra, Leivor. Skulle vi takke den bare ved, eller skulle man...
1: Ja, kom med å takke plass rundt.
0: Til det som er rymlet, til at her er smørt, her er nekve potten. Vi færre med landa og prater vi med min vokse.
1: Ja,
0: selvvandet. Det må man selv glemme.
1: Skal.
0: Kuskeren er ved forbi. Kuskeren er ved forbi.
1: Det er fantastisk.
0: Men vi kunne se at en stor parst av sendingen snur seg sånn om det første stedet som er i Norge stedet.
1: Passer, ja.
0: Så her vil jeg flere telefonsamme og gjøre der Norge etter og i Myskre, kan man si, som handler med over. Vi får prate med Mimi Voxe, og til om konserter, og til om, jeg skulle ikke kalle det for Norge stedet og tam-tam, og til ikke den allmenne skrøyen vi snakker om, det heter Sersuk Tiltøk, så får jeg reisende og prate med Therese Tordøy til Kreuzmann, til samband vi alt med himmel gjør Norge, vi får reisende og prate sikkert mye støtter, til sånn ombående visit Norge etter. Så her er det ikke samme over her Norge fra, som vi får at Gera, og så får jeg snakke prata vi den fjorda, Jon Peder Johansen, til fra Nordstrøk, som sykkelfellet i Klaksvik, og her er en stor sykkelkapping, ikke lenge for hun var ute, men det er vi å klage på om han løte. Og så får vi stunder til det, så får jeg prata vi om Poulsen, og til om Sandvikardier, som er i Nastvik, og ikke til å si at Sandvik jo en gammel og søvlig bygd, og her en rikva fått med noen. Så i øyemindem det er en si søvlig Sandvikardier til min beste bo.
1: Ja.
0: Det var ikke hvor enda er Sandvika?
1: Han kjølver.
0: Yes, precis.
1: Som svæm.
0: Han kjølver som svæm.
1: Sigmundur.
0: Til rævlig råte er at han var svømmer så lengt.
1: Var det Sigmundur?
0: Ja, det var Sigmundur. Okay. Og han kom opp på Sigmundstjekk som deg i dag.
1: Ok.
0: Og du også her, hata var nice, og så kom du høyde jeg til. Du er det dårlig da. Han måtte ikke engang gå opp og njøte det. Alltså det är
1: come on.
0: Ja, jag hade det så ringa stöller oss.
1: Ja, ja.
0: Så men jag hade för den här shot han fått live to show det äsna video dumt det här vet du.
1: Ja, nu då så jag tog över så ett telefonprat och jag har äsna jag har banta prat så till så bytte jag på tamatan. Jag har varit en tur ut i Havnadalen till Joe Rodier. Det var i Jeffrey Wickne. Det är ett störst öch här och till Nick för Imuske Joe och till Ross och spännande det är ett familjetilltag heter vi.
0: Och att vända dit, ska ni?
1: Att vända dit. Så jag gammalt det runt faktiskt. Allt från att social fems nu faktiskt.
0: Cool.
1: Och så Jeffrey Christel Lisberg ut en lucha sank vid där och ta för vi då har jag ringt till henne.
0: Okej.
1: Och spurt om det och henne Louis och hon är med Nick för att tackas vi i tonlage och förser oss efter fram till
0: Carboy han tänker vända där.
1: Hon bor i Chapmanhavn. Holter står som optiker.
0: Ja. Ah.
1: Och så brukar han hinna helt något inne till och ganska mer att säga till tonlagen. Och så färdas till USA och hever onnåsta.
0: Var det onnåsten som var en voyagiten, var det trumspelare?
1: Ja.
0: Kan jag spela kvar?
1: Han har varit trumslår i Toto. Voyagiterna. Bölsen om.
0: Ja.
1: Amerikanska bölsen Toto.
0: Ja. Afrikasjankren ikke minst.
1: Absolutt, ja.
0: Ja.
1: Så det har jeg vært om. Og så er det at kringkvart på her til disse sendingene som er live i Studio 5. Det er ikke så løs at jeg tar ikke mer av to sendingene. Men live i Studio 5 var tidlig opp i morgen hendet fyrre personen her til klokken 20. Og så hekta jeg meg bare på at jeg tar våknen her og fikk en bølge å komme i studiet da klokken 20. Og det var Alvin som hekneslige tok seg av Johan og jeg gjør det samme ved den bølgen. Og det er Paulsen Brothers som akkurat har givet en utgave ut, en LP-plate faktisk.
0: Ja,
1: og det var spelet konserten om Vikskjøftet og det har spalt live i morgen. Og ja, det har pratet til fra morgen, det kommer til band.
0: Det er ikke feil hvis jeg sier at jeg minnes vi hadde bo av brødene i Udderstånd. Da var vi i studie 4 og ta reibater om en uke av oss for å komme noen måneder, og det er nå.
1: Ja, det går et stekle ut.
0: Ja, akkurat.
1: Og nå er det så en, det har kallet det for EP, men det er faktisk LP til at det er Nudje Sanger og utgavene. Så och det är en vinylplatta.
0: Okej.
1: Okay. Så det är
0: fantastiskt.
1: Tonal lir.
0: Tämma man ser. Och att det är snälla var. Ja. Så där sen är smash van.
1: Jag glömde. Vi ska ta oss annars, ne? Det är fast
0: som amman det just nu. Som amman just nu. Och när jag satt.
1: Hej, jag hade skulle nocklunda vart det alltid.
0: Så har det sen är smash van. Det är så 2:14:00 till konstant och en bo och vi spelar. En som har kört ifrån Bruga Big Shift till och stod till kunde skriva akkurat här som det där hotell till allt det inkommande boyne. Det vi drott någon om ja, nu ska hålla det fast. Vi där finns ju kartänker av driv till för kyrva. Det är driv.
1: Okej.
0: Okay. Och det är sidor och sottlar bara här.
1: Ett driv är det inte en sort syrm eller klart? Regn?
0: Jo, det kan du skjönt det svära.
1: Ja.
0: Akkurat kvärt driver, det var inte. Det heter kyrve, vi känner ju kyrve.
1: Ja.
0: Och det är en sågfru sådär som är framlagt i Lopra. Och här är en heter apelsin, aprikos, smakar stark väl. Och vi har skjönt det en kartong.
1: Snöta sen, vi
0: vet vad jag sett av kartong.
1: Skål. Vi tar snö också annars skålar vi till systemet. Vi skål vi snö nu, va?
0: Ja, och så skjönt det här kartonga tog vi där. Jag snackar läsle från Åker Gåvi nu från förra björ en smaver ta baby till drosoker och humla vis man tar vad toy och så fick jag några ägång med sig sända det är till testo konsert vid Benjamin Petersen och till alltså till här norr i Klaksvik och till andra kvalitet han sände in ner. Men han sendte ikke, han konserte ned.
1: Ja.
0: Så til jeg kjører fire. Til jeg sendte dere på, og annars bare det gå hodet jeg. Og jeg har finnet ikke en, ja, nok snart jeg sanker. Henten har vi vært selv, Laura. Jeg har enda vært nødt til Malene og Bena Vi har kjøpt han ut det.
1: Ok. Benjamin Howe?
0: Ja, han kjenner. Benjamin Howe kjenner.
1: Hvem det, kommer han?
0: Han Dan.
1: Hvor han
0: i
1: nær?
0: Ja, han han oppvoksen ut i
1: hver... Ikke Kolfringer, ja?
0: Nei, det han ikke. Han oppvoksen bare sånne parsene, fellesparsene her alene.
1: Ja, ok.
0: Så heter han København her.
1: Ja, ja.
0: Han var en av dem, ikke du, hittet ikke straks for X-faktor, han var domer i X-faktor.
1: Oh, ja, ja.
0: En go-type. Mm-hmm. Og her sommersanker, så det basker etter du. Det annars ikke akkurat det som han mest kjent for.
1: Portugal, et leie.
0: Det gjør det. Og du først ja. Ho til Portugal.
1: Jeg var i Portugal i fjor, faktisk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ok.
1: Bæg i Porto og Lissabon, samme jord.
0: Ja, og Feideboer. Mhm. Ja ja. Drack du postvin så ett lokalt?
1: Ja ja ja.
0: Var det gott?
1: Ta mig till post och så fram en postvin så han. Så tas vi gör det så vi får ut till att det distrikt.
0: Okej.
1: Som är på 84 post och innan så är marschen där på ett och innan jag ser fabrikerna som gör såna grejer som där postvin.
0: Alltså level 2 är fair för att vara finsmaker till finsmaker per excellence.
1: Ja.
0: Alltså du stör trus du är snär.
1: Ha? Är det nästa go word center? Ja, det var nice nära. Just det?
0: Ja, jo. Alltså per inte jag kratar.
1: Inte? Nej. Okej.
0: Inte svå in och sådana. Det
1: är det så?
0: Det går med att.
1: Går med att, ja.
0: Men det är nästa förlåt vi bränner. Över bränner.
1: Ja, hon kan du säga att ätan ska ut...
0: Nej, det är längt i mitten.
1: Men och en brännvinne.
0: Det är rätt längt i mitten.
1: Det är kanske andra som jag har, men jag vet inte.
0: Nej, det är längt i mitten här snabbt. Men det är färre, det är inte något sånt här. Ja, men vad de alltid gör. Gent Najamer, Katrin, Milengren, hörde jag ner, hette man Fajtsanger, hette man spalt i bilen i allan det faktiskt. Och jag färger inte ur skattland. Och jag säger inte till att du först att lejba blama för det. Men heter en goer, heter en go bilsanker en sån finan där som är där. Ta huxi.
1: Men sitter tryckt och stod i 5.
0: Ja, du frågar.
1: Det är nog inte läbba på man. Ta rocknis.
0: Vi har så förvärdes ja. God dag och välkommen till Big Show Sentinel.

0: Portugal er Benjamin, how I just now. Kanskje jeg lever hatt fresh.
1: Ja, det sånn trønterstøyler.
0: Ja, absolutt. Ja.
1: Ja. Hatt det finnes, ja. Det rikker vel til at det viktigste sandwichen alltid.
0: Ja, ja. Det rikker vel lov.
1: Sånn det som Rasmus.
0: Ja, se bakgrunn. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Sam, jeg trykker at han har hentet inspiration fra Rasmus.
0: Jeg vet ikke,
1: helt ringer. Utan å vite helt, men...
0: Oh, han ja. Försvall aktuellt, jo. Han vill ha sommarförsvall.
1: Ja, det är rätt.
0: Rasmus.
1: Det är rätt nog, ja.
0: Så, den är helt gejl.
1: Inte gällande.
0: Nej, och apropå sommarförsvall så får jag några att inte prata om sommarförsvall, men om allt möjligt annat. Och vi har i Hesförn, vi har tvinnar kvinnor till fonden. Vi må bara sitta för att välja rätt nu. Ja. Vi satsar på att resa tordet efter Kreuzmann till tusen med Rabah nu. God dag.
2: Yes, hallo, Trondheim.
0: Och vi får sånt det att tacka dig för att du gör dig en stund där. Och lägg ut vi att spela hur som väcker er några.
2: Fynast att slä.
0: Är det det?
2: Ja.
0: Ja, ja, men det var glädjligt.
2: Det var... Nu säger jag som Hanna och att hon kör som här på kaféerna i Norge stående.
0: Ja.
2: Och vars... Hon säger att man har omkant och så vart man kör torsrattor. Ja. Så att så om han söker sig väckrig är det så det gott.
0: Ja, det är dejligt. Och jag ska lycka för lustaren säga att här vi färre är att splitta alltså kanske kan skilja det som om att det är sånt oskyldigt men vi splittar pratar med Lutebil så är det säkert mycket stött rejse vi har kunnat notera till gänga sin hand i hand, inte nej?
2: Det är Jericho, alltså säkert vet ju nog mer än vad jag vet så jag vill gärna släppa ta oss om det tingen som kanske hever min ahova.
0: Ja.
2: Och nu hör jag Norgestane.
0: Akkurat.
2: Och Sigrid, hon vet alltid.
0: Yes. Så låt oss börja av 1002-vars, Teresa. Det lyckas som det viktiga bara nu.
2: Ja, men alltså, det är Norgestane vid 45 år. Och hon var första fyra när hon var faktiskt 6 juni och trodde att det var 20 juni. Så är man fast rätt och blev det var en som gjorde det värst. Första Norgestane 630, hon var faktiskt 6 juni. Och där står vi Tinkercross och här står hon nämligen kvar fyra gick till Norgestane. Det har faktiskt nog stått att läsa. Och läsa till hans branna och till hans fyra gånger det. Det är samma att säga.
0: Kräva det här stora träckplåster för 15 år sedan, Teresa?
2: Ja, men det var nog onkel Kampus. Det var säkert att fortälla det om.
0: Du är rädd att gå och heimel där kvinna.
2: Alltså det är... Det ska man göra att det är säkert.
0: Ja, fint. Vi tänker att det är säkert.
2: Ja. Du, nej, annars så är det en långa nu en rikva som fyra gånger. Det är ekvara som tjatikon. Jag vet inte om det är bär tjatikon eller bär som är...
0: Vi tar det till fint. Super. Att du ekvara inte mer i den förrän.
2: Nej. Dejligt. No, men här fyra gånger en rikva långt i det. Här är Norgestevne kaféen i Varspnån. Hon är uppbyggd. Och så är en nog så särlig tur. En whiskey walk samtidigt vid Tutsjär Föringaren till Einars.
0: Okej.
2: Okay. Här där byggd ut i Davavisnån och så får åkert här och så till Brudjaröje och så hem i Varspe och andra solständiga förelägare. Så att, det är säkert en ordentlig fina tur. Och till samtidigt vid Tutsjär Föringaren till Einars whiskey.
0: Okej, okay, ja. Spännande.
2: Och jag hade faktiskt att han är utsälld och det blev han också kört. Och kanske till som jag gärna tar som till att det var en rimmarkonsert vid Klagskar Hottnarkest i Ugvall. Man är sin innan bilen, men det gör han inte.
0: Nej, till Jordan.
2: Hon var klockan 19:30 kväll. Här var helt inte nog plats efter. Och det är alltså Klagskar Hottnarkest som är att uppgöra Hanar Hottnarkest vi som gästorkester. Og så var det en ung hotspiller av skulder, tror vi, i konsertene, så det var en ordentlig rimmere konsert.
0: Det må man si,
2: ja. Ja. Og så kanskje jeg sender om, og i kvalitet forresten, jeg stedet tilstående mer enn alene, nå kommer jeg kanskje inn og alt det som sikkert kunne hoppe seg å komme inn nå, men her var det konsert med Løyve og Tronta. Jeg halte faktisk her var vi har vært utsendt, men det er faktisk rettelig å for å kjøpe for stålkonserten i den här nötje, läckre, gamle testovne med Malena.
0: Ja, akkurat. Och är det här husen som nölser på all?
2: Yes, det är ett
0: av. Och det är med Voxe, inte sant?
2: Ja, det är ett av.
0: Och vi får prata om henne och sätta ner sen dig, så det blir sitt chat. Yes, ordentligt. Kult att du knäsar kontoinne.
2: Nej, nämligen. Och så ett av i morgon, ta vi skätan. Biskopsarsenal, från klockan 20 och morgon för man. Morgon med. Det är färgabanske som bjöd om morgonmöten och klockan 10:30 tar i setan som Borgarstaden heter Norge Stenna och har något till Sjövande vi är här. Och här framför så färger Iver i Varspe och här är faktiskt två framsynningar som är spännande. Den ena är klockan 12 och det är liksom en lötement av hva skal man si, av forskjellig klæven her fremover, her enn 30 folk, noe som færre at ganga, jeg kan ikke kalle det motorsøyning, men altså en sånn fremsøyning av forskjellig klæven, en løtement av hvordan forskjellig klæven ser ikke ut bare nå.
0: Ok, ja. Og hva var verst?
2: Vi heller jo en stående tåndag ikke til. Og så at han så var det for å prøve å gjøre sånn til dansespøl til Levi Heinesen, han så overfølgelig å gjøre sånn først og danser dansespøl og til å prøve at han og hette fire ganger alt bare åtta fire varsby og trappen er og klokken tve tar vi en annen fremsynning og til er den fremsynningen etter fiskerkjenter og til en togjærlomme fra 1911. Og dette snur ikke om en mynd som vi sa ombord av gata, så jeg har hørt om at det var en særlig mynd her, og for ombord i Hitcha, og jeg må si at det finnes en rundvisning ombord, og det finnes fortalt om disse myndene fra Ola Biskostø, og det var ikke evig om det var ut at det ville slippe gjøre en fremsynning av disse myndene. Mynden fra 1911, og det nødt Tyska jenter och två dröntjur som är sådana till jenter som vaskar fisk, sjövande. Och det är, alltså tandmynton är så blev hon förstörda så att det är porträtt av kvarje av sina jenterna. Och det är mittlån tröj och åtjan och är så här myntna. Och här har vi säkert mycket stater hon sitter för att skräva och i kvarje så kvinnor är det och tar vi Oliver och tar vi Andras och tar vi Pauline Slattanes och andra som så att åka från Justitia sin samman när om sig jenterna. Och just det Gullagsen har så hos oss syst för att finns sig här finns sig porträtten gjort så det är jag faktiskt ordentligt spänt på. Till Lucas Mike sen det kick att du tog in till och allt fyra gånger så har skött det alltså att det är faktiskt något ställt där man äter på till att hit jag lösen rätt efter.
0: Ja, var att lyda det är inte den gasta gjort för.
2: Nej.
0: Här är en rik var kommer ju som att ur hässa skött när är det som att är det annor vi för att vi gör text nu.
2: Jag har hållit det att nu hade du fått att cykla till över du har varit en rik vi omkring annars fyra gånger norra stället. En hatta var lucka som tät hinchen som och hållta folk skulle komma norr att Hitchat?
0: Ja, som man plejer seg i jorden. Hette var Therese, nå kommer sikkert. Takk for det, Therese. Godt vikskiftet til tøyen.
2: Ja, selv takk. Takk skal du ha lukket sammen.
0: Og vi er en farvel, så sier deg snø. Hei, hei, sikkert mye støtter. God del, tøyen, velkommen.
3: Hei, hei, og takk for det.
0: Og du kanst, som Therese sier, kanskje mer kronologisk og slavisk enn jøkkenen parster av sin store rikvismikkel i Norge og Stenuskronne.
3: Ja, jag kan gott tro att vi skrånar från 1963.
0: Ja, men ja, hvis du hever akkurat här, hever rättliga forskning och
3: då först. Ja, jo, jag läser en av, när var det, det är nog 5 år sedan jag satt att skrånna. Det var akkurat som en liten stopp i Tingakrosse, vi alla skrånna. Och jag hade det var kapprover, utomöte, fotbollter och danser.
0: Okej.
3: Okay. Ja, jag hade det var
0: skrånna. Var det det?
3: Det var sørst at jeg, og det var en god norgestønn av i Horst.
0: Ok, ja.
3: Ja, og kapprøren som var, det var halvn av jenter var kommet når jeg rekte mot det. Klaksjøkjenten er halvn av jenter og fokla for jøsene. Og hvis det er halvn av jenter har tørt ikke for, det er helt jeg kapprøren for å være sånn ut det. Så at her før jeg hjem til omkran, at jeg tatt døvra, og så kom det her, vi hadde skjedd til hjem omstand, så hørte jeg at det er sørst Ops, här var det försvinner. Och mer vitande så var det påfärda agenter som vunnit den rören. Det var spära klaxagenter och påfärda agenter som rör. Och folk samtade så om att vinnaren av sin rören skulle räkva efter dig nätter och möter hanabaten. Nej, hur spär det? Ja, i minst. Klaxagenter ändå vi att räkva en för träd och där tappte tvärför. Och där gör, ja, men det var raskare att räkva tvärför. Men jag aldrig kom inte. Klockan 5 i dag är det norra stan framsynning av skolatrådet för en sering. Och i Varspunnen här är en särlig väckhammar framsynning som norra listar för att köpa 4. Och nu om norra stan så är Hanna, Böntakonan i Boadal i Heraldsundet. Och sin kafé i Varspunnen. Och det var ända ner samma Hanna som Therese säger att det är omgående så vart att man skulle torra.
0: Akkurat, ja.
3: Ja, men varför att det räknas läsch? Det är helt fullt väver, särskilt till förskläger. Jag har varit utlända kläver och mörkt relativer. Det är det allra bästa i det. Og klokkan 6 i kveld er det kontibingo, og det er fra KFM, at jeg har gått ut i grøv, og til grønne skøtene som kjøper 4. Klokkan 6 i kveld, da er det Herluf i skalaen om, og til Herlufs kafé, og klokkskjør dansefella som kjøper 4. Altså grunnen her er Bårhald, og sanker omtrald og danser. Tilmelding krevs til Bårhald, men danserum som er fra klokkan Holkon Tutsche, han er allmennig. Klokkan 8 i kveld, da er det konsert i Sol de Gloria, og her er med noen Johanna fra Høytolen og Tøyre. Og klokka 20 i kveld, da spiller han Kjalti og Høralder i Varspenen. Og så er det morgen, når jeg sender i aften. Therese har fortalt om setene som er klokka 20, når jeg er klokka 11.
0: Ja, akkurat, ja.
3: 18 av tida, klokka 11, da er bøka framløpet av bøka sånn, og det er bedre av det alle noen som jeg skriver en søve om. Det er særlig Høymaland Benella. Og så er i morgen er det årsens første FN-kappraver. Og akkajene, altså omfram kappraver, så vil innstande akkajene, med den andre fra Filip og Emma, og høytunnen av Sintja. Og utstovgærene av Trøtlandese for å selge mat. Og ja, jeg nevnte lista fremsynningene som er i verst på noen av skolen, tror jeg, men det er øyne fremsynninger vi innstående lista for å kunne i galerunnen av Stånknum og i gamle sekløsene. Og klokken tjej och i andra kvalls, det är senaste synning av Norges tentöjten och den synningen är inte utsälld än, så det som skundas är att hon kommer till punkt med få att köpa sig plås, det kommer att vänta sig när hon låter. Och klokken tjej och i andra kvalls är det en stövnedister av plenen i Klagsvik och det är KI och Epstreamer män som spelar. Och klokken tjej till ett liv och i andra kvalls, det är ett nytt kjöl och kafé i Husmörafällan och syrsklamman av husen köpa fyrtöj. Og klokken 20 i andre kveld er Norgesen danser. Nå er også klokken Norgesen konsert i Verspenom. Det er vi anfører noen kompanøy. Jeg kommer til Mørsel, der kommer kjøpes av verspen.fo. Og klokken 20 har vi betestet utmøte i Vokstjone. Og klokken 11.30, da blir jeg større danseren i Køyetlene. Og det er Rocks. Vi sikner Homrom som spiller. Her er Adjaner Altsmarsk. Og midtnåten samkommer Nesa Fyr. Hun blir fremmefyr Verspen. Og for jeg legger stemningen, så kommer Hotten Orkestri å spille, og det blir jeg spille klokken 11.30. Kjør Skåli, han er jo midtnått av røvna, og så blir det størst på Iversk, og etterna så blir Felaksenker inni Iversken. Når jeg sender det til søndag, klokken 2, ta er skruganga ur Klaksuskjerne og hjemme Vokstun. Her er Hans-Andreas Sølvara, professor i Eldre Røve, og Hotten Orkestri blir sånn i Østen her. Og fremsynningene er rundt i bøyen og tæver og østen jeg sutt av søndagen. Og Tivoli og kaféer og matsøler er åpnet bøy for å gjøre det søndag. Og Tivoli i østen her er alt mulig underholdt og tonløyker av skrønne. Med den andre som trøtler bedre omkring av døvnen. Og skreien hun er så øyelig enn nekk større enn henne jeg kan fremere i utgaven som jeg har fortalt om. Og skreien hun er av klagsvik.fo.
0: Så er det i bøyen for hvor jeg er. Hent det sannelig nekk, må man si.
3: Her er ordentlig, og jeg råkner vi at folk sitter og kvitter seg rundt i bøyen om det, og på seg silvret til at vi er vant til å kjenne ordentlig folk i forskjellig klæven av Norge stedet.
0: Ja, så vi er ikke bare stedet litt. Nei, men det hører stedet noen til, og så husker jeg eisen i at spenningen og i samband med kapperen, han, ja, han vil ha takk å føle på om ikke gjør det lenger tog. Ganske selv at Tutsmann er førende. Her, ja. Her var klaksing og krostandende.
3: Ja, du og her. Det är väl spännande.
0: Ja, det är. Ja,
3: för att inte ska vara liknande så har vi familjen är faktiskt en medalj från första kapprören av Norge stöna under John Sextret.
0: Olvara?
3: Yes, uppe med man gott vid göra på att man.
0: Det kan man finna sig i.
3: Yes.
0: Kvar han är rådkassan. Jag
3: har försökt länka på min. Och han, det är länka på min. Han är östen jag suttra som en min som Teresa Frams fortalte om en framsynning från John Rettleven.
0: Ja. Ja, men ter. Yes. Där kan man måste säga. Så här, man kan säga, här är en god lyck akkurat där.
3: Det
0: gör
3: det, ja.
0: Vi får tacka dig för att vi och hon, Sigrid, och inte kunna gå av Norge stövna. Ja, tack som lejs och gott vikskift, Jaisne.
3: Tack som lejs.
0: Tack för det, och lejv och fra, Taimon Bavon, så färd, en halskört läck och sms-kibana, bara för att lukka som checka om det løyver ut her da, det så 2-4-0-0. Og litt som sendende på vi drott noen om etter nutja driv fra Kyrve, vi appelsin og aprikosmatje, sukkerfrøy smakker fantastisk vel, og lest litt fra Førja Bjør, og så har SV gang med seg til Benjamin Pettersen i andre kvöld, og til sitt T-stovedansen som og i Klagsvig.
1: Ja.
0: Så, og det som det rikker sms kom inn, og det fæknes vi selvsagt om her, en som sier, hei tid, kom og hokk som alle stevner. Så jeg stolt i Klagsvig, men det var eisen den styrsta stevnen jeg og vi nå finket en åre. Vi kom av Trønda, og her stod famøse bullene og tok om åte, og vi og tror jeg andre blir så avhelva i rampen i Trønda. Ja. Vi blav og nei under brotten til han var Trønda atter. Og med en hinne enda av Klagsvig sjukhus, og Vigskip. Så jeg kom ut av rampen av gamle Trønda.
1: Det er sant. Ja. En sier her, filmere av fiskastikken, musikker og alt godt av eisene. Sammen vi startfølte ikke SPF av Sondon Smøy, så sauna at han var til en affær og i kvöld.
0: Ikke sant.
1: Skal det?
0: Etter vikskift vi brukte bare lett etter sørste hånden om en bachelor-reger. Godt vikskift til Tikkon. Takk for det, og alle beste etter vi tog.
1: Jeg sier hoff, eller ikke lastjurkrosen, de opererer og i foten. Men deilig å høre Tikkon, så det er deilig at finnes jeg sinter fra Kyrve.
0: Ja, og vi er ikke sånn at vi kommer bært
1: og vi kommer dem.
0: Hei til på her, vikeskiftes sending og kvært er, vikeskift er, og kvært er bedre enn å ha tekne vikeskiftsending. Nei, ikke. Her er tøle midler, her har haft ena super vik i Danmark, bakan sol og 25 grader, men sakna jeg, tar svelde nætene her. Ut er godt, men heima er best.
1: Godt å høre at det kommer man råkast ved døvra, bætsing, rodding, ørende, ja, alt og i sønn. Vikskiftet ved hone og i kveld, og fyrrætsinger til føringer og i morgen. Vånande tog til avslapping eisen.
0: Og det seneste har vi færre høyre synder fra Paulsen Brothers, Leivor, forskono opptøkast du, Josh Markon. Vikskiftet fer med landet ved Dippa, vi ikke omdøter i havn og lesene gå av bok. Godt vikeskift. Det altså 2-4-0-0.
1: Yeah.
0: Så blir det alvorligt.
1: Ja, tror jeg nå jazzer av skrone. Ikke slett, ja. Nei, det er Balkan Paulsen Brothers. Det var i studiet 5 og i morgon faktisk. Det en spillfesk opptøk.
0: Ikke sånn.
1: Og jeg må lukke nevne til at det Alvin Elleby som har gjort Joe. Og der spiller jeg først en sang, og så kommer vi prate etter nå. Gjør så vel.

0: Ja, det som vi har hørt her, det var Poulsen Brothers, beinleis i Studio 5. Paul Reiners Poulsen gitarra, Baru Reiners Poulsen bass, Rekve Rekve trommer, og Oskar Gvudjonsson, jeg håper jeg sier det rett, i Russland, han spiller saxofon. Og det var just givet ut en EP, og nå for at det her var konserter om land i omvikskiftet. Ja, men til lukker vi utgavene.
1: Takk for det.
0: Og hva er det hette for at lese som vi tar det?
1: Hette var Leie Korsika, som bare skriver.
0: Titta vi givet ut en EP, vinyl, en ta, og jeg går snakk for lø, er jeg bare.
2: Jeg ville sagt at det var i midten tjej og nødvendig lørdag av EP-ene.
0: Det så ikke LP?
2: Jo, jeg halte en LP. Jeg vet ikke hva det er EP, men det en LP, en fullverdig plate, vil jeg si. Ja.
1: Nei, til en som jeg skriver bokstav. Jeg kjenner ikke min format nå, vel? Jeg skal se om det blir LP.
0: Det LP. Yes. Her var det et atterskrivet av Tomasen?
1: Ja, altså, vi spalte sammen i 24. Da spalte vi fyra sammen for første vei, og så hadde du alltid bare teacher kursen i Løvi. Så spalte vi på den maten, ja.
0: Och nu är det Batchar Brover. Brover Tonlight, ja. Hur ser det?
2: Det är gott att vara en Brover Tonlight, ja. Vi reser när vi är bäge. Vi spelar samman och vi hänger ut samman och vi arbetar samman i musikskolan nästan faktiskt. Vi klacks vi kan och här väster så så jag kan annan lägga ut.
0: Och kvar att ikon är så orkester lejer.
1: Ja, det är Felix Värskatland, men vi kan ska dela upp kanarna med lockon. Bara då är det väl ta grafiska och han är visionären som färdig står hos skottarna. Och jag kanske sitter mer av tältet nu och utförst ankra tänkna som att samskifta och ta i plattan skottet klippa samman och så först.
0: Och det är 2 år sedan att hon var tidsen upp och det var Sean Lagerstånd i havn och jag kvi teka sår så länge tog.
2: Man ska finna det här rötta versioner av Lövån och man teker upp, ofta tar man teka en platt upp så är man spattlar en sån ägg. Det är helt bra när fastna. Och så är man ganska sån osäker på vad det gott nog eller att du vet det är en öle aim process att börja vi man hör sig själv on bindless har spalt och kurs och så man kanske jukna en sån mentala process av att fördöja tonen också vet och så kanske man finner att handa med show med go handa med sin handa med en go saxofon solo här har gott trum groove och så man man gärna kompromiss och sånt tänka tänka att du och ska man mixa det och så ska det pressas då LP och allting tar kan jag tro. Så typ då sånt sås när.
0: Oskar Gvudjonsson är utländsk saxofonist och han är känd där från ett land med så först. Oskar, what brought you together with Poulsen Brothers?
3: Well, I've known about Bárður for some time because he's been playing with Ingi Bjarni's trio. So I've known that for some time. And I think Pauli contacted me and asked if I wanted to play. And I have a love affair with Faroese people and Faroe Islands. Every time I come here, I feel so much at home in a way that is kind of more Scandinavian than Iceland is, which I always love. So I, you know, and me and Rekve, we were together in FEH and we played a little bit there. And I've always loved playing with Rekve. So you can't say no to a chance like this. In such a beautiful country with so beautiful people. These are amazing, not only amazing musicians, but they are great people. And I think that's the most important part to convey and to contribute to music in a positive way.
0: You've been here many times before with Messoforst, for instance. Are you still with them?
3: No, I haven't played with them since 2012. I've guested a few times and it's always been fun. But at that time, ADHD, the band that I've been touring with the last 15 years, that started to really become kind of my touring obligations. I had 2 small children at the time and I didn't want to be that many days of the year away. So I had to pick and choose and I chose to develop my band that I have with my brother. So that's also something that I found very interesting is to see how Bárður and Pauli work together because me and my brother Omar, we've been working together since I remember. And it's beautiful, but it's different than working with anybody else because you have so much background story which gives it a much bigger meaning and a deeper meaning. So I thought that this would be very interesting to see. And it has been in a very positive way and I've learned a lot.
0: Och det är alltså Rekve Rekve som sitter efter för trommorna där och som en gång förr och i Nekvon sammanhang om Rekve. Kan du fortälla oss inte om tatuina i FIH och tatuospalt samman med Oskar?
4: Ja, alltså vi tar FIH Big Band.
3: Så, ja. Jeg var vi i Byggmannen i Halte, jeg var vi i Gustav Deinar, et eller annet bæg, jeg minnes ikke. Og jeg halte særlig i Byggmannen, men vi kom jo kjenne hverandre annen her, og vi stått leik av åkken sammen og sånt. Ja, vi fyllt stangt og høtta stått litt omfram til at spille, ja.
0: Du spelade samma här som Batchen. Du resten är en Batchen spelade saxofon och jag har spelat samma i honom. Nekar för. Så jag har spelat samma i Morstan.
3: Jo, det är förallukt. Men nu är det längst sedan vi har spelat samma. Jag har alltid han... Ja, jag vet inte om han har lagt sig inte saxofon och hyllorna i systan, syster och ärende. Men
0: det blir stil.
3: Uppenbart.
0: Det blir stil, okej. Paul, kvart lägger du dent av i kompositionen och improvisation rönnar du att räcka och kurs procent uttryck?
1: I bäg ja. Kan man säga. Jag har alltid tagit med anpall i äge. Ofta blir det ett läge att man har kanske ett bestämt uttryck i honom. Och så tar man så hoxar om det om att det så blir det klarare kvart egentligen det är för melodier eller akkorder. Och så börjar man kanske skruva ner. Detta projekt räcker inte brett. Bara har jag några kompositioner som är då Cinder John Schofield inspirerar, Cinder amerikanskt swing och sånt. Och utskottet jag Oscar Ölja Nordic, du vet, Nordic jazz och sen var mellan calls då. Och jag hade hänt en platta så out jag vi fyra er här som spelar så blev det en ny traver som binder ett lön samman. Shorten day stinka i olika atter.
0: Bara du var väldigt norra. Nu har du sagt att du spelar amerikanska jazz kvitt.
2: Amerikansk, alltså jazz är ju amerikansk. Så att spela amerikanska jazz på måta. Eller det här börjar jag back in the day. Och så är det ment omkring det här, alltså alla stora männingarna är hända i Amerika. Och så har vi denna slags, denna fraktion här av nordisk jazz eller europeisk jazz. Men det är lika att Amerika är stor och bevegelserna innanför jazzen är hända. Och det är orske mycket och det är spännande. Och det är inspirerat av det, men det är så inspirerat av att möjligen är runt honom. Men det är ganska här har vi hotlat värda som tonläggare eller sådär.
0: Det är Harjan Thomas så att det kunde jag att jag så kom ju också med John Schofield kvartett samma vid Joe Lovan och är det näck och tui
2: om det näck och ut ja hand jive var Joe Lovan och jag ja hand jive time on my hands alltså pratar när från Holvemson tecknar upp i Power Plant Studio i New York Power Station Studio i New York ja blev avatar sett när ja. Det är bara för mig ett sorts ljå av göske och glädje. Så tar jag också om gitarr, saxofon, bass och trummor. Ta färre minuter tankar på en av här till. Och jag får ihop att spela det. Och man kan ju spela covers eller så att säga. Lötsa timon, men det är också stortligt vi ska göra sin egen lösning till sån höve.
0: Oscar, what's the difference between playing in studio and playing live jazz?
3: Well, when you have the audience with you, that matters greatly, changes everything, because you have different listening too. I've really tried my best to develop that audience connection, feeling that the audience can influence what you play and how you play and how the songs go, so that each and every night is completely different. In the studio, we sometimes have headphones, which I find always extremely difficult. And it's just us. Maybe there's a sound engineer, maybe a producer, but there's nobody else listening. So the listening has to be ours, and it becomes sometimes a little bit more intimate, a little bit more just us doing us. And what is beautiful there is that you can play the same song 17 times, 2 or 25 times or 50 times to really focus onto a very special certain feeling of how the song is played, and that will maybe never come again, because you will never have that kind of time to just focus and focus and focus and finding the right tempo. And so that is the beauty of the studio. The beauty of playing for people is the people and the room that you're in, and really understanding that this is a relation. It's a relation between us and them. And jazz is, to me, it's freedom. It's freedom of expressing what today is like, not what is on the record, but today. So I've listened to records with music that I thought I knew, and I've become nearly embarrassed about the version on the record, knowing that I've played the song so many times and it's developed so unbelievably, and it's, to me, it's a different song. Same notes, different song.
0: Ja, her som ender så vidt av hørt nå, tærfæra for kjela føringar nå her om vikskiftet. De spiller konserter om landet og hver og nær.
1: Ja, og kvart spiller vi i Mettner og Stund, fotler 4, klokken 8, og ta hit der bare lettjen opp. Han faktisk kjenner han som en øyelagav en trobador. Og i morgen spiller vi faktisk i Santavaje, klokken 2, i Hensersa Pakkhuset, til en gratis konsert. Vi en mindre formatet, nok så intim konsert, og så spiller vi Renser Rudnum klokken 1.20. Og sondagen fra Soriar, jeg spiller i Salt klokken 3. Så vi kommer av og om, og vannet for etterførende mødvekker at høyre åkken. Jeg skal så ikke lytte åkken at jeg ikke er mødvekker.
0: Ja, men det jeg kan bare vimelde til. Takk for din tid, og gå etter vi konserten om.
4: Takk.
1: Takk for det.
0: Det er ferdig godt, Kjøvis og Torsan. Gå an til Olaf Eifinsson.
5: Gå an deg inn.
0: Ja, det er ganske flere som ikke har hørt navn av det her, og du har hørt her.
5: Ja, jeg er bare sommerferie avløsere, så vi er ångte inn i midtelen, ganske.
0: Og du har alltid vært nyere å lese?
5: Ja, jeg har selv avgjørt meg igjen, ganske hoppet sin atterfram, med den imiske utbyggvinger, men jeg får velge kjøtt.
0: I alle fall vet du hva du skal gjøre her, så 2 minutter.
5: Ja, jeg skal fortelle deg om kvart for å hente i vikskiften og i kveldeisene.
0: Ja, ikke så vel.
5: Ja, altså i dag Fridtjof Daver, og det er musikkskolafestivalen i dag, og det er i kveld, og her kan man søke skrånene av torsgøte.fo, eller torsgøte.fo, og adgångt Ochebis. Og så klokken 8 tar jeg konsert, Marianna Winter, vi bøltsjen til oss her, og i Norrland husene spiller. Klokken 21 tar jeg sommertoner konsert, Same Vibration, etter, og i Oi. Så klokken 11 tar jeg Marianna Winter After Party, og her DJ Jazz er vi i Nåttaklubben. Og eisen klokken 11 spiller Hugo Leo i Essabar. Så får vi til leier det. Yoga og morgenmater vi tider i Norrlandahusen klokken 9. Klokken 1 tar jeg gjør skøre dæver til et sort tiltak her man kan melde seg til av elgangmerse.fo. Og enda målet er å rotte borster invasive plantene som et skøre som vekster i det hele og kan gjøres innenfor skønotterne. Et som nok så størst tiltak til Jorda-dæveren i Havnadale. Han midtelen klokken 2 og 6. Det så fantastisk tiltak for familier fra Vitsja. Man kan få røya og søtje Jor. Her eisen en 4-lester i Adventista-kirkene som heter Leser du Bibelen for Kersh klokken 6. Og eisen klokken 6 Game Night i Hollywood. Sujan klokkan 9 tar Champions League finala av Storskudjan Øy. Her eisen utgave konsert klokkan 21 i Rensa Røynun til Paulsen Brothers og Oscar Gudjonsson. Da det Sval. Klokkan 20 da spiller Bikve Hannosarsson i Irish Pub. Og klokkan 11 spiller Helge Greve i Essabar. Så det Sunne Davren til Sjåan til eisen Jora Davren. Han var aldrig til Sunne Davren. Til eisene klokken 2 til 6. Klokken 5 så et tiltak som heter Sisterhood, fullmåneritual i Freyas rum, og tenker hos vi i Aachen. Fra klokken 2 til 9 tar filmskveld til LGBT plus førjen.
0: Ja, men her som kom du ser vel fra Olaf Eifinsson.
5: Jo, det er en med besta. Det er første fyr for alt.
0: Akkurat, ja, og du skal eisene nye lese og gå etter med tog.
5: Tusen takk for det.
0: Og godt å vikskifte.
5: Takk som leis.
6: Ein skilagur ungu maur.
0: Absolutt, ja.
6: Som við helsa velkomnan. Við stadlin.
0: Eg vil seia at tey er öll skilagur her go her við.
6: Öll skilagur.
0: Vissu tórsan.
6: Kaskið gerðu rætt.
0: Tey vel skipa yes, ja.
6: Rætt. Ta við aftur annars at anna tøyndi so ferra við at prata við Jón von Paulsen og til samband við Sandvikar DR við ferra prata við Mimi Voxe, eisna við samband við Norra Stevn og Tasmander við rundt omkring her við dislið heltið við ta. Fór við stundir so ferra eisna prata við um Peter Johansen frá Norstrok sum sykkelfelag Klaksvík og til um stórar sykle kapping som i samband vid norra städen. Och tre tullar så är det också inte ens i akkurs.
0: Ja, det är nokka skrona. Det är 2 bandainslö som jag vet till om Jorodianer i Hanardalle. Og så det eisende Krista Lisberg som giver ut en og jan sang nå, og det faktisk, og det from Spelling.
6: Hegge så ikke, og så det sånn at det eisende som kjipen av 2240-00 sendte jeg åkken endelig ene på, vil vi drått noe med et og jan driv, halvøye her, vi sukkerfrutt smakker, stek vel med oss i alaiver, til det skulle ikke stekke feil av.
0: Det godt halvøye
6: der. Det godt halvøye, ja, det skal si akkurat som der. Og akkurat leslig fra førre bjør, og så det svegongmessig til konsert i Klagsvig, vi begynner med Petsen og i morgen. Nu det Kyko og Dan Tumski. Tumski.
0: ja, ja. Hatta skal man lukka som. Man skal gjøre bursafs her.
6: Ja, precis. From the stone. Vi tar oss inn med en
0: film. Yes.

0: Och vi har sunnum, mina damer och herrar, George, klockan 6 minuter iver 5. Och grunden till Intrin Korts lunch där, det är simpelt att jag kunde amarna så väl. Vi vill ha det att hon lägger botten.
1: Ja, det vet jag väl, eller?
0: Jag vet det,
1: ja. Nu att HM...
0: HM är... Ja.
1: Är det bra?
0: Tja, orange grusen där iver, trumpen om.
1: Ja. Mm-hmm. Är det bra?
0: Nej, det blir Atlanta juni.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Ish. Spännande väl.
1: Ja, ja. Jag får att... Det lägger mig väl ner i sofforna.
0: Ja, du ska vara pyjamas. Du ska vara pyjamas. Det är ju spalt. Kan du i Los Angeles 8 timmar, 9 timmar om månaden?
1: Ja, ja. Det är liksom en avbjöring.
0: Men hemma att det är så många som ska vara uppe på något när det är porno ska ta sig upp på något när det är fotboll.
1: Jag tittar ändå på porno. Och list. List och list.
0: Ja, tråkigt här. Nå, men jag var vid hemma framvis en riktig skrån. Vi färre. Nu om man låter bil, pratar vi i Ragnhild Ellingsgård. Och i samband med

0: hestan där där snurste ju först.
1: Ja.
0: Det där heter så fågel där så kommer det stöv nu nästan chatta med så så snusar där.
1: Ja ja.
0: Eller prottla.
1: Ja.
0: Ja ja, det kommer alltså det inslag om det och så är det Christa Lisberg hon är hon näck vi att jag inte alltid att hon att vet hon har just en mycket sank som är from spelter och sen det nu om man har lött det och jag tror att prat vi hemma för vikna.
1: Hega så.
0: Det är som jag på hjärta.
1: Ja, men hade det helt ju inte och vi färra bänt vi är till det första pratet Ragnhild Enderskort hon har vi har nu i telefon god där Ragnhild var kommit till hon.
2: Ja,
1: men det är en typ av er, och tack för det. Och jag vill hemma prata efter flygfärder och det, och vi är inte helt lite än, och här händer så mycket när man når det. Man måste tacka då i bråttom, där man får fördöjligt, tror jag, följt sig. Och ja, vi så ser att vi kör att jag sänder ut två mot spåren, tills vi får prata om Noragnöld. Alltså ett är det som händer, tror tickon, i samband vi Norge stævna og så færdig eisen fremme og skiva for en konsertstund.
2: Akkurat, og vårt og kvært, det er pura satt som du sier at det hender så mye nekk, tror jeg at du har langt nett nægra færre utsendingen, og du tar seg med Mimmi.
1: Ja.
2: Og Mimmi, hon er bare opptidgen opp om boer hender, til hun korger nemlig viser tilstående til Mer Malene, og er fullt hos av første.
1: Og så hun er simpelthen stor
2: i. Nei, og jeg hadde spalt telefonen og ringet henne, og vi hadde fått henne og sagt, nå får jeg ikke ringe, nå får jeg ringe, men det var ikke å gjøre.
1: Nei.
2: Men jeg skal regne om på Mimmi ordet vel.
1: Ja, men det er ivrigt ikke jeg to for å klare, og bare for å gjøre lortan greit, en parste ved Norge stemmer det som henter, og så er det eisende tilstånd som får skiva fire konserten her med Anna, etter en gang med sin som vil lode bort til Benjamin Morgan Pedersen, ikke sant?
2: Akkurat, jo.
1: Men jeg kunne huske meg å begynne, hva er det dette her for en tilstånd, Ragnar?
2: Ja, og til og med en ordentlig, ordentlig god søve. De fleste de kjenner nok Nasserapolshuset i Klaksvik, som Archibald har bygd, eller finnes opp av det standet. Og et hus i Gondos Nye, som stender av stenen her, huset til Nasserapolshuset. Og de bygde opp av det, røst opp av det, etter akkurat som forskjellene som det gamle huset stod. Så da du kommer inn her, så kommer du bort inn i søvene, og inn i et sted som just ommater, men etter oppgående tekningen og mynden som har vært. Jeg tror bare at jeg kommer inn her helt fantastisk. Og Ashley har seg selv vært ute i Florifer og fortalt om dette huset. Og det som Mimmi så i Fernandjera. Mimmi til hun som øyer Café Frøye og i Klaksvik. Og hun omsitter så hendet Biskustøsgæren, som det kalles, huset til Nasserbodla. Og hun har selvfølgelig undret høyt nytt av nytt av verskattland som øyder til, som han kjenner Mer Malene. Mer Malene tar vi kona Nasser og Pott.
1: Ah, ok, nå kjenner du mening, ja.
2: Yes, akkurat.
1: Ja.
2: Og hun var konebrot av en ærerver, en ordentlig pioner, kan man kalle, først av Nekvon Ørton, og en veldig stersk og bois kvinne. Hon var med till Øysene och en av tøymen som, eller var vi till tøyna seg på att komme via ta en koppsette för en gang. Och ta tøy kån iver och koppsette med en person av ett atlandorager halvtid sett. Och ta som minnes utgörs det är att hon kører som du bojar i antan och kör hese med kvinnorna, med manlena, och hever testova. Och ta kommer hon att häva jant iver av sommare, på att nu är det middag, höst och frutjada. Da kan du komme inn, akkurat som da du først til London og først til afternoon tea, så kan du komme inn her i Biskustøsgæren, og teste over som er Malene, og få ordentlig godt te, bære utlengst, men også føres te. Og så først du brettbitter, vi føres om paletje, rotlepilse og kjørsbetjød, samtidig som du først søvende om alt dette som er fire gengjøst av hesen stenen, akkurat her som du sitter, da du sitter ved kottene i håndene. Og alt som er ordentlig stort litt vi akkurat tilstående til at nekvar og oppskriften noen som Mimmi arbeider vi til tekner ur en coachbok som Apollonia. Apollonia var yngste døtteren til Mer Malene i Nasserbodla. Her har vi Archibald som jo er etterkommer fra Nasserbodla. Han har haft en oppskriftsbok som Apollonia selv har skrivet under i bøkene og til gamle oppskrifter. Og til akkurat det som Mimmi arbeider vi herfra, og her mitt landa. Nå har vi bjået til her, Berge Trønta og Løyve Nord, om kan det igjen.
1: Ja, det er raskt og rett. Ja, takk for det.
2: Takk for at du kom. Og da skulle de få en romboting, som gjør det bøgnet etter at jeg gjør oppskriftene ur det gamle coachbørsene. Og han, jeg kan bare høre til å si at han

0: smakar fantastiskt. Och det är så läckt väck från alla packanlösningar som du kan föra ut och tjej på i det. Det är ordentligt. Du ska inte köra bil att du är ett jämt, kan du säga.
1: Intressant. Säger du rombooting?
0: Rombooting, ja. Det är som det gamla då är det. Det är då ordentligt särskilt den gamla om och fyra där vid fyra kläff. Och ta med mig och henne har folk serverat borra jag här i husen så är det också en oiladen kläje som du inte har stått i som man vill oita i togene. Så du, det är också som att du läter hororna upp in i en ära tog. Allt vi har utanför släcknar och du känner fullkomliga nyer i fär och är späda stigar och kan njuta det som är bort här och bort nu. Och det är en upplevelse som öppbord i unna sig själv. Det är så testovaren som är Malena. Och det här kör vi om det korsviktet nu i en tog. Och det kommer att köra vitt i utjöknen allt sommare. Och det är som bägade föringar, men också en färafolk och en öljande på utländsk färafolk som kommer in. Och det är ju fullkomliga till sina boende av gosse innerligt och särligt att det är. Att det är.
1: Ja, jag vet vi har varit här en affär Karlsson säger kanske vi har flyr för det vi ser ju. Men vi gör det en scen till Fighter Grejer show sen tills nu. Ta ta minst det var verkligen forskom att ta kom in här. Särskilt höll och det har flott och väl jogna först allt.
0: Ja, yeah, och alla detaljer så det huxa om kvön lilla smal och då allt är just så läsna som det är just tight to in the gym in the rocks over och här är ett eldstä och det vier av ett genom to here is a little I var ju en gång stå ute med så lilla kutchen där här som man tog här som man ska grova in för jag lät jag säga.
1: Ja.
0: Och bara nu där jag ser det tals vet jag om nu är jag fan ute i hutchhuset som är ett litet hus på ett ostafire och här är det alltså lia i grotvetcher och det är helt speciellt. Det är helt särligt.
1: Det må man säga. Och är det här speciellt så huxar jag till eisen i lugga forskning och det har kommit konsert hvis vi får skifta spår knappt igen.
0: Absolut. Det är och det är också en vågare männing av som konceptet någon tja med mig vid testen som mer man länder till att inte är så att det här huset blir brukt. Allt jag vet är så särligt så inte man sånt öst att så mycket folk som möjligt kunde ha möjlighet till att komma in och uppleva detta. Så det här som vi har gjort, vi har mätt ett koncept kvar vi kommer att köra vid konsertstånd är kvar viken. Anna kvars lejarkvalt är en konsert här i testånden som är Malena. Och det är bara plats för 35 taskon. Så vi säljer ägångmässor, 35 ägångmässor och så här har vi ordentliga intimer, honaliga konserter. Vi har haft näkare långt nu, Jekva Johansson i Värger, Niklas Ege, Jakobsson var ösning samma i Tövfri Tausen, Rannan också, Hans-Andreas Jakobsen, hur har vi er förra konserter långt? Och i kvöld, eftersom det är Norge stanna, så kör vi tvär konserter, vi kör ojna i kvöld, frutsa kvöld, och så kör vi ojna i annan kvöld, lejar kvöld. Och i kvöld får vi så vidt han är Lunes och Trönda Enne, samman vi ojnen i halvdelen att han är Daniel. Det tror jag kommer, det var en sån trio som kommer att spela för Jokon. Här är långt utsett till de här konserterna. Och det är ganska ökning och ordentligt stort lite via kvöldens av konserterna. Alla konserterna i Jokon här har varit utsett där. Och det här tackar vi då som smärter till om att folk tummar väl i det här konceptet. Och där kommer du in och du kan boka där plats jag bor. Visst du inte om du ser något vinstfölk, det är fyra folk som har vår affära. Så bokar du dina bor samman. Så kommer du in och sitter vid små bor och så blir det till att köpa vävvin och öl och kaffe och te och soda vatten. Och ösen är aktiv brev i förskommissera. Och det är med mig också skärligt att säga att i kväll har vi sett att vi får hummus, har man gjort hummus vid oliven och ordentligt läckrum brej att vi och brådbrej och sånt. Så sitter man och lukar som vi är så borgerna och är som särstaka stenen och är så pickel lite så att tonagarna är rätt och stannar nästan under linje där med du sitter. Och ösen tonåkarna har lärt ordentligt väl att tuja stämningen och blivit så. Han blev så intimer. Du fanns inte att du fanns en större försvaret än en större konsert. Det är ösen ordentligt dåligt. Men det fanns du inte den intima stämningen som du fanns vid hälso konserten. Jag ser inte som stavkonserter som ösen har varit. Ja, det är helt kämmet till det samma steg för jag färger.
1: Precis.
0: och det rikar så jävla väl. Och fast liksom helt det där till att du kommer ner och fär, du kommer in i ett ställe som är så särskilt. Att tempo i färber i urödlån och så kan du bara sitta och njuta och ta emot dig.
1: Och det tror jag vi är sannliga till i sin dövån, Ragnhild. Det kommer kött vara samt om.
0: Ja, absolut. Och det här också i östning är det att alla konserter här blir osälda. Att jag har sagt att oss östning vi har tagit om det att vi som människor här var oss under törva att träffa oss in rätter och täcka det sin roligt och kvörst och bara rädda sig här.
1: Precis. Tei boin er eisfram vujare og vi færa er takka der fyrir, Ragnhild, at du varst standinn og det halde du klara i ofra vel?
0: Det var døyligt, Kanske at de kommer nåra til her av Vitra, så kan vi slippe å fortelle at de kan ordentlig omsøvna til henne dår og en måned bedre.
1: Ja, nei, det var ikke, jeg la rettelig av fyrir, du lova jo utenfor når kommer vi til Norra Senda, så vi vel gøtter til å første et, det det viktigste, på nok av det.
2: Tjei rombodinger er først.
1: Ja, hvis det er bodinger er
0: snitt. Hvis du får tjei rombodinger er først, så prøver jeg å si det utenfor ikke noe annet.
1: Ja. Så tack tackar vi för gåva över botingskod här vi åt från. Vi får tacka dig om fyra och kvar vet om vi inte är färre höra från dig om ta konserterna vara och i testån. Här vi vill ju sända dig. Tackar man sända sig.
0: Att vi inte gör det.
1: Så vi vet inte att du somla sen. Ja.
0: Jag tror du kan det bästa på nämna höjma sina.
1: Ja, cheers väl.
0: Cheers väl. Och hata ljöar som ett ordentligt gott sommarting som jag också gör. Så kan man få in höjma sina som är det BSG, alltså Biskopsdagaren, bsg.fo, här ligger Berge konserter och tillståndan och just nu.
1: Sjort hej på in från Vujaren.
0: Gott.
1: Vi får tacka för att du kan gå på vikskifte och ena goa norrgastänna.
0: Ja, tack och somna, så tack för att du pratar.
1: Tämma så äckla lite, säger Ragnhild. En skort från tillståndan till Tjomären. Fra lukt.
2: Ja, absolut, ja. Det var nekk på hjärsta i Klagsvik.
1: Ja, det var man
2: sannlig sig. Särskilt nu på
1: Norrgästlandan. Och jag vet att du följde till Heimalajvor. Hon är det här plats för 35 folk. Hon är det som blir överrätt. Jag tycker den här jazzkonsert.
2: Det var nekk. Det var sannlig nekk. Det var fullt hos. Jag
1: ätlar att säga Lajvor sitter läppar. 35 folk. Ja, det var plats. Men det är en team så där baskar jag
2: tror. Ja.
1: Lajvor, vi får exempel en team nu. Vi får hitta en ny sms i banan 2-2-4-0.
2: Vi får träffa oss till backar till sätten tempo kanske
1: nej det blir man lödde det blir man lödde men ja. Men öll tid som sänder det på annars ser vi drottningen om till Nutja driv från Kirve till alltså en läcker apelsin och aprikosdrycker han är nästan sockerfri så det är inte bara fyra och så att och Leslie från förra björ och jag kommer med sig till här ser en teamkonsertna som lagt alla akrobater om vi Benjamin med Petsen och Morgan två stuck
2: så det
1: är fyra och här är en lustar som säger Big problem, sier de bussene ved Norrur. En snopp dama ved synner av meg har vært tunnskid og meg hedla njåsa, sier de. Ja.
2: Ja, ja, han skal ikke ha svar sukkerfrukt, hvis han har vært tunnskid.
1: Ja.
2: En som sier, vær til Rena Nolse. Det var ordentlig hun og litt.
1: Ja, men jeg har svart. En annen, hva hopper du her, Lever?
2: Alltså är faktiskt överst där men tack vare att jag ska trycka
1: på skylten så ska du trycka
2: oh, nu rapplar in.
1: Ja. Shit live go on humor Jerry Bush Elser om han då tunskut jag trender to share live så vi kommer där. Ja.
2: Ja. Bueno. Kan ska man tacka. Hej till det är gott att vikskift är goda mäter och också gott att vi är kvällt och gott väver är löv inte härligt. Gott vikskift till dig tack för det.
1: Så är det en som säger vi har varit i stoven och kommer med Malin och det var sera gott. Gott vikskift hit.
2: Och så är det en som börjar till Champions League här.
1: Ja.
2: Jag vet inte.
1: Ja.
2: När kommer det?
1: Finalen i morgon.
2: Ja, oh, okej.
1: Okay. Paris Saint-Germain mot Arsenal. Og så den andre sier, her er ikke ish i samband med hensmesterskapen, det begynner 11. juni, punktum, sier en annen lort der. Så til 24. Det er så 24.00 lever. Nå får vi da forsker kun speklet hvor vi er.
2: Nå får vi til Danmark, et ladvei til Nashville.
1: Ok.
2: Ja, det får vi, ja.
3: Frutja dagen gjør Kristel Lisberg ut Nutjan Sank. Og jeg vil ikke lønne, gå an det, Kristel.
4: Hej, kom där.
3: Och till lucka vi sänds nu.
4: Jo, tack. Tack för det. Det är alldeles stort.
3: Ja, det är mycket där vi förra part. Nu tar vi snacka samman. Och vad text du vid det? Är du till arbetet eller något så?
4: Jag har faktiskt fru i det. Och jag har tyckt fru något snacka det är nu till att utdrag. Jag flyttar för en av utbudlarna är det. Och Det nok snakk strøy, og samtidig vi at jeg utgjøver henne sange nå, og jeg skal ha en sånn spela, en sånn konsertsteg nå, frysetegn. Så det er jævlig nok belt der luftene bare nå.
3: Og tøtt vanlig arbeid til optikere?
4: Ja, jeg arbeider som optikere i halvatt, så og det er jeg og Kongens Nytorv her i Kjøpmannavn, og jeg har en handel som heter Paul Stie Briller.
3: Ok, hva det nok å
4: Ja, här är nog snack vad det är. Att man är mitt ett lasso så tror jag någon så eller när vi är turister är snö och sånt. Så nu om sommar så får jag ett helst att vara eller när vi är att ha vant det.
3: Och till arbetar hållet vad tror du att du sitter och brukar du så hinna helt med till tonagen?
4: Ja, det är ju simpelthen. Det är ju, ja. Jag är fullt gång vid allt möjligt vid tonagen och röjner jag allt det som jag kan. Och reiser nog snack för färdlåsa och så är det I Danmark och socialt så kom jag sen till förr så det är nog snäck att se fram.
3: Och heter så väl i Nashville och tycker Sanchez upp?
4: Ja, jag har varit i Nashville och tycker Sanchez upp. Ja, jag kom faktiskt sen att se fram Nashville för cirka en vecka så igen så är nog så ofta i för det nu och nu har vi också varit i en sån där ferie här i att skriva Sanchez. His Margarita girl han blev Joker sista år och så vill det lukas som utgivaren nu till sommar kommer till det är en sån upptempo och stortlig gläver sanke.
3: Är Shannon Forrest vi?
4: Ja, Shannon Forrest det är en shaken som är, ja.
3: Ja.
4: Han var som så är vi i början så jag har som så alla kontakter som jag har nekvart och hej är när han kom in i myntna. Så jag har arbetat upp ett gott nätverk här i Yvre. Och så tar du först kommer in om så gång det faktiskt också kött så är det flera som så vill jag möta eller skriva och så är det onkel som känner onkran. Och bara nu är vi väldigt ivriga och kom sen att skriva samman vid en vimman som heter Miranda Lambert som heter Jaron Johnston och hans hansen är jävla spänt bara. Han kommer så ut akkurat nu men jag har långt så inte vokalen än så han kommer nog ut, ja. Och lukka finna det här när det här är det, men det är öliga stortlöda. Så man möter omkron och så knappliga så sitter man bara i rum någon vid omkron som jag vill skriva sanger till ötliga kändaste. Så,
3: ja, vi går lite att rätt att onnåstet och inte är ju trommoslaren och i Toto. Han är inte helt åkänt nu alltså.
4: Nej, nämligen.
3: Hur är det alltså? Hever han ekvart gärna vid Toto nu?
4: Alltså faktiskt hever han som tog ganska inte att säga, men han är akkurat färgen ur Toto.
3: Ja.
4: Han är färdig ur Toto och är färdig att fokusera på sina egna projekter. Och han är över vid Toto nu och rattlar lunch och jag har alltid att han simpelthen vill pröva också något. Och tyst får jag säga att han inte är färdig att turnera, till att han är väl långa turnera vid onknören coming up. Men ja, han är faktiskt färdig ur Toto.
3: Okay.
4: Så det är en stor bröjning för hans är pärst.
3: Ja, det är säkert för alla nekvagerar vi tog, alltså nekvar färingar och så vidare, konserter.
4: Ja, nämligen. Och han har faktiskt ett jävla störst studie i Nashville och det är faktiskt rätt att nekvagerar och jag har alltid att han kanske har följt det sin så att han har själv haft doktorimar till att kunna göra allt det som han gärna vill.
3: Alltså är det hans här studie?
4: Ja, han har faktiskt byggt studier själv från botten och nu.
3: Okej, och är det så här att sankarsat här upptidgen?
4: Ja, så det här som är här vi upptidgen allt i studion här och det ligger i Lutzen utanför Nashville. Här är simpelthen så goda omstöver och det är faktiskt här jag mötte Shannon Fisterfair till att han produceren som är hejt han är vi med vi känner honom och så vet jag så är det att vi möttes men nu har vi så skiftat han produceren ut vi känner honom till faktiskt känner honom som är producerar läge nu.
3: Okej. Okay. Ja. Han spelar ju några sån trummor eller något.
4: Han spelar trummor ja. Så det här är ordentligt tillfreds vi så han säger det är ordentligt stort att man har det här projektet samman i Sverige. Ja. Han ger ju mig för nu, men det är så lätt att jag släpper över en pass out av det som han arbetar i.
3: Ja, till sån här nödshankern så här heter Margarita Girl och kvart är det att du ser på till här, är det dritchen Margarita eller?
4: Ja, det är simpelthen dritchen Margarita, alltså det är det. Jag är för internationella systerfärer så hej, jag har prövat Margarita fyr. Ja, så prövar jag att dricka när Margarita är ivre och så tar jag bara, nu förbinder jag till Ölönek vid Fred Åsa och Nashville. Man sitter här ute i solen och dricka när goa Margarita. Men det var jag var ju samman med sångskrivaren och där snackade jag om att det är att man dricker whisky i Nashville och allt det där och så säger hej I don't drink whisky I'm a margarita girl. Och så vet jag så är det sanken som sen och där säger aha okej fakt låt oss skriva sin rum här och så blev det bara till det en super upptempo latter stortliga sanker.
3: Ja, så alltså margarita är det tequila vad kan du?
4: Jo, altså jeg ikke noe ekspert til å reagere, at jeg kjenner ikke helt igjen bare i vi bare nå, men jeg vet at det tequila, og så vet jeg at onker Korea synes jeg også har en orange juice og lime og salt. Jeg sier for eksempel, jeg sier ikke noen, give me lime, give me salt, maybe sugar sometimes, sier jeg, og jeg sier ikke noen.
3: Så salt, det noe som har ferdig at vi...
4: Ja, det kører man lukket som, man kører en sånn saft rim og glaset, eller så.
3: Ok.
4: Ja, så, men det eller en mexikanske mæter her i Ivre og i Nashville, så det en sånn her lukket som, det eller som serverer margarita, eller så,
3: ja. Ja, tequila, det mexikanskt.
4: Ja, det akkurat det, og det faktisk eller en ekstra out i Atlasdani her i Tennessee. Så annars så dricker jag öl och sort whisky och moonshine whisky och sort men ja
3: det är så
4: jag bara som att det bad.
3: Nej men så inte alltså. Man kan ju en sank om en drick så det kan man ta så utan att man är alkoholiker ja. Det
4: är ja, definitivt. Man har ju rätt det är alltså boots and whisky och trucks vi har en klassisk country sank någon.
3: Ja ja.
4: Så nu får vi det lyssna till en annan vä och ja tackar mer att jag hade en rejäl stottlig och en snäcka som ja, det är en sån sinkvisanger alldeles.
3: Ja, och kvart är en gåur margarita för tuttvig och mat?
4: Faktiskt så har jag funnit av att man kör en lutsinger av orange juice och så är en lutsinger sötare och så ofta i stället för salt så kan man en snäcka kör en sådana som en sukerdim av glaset och så en gåur margarita on the rocks.
3: Okej. Okay. Jag har inte provat margarita själv men det går så näkvar så kan man dricka på kväll då så är det.
4: Det kommer akkurat om på kväll till fest. Jag vet att det här som tjejer som är typiskt för här får man en sån här käppe. Det är nästan en balja. så det är nog vi bara en glas vill jag säga. Men tequila är ju inte helt att spela vid. Ta ska man lugga an så ser det inte.
3: Ja, akkurat. Ja, det är störst. Är det här lugga som i Nashville? Alltså bor du någon här? Alltså här som tid kommer?
4: Det är inte. Alltså vi är nog snäck vid Nashville här som han bor. Så här, ja. Alltså man fär, alltså margarita är nästan alla ständiga menyn i kvart fall.
3: Så här är det väl utkört där bara vid whisky och margarita och ötlund?
4: Ja, alltså jag hade en Nashville downtown. Det blev nog så läs. Alltså man fär här för a good time. Alltså först kallade och suttlet. Och jag är faktiskt öllan exor till bachelorette parties. Gentler som skulle giftas och gentler som skulle giftas och ha parties här så bor den är alltså till allt i bojarlöv det är lika som alla så går kvant där kan man säga.
3: Och är det något för musikstöd för det nu?
4: Ja, det är det här. Här nu är det en gamla Go Roberts Western World och sådana god stöd men här är det nog för sådana imisk nutstöd här försäljs av Luke Bryant och sådana känd kontronomliga som Jerry Colab så jag har alltid fred till sig av folk.
3: Alltså först när kan du ut och spela här av spelstövnen i Nashville?
4: Ja, det har vi varit faktiskt flera för ja, här är forskjellige sånne, det som man gjør ofte i Nashville til at man får opp av scenen, og så har man sort singer-songwriter round, her det kanskje en 4-5 sangskrivere som sitter av scenen, og så spiller man sånne lø, som en for en. Og det var faktisk et luknende tiltak som jeg har, som jeg fyrkjøper i førjøen i Søster, som at Nashville Nights. Det här har vi varit av The Live Oak och Rubber's Western World och ett sted som är legend som heter The Local. Så jag har faktiskt varit inte runt och sunt och det här har vi varit ordentligt suttligt. Det är inte så att jag kommer an på att jag var tog i havet där jag är ivrig att jag ska planläggas.
3: Och är det så vi bultje?
4: Nej, så sitter man simpelthen ensam allra sen när vi är någon gitarre. Ja? Men i mån och tillfälle så har vi haft en gitarrist vid mig. Tog jag följer själv att jag spelar själv gott nog gitarr. Kvart fall en till att performa vi. Men jag har också köpt mig en gitarr här i Ivre och jag kan gott spela, men jag har inte följt mig helt sikra vid att framföra vid en gitarr. Det här kommer kanske.
3: Ja, det heter vi Trutjärkorter och Sunlight, no? Är det det
4: som ja, det är akkurat det, det är akkurat det. Jo, jag spelar till enkelt klavier och det här spelar ju faktiskt också gott och kunde gått fram först vid, men det är inte mer omständigt att jag kan visa upp på scenen. Så det är sort, ja.
3: Men du ska la paddla frutjärkvältet nu av stenen i Åtense som är Dexter. Och vad är det för sten?
4: Ja, det ska jag faktiskt. Det är faktiskt rätt känt sten som är Dexter. Jag har näckt sån stor nån har spalt. Och flera av oss inte som börjar sina karriär. Jag får en sån push via spel av Dexter. Och Dexter har faktiskt sort fredagsbar-event kvann frutjadag till något nytt. Och här är så blir en bjöd om att komma och spela. Så därför är jag nu frutjadag i en samstånd tills vi att sankren ägstna kommer ut. Så jag har något att göra. Så här har vi faktiskt ägstna onkel intervjuer. Och han Mavren som ägstna vi vill skriva där Margaritas sankren, han är faktiskt radioväster och en radio i USA som är Eisenfeld ger ett intervju vi och så han får faktiskt komma om för att hur radiostation av Muscle Shoals alltid är det i USA, så det är faktiskt rätt stort för mig.
3: Ja, det är spännande. Och till att säga till Uragera, så kvart är Atlantia till sommar, ska du ha flera konserter till Lummus?
4: Ja, alltså bara nu så får jag höra Dexter spela, annars har vi haft flera sådana lustiga konserter här i Köpenhamn mer än när jag haft för. Och så kom jag till Färjar att spela av countryfestivalen vid fullband. Och vi spelade lejardagen klockan 12.30, så det är faktiskt ett gott touchpunkt. Och tjänaren kommer faktiskt att vilja Färjar att spela. Så han spelar trommor och annars är resten föringar. Och så har vi en danska gitarrist vid. Och så räknar vi att jag Färjar fyrkipa National Nights efter kommande september.
3: Ja, det var sådant tilltag som du har uppe i Øy. Det var några sangskrivare som får jag paddel och framförde sanger vid kassagetarna.
4: Ja, nämligen. Akkurat. Ja. Och det var väl lucka i förhållande till att det var första fär och folk kom. Det här kom lucka som bär från USA och England sangskrivare nu.
3: Tack för gott, Askron Christel Lisberg. Tack för pratet.
4: Ja, men själv tack, Leiber. Så stort lätt att höra från dig och Thomas har en ordentlig gång där.
3: Tack för det. Och nu får vi ta höra den här Sanchin Margarita Girl vid Christel Lisberg. Yes.

0: Chronology tonar, man må se live for
1: Ja, det visst vi at han spalte det som sangeren. Margarita Girl, en nødje sanger til Kristel Lisberg.
0: Ja, det klarer han. Han har gått vel fra.
1: Ja.
0: Du har hørt Nashville og gjest nær.
1: Ja, ja, ja, absolutt. Hva heter vi Margarita? Kjenner du det? Vet du når han prøver seg?
0: Ja, drinker den.
1: Ja.
0: Ja, det nok ikke det som drekk med mitt nå, men det gjør han ikke det.
1: Hva drekk du så?
0: En god bøy.
1: Ja, det är en ärlig sak.
0: Ja,
1: det var ett makvarter. Ja?
0: Precis.
1: Ja.
0: Nå, vi får att locka mig sig så över lite vid av Jonfen Paulsen vid Jokon och i telefonen. God dag, Jonfen, välkommen.
2: Ja, god dag, Jon, och tack för det.
0: Och till så är snär att om ena lilla vi går. Är det så? Ja, för att annars vi går. Ena vi går, ja.
2: Ja, för att det är en femta och sätta i juni.
0: Yes, ta er Sandvik är där. Och inte, för att jag säger så det här. Så du är Sandvik och kvärt är det här för att kan det här för en däver eller det är till att stoppa bandet, Jonfin?
2: Nu vet jag så att Sandvik vill öda någon vitsa, alltså Ritskor och Asmundar stackar och ja, det är öda någon turister för att komma med, men att det får bo i byggna, det är att du drejer faktiskt till vinstre där du kommer in i byggna och du får faktiskt få bo i alla byggna, du ser inte av byggna, men åker här var nog tjänst och ödla, ja, åker av byggen, kända ritövndar som Martin Johansson och här är ja, präster och Jan Nilsen och det är förkällande och så är det inte att åker här, det är bara inte i cykeln präst som blev hållsagt att torka med ett land.
0: Akkurat.
2: Och det är så rött att åker alla att färre visar fram att så byggt de vi upp dem.
0: Ja. Ja. Jag lägger ut vad jag säger till att det är en, för det första är det ju en rättliga gammelbyggt och en sövlig byggt och några fattmunder är där. Är det Sigmund där Jack Fighter?
2: Ja, det är det. Jag har också sagt Sigmunds Jack, ja.
0: Sigmunds Jack, ja. Och nu måste jag spela, nu är det bara då till Jan. Var det här att Sigmund blev hållsökter? Eller var det här bara han kom av land?
2: Nej, det är det här bara inte där säger att det är Tautjanan och kör kvätt i ett hjälm. En gammal samlingskänkran säger alltid att du droppar första sambandsmannen följande.
0: Droppar första sambandsmannen följande.
2: Ja.
0: Kvätt i ett hjälm, det är inte kyssen.
1: Det här ser man liksom, oj, tog man andra in.
0: Ja, men det här som sagt, vi var ju här solen och samband med Lökningsvärde. Har man också om några standemynd eller några störst så är det när minneshalloj av en slung figur i förskarsövån?
2: Ja, så du vill inte hugga åt.
0: Nej, det har vi inte.
2: Är en standemynd.
0: Är en standemynd,
2: ja. Ja, här är en standemynd av någon.
0: Hon är inte förstås.
2: Ja, det vet jag. Hon är så mycket tons.
0: Ja, okej.
2: Nej, men det är så att Sigmunds joke kanske, hon visar inte så något else här. Alltså, tar jag turister så där är det så inte alltid att... Alltså, därför är man så rätt att det
0: är. Ja.
2: Här är Atlug så att jag också har stått lite. De har också sett en platt upp här och har gjort en tegning av Sigmund Bresson och torkar med ett land. Så kan du stänga hött i dessa plattorna.
0: Ja, det.
2: Och så kan du ta en mynt där nere i locket. Sådär. Men idén vi är ner att det här är så sangstenar här. Det är mer... Ja, för jag visar fram sönn och sådär. Men så är jag också för själv till vatten. Jag hoppar på ett kör och sådana kan. Och fortsätt där igen. Ta att jag har varit kontibingo.
0: Okej. Okay. Hej oss med bingo som är live rich tumma på oss vi. Men kan gånga konti bingo ut på?
2: Det är så gänker man. Så görs det en tur runt och gänker ett och tull nu faktiskt. Och så vet jag att du så kommer stå in och så har samstånd oss.
0: Okej, så drar inte denna roj ut du?
2: Nej, det är alltid inte. Jag är helt rik för runt. Jag vill inte över runt 20 tull och sånt. Det är helt rik för mig. Nej, inte fast. Men det är så. Och det är ägstna badna vinnar. Alltså, omkring vinningar är ganska bara så. Som att ha röjt till badna i ägstna. Och så det är... Ja, och gröna som man säger, det här var ett vid,
0: ja. Ja. Nu må jeg spørre deg, Jonfinn, er Sandvik der, er det noe som har vært flere for deg, for jeg har med ikke det å høre om det.
2: Nei, det er jo ankan det være.
0: Nei, det er jo det ikke.
2: Nei, men i forsen, og jeg har alltid oppe først i 90-tallet, da var jeg bygd av stedet Sandvik, ja. Men bygd den er ferdig så fruktelig nok nye i folketallet, så da jeg begynte i første klasse, nå kjønner du for i 90-tallet, da var det 145 folk bygd den, og det er underhold for gjerst i det.
0: Okej. Ja, det var.
2: Så hetta krävra i sin centra och såna marera vi såna få ett upp på bänden i behöver, va? Det och grejer så fram med.
0: Ja, och går som att spela går sig alltid på ett är det mest äldre folk eller läxa träta i snä.
2: Jag nu vet jag så att det sist jag är faktiskt är lätta centra så att vi bött någon.
0: Okej.
2: Och jag har chans att jag fick så första sången jag mer tar väl han yngstor och näst en samsing var och han eller nu kan vara då. Men nu är det så en touch about matter, ja.
0: Okej. Så spännande värre och det är som jag säger till frukt för öllen hittlån till att komma från Boi i Sandvik kommande frukt där.
2: Ja.
0: Och så kan man hitta runt och i tiden man kan börja köpa sig och kursa, läska sig vid också att äta och låtaka i som jag säger, bäl gammal nålvara.
2: Ja, och frukt där är ju så planer nog att häva allt det till Europa och så är det hoppaburger och ett till böttene. Och så har vi också popquiz i Rennet eller Byggdarhusen i Tjokom. Och här är popquiz om kvällde, klockan 12 om kvällde. Och lägger den och tar igen så vi att jag har en tur inne i Japan. Det hittar till Ritskår och Osmundar statuet här som är flotta västsynne. Här på en tid har blivit också populärt. Och här kan jag lägga till att åker och färger så inte i Rombrunna och i Ritskår. Att Brickvon hade ett par liktabeller som jag ligger från 1923. Och med det är det tryckta färg i rummet, kört om andra visit Faroe Islands och några färg kommer sover och folk kan inte i rummet. Så har det också inte det tryckta färg i rummet till hon. Det är bara spurning runt tog in i det enda gällde.
0: Okej, ja.
2: Ja. Så
0: det är på en färg.
2: Det är vi folk att det är inte färg i rummet. Att det är inte tryckt nog.
0: Akkurat. Så hej boyne från vi är i omfund. Vi skulle vi är i texten. Ja. Vi får tacka där för det och vi har kunnat till oss. Så fortsätt en i nästa vecka. Ta er Sandvik stegar och vi inser till kunskap. Det har gått vikskift i Eisen. Tack för det var vi har kunnat.
2: Ja. Så kan ni lycka lite efter det?
0: Ja, tjärt här.
2: Att lägga dig om. Ta här vågar Eisen och vi har två grintabatter från Achanum till Tallinnum. Alltså tar från Achanum från 3.5 och 8.5 som vi har visst fram. Och tar är faktiskt nöjrenoverade. Alltså tar gjort som spilt nötter. Och sannolikstegarna är enda så vi är signar i Hamron och John Jansson spelar dans och Jesper Pettersson är väntar för lövorna.
0: Ja.
2: Så det är värda sin trakvarion som man säger.
0: Så här är allt löd till glimrande. Ja. Till Jonfön, tack för det och gott vikskifte till Tickon och gott tilltäck då du kommer här till.
2: Ja, och tack för det och lycka mat till Tickon och tack för att jag kunde vara vid.
0: Ja, men det var så jag vill lyda. Det är Jonfön Poulsen och i samband med Sandvur Gardea. Vi får beina där vi är, ja?
1: Yes, vi får i Havnardell. Och vi ska efter vara Jora, det är i Havnardell. Och är det stater här i Havnardell? Och jag har två, ja, jag vet inte om man ska säga förvirrande folk. Brandrud Dale, du är förvirrande nämndarliber i förra Ruingafälla.
3: Ja, förvirrande nämndarliber, men jag hjälper folk att hinna nu. Så. Det här bröjdes allt jag har.
1: Och du hjälper tillvisning här, Jora Dönon.
3: Ja, vi drar in ödla jobba så gott som vi kunna. Till er är ett kämpestörst arbete så att här skolan vi händer till och näka hötta är snö. Vi drar in.
1: Ja, och ett hötta trätt till er Birta Lutzen i två ästna förvirrant jag kvätt.
4: Hej, jag är förvirrant när du är med. Tja för att ringa för alla.
1: Två stämt fyra ästna Jorun, alltså kvätt vill jag säga?
4: Jag vill säga att jag har nog snäga goda kontakter som Aja Imstjör. Och jag har så sett mig i samband med dig och fått dig att lära mig om Jorun att få ut er i Hannadal.
1: Okej, okay, och vad är George er talan om?
4: Det är öljande kvimisk. Jag fick av det att vi får 25 donungar. Och så var det en eidkoppertjämor och det var en rikva rosson. Det var forskjelligt.
1: George och Diana, det är ju återväntade tilltäck, Brantor. Och hur snäck var det här?
3: George och Diana började i halvt av 8.5 eller 9.5. Så det är ju värre några år sånt. Det här började jag solarmagn och välpastade hejt och brunade jag gondelrat. Men det att ni fyrer sig hemma och FN Boone var formad i Rövland så han fängade liksom idén i rum här. Och så har vi haft oss igen kostar. Men det är riktigt öjligt gott. Det har vuxit från några helt några fagjor och några fagfolk till att vara risastört tilltäck som är öjligt glad för. Jag har nästan folk är glad för det. Det kommer att.
1: Men Brandur, titt här var en spilt nötja rygbred här ute i Havnadal, ja?
3: Ja, alltså vi kom ju till Kjellestövet här att vi funderade att tunneln Ta nu ju husar en stund när kom Pant Jocken och Rebred med Jocken så vi finns ju just att gå ut all vi bor där att gå ända till för det. Och tar pengarna här vi så brukte det han hade lite lagera och spelade ju Rebred. Hon vill lite alla så går i mansion. Så att jag är väl glad för Capringa Breden Platition Nusla. Alla så går fjör. Så nu är det så att helt anlagt lite till alla så går. Till TV som man säger mot sagt mot annat. Rolla moderna.
1: Hur som näck för oss är ju i fällan.
3: Det blev gjort en telling för någon annan sedan hvordan gross var i färgen. Jag menar inte alla med till 5 och 600 oss sammanlagt i färgen. Och jag vill det mätta att vi det här var 100 år så här till åkande gross här alla i till. Här är det så kallt fjärs försvörs gross och så är det så spjatt runt om inne i fällen hver hinner oss ner.
1: Och tid och gosser väl är nu är snäv att det här var ross. Här var det själv ross är snäv på ett väg.
3: Ja, ja, vi det här var ross. Vi det är bär ju rossa familjen så vi det är upp allt vid rossen.
1: Gosser är det att det var ross? Är det inte öliga tujarkrävande?
4: Nei, det det ikke. Det fantastisk av Ross. Vi har alltid haft Ross, og jeg kjenner selv til Anna, så det er fedt nok nødvendig å lage det av det.
1: Men man skal jo være kvendt, ja.
4: Det skal man.
1: Man skal flyre for en dag.
4: Ja, så mye er det. Altså, ankerskift stod med Jeva morgen og kveld, og så forskjellig, men de fleste er det nærkere for en dag.
1: Og hvordan er det så at hvis anker skal ut av ferrest, er det så leis at folk i forrige ryggefelle ganske hjelper hver nøren via Assa Rosten Tja hver nøren?
3: Ja, yeah, er det familie og sånne som tenker det, løser det av og sånne, de måne borster og sånne, altså. Og vi skiftes i midtelen fjås og sånne, sin reisning og sånne, men altså. Jeg har jo alt sagt det, at man blir halvt at det er strøy av oss, så tog jeg selger. Og jeg er ikke kommet her til denne gosier, så det er fornøyelse for fjåskvendt,
1: ja. Ja, det var ju Ruinga förjon alltså vi tar förja Ruinga samband och det är alltså förja Ruinga fälla till ett av oss när sex fällor och som är och hinner fällor ner först Ostlands rossa fälla, vår Ruinga fälla, Sleipner, Soras och Ruinga fälla i Dalaross. Jag går så vidare vid Kap Ruinga alltså Värnäcka och Ola så kan dömas.
3: Ja, alltså nu är det ju sitter show Ruinga samband någon så är vi la fiske på där kappingen där, Kap Ruinga där. Och Kap Ruinga blir nästa vecka Västervallen då. Och så är Lena vatten om några veckor efter och så är Kaprik alltså alla söka. Så är det två Kaprikar i häst. Det är fem Kaprikar och så är Gongelas Kaprikar i häst, ja. Det här är kipa fyra bredden och chaufförs och så fälla. Det här är så fyra Kaprikar att säga till häst. Så det är nog inte Kaprikar tillsammans som varje. Och det här är ju ett fälla under vi och tar med Kaprik. Så det ser hon alltid.
1: Och Birta, rör du Kap?
4: Det har vi gjort snäck väl. Jag har rinn ägra för två spår och så har vi ästen med vidtrav. Jag vill följa mig stärts av ästen.
1: Oh, till lucka för dig.
4: Tack.
1: Och kan försätta sig ett luck.
4: Nej, det är ganska där gott.
1: Tror han fick han hund alltså är det en hund också förspår?
3: Jag tror nu är det gäll. Hon hade väl va, hon är det halt då så.
1: Nu lever hon på. Vad ska se gång till hund i hund att det var hund och ross samman.
3: Ta har ju nästan samma.
1: Okej.
3: Det är ja, hon är
1: rätt. Du är snygg hund.
4: Ja, jag är snygg hund. Hon har gått på sin bild om boje. Ja, så vi tar tre ross och tre hundar och Batchman här och kanske Jolingar och short. Så det är det syndra akvarium.
1: Okej, och torspunkt till 4 till tilltäckning. Det är ju lejardagen och sundagen och när klockan är det?
3: Det är bara lejardagen och sundagen mellan 2 och 6. Och hattarpunkter till de flesta till Ponorangen. Och hon börjar klant fyra båda igen. Så det är alltid öliga väl att vidra till det på Ponorangen. Och jag kan säga så att ägångmärsningen, det är bara vuxen som betalar. Och ägångmärsningen är alltid till båda där.
1: Och det är nästan titta gå hölsvisskifte ut i Ästna.
3: Ja, vi har befälas oss ut det så står det så här är det dubbelt så stort som det var förr och vi har en jättestor hall så visst att chebra det alltså kan man alltid kroka en lut så det är ju rent.
1: Birta, du säger att du skulle visa mig att landa här. Vad skulle det vara?
4: Ta vet jag kan så låtsas jag.
1: Du bestämmer egentligen förstått på Joe. Jag har en friends och det är det sitt.
4: Vi går gå för en fjärde chocken om så.
1: Fint. Oj Jesus, nu kom så att tracka hela nu.
3: Ja,
1: nu
3: tracka bara in ju, men det är ju ingen nom.
1: Nu luktar det av hästen.
4: Hästen är en god luktor, är det inte?
1: Man ska lukka vänja så visst.
4: Ja, det är ganska nära om den. Och en gång att få bo i en kust, det är ganska sin chill.
1: Ja, det har du till.
4: Ja, ja, det har du till. Det här var oss, det må jag släppa ut att år.
1: Och så har du hästen,
4: nej, det är nog det faktiskt som brukar te. Vi brukar, de flesta brukar torsdag.
1: Torsdag, hver fan var det från?
4: Danmark och Russland.
1: Och för jul?
4: Jag kan skonka på allt att det var det men inte ut här många när vi brukar här.
1: Så det är importerat i stor och stor till förra?
4: Ja, hodt och kraftfärd och så forskjellt. Vi tar fjällskjocken är bara inte här så vi färre bara inne.
1: Läggs upp lunchen?
4: Ja. Läggs upp lunchen.
1: Ja, här är ja, en dejlig rasterlukter. Jag vet, ja, ja. Fint. Och här är en som heter Gretter. Hallå Gretter. Men han säger inte. Han är född 2008.
4: Ja.
1: Sen ser.
4: Sure all my run. Okej. Eller Victor.
1: Victor och svart.
4: Jag måste dra en grafi.
1: Åh, till och med. Och här är en som Trönsla får fronten klippt av.
4: Jag heter Harspa. Hon är sin lojen. Jag ser att jag vet inte. Och jag vet att jag är plöjastande här ute. Jag är färdig att arbeta så vi kör klart till. Kör det.
1: Okej, och nu ser jag att det är öliga stor jord här och det är standödlig och hittjätter mer och mer. Är det nästan så att säga att onker blev, alltså inte aggressiver?
4: Nej, det har blivit att det är kjoltarna blev. Kanske mamma när det där var fel och så ryssnare. Men nej, det är ju öliga mild, öliga rolig. Det pruttlar sig inte, det har fast en klackor, men det ger inte något ont.
1: Det är pruttlar?
4: Ja.
1: Det är vanligt?
4: Ja, ja, för jag får stöv i nösen. Det är ett av ju torstorch och det.
1: Åh, det är ju mening.
4: Ja, det är allt ju.
1: Så man får en häck vid grånna så tänker tryck inte vi.
3: Ja, rossi hänger på badan.
1: Det är det största ökje där.
3: Ja, det är det öliga största ökje. Vi finns ju där vucka för några dagar sedan till att det var simpelthen blivit för lite tjocka. Så vi får i samarbetet vi bor i allt över 2018. Vi är annan gulsa som var bara kört här. Det här finns ju vi så tjocka för en 5-3 dagar sedan att vi finns där vucka. Ja, alltid det var halvt rustet som färmiddrar så kom jag ek. Så nu är vi tryckta i några år framöver, helt enkelt.
1: Och det är en stor byggning och... Ja, ja, det har vi drivit fra här och... Det ska lova för jag har gott plåts här inne. Det är en stor höll.
3: Ja, hentan höllen var Leo i 2008, men jag. Och hon har ju tant att komma väl till att göra det här, så nu kommer jag ju ett äldre efter. Så kommer vi under tak och här kommer folk få sig kaffemån och så har jag att göra det. Nej, så nu hoppar på och så har vi inne i resten. Og her er Vese da, Eisne.
1: Vese, Eisne, og alle vi. Ja, her er alt det som man bruker for,
4: ja? Ja, det er alt det. Her er rullet fullt av det. Det er råkning vi. Det blir det av det.
1: Og det som ligger her, det er merket litt, er det til bøttene?
4: Ja, det er en akkurat hoppbord til bøttene. Og gjør noe nere av det en gammel hestavogn som har spennende fire rossene, som man eisk kan føre klintre på jo, hva vet jeg. Så vi er en sølebaser, Eisne, og så vi har forskjellige bår og annet ulykt. Så her er godt av det.
1: Ja, jeg føler ikke at jeg kunne gå etter vi gjør det om vikskiftet Brandur Ideali og Birta Lysen.
4: Takk for det.
3: Ja, takk for det, Leivor. Jeg vil lykke seg på enda vi å takke stolen til dere for at dere har vært så gode i dere. Vi har hatt øyne å gå av stoler. Vi har en trusk av fjerst fyrtøkker som har stolet dere. Og det er fyrtøkkerne gjør faktisk det her. Vi klarer å holde kostnader. Det er ikke hakka det siste 25 årene at det er kostnader. Så det er takket vi har stått. Så det vil jeg lykke til dem, takk for gjesten.
1: Ja, selv takk.
3: Ja, takk for deg, og takk for at du kom videre, Jokko.
0: En sånn Tor Mikkelsen, takk. Gledelig jul.
1: Ja, men ja, takk til at du fatt takk for
0: ordet. Det er det nemlig, Leivor. Og temaet er å finne stunder til det, og jeg reiper jeg ved at om vi finne stunder, så får jeg prate vi om Per Johansen fra Nordstrøk, og til samband vi SST-kapping, når jeg støvner, kriterium-kapping 1, som vi har kort faktisk for å bli nå. Om kvar låter vi kyrkfälska över samband med okay. Årstanna. Det fick vi sju stunder till, men disclaimer i dagarna, det kunde hända.
1: Okej, okay. Det är samma kan skriva i skrån nu.
0: Ja, man kan kunna se om det alla möjliga stanna. Vi får tacka alla de här som lade av, alla sms'erna, och vi får tacka alla som lade av och sände in till Leivor. Deilig låta efter det.
1: Ja, tack för det.
0: Och tack för det.
1: Ja.
0: Nu vill jag skifta njöta. Tack för det.
1: Tack.

0: Vi tar då Åkjenter og Sanchen klokkan 4, som fjorda kjering av kjallnevnte debutgavene Åkjenter. Velkommen til kvettene, kjære lortar, og velkommen her i Studio 4, Podlador Rubiksen og Regen Toftegård.
1: Takk. Takk for det.
0: Og Podlador, vi begynner vi en iveskrift. Hvordan jobber du inn?
1: Tånlager som blå.
0: Ja, stort og greit. Tånlager som blå. Det Till att skilja regerna.
2: Ja, det allt ja. Ja, jag har valt att säga ett ofiltrerat kompromisslöst artalistporträtt.
0: Ja.
2: Ja, jag har det där alltså tortos om av er alltså heter outsider chancellor och det är salaliga vippräkne och så är det fänkande förskrä hiphop som ja.
0: Ja, förskrä hiphop och shit och är det en genre för sig på låtar Lagos vill du lösa stilen och utgåvan?
1: Ja, Tar man hör kan säga hiphopper om att det är så man blir för gammal till något annat.
2: Det är säkert, ja.
1: Det är också akkurat det samma. Vad är det här till akkurat som är för att läsa på oss? Och i munnen är det här som hiphopper, men i tarra är det allt annan hiphopper.
0: Här är ganska några underkänkler som vi kanske kommer in om man har lärt det. Men i Fossvärld kan man säga att Ivi Kiberg heter förska rap-tonlägg.
2: Yes, det är det, ja.
0: Och så är det att det här själva är som vi sa. Vi tar in det och skriver att det färdas vi är. Lycka från Sorstadstrappe.
1: Ja, Sorstadstrappe, ja.
2: Jag klarar att sträcka mig till trapp. Här är ju vi, men så har jag alltid haft
0: något här. Ja, det är nog rör ett runt när så gärna att trapp-tonlägg kom fram. Där man blir en sexar som annat låg kvar.
2: Det var totalt dominerande och jag tror jag ska om man hejar till vis ner. Alltså ett etchen för trapp tonlagen är det ner hiatren som man typiskt kör i alltså 16 dials eller 20 dials
0: trioler då.
2: Ja, trioler men nästan bara olja kört och så är den här tas man den klassiska trummaskinen kör Roland vi som heter 808 som man liksom brukar en bass nå den här var sig när jag etchenta djupa bassen som
0: soppbass är en sån här
2: soppbass
0: alltid man och bassen faktiskt ligger samman i en
2: jogga och egentligen är man säger show bassen är för lunches är vis är är sig fel trummen är sig Roland trummaskin
0: men det är säkert någon lustig som inte vid alla trapp tonläcker vad det är det kanske snackar man hörs någon gång förr jag
2: vet inte hur snackar ut TV och i först kunde höppa
1: tycker vi snackar kanske akkurat enkelt tillfälligt
0: kanske onkel att hem som vi i Bolton och Chandler här vid GV också ut och över som är sin här till elementen ja men som är rätt i kvosver men ja annars vad kan man säga om stilen alltså heter är first rap men och ja hur är det en rap särskilt i versen men så är det en ny löjne som är rättliga melodiös eller löföver som man säger förskon
1: löföver ja. Ja är det nog nido som är melodiös där då så där är goda rappare och då gör rytmer och så då där resten gör jello så
0: ja hörs du blåste från någon regn som du har hört förr alltså anten ur förjon eller ganska allt jag
2: alltså jag hade den egentligen Johan också allt jag alltså Bay Martin man rappar på och ösne och krävs ner biten och ösne man säger nu är jag ösne som är gammal att är ganska färg ner så är gamla referenser alltså ankor är ner här var ösne referenser till sådana som är minst från min ungdom med TS-art alltså West Coast popper från forsen och sånäcka men det att onkte häver så element som är synte jazz och synte sånäcka det är något som ganska är kan identifiera med vi men annars också är att och så onkte jag sån rap stilen och sånt där brukar så ena för värda öljan jag upp och tappade Ocean Justice and Green Bush ut man alltid rappar och i triolon och det brukar det öjsna men tar överbrukat det nytt jag har alltid det varit så övergång det här är allt skulle vara det och tar gera det i minns sig så här en sank här notera man inte gera det men det gör det bara första vers allt ja så ja här är inspiration alla man röstas från
1: ja jag också är såna tailmenten som man hör så här till jag som du hör att det är stannat från här då
0: det är en balker som för det första för av alla här gör det värt vid sig av tonliga kappingen som är ut 2024. Här det kom i finalen. Jag vet inte om när det kom så upptrakarna i Sjönvart någon till året.
1: Jo, och till Sjönvart.
0: Ja, så kom där så vi så här platten faktiskt i fjörd alltså och har det efter. Men ja, vid omvällarna så nu här nekva man är att han alltså det är i halvt ett touch man sen hon kom ut. Och hon är inte värre sälja näck framme alltså minns mig rätt så var det helst tillnämnd det som helst av FMA.
1: Nej, det har undrar mig att det är för jukten utgående nu. Att det har var Jag har flera sanger som jag har inte hört, jag har alltid hört en tvär eller något sånt. Och inte särskilt ofta heller. Och så får jag också som vinter av spalt nära stanna, eller framfört nära stanna. Och fann kanske ett enkelt döme eller något sånt. Så det har varit också fria lir runt om utgavna som är spelt. Det är jag som har brukt något som gorska på henne. Mm-hmm. Det är bara fina detaljer och... Ja. Rikvia texten och så så tesens spel så. Ja. Det är gott att de har blåst ut det.
0: Ja, och det är ju under även när Richard Townlager kan man säga. Det är ja, jag håller det här är nog de flesta ju kurs för om det ju eller början av tjugon. Ja. Men namn Outcenter är det jag vet inte kan vi tänka vill jag det absolut mer Outcenter.
2: Kan ska jag show of Finland the prophecy and I believe it kan ska nej ta hooks ju inte att det är men vi tar ett dot det syndrom mitten om det är det kan man kanske sätta spårning ju vid i allt det är att det går till går och allt det sitter väl och men kanske är ja att det är Outcenter att det är och flyr kan kanske göra det syndrom jag tror på att Ja. Att lyckas man finna tag för det där egentligen.
0: Mm-hmm. Ja,
1: det passar. Flera rappar ofta ja, tablerar över en kanske. Att fri allt sitt lattlar som är till det är ganska också.
0: Nej men ja, och det här är som tar själv att säga att en kollektiv framläsla, det kallar Bölkina är för att tonlägga kollektiv. Och ja, på den måten kan man säga att det är, Bölkina är inte övrigt än de flesta är Bölkina som tidigare som vi sa att det här är Några personer och flera, de kanske har ästna andra ting som där gör vi såg innan.
1: Ja.
0: Men tar som alltså manna det här tonlaga kollektivet, det är Marius Dam Kristoffersen, ästna kände som Marius DC. Han rappar och tar med flesta löv någon och synker ästna och så behöver han ästna rebrytla framlight och titta upp och spela forskjellig jobbare som bassunt, trommeförrigt där och annat. Mm. Så är det Jonas Langgaard som eisne hever givet ut sammen med Marius DC Phil. Og eisne givet ut i egnom navnet. Jeg har ikke hatt hva det var han kallet seg, men han har hvordan eisne givet ut som solister, og han har gjort nok snakket det samme tekniske arbeid som Marius DC, altså framlagt til jobb, jobblanda og frumblanda eller mastra. Og så er det Gunnar Svarsta som rapper og lukker noen løven som Marius DC, og han er nok ikke så kjent til hvordan er mervidende. Men hvis de sa oss om hentkappingsene, så hadde de nok lagt mer til han. Rattelige evnerrykker. Og så er det Daniel, Teitur Danielsson Tauser. Han rapper eisen vi av Trimond Løvån. Så har der jimska tonelager her. Hvis Jonen Olse Fischer, han spiller bass, sunt og samtlere. Regen Tausen Poulsen spiller gitter. Justin James Villanova spiller saxofon av Nøgrun Løvån. Han var via cement minister Eisne och tar han bara spalt i ett år alltid. Ja. Ta han tränar paddeln här. Jakob Torkaren spelar keyboard och kursverar till Anna Lennon. Och så har Brandon Matras Eisne Revitla komponera. Börja introen och outroen och omframt läge till Tåsa Vemme som vi får höra om han har lötet. Men tar sig annars vi tog inte skriven att det här är där lösa utgavna som stöver och Ja, också var det att sätta ur löv någon tja fjörstan förrän kom i allt någon 20-30 år. Mm. Men av kreddlistan så tog jag så att läsa nudgen och jag vet inte hur hinner fem är det, men
1: jag går hit.
2: Närmaste familjen.
0: Ja, det kan vara. Det kan vara sannsyn det handlar om det här.
1: Akkurat.
0: Ett latte.
1: Ja.
0: Men i halvt ju arm vi färre vågar så borde vi spalt ett lära träd och nu nämnde vi det akkurat att den här sannsyn Tåsa Vemme som Brandon Matras har snivit väldigt vid till att komponera. Och det är Tansankren som tog valtregen.
2: Ja, jag har valt Tansankren. Jag också säger att det är Tansankren som han kan några ting som är väldigt glad att fira. Men annat är att Tåsa Vemme gånger 8 år och blir brukt så aktivt som man ändertökar. Det är inte alltid man släpps för alla stäver. Jag brukar ändertökar. jag hade det viskar hållt av mentliga väl i Sandstone. Och så hade jag ösni att här har vi ett sånt ömme på att då har det synja. Alltså det går hungrigt ösna. Och så och regler är som är halte är ösni öla väl slapp jag stäv i som där man rådas ju att bruka klischéer så ska man vad säger, då ska man ansa sig. Och tar här var en kliché som tar så rätta i hus eller perspektivera som blir öliga gå. Här är en linje som säger så sött som honning. Och nästa linjen säger så inte så löje att jag följer att det stinger. Så, ja. Och det här ser till knappliga det här sköta honningen i ett helt annat perspektiv. Och det här är alltid är det här lite godkott som jag har förälskat mig av sin dröj. Så jag håller det till er en öliga gå sangor.
0: Ja, men vi tar det här. Och tjänter. Och läge, ta oss upp i mig.

0: Tosa vi med. Vi tar då Åkjenter og Sanchen Tosa vi med. Du lurer etter kvøttene, og det platan Åkjenter som vi rom alt i dag av Reine Toftegård og Pott Otte Robeksen. Hadde vært så ganske mer iver i Kalypso-steve som, som tar så eisende for oss vi av utgavene. Vi har hørt flere av rapperen her og sangeren. Hesen sangeren han skriver over av Marie Sedan Kristoffersen, Gunnar Svarstad og Brandur Matras. Og det var nok eisen til Gunnar Svarstad, Marius Dam og Teidur Danielsson Tauser som hørte vokalene av Hesen her Lennon. Og annars så det her som rappet til at tre av timen det så Jonas Langgård eisene. Og det skiftes nok sånn jeg om, og jeg snu ut av en enkelte sang noen her, det anker som kanskje rapper et eller flere ørende, og så kommer en annen inn og synker nyle, og kanskje teker et rapper under treet, og så tar en tri, og så framveis. Hvordan lykker det, og hvordan vil jeg din med deg som rapper?
1: Det er da øyelig vel å rappe. Det er flyter øyelig vel. Det er virkelig sånn at jeg var rappet under brusene og ned kvar. Det flyter vel, så man liker ordet vel av tunkene. Og jeg synes ikke, jeg er nødt til å få noen som man ikke har ordet hørt om før. Og vokalene ikke, da man øyelig i mye, så man hører vel månen når en kommer inn, og en annen kommer, og de skriver og sånt. Det er lykke vel.
2: Ja. Ja, og jeg halte, det er ikke alltid at det, altså, det, ikke alltid at det virker så vel affærer fra en av stemmen, eller en av stemmen også, så tror jeg at månen kan aktivere på en sånn måte at så føles det øyne synder, ljøsere eller mørkere eller et eller annet. Og det er også ikke noe om å gjøre seg utgavene, så det flyter helt av myndelig vel. Selv om det er fløyre.
0: Det flyter vel, altså det gløyer vel. Godt flow.
1: Godt flow, ja.
0: Ja. Og i teksten om annars, da man møter om rapptonlegg, så det nok sånn jeg sånn at de uttrykker.
1: Ja,
0: att det hevet den rätta stämningen och den klanchen och i mun till läsk med texten handlar om. Det är att se så över, ja, att fortälja.
2: Det är det, ja.
1: Nämligen alltså player onkel har onkel roll så kommer in med sån där rött som är på en särskild mata och men jag har alltid hört att man ser han pasten här på när han också tillvitar om att badge är det gott och inte ja, på den här särskilda roll.
2: Ja.
0: Rytman har sån nek vad säger här snä.
2: Ja, Rytman har nek vad säger hon sitter helt ju öliga väl. Akkurat det här vi är få till rötta attityderna är och du kanske fyra gentlemen sindor. Lutsen är anonymt. Skilt på att man att sitter öliga väl och ta jor öliga väl och till och sån rytmiskt sitter måste säga som där skäl. Men kanske inte alltid att ankra texter fick illegas mycket ordet är nu för att det läst då. Så det han säger kanske något om att det kanske inte alltid är lika som
0: nej.
2: Så väl inarbetat. Jag vet inte, det är ett esmått av röjer, men det här är ganska akkurat.
0: Tempo är, jag tänker, och i rapptonläget, och det är ofta när man kan rejpa sig av hur så kött man kan rappa. Allt i Eminem, hur så är han player här och onkel Lö, så under konserterna här i Norrliga.
2: Ja.
0: Visar hur så kött han kan rappa. Kan det här så är det som ganska gänger driver tydligheten av regeln?
2: Det gör det alltid för onkel. Och hur har man öllat lite tydliga sig att inte göra. Och det är ganska bra så att det ska vara. Viss tempo är mer imponerande än innehållt. Och till hans tydligare så är det här funt. Men och kanske är det bara att till öst är man blir en halv gammal. Att man får sätta och läsa texter för allt vi
1: gör. Ja, för... Men det är också att hvis du inte är vän vid att rappa så öjlande som är bitt med innan onkar av sån är det sjående typ man körs de där fyra och där sjunger så är det säkert det är viktigt att han som rappar har skrivit det som vi rappar till hvis onkar annars skriver det så är det ganska uppåt det värre att förmittla eller att det kan lyckas som botja tunkna och nutja natt.
0: Mm. Och det har viskat att lavera. Man hör efter kreditlistan.
1: Yes.
2: Yeah.
0: Yeah. Som personer som rappar som har skriva texten. Yeah.
1: Yeah.
0: Men annars upplevde jag ju kurs för att det här är nog så varierande. Det är ju så att man blir tröttast till att det blir rappa på samma mat att alla tyna. Ganska nätt upp till det imska rötter och ens imska tonalöver.
1: Ja.
0: Är man nog tyg. Och jag omkring sig för att det hackar ju upp i tonalöven.
1: Ja. Ja, nej, det passar som säger och det är också veckan var det ett befrielse att äntligen kunna ha lust efter förskolan rappe här som man som inte, här som man där som tankarna inte får i attra och pipar sig allt eller så. Det är för ofta att folk, eller förengar till att rappa så jag vet inte om det är näga vi att hvis man inte rappar nek så får det jobba på en bestämt mat.
2: Ja, det var ikke snakk for Karakon.
1: Nei, akkurat.
2: Nei.
0: Nei, nu har vi ganske fornærmet alle her hinner rappet skal i følge. Men det er jo ikke så nekk for det, man har hatt alt. Vi har som før hatt så eisende er her tonelagere vi som spiller på Meira Sipunten, Jofer som gitar og bass og keyboard og annet. Vi nevnte der, Jan, vi kan lukke til at jeg tror Johnny Fisher, Johnny Nolse Fisher spiller bass, synt og sampling, Rayen Tausen Poulsen gitar, Justin James Villanova saxofon, Jakob Torgeir spiller keyboard. Er det nega jobbfører som tid også skarer frem og gjør?
1: Saxofonen er god.
2: Ja.
1: Fonen er god, men annars det rikker alt vi sånn. Det er sånn elektronisk nega som køyrer rett, så er man tydelig at spiller det godt inn, og jeg husker ikke akkurat at det var noe særlig jobbfører som slapp fra meg at det gjør noe bestemt. Altså alt kan ikke vel opp igjen av en god end. Det fungerer vel sammen og bruker jobbførene rett.
0: Men vi rappet omlegger her at det rytmiske og trommene her, bitene, her var jo en nekva siden.
2: Det har jag att säga.
0: Är det här ganska näga som man lägger sig inte väl mest till? Ganska särskilt att det är färgivare i trapp som är ganska sånt rörvisen där man hör vanliga av förskån?
2: Det gör man helt säkert. Men jag hade ju östnö för att jag fäter och eller binda slöfna om de instrumenten. Det spelar ju östnö en löjklod in i händan här, tonlöjtjen. Så det är öjligen, det är så figurerna som i öjliga sörmån var entecknar och det är tandmatan som är så tingsna köjer på. Men jag hade ju att det sitter öjliga väl. Alltså berget här som är programmerat, alltså trommor och vikvars bass. Men så östnö man häver en vanlig elektriskan bass vi först och nu var vi den nya saxofonen. Jag hade saxofonen Jever ett helt nytt lä och ett helt jätte. Det är kanske inte så här som rap tone och ofta är nog så aggressiv och hever jag syns inte bara agerande form så är saxofonen här lyckas med att blöjta att det synder upp och då först det är jag får nästan så 5 så jag flashback
1: kastar. Akkurat. Ja. Snoop, nej, Doggy där alltid för 5. Där brukade jag lägga saxofon och rappa i.
0: Ja.
1: Det var en sort av 5 så ting som har varit. Och det rickar i tag och det var allt som lyckas så gärna. Men jag har inte förrän så gängt han.
0: Men saxofonen blev ju öjligen brukt i forskning kanske upp i 5. Ja. Var ganska farnäck brukt och var ju fullkomliga borster ur poptonlet ju i näck färgansvar. Men hon, så kom det tror jag till nu, senast jag har nu. Ja. Texten är, här var en stor antutning, att det snurr sig om att rappa. Det är ju det som det hela snurr sig om. Men här säger jag så själv att det här snickvar som mest om kärlaga, hjärtasorg, ball, ballad och allt det här som ligger här i mitteln. Är det ganska ägst ni ånder ävna inom mittlen, Regen?
2: Ja, här är det ganska mest häse som du tossar om här. Jag har alltid här damer som man brukar omkort ting, alltså till dem ökänter som tjejer nummer 2 här. Man som brukar ära referenser. Det här är nog så typiskt i sorgen. Här brukar man till dem Dexter, alltså som ju är, vi sitter känna sjömarsröjna Dexter, som är den här detektiven, den labotisten som man säger häver sitt borgerliga arbete om dagen och så om nätterna så går han och dräper mördare. Så det är en referens som ligger i här på en och Bethesda nämnade rösten. Jag var ju som det är Bethesda Softworks till en gamingfyrdöka. Men med ramen av svärd att man lägger så små hint in som man ska nog känna eller veta vad det är för eller som att kunna veta vad man menar vi. Så jag tänkte damer eller väl och i sankt mot Kjadamon. Och så snackade du om evisk evne. Alltså, jag har noterat mig nere här, alltså sang nummer 5, alltså små utepillen där. Alltså, jag läser det som en röjnan att jag har alltid sang. Alltså, det handlar ju ödeligen för en öjlande om att komma på sig ur en råd åt en hötte i omkringsväckna. Alltså, vi tar texter som till dömes krutsch om en hötte är täpe störst. Dansa åtta tankar, harslöv här är en pillande räka. Så här är så öjlande saker som ganska östning handlar om att komma borstor eller att dolma eller ganska är det där övergörst att jag hade, jag vet inte, men det är öjlande saker även som jag har tittat upp som jag alltid ångestväckna är och öjliga aktuell. tror jag det är ett ting som säljer i dagens samhälle här som tingen är ganska kött och här som det kan vara ringt därför jag vet och vi vet att ungdomarna i det sannolika är erbjudar på några matar så jag hade rör oss några ämnen som faktiskt är att vi kommer då.
0: Ja. Vad är det som det här tog sig om det på låter där du har det sanns en pillen här? Om
1: ja, så var det ganske mera, ikke akkurat.
0: Det kan vel være bæge.
1: Ja, nei, til meg tror jeg at jeg ganske ble en blendare av at jeg finner sånn inntrykk av at her er det vil sjunke, eller det vil rappe om personer som ångsvekna ikke passer inn og strøyast og ta i så suttje at det handler sånn om kærleik eller at brottmann kærleik det alltid slett ikke at det handler om det kommer om at det ikke passer inn og strøyast og hundan til og men så samtidig så er vi på vist rundt da, at å godtage da, og ja, løse da, fra tusen som man opplever da, tar man ned i sånne alt sånne der. Så ja, jeg fikk en sånn inntrykk av at her er noen menn som er øyelig åpne for å ta som sånne kjensler, ble under ferdene inn i rom, og her var tåret at åpne opp for to parsten, og det er rævlig kjølsomt.
2: Ja.
1: Då jag ser att det har sett sig ner att det har sett sig vid instrumenten av blåa sig ut och sånt. Ja.
2: Och så hör man östen bara så är det goa sanger som nu som jag har noterat mig som skåresankren. Här det handlar om något som att folk hämtar här och nu som östen är ett annat olja gott uttryck också.
0: Ja. Ja. Så talan är kanske om något så ärligare och för en ganska sin själv utleverande texter.
1: Ja, ja, och i den grad. Jag tror att det är åren som man väljer att bruka som danskår kanske och enskår. Det kommer ju från det som du skriver då och till hans mat är att se att det på. Så börjar vi att formulera sig hur man inte distanserar sig. Alltså,
2: förstår du? Ja. Ja,
1: för det tillvitar om hur det är som det kommer från.
2: Ja. Och här är nämligen alltså åra väl är halt ju olja autentiskt på tamatan. Ja. Så och i nummer 8 vi kunde görs som är alltså inte nostalgiska sankor som de här är en texter som säger till sig det borde färja vintern teker med men alla göter är gänge löja med till te alltid det också då som är alltså inte klischéaktigt. Men det man så lukka nevne det til at så kommer linjen at han har jeg vet at det goofy og cheesy
1: ja.
2: Men det så er sånn at jeg har det og det man brukar år som er naturlig eller som man veldig brukt annars det speklas at du alltid jo i teksten og nekka sånn
1: ja, man får også regne sånn en gang nyr i høtt ja av noen grunn omkontrensjon ja. Og det til ølja spesielt, særlig hvis det ærlet, som jeg ganger jo fra der, det vil det være akkurat ondt som har hørt folk og en pensjonater rappe om hva som tror på løyver mot rendene. Men det er først ångre det å få endelig tog. Men så tog jeg helt av det spesielt at man hørte det, særlig føreskolen. Jeg vet ikke, det blir nesten mer i tøtsel ganske.
0: Og Malboren, han er så huska sig till Tara Alter och är ganska vänta särskilt till honor av Tara Alter.
1: Ja, det har också jag ästen. Det har väl inte varit ont allt hvis det skrivas djur som äknar Malbore. Det är väl konstigt för det här. Det är ett tyskland steg infört.
0: Nu är det självande på en mätning, men vill det mäta att ungefär hon kunde känna sig efter i sanknån och i texten?
1: Ja, det har ett för en onker. Det har i visst ångat ju.
0: Ja. Alltså vi hörar ju ofta om stöver och om till dömes missnusle av Heilevaje. Att det är en växande troblage mellan ung och...
1: Ja, alltså så vill det alltid vara. Vi som är kommit på åren vill alltid misskilja till som är en 20 år yngre än vi. Och halta att det är näck värre än kvart av värligare till vi tog sig att skilja vad det menar vi. Och... Så jag vet själv om det passar det här. Men det är så är det och det är vi ska vilja.
0: Men annars är det texter, är det sant det här tid som är vi fjörd någon där här alla kunde känna det knatter
2: i det halt jag är glad för att du säger fjörd någon så ja det här till mun
0: på att låta det kvar svär
2: split till dem är en sanko som också alltså Det handlar inte mer om sociala medier, ösn, ja, så textlinjen som säger så mycket, det här bryter salen och sånt, och droppar telefonerna och kommer och kanna vad händer. Det är ganska näka som jag kan själva för hjälpa mig till.
1: Mm. Ja, jag husar nämligen för det var eller för jag lockade där att se så linjen där.
2: Ja.
1: Vad ska hon komma för dem själv?
2: Det måste jag.
0: Det är också. Det är inte uppgivet av kreditlistan akkurat för hur vi görst år och för hur vi görst lön, men det är alltså tar fyra särliga. Majo Stams Kristoffersen, Gunnar Svarsta, Jonas Langkort och Teitur Danielsson Tauser som har skriva texterna av utgavene och det är samma galdande vid lövenon om framband och matras eisne hever vi till det ena läge. Men på ett låt, hvordan vil du lysa løgene og utgavene?
1: Altså, du har vært rappmusikk, for rappmusikk, ja. Nå har vi skrivet en ekle, og så har jeg pleier at sløtja hvis jeg har rappmusikk, og kanskje slapp i juntan av sløtja hvis jeg og tog har vi funnet det av at det er noe ikke gale, og nå tar jeg lyst etter denne ferien, så løgene faktisk helt få inn. Det er da at, altså, det är speciellt att man är såna kvar unkar men ser man som då att rappa och skriva och GMLD. Så där har man att gå ant vi står trimma allt fram och ja men då väl då nu. Det är ju. Är också som mer ganska lösens owns round blue för länkt. Tog jag aldrig snitt till där det är stotter alltså. Alltså ultra stotter. Så släpper man också väl fra att kan man säga trötta lustaren vid län.
0: Ja, här är några samplingar i snö utgåvan man har i snö några personer så är några några samplingar som är tecknade ur en konsentning och med landa så säger Christian Black ända någon i outro när är det öliga enkelt och det är öliga svärst.
1: Ja. Ja, jag också är
0: det enkel lön. Mm.
1: Nej, jag har inte enkelt lön.
0: Kallt du regn?
2: Nej, alltså det är då fänk, alltså det är löjne som fänkar alltid, det fänkar väl. Och det är då, alltså det är något byggt runt om omsorg är hux. Alltså att det är så ändertöknar och att det är några linjer eller en melodistrofa som ofta lukar som är ändertidgen. Men om det är väldigt enkelt, det är väl det som man säger på det. Alltså det är inte, alltså att det är välgörst och att det är alltså enkelt. Det är ruddligt, det är alltid. Så på ett annat sätt är det enkelt. Men enkelt mest är inte att det är, de spurningar man lägger ut här året, det mest är inte att det är enkelt att göra.
1: Nej, och det kunde, alltså femt öjla brett, att du häver ser instrumenten inne och tar ruttorna som jag brukar, så kunde det färast öjla längt. Och man kanske ska missa sitt jobb, men det handlar ju också trofast mot hur stagera man. Det är också sammanhängande som man kan nämna på tamman. Mm.
0: Ja, i halvt jag vi skulle få spela ett lära chat om förra vågare och potlotter 2 valt sanction spilt.
1: Ja, och i halvt den efter att han sangren eller det är hans sangren som är ganska är fått den mest fyra. Og til parstvis at du hever nekkar unga fyrir på hennar som angstvekna hitja atra nukkur ting som ikkje fungera og ivastoi at om tuin kanska er lagta eller om det er til verst og så kanska selja det som gjør det fyrir mig at fattfist land til er at så knapla mitt i sensen og så sier han at alt brøttis ta i blei 12. Og til et øyelig, øyelig tøtselig ting å si. Mm. Og det krever, eller hvis du ikke er vanlig å skrive, så do man ikke bruke disse her tøtselige tingene rett. Akkurat her på denne rikket, helt og så, jeg helt av faktisk andre denne linjen her, var, for måtte vi komme til den beste som er av utgående. Rikket er helt og så, forbeint, og jøkken med det,
0: Vi tar det her, Sanchin, spilt.

0: Við hørtu Sanchin spilt og gjør sharing nummer 9 av utgavene Outchender som blir omalt i kvarten i dag. Og her Regin Toftegård og Patlato Rupeksen som her i utarstående. Vi tar og tåsa nok snakk om løgene om teksten her. Jeg kan huske meg for å tåsa sinter om framleiselene her og arrangementene. Dette altså en kollektiv uppgåva som Limner och Outchender har just i fälla men till ganska särskilt Jonas Langgård och Marius Dam Kristoffersen som har delt kurser i den tekniska parten i Mittelsund där ser jag till jobb framlagt jobblanda och frumbanda sanktioner av utgåvorna och det är just i skiftom alltså kvör ser vi kvörst har annan framlagt och hinner vi så jobblanda och frumbanda och vi kvörst så har det just bäge kvör ser
1: ja
0: Regen, hvordan vil du møte om framleiselene?
1: Ja, mer damer enn av en. Og jeg høfter meg ved at her har vært fløyre unta og eisen på skift, tog jeg at det er lurt i at du sitter ikke ved kjenslene av at det er imiske personer som kan skal sitte og framleie. Altså, hun virker øye homogen, halde jeg, ljømessige og eisen att ja alltså ta mestis inte på tammat han så jag också att det är ett samstarv här som ett kollektiv är öliga homogent onkelsväckna tror jag att det viskar som att till nästan lägga magic för sitt och står ju tänkt någon så färdigt att för den samma ta samma ljöve och ta samma rättning igen i alla fall innan för det att ta följde som att det är för lunch jag för nör så mer då vad jag väl och jag hade också inte väl frågan
2: Ja, jag också nämligen om att det är som du säger att när det var tid när kredit eller att det är oavsett hur det är som sitter vet du, så hör du inte som utgångspunkt månen i mitten då. Och det är en tecken på att sammansättningen av dem är öliga gå. Det är högsta lojka och tömma att samma jobb och press inte något ont allt i köknen så det är en kjolsamt i sig själv och en sera kjolsamt att det är före för att sitta så och göra det för sig här. När du tar sig om hur det är byggt upp och så också är att man får själva tydligt att jag studerar det så öliga väl till sannsynning i förhållande till stötter och tack hur då men där är det. Alltså, det är inte så att man brukar finna pausen nu ska jag så fri alls det inte komma. Jag tror inte att jag ska
0: göra. Lugga att ta saxofonen.
2: Ja, men det är mer att det är ruttnar stämningen att det här rikar ordentligt väl. Det är då det väl.
0: Men det bygger ofta väl upp. Alltså det kommer under jobb för en levande jöken sannsyn och ganska kvarst med en lättiska gitarr, fuskgitarr i mot ändan och så är det som tonen mer aggressiv.
2: Ja, jag har varit särskilt att han gitarren som var i Lennons to och öppnade sentens när vi är kommer sån elgitarr som tekar att jobba bara när som där har förstörra och skräckna. Mm. Helt extremt. Ja,
0: så det är inte bara copy-paste eller den här versen och nylön och så vidare.
2: Nej, till hvis vi inte sätter att kunna göra det så är det jobba som copy-paste och du vet, man är lagt en fras här bara en så att det kräver tumma vis av arbete att sitta vid och pröva sig fram och göra filer och förbättra sig.
0: Ja, det är grejen.
1: Nej, jag är pröva samtidigt och omkring så sank någon kajra lugga som från början till ända och är stäcka lysendropp, alltså pillorna lömmes här till en sankor som kajra och också sånt tempo, men han stäcker rösten i A och så först och lycka helt till Marius Dise som lycka bara tåsar ni vet och så sätter det igång dator så det här rösten gärna variation och ifra sang till sang kjolt om det här rösten och också en särsta geovål
0: och
1: gav
0: och det här är nekvar limer i bölsen som har arrangerat och framlagt och fela det här är väl nekvar hosgått nekvar personer
2: ja, det har vi faktiskt inte också snakat om men det passar allra helst det här flera speciella ting och i sang någon imisk elementer som dock upp som är också det är ganska ring att framlägga hvis man sitter ensam alla vittu så tar jag helt säkert sloppy att saxen och hoxan och kommer sånt ting och så är släpande med där framlätt.
0: Men det är att man häver neckpad och neckboskåt men det är inte när man vid kvart här sen neckfilter som det ska så komma checkna för att
2: släppa bredvid. Kanske inte ta i samma sätt ingenjör har rätta. Så har vi alla det samma filter.
1: Ja, och det kan ganska också att det är homogeniteten är ett urslit av att man hever arbetet samman och att man också vägna bryna på en annan tar man är ju en sån kollektiv. Jag vet inte.
2: Nej.
0: halde vidt å nesten være i jøkken det meste, og jeg spekulerer faktisk på hvordan det blir til at denne platen nesten ferdig fram vi halde i Kjennekvånda. Hun kom ut for 20 måneder så igjen, men...
2: Ja, hon faktiskt nästan. Ja, jag fick en sån förnemmelse av, åh, hon är utgången till att ta nämna Cisco så gör.
0: Ja.
2: Cisco säger lucka.
0: Det är det enaste som har bränt sig.
2: Nej, och det är så läs, kan man bara säkert lära på den här maten att ta du nämner också konkret. Och ta så kvarver så blir sankren så öle kött gammal. Mhm. Vi ska inte, vi ser ju mer så generellt ting du nämner.
1: Men ja, det är samt det, men jag har alltid i gången poptonage och raptonage så är det här östen till som ger att han följer snudger till att brukar stöd som är aktuell här och nu att så cirkus för det här till könsbett. Ja,
2: jo. Och därför är det man säger bättre lit av myntna att det är också som man känner efter till den extraskare.
0: Ja. Jag vet att Ronny Korsaker Davidsen, han gav en sank ut här, han upplånade att skriva egentligen inte cirkus, men han måtte färre natter och känna om han sa, jag är inte cirkus.
2: Ja,
0: jag
2: hade räckat
0: det. Det kan bröda kött.
2: Ja.
0: Kvart är det annars att säga om jogöskarna utgavna. Nu är det två framlägare och det här har jag mixa och en masterk för sig. Det kan kanske så en göra att jag gör det inte mest.
2: Ja,
0: alltså det är som har just det.
2: Ja, och ta förvirrande hotage mastering som Ölja Donald Öyder kunde fänka. Ta hade Robert då. Är du inte att höra att Nicky Ginge Galli is near. Jag har helt så väl.
0: Ja. Mhm. Han förs kunde ta flumpanta.
2: Ja.
0: Det nu jag gör som kom in i malet så kon. Och det här snurrar sig alltså om så här senaste justeringarna man kan göra Iron Sanger Virginia ut. Jag vill säga att han har allt i jobblanda.
1: Ja, och det är ofta ifrån bandingen, jag ska lära mig att bruka ta på åren, är att moner mittlen sanchen är ganska östen verur rätta till så östen är att ha fär och flow att jag gör ens. Så och typiskt, alltså det mest vanliga är att det är en person som från band där inte flöjer, ganska nätt och fria fåa att den här kontinuiteten och just ner. Så, och det är alltid att det är ett ljö som lyckast från sang till sang. Så jag flöjer jag har ett nivit att jag har alltid börjat tillskriva just ner kollektiven som vi alltid omkringsväckna fungerar öliga väl.
2: Mm-hmm. Ja, och det här är tyma att sitta och mastra det här själver. Det här ser jag inte om det här input till projektet att det är något som tar av korsnäck och orsk och gärna vilja kontrollera alla vindjöken.
0: Ja. Ja, det är rättliga väl för det här alltid i mitten där så... Så det kanske är snyggt över... Jag vet inte om vi kommer lite av barn, men som det är snyggt säger så är det här kollektivt verk hos det är så nära som jag sitter vid tekniken och vid knappen och så har vi hinner ganska ästna haft nära skulle ha sagt om det här på Sverige.
2: Så det är spännande att veta om Tidus Nekvist som är ivrum alltså om man ivrar så projekt så är det riktigt att halta sambandet vid Luika och så detta så det här typiskt ny fyra så var någon det färdare att halta fram vid tusen törre görst och klara halta på en annan not.
0: Vi färger att ta oss en egen kapemynden till att hon är given ut till gällt den här utgavan och det är en neon-gul-grön bakgrund och så är det navn i abölsen och det är nästan en sån en bomärkte närmast mer helt än en kapemynd. Det kan man ha meningar om, men jag hade det mer av att värsta vidare hos Nekvar och tog till möjligen stött någon till vilja leda debut i helt här utgavan vid Åkjenton. Regen, vi kan börja vid dig.
1: Ja. Jeg har faktisk for øye iva hver jeg skal lente hesten her. Så skjøtte noen her point, og årsøkken til det at jeg halte at her øye noen ting som vel etna, altså tar joa vel, jeg halte at jeg slipper vel av sted vi at heva så imiske roller, altså at jeg er så nekker som av hesten her, og det skifter, og det er ganske styrst jo ut. Men jeg halte øye at jeg har lukket av det som blir en vøyklødje, og kanskje er det at jeg som vi tar oss om kvier att det inte blir mer spalt tror jag att akkurat för okända till att det är flera personer och att få en känsla är och för tar er då så jag var ett öliga verk för Myers DJ är och kvart hans tante fyra men här blev det där flöjre och det kanske är det som trätcher jag inte gör så är fast ändå 8 av 20.
0: Och det har tagit från Reina, vad säger du på att låta?
2: Ja, jag har ju en lige om här 8 av 20 men så att när det är lustat efter utgaven 24 och klart så är hon kommit på 24 och det är tog att ta 24 kommer av ärligheten som jag ser här för att pressa på sig sån. Det är självsamt och det skulle där få oss för.
0: Kvart kom det finns en halv på 20.
2: Vi startade fjärna introna och outroina och just den tre goda att säga.
0: Men jag är färdig inte nettopp utgångarna hänga också väl samman som man höll där här en stort intro och så en outro. Och,
2: ja. Jo, men jag blev avbrotten. Mer damar väl vill se lustigt att de kunde köra den här.
0: Ska nog mat här.
2: Köra en repeat och vill helst spela med intro när de börjar nudgen och den räntar.
0: Okej. Okay. Ja. Regen har stått 20 sekund, hver kund du finner en annen grupp?
1: Ja, jeg halte kanskje størskere samleggen av åkkesekene kunne være, og så halte jeg også at er åkkerløs som kanskje halte lydsinter som kunne litt støye sinter her.
0: Hette var det her, vi hadde vært med alle ukvøttene i Hesafer. Takk til Bayer Reyn Toftegård og på Lotte Rubiksen.
1: Selv takk.
0: Jeg heter Eilin Jensen, og kvøttene melder at om en av viken. Takk for at du lurer.

0: Amen. Hetta onnur utgáva hennara við Leonard Cohen tulkingum, tann fyrra, Tamin Vals, ver utgivin í 2009. Omframt at hon hever let jur hånden utgaver vi eknon tånløyke, så hever Forsberg søgnast om mongko ærene gjørst her til sutt børremerske, er tolka enskmaltan tånløyk av svenskån. Omframt Cohen hever hon æsne let jur hånden utgaver vi svenskån Bob Dylan og Tom Waits tulkingån. Utgavene er og atler gjørdar i samstarve vi Mikael Vie som hever tutt tekstene her. Och vi ser på Leonard Cohen först. Vad är det som gör han unik?
1: Ja, gud, det var en mycket svår fråga. Vad är det som gör oss unika? Till att börja med så har han ju en kapacitet att uttrycka sig och skriva, och han har en musikalitet. Så att han har ju verktyg i botten för att förverkliga den typen av uttryck som han har valt. Sen tror jag att han är en sökande person, en sökande människa som vill känna, som vill möta, som vill vara. Och att den här drivkraften i en person som gör att man söker sig djupare och mer och att vilja vara receptiv. Jag tror att det är någonting som en har applicerat i sitt skrivande och i sitt musicerande. Att han nöjer sig inte förrän han själv känner att det känns att han kan bära det. Att det här med värde och kärlek och känslor är viktiga för honom i konstnärskapet. Och att han har förändrats. Han har ju förändrats i sitt skrivande, som kanske våra bästa artister tror jag har kapacitet att göra, är att inte försöka återskapa, inte försöka ge en bild, utan att verkligen förmedla utifrån just den här stunden och den här tiden. Och om jag har en bra känsla för någonting, då är det det jag vill ge. Det är som en konsert. Om någon kommer till mig och säger fantastisk konsert, men jag känner inte det, då spelar det ingen roll. Utan jag måste också känna att det här är precis det jag vill förmedla. Men sen tror jag också att det är så mångfacetterat. Jag tror att Cohen också, i min bild av Cohen, är också att han är en sökande människa. Inte bara konstnär, utan person som bar på mycket känslor av kärlek, men också skuld och smärta och skam, och ställde mycket frågor, och att frågorna hade ett värde, inte svaret, utan att frågorna i sig hade ett värde. Och någonstans så är det materialet jobbar med det här universella, existentiella, och han har en sån poetisk förmåga att beskriva sånt som jag tycker når rakt in i mig. Och därför så känns det känns meningsfullt och ärbart att få göra mitt bästa med att försöka göra det tillgängligt på ett annat språk. Det ger mig någonting, någon slags känsla av att jag gör något. Det är lättare på ett sätt än eget material också. Ja. Därför att det är som någon slags tradition. Han har skrivit någonting och han är inte här längre. Och det som vi har och som vi kan bära fram, det behöver inte bara vara det vi själva hittar på. Utan det kan också vara sånt som har skrivits förut, och att det får ny energi varje gång någon framför eller tolkar. Och sen känner jag också att eftersom han är en man och jag är en kvinna, och han är från Kanada och jag är från Sverige, och han är född närmare min mamma än mig. Vi har olika kultur, olika religion. Ändå så når det fram.

0: Och min tolkning är min tolkning och sen är det ingen mer med det. Och sen, så jag är väldigt tacksam för Leonard Cohen.
1: Är det dina S som räknas? Då har jag inte en chans. Är det du som kan läka? Är jag bruten och halt? Och skördar du äran, då får jag gå med min skam. Du bad om mörker.

vägvisor för lidandet som vi skyller på varann. Och det står om det i skriften, varje avgud har

spöken, men bara lite grann. Jag visste inte vi fick tillåtelse att slå ihjäl varann. Du bad om mörker.

0: You Want It Darker, som Leonard Cohen upprunalia gav ut i 2016, hese fyrir i svensku i utgavene tja Jesti Okkara, Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie hever sankeren Finche Høyde dubat om mørsker. Ebbo Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen, eru utgav og søyne vi Leonard Cohen. Tulltjengån.
1: Og det er mange artister som har tolket Cohen. Hva tykker du er det sværeste med å ge seg på hans låter?
2: Alltså det finns ju såklart material som jag inte väljer att tolka. Och där har jag redan tagit bort vissa saker som jag känner inte att jag riktigt kan relatera till. Och det kanske är en period i hans liv när han har frågeställningar och kanske också någon form av han går djupare i funderingar där jag känner att jag kan inte riktigt orientera mig där. Det är inte mitt. Annars tycker jag inte att det är svårt, för jag väljer ju det materialet som jag inte känner är svårt. Och utmaningen är inte dålig, utan utmaningen är det som gör att jag är tvungen att känna efter själv. Så jag skulle säga, det är inte svårt, men för mig är det krävande. Och det är det som gör att det är intressant. Annars skulle det inte ha något värde heller. Jag måste gå in i mig själv. Jag måste hitta min egen röst. Annars så märks det direkt.
1: Och du har tolkat Cohen i många år. Har du en bild av Cohen förändrat sig genom åren från de tidliga tolkningarna och fram till idag?
2: Jag har förändrats. Tiden har förändrats. Cohen har förändrats. Såklart förändring är ju det enda vi vet. Så då måste jag ju svara ja. Ja, så svaret är, korta svaret är ja.

0: In My Secret Life, som Leonard Cohen og Bruna Lea gav ut i 2008, og som er via utgaven 10 New Songs, hese fer i svensko utgaven tja Gesti Okkara, Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie, hever sankeren finnje høyde i mitt drømta liv. Ebba Forsberg kom i februar vi Amen, Amen, Amen, ero utgav og syne vi Leonard Cohen. Tulchingon.
1: Du har tidligere talket både Cohen, Dylan og Waits. Hva kreves for at en talkning skal kjennes sann for deg?
2: Jeg måste hitta den rösten i mig. Jeg måste hitta någonting som slår an. Någon gnista, någonting som slår an någonting i mig som vill ge röst. Jag måste känna att jag blir inspirerad och att det tar tag i någonting som gör att jag vill ge det röst. Såklart. Det har att göra med texten och tonen och det måste bara kännas som om det kommer från rätt plats i mig.
1: Så både texten, melodin, rytmen och känslan som du har när du lyssnar till?
2: Speciellt texten. Jag tror att i tolkningar så är liksom själva tolkningen. Så i tolkningar, så det här är ju inte bara en tolkning. Det är en översättning. Och i översättningen har du redan en tolkning. Och sen när du har översättningen som redan är en tolkning så ska du ju också tolka genom din själ. Min röst är en spegel av det jag är eller inte vågar vara eller vågar vara. Det är liksom allting, det blir ju min röst. Och det är också en tolkning. Den rår jag inte på. Den är som den är. Om jag gör en bra tolkning så lägger jag mig inte i så mycket av vad som kommer ut. Utan det viktiga är ju det jobbet som Mikael gör med mig, nämligen själva översättningarna. Att de känns, för där finns det också väldigt mycket. Det finns väldigt mycket man kan göra där. Det finns väldigt mycket olika tolkningar textmässigt.
3: Det är 4 på morgonen, sent i december.

0: Famous Blue Raincoat som Leonard Cohen upprunalega gav ut i 1971 og som är via utgavene Songs of Love and Hate heser för i svensko utgavene Chachesti Okara Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie hever sangeren Finche Høyde berømta blå regnrock. Ebba Forsberg kom fyrre år vi Amen, Amen, Amen, ero utgav og syne vi Leonard Cohen. Tulltjengån.
1: Det nevnte Mikael, hvor oversetter han tekstene? Hvor fungerer det samarbeidet?
2: Det er litt olika, men om jeg sier så, jeg vågar säga så här. Nu får han säga tvärtom, men som jag minns det så är det så här att när jag träffade Mikael så var inte han särskilt, han lyssnade inte på Cohen. Han visste väl några låtar men det var inte hans artist. Och han ville att jag skulle åka på turné med honom och tolka Dylan. Och jag är ju uppväxt med Dylan precis som alla andra i vår generation. Mina föräldrar lyssnar på Dylan. Så jag sa absolut, det kan vi göra. Men jag skulle jättegärna vilja tolka Leonard Cohen. Och då så gjorde vi en slags deal om att ja, men du åker med mig, vi spelar in en skiva med Dylan så hjälper jag dig att tolka Cohen. Och första gången, första skivan, vi har gjort två, den första, då var det mycket mer jobb. Han hade inte lyssnat så mycket, han har inte läst så mycket, han var inte så insatt i Cohen. Så då fick vi ha väldigt mycket samtal om vad låtarna handlar om. För att han kunde säga så här, jag förstår inte vad det här är. Jag förstår inte vad han menar. Och så hade vi ett samtal och sen lyssnade vi lite till. Och några saker föll bort, men några saker blev riktigt bra. Den här gången, ungefär samtidigt, så hörde Mikael av sig till mig och jag hörde av mig till honom. Därför att jag ville höra hur han hade det. Det här var före det blev offentligt att Mikael var dålig. Så berättade han för mig, och det här är kanske ett halvår innan det blev officiellt, så sa han att jag har Alzheimer. Och jag vill att du ska veta det, och om vi ska göra någonting tillsammans så ska vi göra det nu, för att jag vet inte vad som, hur det kommer att se ut. Och jag har en liten perm som det står Ebba på med lite Cohen-låtar. Och då sa jag, men det är ju liksom perfekt, för att det är precis det som är anledningen till att jag ringer. Jag skulle vilja se om vi ska göra en skiva till, för att jag känner att det är en del av Cohen som jag inte har jobbat med förut, som jag skulle vilja jobba med nu, som har mer med hans senare verk att göra, men också med en annan ådra. Så då bestämde vi det, och hälften av låtarna, eller 30% av låtarna, var låtar som han hade redan valt, och resten var, det är 10 låtar, sådana som jag hade valt. Ja, och det blev ungefär som det brukar. Vissa låtar säger, jag förstår inte vad han menar. Och så får vi ha en diskussion. Men det var mycket mindre diskussion den här gången. Och jag tror att det har att göra med att temat har förändrats i låtarna. Det handlar mycket mer om en man som har kommit till någon slags plats där. Om jag säger att han ger upp så menar inte jag att han ger upp. Men den här farten framåt i livet är inte där längre, utan det handlar mer om att lägga korten på bordet och fråga sig, so what is this? Alltså vad är det här? Och någonstans i Mikael så tror jag att han kunde connecta mer med det den här gången.
1: Jag tror att den annan utgivelsen, den är mer en rejse än den första som var mer en kärlighetsalbum.
2: Ja. Det här är också kärlek, men mål. Det är mer en existentiell kärlek. Och det finns mer den här känslan av att jag vet ingenting. Jag förstår ingenting, och det är bara så det måste vara. Det är mer tydligt nu än förut.
3: Vi

0: Thousand Kisses Deep som Leonard Cohen upprunalega gav ut i 2008 og som är via utgaven Ten New Songs hese fyrir i svensko utgaven Chajesti Okara Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie hever sangeren finnje høyte Tusen Kussars Djup. Ebba Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen är ju gavosyne vid Leonard Cohen. Tulchingon.
1: Vad händer det som heter Cohens poesi när det flyttas från engelsk till svensk? Vad vinner man och vad riskerar man att förlora?
2: Du ställer bra frågor och jag tror inte att det finns några direkta svar, men det är väl det som är intressant. Så min tolkning av det du säger, eller det jag känner direkt, är ju det här med att om jag gör någonting, om Ebba gör någonting, om jag säger någonting till dig, så kommer det ju direkt. Jag använder de verktyg som jag har, det språk jag har, för att förmedla den känslan jag har. Om du hör mig så gör ju du en tolkning. Och om du ska återge mig så blir det ytterligare ett steg längre ifrån. Och det är lite det det är när man går från ett språk till ett annat språk. Då måste man återskapa en känsla, inte som Cohen hade utan som jag har. Jag vet inte hur det är just från engelska till svenska eller från hebreiska till portugisiska. Jag vet inte det, men i min värld är också engelskan ett ganska mångfacetterat språk. Det finns mycket ord, men det är inte heller nödvändigt att det ger mer nyans, därför att jag upplever svenskan som lite råare. Men det här är bara, jag vet inte, men det är bara min känsla av att svenskan är lite mer pang på rödbetan och engelskan är lite mer, man kan fluffa lite sån. Jag kommer från Storbritannien och jag vet hur jag ska säga saker, men i svenskan är vi mer rakt på. Så att ibland kan jag känna att svenskan ger någon slags råare ton.
1: Och följer du att några sanger har blivit starkare på svenska än på originalspråket engelsk?
2: Nej, det är bara en annan sak. I alla fall 80% av materialet, 7-8 av låtarna är låtar som jag känner att det är knappt att jag vågar röra vid dem. Vi har sån enorm, de berör mig så fruktansvärt alltså. De berör mig mer än en psalm eller en bedjan, eller de är så djupa, så att jag tror att det materialet jag har valt nu har varit närmare någonting än förra materialet. Och jag tror att Cohen och jag upplever att materialet som jag valde till förra plattan var tangerade lite hitåt men var mer naivt. Så att, nej, det kan jag absolut inte säga att det är mer, eller definitivt inte mer, kanske mindre, men jag kanske inte ska prata i termer mer eller mindre. Jag ska bara prata om termer, att det är ett annat språk. Jag är en annan person. Jag är en person som tolkar och översätter. Jag är en svensk kvinna. Ja, det är bara annorlunda, tänker jag. Och vi har olika resor i våra liv med lite gemensamma nämnare, vilket vi alltid har som människor.
1: Och så kommer till det nya albumet. Är det en låt på albumet som överraskade dig under arbetet med albumet, som öppnade ett nytt sätt på en eller annan måte?
2: Jag kan väl säga att hälften av materialet har gjort en resa redan vid inspelningen. Och hälften av materialet behöver jag fortfarande hitta. För mig är det så här att varje gång jag framför någonting så är det ju en ny energi. Och ofta upplever jag att när jag spelar in, då har det gått så kort tid mellan materialet och liksom hur jag förhåller mig till det. Så att jag är oftast bättre live än på skiva, därför att jag får mer tid. Jag har publik, jag har den här stunden, jag kommer in. Jag jobbar jättebra live. Och det tar tid att skapa en relation med ett material. Så att jag kan säga att ungefär 50% av plattan har redan fått en ny relation med mig och den är redan på väg. Och den andra halvan är lite mer fortfarande så här, vi får se vad det här kommer att sluta i, yeah. om jag säger så. Yeah. Så några är, kräver mer, några är mer direkta, vissa saker är väldigt enkla att förhålla sig till, andra saker kräver mycket mer djup. Men såklart, allting är ju, öppnar ju upp någonting.
1: När du tolkar Cohen, känner du det som är större ansvar än när du sjunger ditt eget material?
2: När jag sjunger mitt eget material känner inte jag att jag tänker på ansvar överhuvudtaget, därför att det är ju jag från början. Jag är bara ansvarig gentemot mig själv. När jag tolkar Cohen så det är såklart att jag känner att tanken kan komma allt från vem är jag, i alla fall förut, nu bryr jag mig inte om det längre, men förut. Och det är såklart att jag har ett ansvar gentemot originalet. Jag måste ju förhålla mig till originalet och stå för min tolkning av originalet. Men när det gäller mitt eget material behöver jag inte tänka på det, för det är ingen som kan komma till mig och säga att jag har tolkat fel. Så ja, det är såklart, det gör jag.

vad han egentligen sa. Det var någonting om döden och om kärleken som svar. Det lät som det var sant.

0: It seemed the better way som Leonard Cohen upprunalega gav ut i 2016 og som er via utgaven You Want It Darker. Her ser fyrir svensko utgaven tja Gesti Okkara, Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie hever sangeren Finche høyde, det versker så rett. Ebba Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen, eru utgav og syne vi Leonard Cohen. Tulltjengon.
1: Og du sier at du foretrekker nesten at jeg blir en live performer, og albumet er innspillet live i studiet. Var det viktig at det var gjort på denne måten?
2: Ja, jeg kan bare spille in live. Om jeg får jobba som jeg vil, altså med all respekt, så er det ju så här att vara musiker idag är inte som att vara musiker för 20 år sedan. Jag vet att många av mina kollegor får filer på datorn där de ska plugga in och spela och sen så får de betalt och så kan man betala hyran. Jag känner ingen av mina musikerkollegor som säger att det är det bästa som finns. Alla föredrar att spela tillsammans och det händer ju någonting när vi spelar tillsammans. Och i min lilla värld, med mina lilla illusioner, så tänker jag, what's the fucking point? Vad liksom, om vi inte spelar tillsammans, vad är då musik? Då tycker jag AI eller inte, det spelar ingen roll längre, utan det är ju den här gemenskapen. Och jag tror att vi skulle aldrig kunna komma dit om vi inte var i samma rum och påverkade varandra. Och 90% av tiden så blir det bäst när jag sjunger samtidigt som vi spelar in. Det är väldigt, väldigt sällan jag lägger om en sång och så blir det bättre. Jag tror att det har hänt ett par, tre gånger i mitt liv. Utan det är den där gången. Och sen får det vara.
1: Och Andreas Dahlbeck har producerat. Vad roller har han haft i processen?
2: Jag älskar Andreas. Han är en enormt intelligent, medkännande, kreativ, krånglig, hjärtfull person. Han är bara liksom människa och enormt professionell. Han gör allt han kan för att få ihop det. Han har en känsla för timing. Av någon anledning så litar jag på honom. Jag litar på honom på ett sätt som gör att jag vågar släppa kontrollen över allt det andra och bara gå in i det jag gör. Han är min absoluta favoritproducent och en fantastisk trummis, en känsla för timing.
1: Och musikerna du har inspelat som med, det är samma som du är på turné samman med, så förtroligheten har haft stor betydning.
2: Ja, alltså Jerker Odelholm är unik som basist. Han har den där kombinationen av mörker och ljus och som en bra musiker kan ha, att liksom ta in, låta sig inspireras av någonting och släppa ut någonting utan att ha för mycket tankar med sig. Han är enormt duktig på hantverket och han har en person som är fantastisk. Det är samma med Ola Gustafsson. Och jag har ju valt de här personerna utifrån det. Och Christer Karlsson. Nu valde vi ju ett instrument till. Förut var det en kille som hette Claes Järfors som spelade blås. Och tanken var då, förra skivan, att vi skulle vara en väldigt begåvad, lite för fattig orkester. Där alla hade för små kostymer och skulle spela. Det är lite för kallt, men alla är jättebegåvade. Och därför var det här med blås kan vara så kärvt och fint på samma gång. Och nu tänkte jag så här, nu ska vi ha ett nytt instrument. Och nu har vi blivit lite äldre. Kostymen sitter okej, eller så bryr vi oss inte om det längre. Så att det är ibland lite mer så här 80-90-tals. Och då blev det helt enkelt synt.
1: Ja.
2: Synt kan ju göra vad som helst. Ja, det kan bli vad som helst. Så det blev liksom en annan grej där.
1: Och Cohen brukte mig synt i den här perioden. Ni började taget sangarna fra också.
2: Ja, Precis.
1: Och nu ska du så ut och spela musiken live. Vad blir det?
2: Jag ser ju oerhört mycket fram emot det. Jag tror att musiken kommer utvecklas under när vi spelar den. Det är det som behövs egentligen. Egentligen skulle man ju åka på en turné och sen spela in skivan. Men det ska bli så fantastiskt. Det betyder jättemycket för mig att göra det.
3: Du

0: är kärleken vi delar, du och jag.
1: Vi har senast att man tog sig vid svensko Ebbo Forsberg som i februar kom vid utgavene Amen, Amen, Amen. Hetta onnur utgave hennar vid svenskon Leonard Cohen, Tulchingon. Tan fyrra, ta min vals, var utgiven i 2019. Vi pratar om Cohen, om att framföra tonlag tja öron och tygingarnar tja Mikael Vie. Vi spalte våisne fleste løyen i av Amen, Amen, Amen, og nå til søgnast har du vid denne svenska utgave av Trinity, som Cohen opprunnelige gav ut i 2016, og som er via utgavene You Want It Darker. Og i svensko tøyingene tja vi, hever sankeren finnje høyde kontraktet. Vi til enda vi at høyra sjolvan høydesanjen er nu tju utgavene tja Ebbo Forsberg. Amen opprunnelige via Old Ideas som Leonard Cohen gav ut i 2012. Say it.

0: för att det ska vara hett inne för jag vill hålla på att hitta inne. Akkurat lika som vi lade åkna innan Roger eller Kava drack om veteren.
1: Men är det överhuvud nejgjort?
0: Är det nejgjort och nejgjort? Ja, alltså hvis vi hålla 20 grader inne eller det är ju det som är komfortabelt. Onkel är ganska av 22, men låt dem skriva att hålla åkna till 20. Ute kommer vi att hava allt från minus 5 grader och ja, en helt gång där kommer vi säkert ha upp mot dem 20, men alltså, ta det är 0 grader eller minus grader ute, alltså, ta vill jag väl gärna hava sin rabjolvinga, så att annars så släpper hiten bara ut.
1: Kvärt tillfär huska sig väl att bjolva vi?
0: Alltså det mest vanliga vi brukar det är antingen steinodl, det så gör vi typiskt i väggen och i tärtsnån. Och under husen, alltså under gulven, här så gör vi det ofta, alltså vi kallar för flamingo. Onkel känner det som polystyren, men typiskt är en kvitt bjolving.
1: Och det här rikar väl?
0: Ja, det här rikar helt gott.
1: Men kvart rikka så minne väl är det också som sommarfolk väljer bruka här som du vet att ha det största bästa.
0: Nej, alltså tekniskt jag kan stå bruka allt som bjölving. Alltså så kunde jag istället färra och bjölva vid timper, alltså man färr forskjellige produkter som är ment till att bjölva vid. Det är sånt att snurra sig om till att det ska vara en avvis luftnögt och ut i tillfärden som du brukar. Till stillestandande luft bjolvar. Men alltså, man har matat och bakat sig vid all hans imsktingsna bjolvar. Och tar man så kan vi komma fram till att steinodl och polstren som vi brukar nog snäcka med, tar bjolvar rättliga väl. Tänker du så vanligt trä så bjolvar det inte så väl. Tänker du betong så är det uppåt det värre. Vi mår till bjolving. Men det är tillförande här när det är enläggare som vi dessutom gärna vill häva. Och i byggningen inte åker till dem som betonar inte helt väl på hittan. Så om man bjolvar det här väl utan och då hittar betonar så kan det här virka som en sort lager av hittan. Till dem som kvällarna är istället för att vi skulle tälla tändra radiatorerna på ena vägen så kan hittan för ur betonar och in att vi husar. Så det ideella är en sammansättning av imiskon tillfärden för att gå upp i en haggrejnt.
1: Anna, hur är fejlet gör vi typiskt ta vid bjolvar husna?
0: Ja, alltså jag vill säga att det är viktigt att huxa om bjolving och batammatan är att det är som en trotja. Hvis du tror det att du är en trotja en kallt januari dag till minusgrader ute men det stilla så är det nog hejt att lycka va. Men först är det som en trotja i oktober månad och det är stormer ute är det så hejt så är det nog så kallt då. Så att jag vill säga att det här är när trotjan och hon är hejt så långt som vindrigt släpp från mätarna. Och det är akkurat att säga om att galdans för bjölvingarna. Bjölvingen är hejt så långt som vindrigt släpp från mätarna. Så då är det rädda områdande att vi får ta vid bjölva efter under, ta vid flamingo, ja, att man skumar därför säger man så vindrigt släpper upp i djöknen. Så det är alltså stormer under husen djökon och i planeringarna. Och då du kommer upp efter väggen och upp att hjärta, ja, så ska vinden ogrön som vi kör åt ner i bjölvinsna. Han ska halvera tattig. Så vinden inte släpper ännu i. Men han kommer att viska som en vind i hjärta faktiskt åt ner i bjölvinsna.
2: Och då du säger tattig, vad har också om ta? Hur kan det börja till att han inte tattig?
0: Ja, till dömes då du säger att vinden och horar i. Att hvis du inte tryggar där att det är skojterna mellan vinden och vinden, ja, att det är tatt. Så släpper ju just in i mitten där. Och så kör man in i utlarna. Och för kvart skojt jag i vinduet någon. Hvis du inte tejpar det väl och fäster det väl. Ja, men så släpper vinduet in i djöknen.
2: Så jag kan nog använda mer kontakter och annars sort eisen kan vara svar och i.
0: Ja, så tar jag vid innanför. Ja. Ta vill det typiskt vara dammspärran som blir utsett. Så du kan förstilla där vägkännen på tammatan. Hvis du brukar vägkännen döma att du häver... Du har ett som du särskilt invändiga och så malningarna eller tapet, jag vet inte någon. Och här sitter kontakterna. Är det en trävägg så är det lösen drar bjolving och så kommer en dammspärra. Som ska trycka till att fukten som är inne i husen inte för ut i vägarna. Och så kommer själv huvudskonstruktionen att ha dammspärrarna. Det vill säga att det är några timperstälpar vid bjolving i mitten. Och åttan här kommer så vindugren. Så han sitter åtta

0: men innanför klädningen. Så att säga, så vindugren är luft upp och så kommer klädningen.
1: Hvordan kan jeg mestre eller vite at hese husene er bekvitt, de er ikke noe vel bjølva? Hva gjør teknene?
0: Ja, altså, jeg vil ha sagt at hvis jeg bruker min hus med døme, nå har vi jo først sagt at det er som en kjattelig. Her er det til døme, så tar det stormer ut det, og at det er rettet, så føler jeg det blir kaldt inne. Til å si at her er hvordan vi ikke tatt. Men jag vet så ärsnet här att jag kom in nu ja, hvis vi tar en kall den där i mars. Vi ser det frost ute. Men stilla. Och solen ska in om det är. Och tar det ju rummet här inne. Till att solen hon gör ju nekvan och typ sitta. Men tar solen för nio. Tar gång då så bara halva timme så är det kallt inne. Så husen är hellre skulle vara bra. Och det har satt sånt jag alltid har hittat råkningarna. Nu har vi en oljeföring som vi brukar ha 3000 liter om året. Men alltså, jag har haft en hittapumpe så har jag gärna brukt för en 3000 kronor om månaden om veteren. Då brukar man snart om sommaren. Så allt de här stadverk är upphittning om sommaren. Till akkurat sommaren är inte rädd heiter. Men det har satt jag vet inte. Det är först om veteren där börjar svåja av hittaråkningarna.
1: Nu gör det som tror jag är gott att man bjolvar en husvä, men kunde nog en husvära och väl bjolva?
0: Och inte i Kanada. Det här vi manglar gränsing i färgen. Alltså, vi tar oss om man vill bjolva och vi tar sig ett kröv och onker säger, ja, vi pjörs att bjolva lika väl som i Danmark, så det är fullständigt galet, Mattias, att vi tar inte adoptera dansk kröv. Men inte i Kanada. Och den största månaden, hvis man tänker, ser man bara färger i Danmark, i färgen har vi ett upphittning allt år. Det är inte lika kallt av veteren, men det är heller inte lika hett om sommaren. Vi måste alltid tända för att hitta någon om sommaren. I Danmark, ja, här är en kallt av veter, men sommaren är inte här i mån, det är här man kan hitta från. Så, jo, vi skulle bjolva. Och jo, vi skulle bjolva bättre än vi har varit vana vid. Men akkurat hver marsch gånger till att inte lösa sig långt, det har ingen kunnat.
1: Men vad du själv, alltså kunde hus för att väl bjolva?
0: Alltså, du får inte på jord, så är det bara...
1: Alltså, kostar bara mer?
0: Ja, yeah, det kostar bara mer att bygga. Det är det som händer. Ja. Alltså, du kan ställa dig bjolva till att du omgång till... du kanske får vinna pengar på att bjolva. Alltså skilt på att maten att om du bjolvar och vänder lika väl så får du inte förtjäna pengar på att du kanske säljer hit allt till någon annan. Så det är finnet här i mars i mitteln. Men jag vet om några byggningar här i färgen. Det är inte sett hus men här är bostäver som passar byggningen någon. Här man ångar upp här tänker vi hållt där. Och jag vet vad som sett hus här du ångar upp här tänker vi tvärt ut av manar. Så det ber till att bjolva sig till att ja men sommarmånaderna är eller från maj till oktober till lömes. Här brukar vi dem kan hitta. Och det är ju väldigt fantastiskt att kunna säga, nu brukar jag bara ha ett vatt. Så kan jag säga, om jag får in oss så köper man en hitta vatt. Och han pjöst inte köra alla tog. Jag kan bara tacka kvar ha ett grann av vatt nu till att jag brukar dem kan hitta lugga vatt.
1: Anna, kan du förklara oss inte om månen och att bjolva en nutshus och så en gommelhus?
0: Ja, alltså den utfordringen vi såg en nutshus, ta hävet i och ta möjligheten att du kan spära bjolva allt på ena vägen. Det här ser skilt på tammaden att du ska huxa om husen kör där som tar ett om vätren först ut, då leder du i en kavadrakt, då leder du i handskar och hyckva, ganska torre klä. Men så glömmer du skickvarna. Så fristar ju bibborna. Och det är sånt här som vi tyvärr är sådja. Vi nudger husen att man glömmer att bjölva under. Ja, man kan ganska bjölva under gulvet. Men så glömmer man att bjölva under vägarna. Så det är viktigt att du först bjölva alla kassan, alla vi runt. Och det är lätt att göra att du bygger nytt. Men det är säkert en gammal hus. Nu stannar det långt. Det är lätt nog att bjölva vägarna utan. Det är lätt nog att bjolva tätja. Men kvart gärstå vi henne tjattlaren. Sälja tjattlare av gulvet.
1: Och sambart här så är det något som är sin skälbjolvast.
0: Ja, alltså visst du attlat här att kunna bygga ut tjattlaren någon. Så måste du få bjolving ut tjattlaren långsväckna. Och tog värre visar sig att ska du bruka det till att bygga så måste du ta chattargalv upp. Och ta fin då det att ha planeringen som man gör det när John Hondra och Grönkall har varit så kärlek av. I mål det som vi gör det. Så jag säger, nu måste du planera när John Hondra husen och nejsna. Så du ska gräva långt ner än du att läge. Och självande ska du under utvägarna ejsna. För jag får kort bjölving under utvägarna. Och planera under utvägarna. Och du ska planera under chattargalven någon. Och till under undan om huset. Kvar bjölving under chattargalven. Och så gör du chattargalven. Visst att du ska bygga kvar.
1: Det kan bli en dörrrein.
0: Ja, alltså det är ett dömne som jag vet om här. Folk gör det själva. Det är simpelthen för dörst att betala sig för att du.
1: Och det är bjölva. Är det en äka som ja, du är bara så att kunna göra? Jag tror inte det är gott dömme, tror inte det är gott dömme. Men alltså, från det är bara från det att du.
0: Alltså jag har sagt, det är inte rakettvetenskaper att bjölva. Vi har lösning av välaing och vi har en plan. Så kan jag inte kunna göra det.
1: Att jag tror att åren vi färdar igång till spurningar från Lorsaron. Det heter vi att bjölva kultabryr. Kan du förklara sig inte om det? Ja. Alla fiskar ska kvädda er en kultabryr.
0: En kultabryr, det vill säga att hvis vi tar ett punkt här, två ting mötas. Nu har vi till dömes två som under utvecklingen. Det som vi kallar för fundamentet. Till rädda lätta bjölva gulva och bjölva utvecklingen. Men under utvecklingen fundamentet. Här kan vi inte bjölva på samma måte. Till att vikten av husen ligger ju nere den här utvecklingen. Så här skulle vi bruka ett annat slags avjolving som är mer tryckfast som orkar halta. Och här vi vill få dem inte blöva en kultabrygg. Det samma sker här som vi samlar här som vindeja och utvecklar mötas. Till vindeja är ju inte samma slags och det bjolvar slugar väl som utvecklaren hvis vi tar bjolvar väl. Så här rundan om vindeja får vi testa en kultabrygg. Och det som är viktigt att minnas till en kultabrygg och en ringa bjolva, men vi skulle göra åkost för att bjolvarna sinter. Toi, att hvis vi inte gör det här, hvis vi till dömst kvar av vindorna får ut jantviklatningen och inte gör en äga särstakt för att röna bjolvarna under någon vindeja, så får vi en rättliga stora kultabrygg kvar. Och att här sast att vi till dömes där vi hittar vindaskarmaner att nu är det inte vindar som duggar men nu blir det vått innanför det och i vindaskarmen. Så här börjar jag fukta så jag vet att kort vindar jag får ut men jag vet inte jag gör snäcka för jag bjölvar någon om.
1: Men det är annars snäcka som man ser rattliga näcka som nu hos nu där här är det vindar kort halt ut.
0: Ja.
1: Men kusse bjölvar det så här?
0: Alltså här finnas imiska lösningar. Den lättaste lösningen vill du vara sagt. Vad ska nu ha i vindelösning rätter? Och så är det vindel jantvig bjolvinkarna. Till att så är det säkert att det är hett. Kvar du tar förut så var det nöjt att driva bjolvinkarna vid ut rundan om vindel. Och göra ett annat särstakt så det är att det stadigt släpper luft av tromklattningen. Och blir det inte tekniskt att hela. men hvis du inte gör det så är det ju kallt. Och det är samma vid fundamenten. Hvis du står i brudväggen men inte kan ha bjolving under väggen. Men du har bjolvat golvet superväl och du har bjolvat utväggen utvändigt superväl. Ja, men nu blir det knappt kallt att det är fotestanning. Så blir det här svarstig och fuktig.
1: Anna, upplever du att folk är att nå tillvita om tydningen av att bjolva rätt?
0: Alltså, jag vill säga att hvis du tänker bjolving generellt först. Åren vid er har finnit på kvassagen. Ta varje rätten ex som kommer så att vi vill ha en välbjolva i hus. Till att tog in att betala för dyrun domen för att hålla husen i hajt. Hon är färd. Alltså det är ungen som tog in att sitta vid sådana här husen som kostar 3-4-5 000 kronor om månaden. Att hålla hajt. Det är en färd tog. Och jag har inte ingagerat det rätt. Men alltså allt kunde inte förstå att jag nu i kurser gör det rätt. Så tror jag det är viktigt att vi som har en utbyggning, alltså, att det är årskvärdsringar, men alltså radio om det generellt och eisen det som bjöd sig fram som hånverskare, kände några timmar man är ju utlärde, men ånders största ju upp och bjöd sig fram och hjälpa folk. Men att kurser vi ser dock en ny tingsna, kurser gör vi detta och kurser väljer vi folk bäst utifrån att herra stöva. Så jeg stadig, det ikke rakettvitenskap, men man skal lukke ha det vi.
1: Anna, om vi lukker skulle ta sammen om, om du skulle kjøre tre god råd om bjølving, hva gjør det så?
0: Altså, jeg vil ha sagt, bjølva vel, at man er rundt. Cirka fyra är att vintern inte släpper i bjölvinsna och inne i konstruktionerna. Och så är det att vi inte har nämnt. Ta ett och bitcher. Så cirka fyra är att bjölvinsen inte blir dutch vart av regna.
1: Ja, fra lukt. Nu får jag lukka att spela några tonar och i mig så får jag vet att hitta att han många spurningar som är kommer in av 22400. Hever du en spurning till Onno Thomsen så skriver jag nu 22400.

0: To lusher etter sendingen jeg ser fra yngren, og i det da Anna Thomsen som vi akkurat. Hun orsk- og verskfrøyngre og byggeteknikere. Vi har pratet om bjølving og om tøtningen av at bjølva, og som vanlig så blir det nå til at jeg som lusher har sendt inn spurninger og at 22400, og langt nå det flere spurninger kommer inn i Elin Sjø.
1: Det det, og den første, det var en som eisen sett vi, tror jeg, hette det som minnes fra tøy. Eva Lutl. En spyr, gå så vi glasutl. Det ikke en skott og steinutl?
2: Jo, altså glasutl kan sagt hans kjeipa. Altså kjeipas til det. Det ikke noe problem. Du ser bare at du bruker steinutl og ja, så flamingo under sånn det. Det som man skal hitte etter det man får ut og kjøpe bjølving, det om kvett bjølving er virre. Hva så vel bjølvar heter imot til det som vi skal bruke det til. Og ta kan det være fire måneder vi at akkurat bjølvar ber seg noe annet det är väl möjligt att steinodlen har några elängar, egen läkar, som gör att vi får inte bruka ta idé framom glasodlarna. Och det är så att det är imisk produkter till imisk ändamål. Men i sin helhet kan du bruka allt.
1: Jag har ju ägst nu hörst om man har ofta sagt att bruka odlarna, säger odlar, istället för att de blir bränt, att de så kan vara brukt till bjölving istället för det. Vet du om några röntor i rörda vid tog?
2: Alltså man hörde ju också om att det var Justin Hills inne i var det Estroid eller något sånt.
0: Ja, det var det nu, ja.
2: Men om det är kommit några vågar eller några som har en grubblet som vi kunde bruka till några av marsna i någon, det har vi inte hört något om. Men sjående, alltså att du kan bruka papper så kan du köra det som brukar ut. Alltså...
0: Så det en annan lusher som skriver her. Jeg skal støype gulv til Nutsja C-2018. Flamingo duskanegg, så nå atle jeg at letja 20 cm av flamingo i gulvet, og i stegen 4-30 cm. Hva helder ser for en grunn om te, spyr jeg sin.
2: Jeg vil spørre den at det er nødvendig gulv i oppbatter.
0: Hvor er det?
2: Tøy at du kommer aller helst omgang til under huset tjater atter. Så hvis du skal spære, så er det ikke her du skal spære. Så du kommer svoje for det resten av løvene.
0: Men er det måneder å ha 20 cm og så 30 cm? Altså, for at jeg mer skjedde helt da?
2: Jeg tror sært av hitteråkningene, og særlig hvis du hever gulvhita, så er det nye gulvene. Så at nå har tatt seg at du knaffelig om at du kører vatten i døgnet gulvet, som er heitere enn rommet. Det vill säga att nu är det upp att mera hitta som försvinner ut från gulvet tjadar. Så läggas att rätva gärna mera om du har möjliga fyrtöj, om du har gulvet hitta. Alltså, det här är att du ska skriva. Det är omgående under huset att det är omgående.
1: Och du spärer mera i långt ner vid att göra det än du spärer nu vid att köra mindre flamingont.
2: Avgörst. Särskilt om du har gulvet hitta.
1: Här är en spårning att rätt. Okkara hus, eller det er ganske kjent spurninger, men jeg gjør det til en spurning. Okkara hus var otøtt, vindene var våt og vanndrukna av vattnet. Hva er mest til at hus er otøtt?
2: Ja, jeg har vel ikke sagt at det er otøtt. Ja, nå har jeg hørt noen hus her, man har gjort tricktester til blower door. For jeg kan det av hvordan tøtt er i husene. Her at du først du kanner, og det er ja, nesten fløsketatt. Det har betydelse veisen til at jeg er med den køyre, så først vil ikke jo torne opp. Så nei, huset kan ikke bli fortatt. Det som man glemte til man får det til at nå blir det fortatt, det var til at man får ut og man bjølver husene, men man glemmer ventilasjonene. Det koster først å fruske luft inn i hette huset. Koster feier fuktene ut som er i rommene av til jeg videre inne, av til vi gjør mat og alt annet. Ventilationen ska vara där. Det ska gäng upp i en högre änd. Så när huset var nog inte fortatt, men nog har glömt ventilationen.
0: Så är det en som säger här, löjset att se att bruka foamglas tar man över en tung betonghus. Foamglas ska det ta?
2: Alltså det är en bjölvingarprodukt. Nu vet jag inte akkurat hur jag ser man inte en huxar. Jag vet att vi har brukt foamglas under fundamentet. Til dømes, særlig at jeg taler om betongelementer og sånt. Eller hvis det skal gjøres akkurat særstakt en altan som skal støype, som har grillet luft, så kan man få foamglas i midten til dømes. Tror jeg at det er så rælge trikkfast. Foamglas trekker så heller ikke vattnet i seg. Så man kan bruke det,
0: Men löser det sig, som Hesen säger nu, en tung betonghus?
2: Ja, alltså, i sommarförande heter de känner väl. Än att bruka till ett eller akkurs tillsvärande produkt. Och ta mamma så heter jag, men kvart ägnar sig bäst akkurat till mina lösen. Han skriver inte om till vägen han attlar bjölva, om han blir attlar bjölva under, eller kvart är han attlar bruka till formklasse. Så det är inte riktigt att säga om det löser sig akkurat här som före någon. Men hade jag som i attlar bjölving, man vill nöjda heter kvart för en läggare här någon. Och kvart ska jag bruka till.
1: Hva kan man gjøre ved blamesopp og undersøyene av en av gamle asbestetje og i en eldre husen, om det ikke er mulig å skifte tjejene i løtene?
2: Ja, nå blir det litt tricky. Altså, ånker vil sagt vaske det vekk, men hvis du vasker det vekk, kjenner det så artig. Er årsøkken til at her kom blamesopper, er det manglende ventilasjon oppi av loftet noen, eller av bergsynet av tjejene noen. Ta vita vi inte omedelbart vill jag sagt få att det väck eisen till att alltså att asbest här jo det ligger där det ligger fint nu men på ett eller annat tidspunkt så ska det ju skiftas och då är ganska lagt att nytt tag om man över det ska ju eisen skiftas det ska vinna pilka vi allt att lycka väl så alltså jag tycker inte att du först en endelig løsning for at du finner rett av feilen som aller helst innebærer at du er nødt til å skifte til hjertet eller hvordan vi inn og pilker vi av asbestplatene og ångsvekene.
1: Men altså, i frier tog, så kan man prøve å vaske og ventilere?
2: Ja,
1: for jeg halter at du er nyrre.
2: Ja, hvis du har mulighet for frier tog, ja. Da kan man prøve, men jeg vil ikke anbefale å gjøre det flere for. Hvis problemet blir vi å komme etter, så er det tog at du ikke finner løst feilen. Så vi finner rett av trobeleggen, og ja, så må man gjøre det ordentligt, og det er alt det man av, om igjen.
0: En spyr her, det til lower krav at det var dampsperre og vindtuk om man bygger noe tjus?
2: Det er stendig ikke skrive som lower krav, skilt på den måten at BK Seijan sier ikke hvordan du skal bygge, men hun sier at du skal bygge så leies at du ikke først trobelegger ved fukt, og du skal bygge ved en avhøy som tattlegger for jeg vil holde tattlegger krav. Hvordan du gjør dette til opptiltøyen? Akkurat lykke som til opptiltøyen, hva for tilfell du bruker, om du bruker betong eller timper, gips, hva for slag bjølving du bruker. Du bestemmer alt, du skal bare overholde krøvene.
0: Vill du vimmela att man brukar dammsperr och vindtug?
2: Alltså i färgen, kvar det stormer, brukar vindtug. Alltså det är inte runt att spärra borster. Och heller känner det bjolvindtjen som ska äta sig att ha vindtugen utan att man har gjort kanningar i Grönland. Och nu också anker av Grönland är så mega kallt. Men det som färger och Grönland har det felaks. Till det att det är vinter så är det alltså vinter. Det stormer ut det. Och här har man så funnit det auto i att den här bjolvindjen som ska äta sig här av vindusen utan att hon är simpelthen inte god nog. Och visst du inte är överhälldigt till några minsta millimeter till att du monterar så släpper vindjen inte att lugga väl. Tog jag vindrust är så störst. Så här har man faktiskt sagt att jag inte skulle bruka vindus. Och emot dammspärerna alltså visst du förstår det här att störa en betongkassa. Alla vägen är betong. Då bjölvar åttarna. Betongen är där det viskar som en dammspärra. Det är det som vi kallar för en dammspärra. Nej, för dammbremsa. Och fagmålet. Det här ser jag ut i husen och här vill du klistra några plastikdammspärra upp. Så betongen gör det. Så till en spårning om kurssuggestion. Du kanske vill göra en timbervägg vid en dammbremsa i en bygg där. Så är ju inte nejet vid dammspärra.
1: Vita halda af framan sentru í sama spori. Eg og halt við at umvæla ein hús frá 1935. Við umvæla ein sentra gentin og ta fra taka fleiri ár tøy við bikva í husnu samstundis. Við hava hal kontroppa at setta dampsperr og tøy hon fer onkant til blóva heilt høtt. Nu hyggja við nok snæk og papiola við træfiberplátan í stæin. Vast tú kussu hesar røynast í ferjun sum bjálving.
2: Eg havi ikki horst nærka Alltså jag har hört om onkel har brukt det, men än har vi inte hört något om hur det är ändast på sikt. Det, alltså, det som är utfordringen vid bygging eller byggningen generellt det är att troblaggarna är att visa sig på en av vägen. Så för att veta hur det är tingen är rigga så må onkel pröva och så må man kan 18, 15, 15 år, 20 år ganska, hur det är ändast detta. Så jag vill ha snacka en om kusset där igår.
1: Men det är färre i Holtvena, Damsberg och i en och gamla husen här som det teker så mycket längre att vi ät omvälla. Är det här framme så gott hos gott att göra det?
2: Ja, alltså utfrågningen är värre att Damsberg hvis du ikke får sett alt oppe innan veien, og du ikke får nærmere tatt det, så hender det at fukter til som vatten, det er for lettest av veien. Til å si at det er her som du holder i dammspørene, så er det for alt fukten, eller nesten alt fukten, tann veien. Til å si at så er det trus til nek større, akkurat høy punkt noen, enn hvis i dammspørene det er ikke vær. Så det kan godt være en fire måneder at det ikke er her dammspørene, så må man bara uppbygga sig vägen eller tätja här som man lämnar för er. Så det är snarare att testa att väg är tryggt och att med parten av folk när vi ventilerar borster vid hjälp av ventilation. Och det som så fär ut i köken konstruktionerna är att det här först kondenserar, alltså det är alltså att vatten, den vätande luften först blir ut till vatten utan att vända ut någon. Och inte in i bjolvinsna. Det är lika bergvärelser som inte släpper undan. Här säger man att du ska alltid ha dammsbörja bergvärelserna. Tog jag ett rum som är rävligt av fuktigt. Så att vi har färg B och vi har vatten alla stannas. Och ja, det ska all berg inte släppa ut. Det ska sikvast borster vid en utsikvink av omkringsläpp.
0: Så skriver jeg noe større her, ta og i bjolven konger og i manager utan å ha hos noen som skulle kleas. Tottenar bjolvingen att det är något kött att han har husen är och liot bjolva.
2: Jag har haft en spårning som Nick har sett spårning till sin vi. Onker säger, ja men utlån är silikon behandlar så det bilar inte direkt när han har ja men vi tänker vindusen upp och han tålar sin dra sålt, vad släpper sin djöknen? Trubblar sig bara att han att så det är silikon behandlar utlån. Här förskrivet här som framlägarna att du ska kanna har inte lockat av om hon är nu blivit notor till att hon är möjlig för att hotna resten. Till att säga att jag menar att fuktigheten är utlända om man får 30% så ska du skriva det. Så är det inte notor. Vindugren, kjalt om han hällde vattnet ute och han tålade sin sol. Han tålade inte av marska. Han kan inte stanna till hållet där och solen ska in och han är ju brytiskt. Till att han är gjort det till att han får kladdningen. Han är inte gjort det till att stanna som klädninger. Så först och igång vi har kliat en hus. Röjn som skjort oss och får klädningen då. Om inte Anna, alltså istället för att alla vill runt och säga nu kan jag bjolving och vintug och alla stannas. Och så får jag kliat henne. Tack hellre än att jag inte.
0: Och ger henne lite.
2: Ja, och ger henne lite. Ja, du får inte avsluta hjörnena. Men du får avsluta rest. Det är så mycket som du kan slå ut för att trycka där att det är monterat efter forskriften.
1: God morgon. Jag har köpt en gammal hus från 1903. Här var ingen bjolving. Men så är det bjolva jag har i värre av att jag har bjolva och väl av översta loftet och ingen luft släpper till. Så nu är det mycket plättar och gör någon av loften. Är det något om detta?
2: Här är vi kommande bjolva vet du när det är. Det skriver han inte. Men hvis du förstår där att du behöver väggen och du behöver loftet här som heter mötast här får vi denna kolda brygg till dömes och det är väldigt typiskt att han får loftlistan i och du ser det är inte en särskilt stor trubla till gamla husen men så tänker något hus eller hus som är ändå bjölva i här som vi får bjölva negv men vi glömmer kolda brunnar så ser vi sådana trublar vi att det är fukt. Alternativet är att man får bjolva loftet, men här får lydiga ventilation 18-4. Så tar han fukten som är för fler upp i köken loftet, och han släpper inte bort det. Det är en möjlighet att det är så mycket gällig här. Det här vidar vi inte utifrån sms-bånen, men här kostar ju två ting som är värsta kanna. Är det en kolda brygg som är för att bjolva, eller är det av lydiga ventilering om man får bjolvningarna, som gör att fukten stäger upp av venon. Alltså, eller vad är det som händer? Ja?
1: Att de har så kanna vad er kan.
2: Ja, att de har simpelthen kannast.
0: Så är det en som spyr stort och greit. Spär du olje och vi att skriva radiatorerna fyra om nottena?
2: Inte vi att skriva där fyra. Det här är dödens pälse. Alltså, här vet du... Alltså, hvis du tänkte nödvändigtvis så löstas inte färre upp och ner i temperaturreglering. alltså glömt det.
0: Alltså det om att ha stövan hitta?
2: Ja, ta ska det ha stövan hitta. Här var då en äldre hus eller en hus som inte är välbjälvare. Ja. Till dem chattlar inte mer. Här är jag 2 centimeter och utväckt någon och utväckt någon och galvet här en bojrekidna. Alltså, ta hörde man som bjälvink. Här har vi gjort det att jag säger att så vi är hemma och vi är i världen. Så halter vi cirka 20 grader. Och om natten eller tar vi det ute. Det varierar inte annan på årstiderna. Men då kan det köra 9, alltså det är mellan 16 och 18 och 19 grader. Alltså om vätaren kan inte köra för länge 9 till att så sitter det blir för kallt och blir det fukta. Och kvar sommar kan det gå köra 9 utan några problem till att luften generellt är hejdare ute i ägstna.
0: Men det är alltså att säga att det är så att jag tar andra tarslas och inte skruvast 4.
2: Nej, det har varit inte skruvast 4. Det ska kunna gott skruvast att lösa in det 9, vilket just nu är det bjolvaja. Men det ska inte skruvast 4.
1: Är det kyla gott att leta vinta i upp efter att man huvud i underbrus? Vi tar vad damptatt vs 8 mot utvärldsnån här under dammsperier. Och vi tar vad som är ventilation inne i västnån.
2: Vi ventilationen jag vet någon så skulle det gärna försvunnit spekliga, men det skier inte att öppna det vinter ja, och gärna 5-20 minuter att han har varit runt i brus för att få det ringaste vanddampen ut.
0: Och så skriver en här, är det så hälsogott vi alla i hessar bjolvinsna?
2: Ja, alltså jag ser att jag väntade i himlen, var det gamla husen jag hälsogott? Det som är helt löjligt där man tar att det kostar att ta kvitto drejna hitta och stormen stod för så jocken dig. Det är inte komfortabelt. Vi människor vill gärna ha komfort. Så vi väljer att bjölva. Vi väljer ventilationen till. Vi väljer att det ska vara tatt.
0: Ja, och så
1: kommer spurning att
0: rätt. Ja, en spurning att rätt. Här är en som säger det är jag vet inte om jag säger akkurat till tog, men alltså, jag bygger hus och har en äkrar eka trådplater. Där är det och stuttar, och jag också att jag brukar en plato för lunchare. Blir vad platen är vajkare av tog?
2: Det är ett som jag inte har kan.
0: Nej, det är ganska inte akkurat det.
1: Vi får tacka en om ventilationsdagen för det. Är det en som har en påstånd som spyr om tog ärst samt? Man ska minnas till att ha undertryckt tar man här ventilation till så fast och torra luft in och kalta torra luft in i stället för det heta fuktiga luften ut i kalta isolation. Är det för en grön samtidigt?
2: Att det här är allt som är brått för att det är ett åkbytsteknikare och ta er vid ja, kallt en 2013 år att vi tog in det. Ta skulle du ha undertryckta hos någon och nu ska du ha undertryckta hos någon.
1: Vem är det här?
2: Det här märket är att om du tänker undertrustet så märket är att du ska sikva mer luft ut än du bläser in. Så har du undertrustet. Det är inte något som vi vill följa. Det är inte så komfortabelt. Och ja, alltså har du undertrustet så vill du ju sikva utifrån och in. Alltså, det här vill vara en naturlig process att luften färas in i köknen. Dammtrust är stadigt ut efter. Så här ska vi göra onkel Janva ut. Jag vet inte heller inte att det har så störst undertrust inne att det kommer så mycket vind i köknen när vi får trubbla grader.
1: Man ska inte mäta vind inne.
2: Nej. Så är det helt galet. Vi tar oss om marginaler i här som för någon. Och kvad är rätt och kvad är skarft. Alltså där skiftar mening så kvart man finner det omkring utgjön. Är det rätt i förrjön, i åkra klima och inte i Kanada? Vi brukar typiskt, ja, man kan säga danskar.
1: Så inte vad är det rätt, som jag säger?
2: Ja, alltså jag vill säga, följ förskrift någon som nu är.
0: Det var det som vi fick och stunder till och vi ser för en hälsa för Anna Thompson. Tack för att du var svekon.
2: Själv tack.

gott är var färgen från grått och blått. Ta e knappliga blev rakter av visa gölene. Visa gölan är ta korste blänkt blev avvist. Bankan är lukkajer och du ständer i brännande sol. Hine men i hjörna en skärkande uppleving här är ran för löven. Men ungen skär i vär händer så jag kom kött ner att dra hjörna, tog upplevingarna vid stövande arm och boja in till bankan och öppna i atter sedan det vid en swimmingpool och en liggstol. En annan affär. Velkommen til sendingina Johan og i verne part 2. Det var 5. Morgenen bryr jeg vid kaffe, og så just holen av rysa, et deilig ritual som jeg har finnet meg. Toi solen fantastisk av pent da hun bultrar oppe med den palmar og kaktuser, og det enda leser rettjene av smavun kvitun sponskun hutton som vi da til byggfui. Alla nåtan länga läckra morgonmöten vid kaffe och smoothies ber jag i klockan annarskast tutsche och till ändans ringde jag i bankan. Jag fortalte mina punnliga långa söver men de sötte att det var inte gäll vid mina visa korste. De hade inte registrerat näkra skajva intastan och korste rygga i funt. Eisne blev larter hvordan man kan finna sine egne PIN-kode av nedbankene. Det var prakkfullt å få våtta visuelt, at jeg faktisk myntes kodene rett, selv om hun skulle tastet inn spekkelvendt. Så det har vært terminaleren i kioskene som har haft ringt samband. En bærbær terminaler. Flere steder her nere bruker det en 3G, og signalet kan være rettelig å svige litt. Glæver tog jeg med sammen og helt å affæres. Jeg får vi åkjøpes bussen og man i bojen. Helt det. Men jeg tog skyvan buss og enda jeg helt nere av Faro Dimas Palomas, et fantastisk øyemarskare landskap og en fantastisk strand. En så flott øyemarsk som tog verre mynte med å Einar fyrir viltist ui Sahara og i mørkjene. Einar fyrir var ég og fyrreist ui Egyptalandet, og bænt at han fyrir hotellet la Sahara og i mørkjene. Og hon hala ég ui med kvöndi. Ég var nøddur að vita om man gongur en rumting eller hva skjer tar man fer for lengt i en her i øyemørsk og vittlist. Så jeg får a genga, lengt og langt, puff, puff, inntil jeg endelig var vekk. Så kvult jeg meg, drakk vatten, og så gikk jeg heimater, og her la hotellet. Jeg halte i her vi en rettelig å gå en stedersans, men øyemersker ikke nægge for meg. Så jeg valgte å holde fast i stakittet og bare hitje her av Gran Canaria. Ikke mer øyemersker turer til min, enn. Sahara var rutelig for meg i sønner tog, og her man ser en av ørsken, ja, så her man ser der alle er alltid. Men fascinerende er det å stande og stær inn i øyemerskene. Som om alt flyter seg eller ständigt stilt. Egene spela et puss og hittan. Eisen i den lekkra stronden Playa del Ingles var her. Til vinstre en øyemørsk, til høyre en strond, at han fyrir med, vever en borsterjordatresa. Av stronden stendt han 6,5 meter høy viten Faro Dimas Palomas, tendra over fyrste fyr i 1805, og hefur verið skipun til hjálpar í lengt yfir 100 ár.
Jeg så en av store hekkere standa frialitt stått fra mer. En av fiskehekkere. En store fukler på en meter, som hever en vandjaspenje på nesten 2 meter. Imponerende stærratter stod han i vattenkanten og boja inntil en froskere eller en fisker kom fram vi, så han eisen kunne gjeta morgenmat. Før jeg kom etter arbeid, tog jeg en bøyljan taxabil og man downtown sentrum av Playa del Ingles. Her for beint ut det største innkjøpssenteret i bøynen. Jeg hadde trygget meg av at lommene var fulle av euros, men da jeg skulle betale taxabilen, rønte jeg ved korsten og kjemmer, og til en rikke. Først får jeg kafé, for jeg får meg mer bensin. Senteret var størst, trygget hatter og nekve handler. Og jeg fant 2 superlekkere silkekjørster til en bøyljan penge. Det mest spennende ved denne kjørsten at jeg kjøpte 2 samme slæ av Mallorca og Rotos da jeg som onkel i forsten og helt at jeg skulle være en verensmøver. Etter skulle jeg ta meg 40 år av bøyja ljøver av nekvån nå. Men for jeg ser det som det nå bøyja tog jeg endelig i livet, føles det som det var i år at jeg var 16 og Jacky Silke turkisk kjørste ved halsband og solbrunnen. Seljaren var en gruelig regn, en typisk seljar. Annars det ikke avgengende her, men jeg skal lykke lova for at jeg som avgengende. Det hendte så la jeg sier. Jeg kom gengende, så kjørstene som jeg vilde eie oansett prøys, tog alt det nok så bøylet her, men säljaren visste inte än vad det är långt jag bestämmer mig. Han ville pröva sälja mina kyrstorna. Som det så sjålande i eisen lukkade stånden till sust, tar han äntligen av att livra snacka. Det tog länka tog, och är nöjde faktiskt att vara vittne till en sjånläggare på Ivrarbeid. Jag testade henne sinter och tar vissa att han älskar i bäg i Danmark och färgar, och så tog han eisen att säga nesten gratis skjørste til deg av danskene. Jeg fikk kjørstene i en påse, 3 kjørste vi lekk fra minstren, under turkis og hin vær silvergrå. Der passer bålige vel til mitt nødvendig halsband og min bruna kulør. At han har min feita bytur for i atra hotellet. Det kommer en sån fri ramme så kött som jag kommer inom gärarna och sin läckra hotellöken. Jag hade en läckra nattra och så var nog för mig. Kjallt om hotellet det ska jag upp vid 2 flamenco-dansaren i det valde jag för hem en sång. Visa episoden hej tog värre tidsmär för fast.

Jeg har downloadet mer enn en reise-app som visste at bussen kom og hentet meg og trodde ære passasjerer klokken 24. Og han kom opp av minutten, holdfotler av passasjeren som skulle vi samme flikvare som jeg. Så skannet jeg bussen byen for hoteller, inntil han var fotler av feltet, et sere intelligent system. Fimm bussar skanna vi i løtene i alla øytene. Hette ein fra dør til dør service som jeg har kjøpt. Ta der fimm bussarne fotler av fölkje, kører der alle til flåvødlen, her et flåfella fra sama fela akkurat i lent. Vi får i ur bussen og inn av flåvødlen, og møtte dem om bleike spente turistene som endelig hadde vovet deg chansen ved en av 100% pakkafer. Jeg helser jeg og får inn av flåvødlen. Bussene er ferdig nå å spreie hese 120-års følgene rundt alle øynene direkte etter der egne innskje. Jeg har valgt Lille Hotel, avsides liggende, fred og ro. Onker har garantert å krysse åkert andre av, akkurat som da man kjøper en pizza. Ta bussene i tommer for at sjåførene å få seg en lenge siesta, og om kveldet ender til å sjøve seg. Tar jeg låg og vær alle stedene, av bussen, av flåføren, av pappegrunnen, av pennen, av bløven, av uniformen, et system som på en måte som et flækavirke på stødt vi følger. 4 millioner folk klarer til å drøne jøkken systemet, og ødelese folk legger nek vetse. 20% av streimene vil fremleit av vind og solorske, selv om de har nok så nekva finner mer av hæsen enn følger hever. De strømper enn grønere, men turismen sånne fyrer krever enorme mangler av strømme. Til å vaske handklæger, gjøre uisklumper, gjøre feskvaten, breiføa 4 millioner svonken, ofte rattelige lykke gildt om folken. Smøylast og bukka og takka. A system of beauty, halde jeg. Jeg får inn i flåferd jo varnest at jeg finner ikke samme seter som senest. Samma Per satt här just som senast och de satte hej igen. För så gärna inte att säga ett år av de 5 timmar längre turen. En rättliga stärk känsla av The Truman Show har jag rakt med för några timmar så gärna. Här alla däver noll blev spål av efterrätter och nu satt jag vid så gärna vid den tionde Peren. Eisen i häst för vann i kampen om armlänen. Jeg logget av Wi-Fi i flikvarnen, og så sette jeg og fyllte vi hvor jeg bor i sette flei bænt og piver. Kåsen var bænt fra bana til bana. Fra lufthavnen i Gran Canaria til lufthavnen i Kastrup, utan et drej. Sådan. Bæra heima venta, maskinen skal køyre. Oops a day, here we go, one more time, let's do it again. Røsk og fitt og professionell og donalig. Jeg halte at jeg halte med til dette fela i neste ferieflikve. Turen heimfølst alt i stittre. Jeg fikk nærkere og 100 powernaps. Høtte seg nyer og opps, så sette jeg atter og hukte inn i vetsjen. Opps, så sette jeg atter. Ta ejekt-jekten tottlen utan att bli tidsen var det simpelt hän så perfekt. Bant om man i tåtje, iver om mustplås. Heim, heim, heim. Jag blev hent av tågstöjne och så får jag heim att lägga senast i hånd av sendingen. Få in pussa och byxa samman vid effekten. Stärskare än en filmer, säger man att radiospöl kommer att vara.

Vi har hørt Tom Petty and the Heartbreakers vi rymelig av Nutja Sanchinon fra Nutja Reinolfems Learning to Fly. Kanskje anker hørte jeg at Jeff Lynne fra Electric Light Orchestra eiste med vi her i Niver. Ein sanger som kom lengt opp av American Hot 100 nummer 26 alltid. Og jeg her som fører noen spalt i sangen i samband vi at jeg eisen i alt mer å lære flikva, just som Tom Petty. Flikva mellom land og vera som fuglene er færre at han har solene, sol etter om veteren, norr etter om sommeren. Tom Petty fortalte sættning at han fikk huskålet til denne sangen, da han som dronker var så heppen å steppe opp i kokpitt i en flikvare, at vi ikke piloten og så kjø ut og fram etter. Piloteren fortalte honom at flikva latt til bare flikva, beint iver etter. Te sjolv lendingen som der rinka. Men var inte våver, inte vinner och är glad för att vara hemma efter väl länder. För jag färdar att jag vänt i alla rötna rock'n'roll, halsusjande Buddy Holly and the Crickets vid Sanchinon som blev en av hans era sex och topp tutsche samma år 1908 halsus, Rave On!

Gåan det, så är landbundna har sändt ingen attra skrånne. Jag heter Sveinur Trøndarsson, och nästa lötna för att hitta att vi i kyftan i landbundna som har brått sig rättliga nek så sett noe ärne. Vi sendte ingen i det for å vite at vi kjenner i Gazadelle og av Iarøy, her vi færre høyre kvosigerende stavren til Tøymen i skru over sammen. Arne vi færre gang til vi er til en liten retning til det første

0: og sier bygdene. Tatar Birjav var det bare Nils Absalonsen som hei kvoto, men i samband med Nudjo Verkatlandene kjøpte Elmar Sørensen og Røy Absalonsen en kvoto fra en øren bønta, som tar så gjenlet og sammen med grannene. Tensøvene kommer vi dette til. Men vi begynner i Gazadale. Søvann om Gazadalskær er søvann om en bønta og hans er folk som gjør rettelig negv i landbøna, men som ikke livet av å selge framløyde vørene til enda brukere kring landet. Det som tar framløyde vil være selv av gæren og kjølven, i medstående her vidkjende begge føringer og utlendinger virkelig å slippe at røyene stått flottere vører. Vi finner år av Johan Fakraklett som bor i Kotlafire, men som øyer og reker Gazadalskær, og som tar øyne i negv i delen om vi tar med negv og fære folkene.
1: Jag har faktiskt lätt tid här var en gär i Gazadal. Och här tid framlade jag bara till tycken själv. Kan du förklara mig sen hur det hängt här samman?
2: Ja, det är faktiskt bara för att jag utnyttjade hjörna. Så det var det först. Och så byggde vi ett slags röj. Alla byggde en garage. Och gjorde ett hus i stand. Men det enda vi gjorde allt. Och, ja, gjorde det all in kan man säga. Och gjorde det som det mesta av oss. Och nu brukar vi åka röver. Börja sig och kalvar och äpplen och så öllös som vi drar bara. Ja.
1: Men vi tänker därför en annan, alltså du sitter att titt att lava bitcha i garage, men tända ju som ett slaughterhus skrastiga mätstova. Kvar kom det från att huset?
2: Ja, det är väl 16 och tar väl inte så där när folk är. Och så snackar mamma om det, men alltså kvart nu så kom det också nek för folk. Bästa har klart det här var den kök och snö sorts så. Ja, så hoxar vi det in och lätt och faktiskt ett då ju. Man tar hoxar vi bara köpt kött och så. Brej och först ska vi köra och kaffe och så. Det är faktiskt det där kvar mest på Stadväck. Det är lika väl. Och kakor och snö.
1: Som i Kilja land så lät att det upp först i april månad och tillfärda folk och lät att det sätta partiet i september. Men resten av åren, har vi det brukt som, til fremdelsen enda mål?
2: Ja, altså, med en person har tog på meg nå, ja. Så vi begynner for å heste kattene nå kjøtt, og tesser jeg utlever om jeg vil ha bunnet nå. Og så blir det faktisk litt satt nås. Så vi tar båren ut og vasker alt nye, og huset er bygd akkurat som man brusker begynne. Det er totalt tatt alt som det er. Spoles alle stedene. Og galv i hettler, og så er det veldig døylig ut. Så kom katten igjen, og så galvar man fullt fra. Så var det moderna satten i oss, kan man säga. Og så, at han hadde så hevde sin drøy, ville ha sin drøy eplenløsene. Jeg har faktisk tidlig opp i det, men. Og så kom kalvene, så flettet vi tar inn her. Og så kom seieren, første vikskift i oktober. Så flettet vi nærkere det her. Og så får jeg talt rotpulsen her, kaka talk og marera forskjellig. Og så var alt jeg brukt til mest, men ta er vi kom, men ganske närskast november månad. Så börjar jag jalla frukosten. Så vaskar allt ner att nu, stålar bor in att och så är det jalla frukosten. Resten av året men januari blir det ju nack. Ganska sentra fonta version så med det finns ju grejer till det också.
1: Om vi så tackar och tar som till framlägger själv alltså säger du till det som vanligt är alltså men titta vad tarskalvar gängan det här ösnen och som i Kilja land så hade just en runt vi nätton alltså vi tarskalvar på sig.
2: Ja, vi fick också några kalvar då. Vi tar oss några innagarsbö. Och vi ska bara hatcha till en brunt andra kvartar och två är brunt andra kvartar. Men jag har hållit några över till detta. Det har brukt ett nät för rösten, ja. Så vi tänkte, okej, vi prövar att utnyttja oss inte. Och tar kalvarna, tar det för att skrälla och lugga, va? Så prövar vi till er först i klar. Tror jag. Och att då trutsar och tjej och talv eller också. Ja. Det var också då. Och brukte det till som rastkött och saltkött. Det gör att det är så vägans smak. Men det är öliga gott till sårnacka. Och så det sista. Eller nu, ja, allt annat har gått. Både sista vetarna när det här var så löj av fjäls och gillande. Så jag prövade att göra det mer. Och så till att sälja till andra rösten, ja. Och här har vi så haft det knappt gjort det. Per veter, tarskallar.
1: Som är skiljat här så tar framlästan som det här var som är knyttat gärna någon här att hon hänger väl samman men hur är vi tar framlästan i Umeåbaje?
2: Nej, det är inte för något gott alltså, så länge så vi kunde behålla alla virkättena och lycka från gräsen och där vi har oss några bö och förrådar upp och serverade lite antal lärskar här akkurat matrikliga ta det där få in förrättning.

0: Och ta damma folk ordla väl och snätt allt kommer härifrån. Det är tyskna mästare som framläs och äkna kött och allt. Men ta då kommer hit ta blöd för dort oss. Men så vi ska sälja det och packa det och köra det ut och mätmaskiner och röna på det. Ta ta vi runt ett där. Det så rävla näkt då är en mjölksnä till dem så först.
1: Kvätt det som ger det.
0: Det är det att du måste ha en byggning till att han ska hospitalas och förre. Sälja fjord. Hvis du gjør det bare græs, så først og så er det ikke bare bruklig kjøtt, og det smakker godt. Så. Men du først ikke nekker kilo på forhold til. Du må helst ha kraft fjord. Og skal man så endelig alt det kraft fjord, så er det ikke godt helt. Så. Jeg vet ikke. Det kan ganske flytt endelig 8-9 kilo, så det kjøper man danske godt lett. Så. Ja, det er først og spåren som er. Jeg vil ha det skal først.
2: Efterspurningen efter kött som är skilja örnbönd och som vi snackar vid i sista vik om ett annat. Efterspurningen efter kött är öda stora i färgen. Är det stortningen som är trobladet?
0: Ja, det är det nog. Man kappas vid kött i handeln som är rattlande kan stortning. Man tror 24% snackade om i inlandet. Och färgen är det synta stortningen. Så det är inte så gott någon mån. Men ja, jag vet inte, alltså hinnebönderna tar häva till er mjölksbönder och tar sälja kuttnar till att det är lite närmare. Alltså, mjölka så snäggt var det. Och så här var ankren när jag kallade varandra rätt. Men ankren av dem här var ordentligt när jag var helt upp. Jag råkade med att vi tar hit ett rockstyrsen och så. Så löste jag sig helt upp. Jag var fjälls ägga störst till det här köttet.
2: Tar man också om hur större efterspårningen är efter förutskån nedad kött i annars. Ben av som stått inte heller så borde till att framlöst till den förutskån marsen ändå.
0: Ja, det är det. Men hvis man färd till här rycker ordentligt väl så är det faktiskt för fan inte förr. Så har man... Ja, jag vet inte hur det har gjort. Jag ska kalva sånt ofta, men det, jag klarar inte att producera många kalvar när jag har sett en kvartal där vi äter cirka 20 eller 21 kilo per uppbygg och färgen. Och vi framlade, jag tror. Så här är det nog snäggt efter utländska. Och visst vill jag säga att jag vet inte, en 200 tarskalvar kanske kommer att hålla det. Och det är nog snäggt som häva en och två. Alltså det är mer och mer att det blir sådana moderna. Så det är bättre än jag vill äta på den här maten. Men hvis vi skulle ha ordentlig nekvas, jeg vet ikke hva vi skulle få oss 16 kilo fra som mangler vi. Det er så rævlig nekvas.
2: Nå er nekvig er blind og borster. Heida bor til ganske brukt ankerne av tømmen som at du gjør noe som er her, at velte jeg og det låt til haft kolvar gengene til dømmes.
0: Ja, det er så tar mulig som er. Nå var bare vi prøv å løye at jeg også gjør noe og brukte sånne græsene her og så løsning. Så. Men altså, det, ja, så er det nekvas som. Men det må røgnes og gjøres nok spoilert. Det er annars ikke nevnt.
2: Hvis vi venter etter til Gerns og Kjolven her i Gassadal, ta et tid før i holdt vi hette. Hva er dette her til som tid vant av at enda vi?
0: Nei, det var det ikke. Altså, vi flett og en kjattlare, og huset var så vanlig litt at det er bare lek og alt, og han ikke faktisk bo i det noen år. Så tenkte jeg, ok, vi gjør det bare til huset i Hjortan, skiftet tætje og lukket inn og torsket opp og vente og så. Och så gör den garage av lätt och så han blir gav omstör så det var det men det är så rövna kvar det.
2: Och fortfarande är det så hängt väl samman?
0: Ja, det hängt samman. Det lär bli snäck men det upptäller allt ni gör och det får lön och ja, det gör det.
2: Och kvar är det att landa så fram efter vi hessen gärna någon?
0: Ja, alltså vi har brukt oss inte att ta bara äpplen nu i snömorgon. Det här kan ska vi färre att sälja oss inte. Till andra rösten, ja. Och annars så brukar jag röna få oss inte på surgörande som är. Men jag har alltid konceptet passar nog så väl som det är. Det kan alltså vara allt för störst än så lite har byggt. Det är, alltså här kommer man också när folk har lockat om, men det som kommer man bara hittar mellan oss stäcka bojla så det är så rävliga näkvar för några år. Alltså, det känner man lite parten igen när byggt.
2: Du säger att till Sverige kan sjuka men att till har ju flera folk i arbete.
0: Ja, det här är en sommar är det alltså. Att det är artiga hassang, det är ju oftast fyra folk där på alla dagar. Och så kommer och så där. Det är ja, på ett lodde fyra och så då plus alltså kvällarna så är det ankor som är beställt och kort. Och så det har ju dem efter så då. Fast det är brittlo upp, när brittlo på sommaren så brittlo upp och så kommer sjönder och sånt att det är Det är nästa år till tycker jag.
2: Hvis vi sammanbära hetta vid det som landbundar vid värfyrre 20 år sedan så bryter detta från.
0: Ja, det gör det. Men alltså, jag vet inte om vi näkade på näkade torspunkt ordentligt har valt. Alltså, Det var lojt att det är kvartsen. Jag var helt få av kvartsen också gå an till att komma om inte man turister. Till det stora rummet. Det här skulle vi ha lojt av alla flätt. Och det är byggt så att vi kunde gått lätta lagtgilt in i er, lätta sig. Men vi hade inte praktiserat att vi kunde inte köra mer på brusen och lojt av för att landa och så. Så hvis anker det ikke slagt av røyre ferden, så er det bare litt kjørt til at det er kunnet vi til.
2: Men det krever bare at tid får en gjørelagt inn til å godkjenne det som skal gjøres.
0: Ja, ja. Det er nærkere mann av gang der, og, ja, ja, og så skal gjørelagt inn, så ikke det. Men ikke også alt.
2: Men det løser ikke til det for kostene mye?
0: Ja, altså, så kan jeg ikke akkurat døyre enn det jeg gjør, og jeg råkker ikke nærkere til å kjøpe det for det. Og vi bruker oss alt av rekna. Men vi vet ikke om det er lett for noen andre som er.
2: Du sier at de bruker alt det som de fremlegger selv?
0: Ja, ja, ja, vi kjøper oss en rett hos.
2: Og det er sier at det her var, hvordan kan jeg si det?
0: Ja, vi pleier lett av knapt fjør, sier de
2: Og hva var det?
0: Ja, det har vært fjør, det har vært nok 36-30 og så rett. Og jeg har hatt lett, jeg har hatt 16, og jeg har 11 etter nå. Det är det sista som händer, och det är det första månader.
2: Och ta de flesta hinner som du tar gängande in i Gyllianes. Hur många gånger släpper jag över
0: det här? Det är gånger också väl, men du ska bruka en ekvart tog på att här har vi kvällrum och snö och så och rikar kom till en mälsrum och så. Men det är, jag vet inte, det är stadig av fjäls. Så, ja, ja, men det är rikar och så kör man ut och säljer sånt. Saltkött av sälten ekvart. Det er damer for en grøy, så har latt salt av kolvarskjøtt.
2: Jeg skilte av regjen Borre i Tøyve Tåsangen senest, og av Paul Müller, at det er etterspurninger etter før, skal han hakke kjøtt i midlene i Røyla Stavro?
0: Ja, det har lagt meg ikke løst. Men jeg vet ikke, det er en gøy og Arsjen, da var jeg og Tøtje er bønter nede i Aalborg og slakterskolen. Da fikk man sin regjen opp for hvordan jeg Nei, mer som med stikker kunne koste, eller pleier koste. Så vi da var helt brukt rundt og selte som støyker og buffer og sånt, og lærte dere gjør det ordentlig. Så. Det er rettelig godt, altså. Det er nek mer smakker, og tar det mest melkekor, så vi da flett, som vi kjøper for å være en band. Flettet det, parterer det, og så er det å selge alt.
2: Hvis du ikke er det første kun lampene i det, og jeg synes det er fremtiden, hvordan ser fremtiden ut til første kun lampene i?
0: Ja, jag rockar med det att vi vill nåta så att det är enig att vi måste framlägga och räkna med att mars. Det kommer såklart mat. Corona har alltid fäckt något när folk har vakna. Och politiken och här är att det går sur. Det tar snacka på sig om det. Men det är inte kommer ordentligt gång då när jag ser det än. Men jag rockar med det att vi vill nåta så att vi är inte osäkra. Och vi tar med det näkva med oss.
2: Jag sa ju här nere i byggningen att kvita mig ständigt till Sölo här nere i Östnö. Och så till Kjartikonskilja, till Kjögrannan. Men är det här något som tid Östnö brukar?
0: Ja, ja. Det brukar vi Östnö till dörren också. Det är inte grunt av här att köpa åker ut längst. Det är bara inte så innan vi är ungefär förhörs från grannan.
2: Kvart är det aftermeldingarna för att de folk som kommer?
0: Ja, det är... Ja, ja. Så är det huggeligt och så rätt. Men jag har alltid nästan att snacka Östnö om gosse... Och så näck och gå smakar det och bäst kött och allt alltså. Mm. Det smakar ordentligt näck va. Och det rasta köttet så vidare görs då. Vi där var det blev inställt lite mätt var det höjslen nästan. Vi rasta soppen. Vi var i Island och man tar var i Atjan. Då nu inte han med kött. Man tar var det var att så var han så gå och snäder. Alltså tarskalan som var skrällaren. Blev att en luxus rasta sopp och så. Men ja, jag vet inte. Vi vann inte. Det är så att det är det hinner landet någon här färd och skräll. Så det var så riktigt sammanlagt.

0: så får vi den tur til Viarøyes. Fyre 20 år og så igjen gjør det tar trutcher Nils Absalonsen, Elmar Sørensen og Røy Absalonsen er å kjenge sammen om et nytt mjølkerfjøs. Målet kjatt har med å være bygget et nytt leiskongefjøs, men det har vært lettere sagt enn gjørst. Det har vært ikke lett å få fudging og her vi har fått gang av verkatlandene som tar det å vågne. Tøy gjengå da mer enn 6 år og er nødt til fjøset hvert tid i Nuslo, og det har tøk særlig hørt opp at han yngste mannen i tøymen.
1: Tid er trutcher bønder sammen om dette fjøset, altså som er kjellig så er det største anstakket fjøset for
2: den. Ja, altså største fremdagsland er det jeg også i halte at det fjøset i hånda del er større til halvtida. Kjalt fjøset, men det er største fremdagsland, ja.
1: Når blir jeg etter?
2: Vi byrjar her i december i nøytian, heltna, og hin helten byrjar så i februar og i tjo.
1: Men søvan om sammanleggingsna, eller om tykkar felags framlagslu her, hon er jo eldre enn tean.
2: Ja, altså, Nils Pavarsmoen, han hever haft fjås her i nekvara virøy, og Arn han er i appe, fjås her. Og i 2013, kom Esmar og Eso på det. Vi köpte så att samma eller Esmar och Nils köpte jag fjäus, inte fjäus, en framlösle och i innan oj och i Göte, Kamsala. Och hade så fortsätt så ta framlöslena och i inte flott in här på ett.
1: Men som Michelle hade det blir ju alltså det var ju bara det första som de köpte ju mer så alltså sådana. Men det hade ju framlösle i tre månader med Gustav.
2: Ja, og i januar manna og i nøytian ta fink ut av mulighet til kjøpene fremdagslig i Ørøvøk. Så det tok vi så jeg, og så ta vi i nesten alt nøytian ta vi faktisk i Trimostøvn. Ja. Vi var i Sør i Ørøvøk og Kampstelle, et leie, innan i Gøte og her.
1: Ber det her over til?
2: Nei, men det ber til, men det var tungt, det var røyestraff.
1: Jeg skiljer at det er ikke rettelig hardt å drive til personlige.
2: Ja, det er vi bør begynne å bygge i Norge, og vi gjør det ta vidt kjeptis av fremdelsene, så er det jo i Ørøvøk. Jeg halte at det skulle komme, hvis jeg minns rett, så skulle det komme i novembermann ur Danmark at sette alle grønne robotter og sånt opp. Og så ringer den som heier vi til min i september til oktober i min kjøkrater og sier at nå har det finnet også på i ser danskerne som skulle komme opp og kjøre det så det finnes ikke komme for nå i halvdelt av en majmann i 2020 og ta seg igjen når jeg sted ta helt ikke at det skulle komme til ta vant ikke noe nøyt å være etter ta man brente jo så banen og ta kjekke en stort og så jeg var akkurat kommet ned i Sjore i vikskiftet, og jeg kom og satt etter hver vei om hoktaltene, og ta tjekk alt vei kommer. Og ja, hun ringte så etter ambulansene nå. Jeg endte sjuk hos noen, og det var takk henne med øye vel, men det var stresset.
1: Det var en tung prosess, skiljer jeg deg nå, at få alt dette opp av standa.
2: Ja, det var det igjen, man tror rørt ut det. Det var veldig tungt, det var det. Altså, vi begynte jo i 2013 i Kampstallet, eller ja, og det var vi var noe om å komme når vi er oss ganske, og ganske vi er her i mest av de 2 år. Men det var en veldig tung prosess av å få fortjeng, og det gikk veldig stilte. Og tog blev allt så redan det långre vi väntade, ja. Det blev så långt, jag fattar det. Det blev så långt i ära stället och det blev sträv. Det var sträv, jag byggde vid Röje och jag var familj vid Röje. Och så arbetade jag först där i någon öje göte och så i Örövik. Och Samsons bygde största hjälp i norr. Det var öliga tungt och öliga sträv.
1: Tid hade du mal om att bygga Leiskong och Fjöss?
2: Ja, vi tar det mål om att bygga Leskong Fjöss och det var inte så väl satt av myndlagt någon. Det var kräfter framme som helt vill jag kunna bygga ett bas av Fjöss. Det var bulljare och omkrat och sånt att det skulle vara bättre för nöjten. Det är alltid så inte. Det är bulljare där ju, men det är så bestämt inte bättre för nöjten och helst för att det är så skarpa över dörren.
1: du sier at de flyttet inn i 2019 vi helt ned, og når kom så resten?
2: Ja, og resten kom så i februar 20. Så igjen har vi så kjøpt nækka træt, det har vi ikke. Så jeg vil begynne her i Norge, det har vi ikke. Akkurat fremløsene vi forhåndtere at han sånn alltid, her alløy.
1: Men hvis jeg nå spør til det, hva er han avgjørende om å holde fast vi leisgang og fjøset han rettet?
2: Ja, det er så 100%. Det er ikke gjøres det tog. Jeg ikke vil sitte inn her ved noen bassafjøs i det.
1: Hvordan står det at dere egne kvoter til ditt for å underrette dette her prosjektet, altså først for da i 2013, Arne, det kjøpte nækka tre?
2: Ja, Nils 8 gauar 200 000 liter her. 200 000 liter alltid han 8. Og da vi så kjøpte det fra Morsland, da tar vi 300 og 20 000 liter alltid her alløy. Da var det oppi 500 nækka.
1: Så det här var faktiskt sexfalda framlösningar som Nils säger?
2: Ja, här är det, ja.
1: Så säger firma Jan, när vi börjar samrunda, det är vi att det lägger inte så större än det att han parten vi att flätta, nejd och sälja. Det vill jag hellre bruka orskna på och mjölka framlösningar. Får
2: vi
1: det?
2: Ja, vi som är flätta vi och sälja det som är, men det är inte det som är åkramma. Åkramma är det som åkramma är bäst. Det var det att det är åkramma som höjer. Alltså det slater vi själv och under lunchläge vi är på en. Men det är så inte stövande det. Då gör vi det. Men det som vi vet, det som åker fokus mest idag, det är att framvarsla, mjölka framvarsla. Det är det som vi vet. Det är inte nytt.
1: Du har bandet nu i 20 år. Och du är spännande inte till att vara gammal. Kvart färre en sån unga man att välja bandet inte som lustar?
2: Så när jag var smartrunk var det alltid mest sest inte jag blev bandet. Men da jeg vokste opp, så var det at hvis du var barn til en gær, så kom du til det, og hvis du ikke var, så kom du til det. Og det var det som jeg visste jeg, fra at jeg var smadranker. Men så bostet han overlegen i 2013 at kjøpe et feste, og det gjør det så. Og samtidig som jeg kjøpte et feste, så var det ja, Esmer og Nils, som tar langt snakk om å bygge fjell sammen. Og så kom jeg bare lov meg på i.
1: Du var til sjåmauer, Arjen, altså?
2: Ja, jeg er oppbyggen kjipar først, og så tok jeg kjipsfører 17, ja.
1: Men hva er det for å legge en sånn chansborster og legge stå på land?
2: Ja, det var en løtt jeg ikke. Altså, det var min dreimer, og mer domt i øye vel sykla. Men det er som mulig, så var det en løtt jeg ikke, kjemmer.
1: Jeg skiljer også til at du har brukt øyne og tog i fjøsene og bønte søgne av deg.
2: Ja, ja. Så jeg var nå Nils Pabers, men jeg var bønte. Og jeg var øyne og oppgjør ikke hånd, og da jeg var smådranker, og sånn da jeg var. Da ble jeg sånn eldre, så rønte man. Da man var hjemme med turer, så rønte man alltid være oppgjør ikke hånd. Så det er en daglig, eller en parstre av oppvoksen kommer.
1: Men som jeg skiljer, så er du yngst?
2: Ja, jeg er yngst av åkne, ja.
1: Så är det utlite till att tillhanda fram långa trät eller kommer man att kunna djur på i?
2: Det är nog naturligt att yngre kräfter tar över, men när det är det var inte i kjö. Det kan man gida sig till, ja.
1: Tar man också om att målet att kunna göra täckat kunna mjölka framlösen. Kvärt är så det stora målet att kunna, så är det att utbygga och framlösa upp allt mer, eller hur?
2: Alltså som är det här, vid er kommer upp att, ja, vi framlösa 1300 tant som är det och som är att la vid inte alltså inte på nu att öka framlösna men haltarna och kanske vart det annars sjutton det var dish.
1: Men det här var uppbyggen i Atlanten är bitte på här till det alltså kvinnor som tid sätter vi i ter är ju inte här i öden.
2: Ja, det ter är ju i Örevik i en fjärs i Örevik här som en Tommy Morstensen passade för Jakob. Og men det är attlanda för allt vision här till virus där.
1: När vi färdig inte det?
2: Så känns som själv helst att göra.
1: Arne, vi färdig av VR-öje. Färdig av den tur ut i fjösen samman vid Raua. Här han släpper av Gröja kom från kvosset han utgör fjösen viskar. Raua Absalonsen, vi stannar nu in i fjösen så att vi är av VR-öje. Kvart är det här för fjösen?
2: Ja, det är ett som man kallar läskångfjösen. som hever två mjölkrobotar.
1: Och hur snackar ni att ha det inne?
2: Vi tar va här är 120 kor som mjölkar kan nu och så är det en där 15 släppta kor. Halvtid, här då. Och så kalvar, jag tror att det kalvar rätt.
1: Men hur så gånger arbetar för sig? Att det är ju helt arbete en vanlig att de gamla fjösen.
2: Ja, det kan inte komma att knas vi arbetsgången är inte det samma nu. Här är det mesta är automatiskt. Vi tar våra robotar som mjölkar själva. Som kuttna färra gänkar sig till själva mjölka. Och fjöringen är automatisk. Och sopingen är också automatisk. Så det är arbetsgången. Nu är det glattare här än att vara för
1: Kan jag säga att Gerardsson han blir inte så tullig att jag tycker som han gör det i åren?
2: Nej. Nu kan man... Nu är det så att jag syns inte 8 eller 4. Jag syns inte morgonen där vi är fyra gånger. Det är gott nog. Ta med en som är vakt. Han passar fjösen kvällt. Kjöver kolven och äta och dricka. Och hyggar annars efter att allt är läge. Annars så är det syns inte 8 eller 4 att jag är in.
1: Och det var det för?
2: Nej, det var det för. Nej. För var det 12 morgonen uppe av mjölka. Och 2019 och så 18 kvällt. Så tar hem man fru ta att hinna arbeta. Och så arbetar man på morgonen och kvällt. Jag syns inte annorlunda.
1: Men alltså, det har ju bytt upp. Alltså, det är ju bytt upp så att det är två imun.
2: Ja, det är två imun. Det är några grunder till det. Det är att man säger att ofta det är att nej, så har vi inte det som jag har hört också, att nej känner inte blöda morgon först nej och gör en flotte så blir det inte känna kvar jag är ordentligande och tablor hierarki, tablor avskilj hierarki inom tjaden. Men till östen för vi tar robotar där man säger i mesta lag halv fjärskor per robot vi tar som vi tar om trus kor per robot. Och det här ger till att jag tycker att vi har byttat upp att hvis det är onkel kick som inte så är stärsk det är onkel kuttnar och det som inte är så stärskar det här ger ju en och halvt och så är det hinna stärska kuttnar och en och halvt.
1: Nu måste man helt för ont nu kommer en robot efter att åka ner som för att geva så det är ganska fler så kommer han att släppa honom väck så är det inte vi går. Men du säger att det är vi att det här för att det är hierarki.
2: Ja, nej, det var hierarki, men så långt som du har flotten nog lunda intakta, så att jag känner hur jag är, så är det inte några troblad. Så känner jag hver hierarki någon där du har hemma, och passas in till det. Det är flokstor, och inte så vidt.
1: Du nämner att det här var en soperobot, så släpper du det undan tog?
2: Ja, alltså vi sopar basen när jag har nöjt någon, så sopar vi det manuellt. Men allt golv, vi tar spaltegolv, det säger att ta ungefär ner under så är en kastr ner under fjösen och han sopas och golvet så att säga att det är rött att ta in, så att säga att det inte skulle tracka där ner och ta tablo ut och den skittnar in. Det är en grönare vi att ha en soprobot.
1: Men du säger att det är vi att ta dig möta att arbeta, alltså hur snäck folk är det när du arbetar i fjösen?
2: Ja, vi är trutcher som arbetar i fjösen. Och så är det en som är bara utanför välter och texar av maskinen och skruvar och så. Ja, och detta så ständer det in i fjösten så kommer man så kör han det in. Ja, nu måste vi flytta och
1: natten. Nu får jag flytta och kniven natten. Nu får ni se hur hinner med det. Helst så får skräck varandra fotlar.
2: Nej. Det är långt att komma för dig. Ja.
1: Hetta fjösen som är byggt nu, hetta tittar du i Nyslo i 2009. Nej, jag vet inte, december 2009, första parten. Men hetta här är vad sagt att fjösen kan byggas väl ut.
2: Ja, så här kan byggas ut. Så att som är här har vi två robotar och jag hade inte vet att locken här imorgon där. Men vi kunde bygga näka ut för näka florbasar och vi att så bygga oss ett ungt fjös. Vi tar inte ungt här på en tejer i Kvöje Vist och i Sorge Öravik. Så vi har lagt att bygga ett fjäls och ungdeta fjäls här av er och just på inte sådana av oss nu.
1: Kan du lycka förklara mig, hur fungerar mjölkkipan här?
2: Ja, hon fungerar så lås att kickvän, vi så hickar ju vänster öra kunde. Så är det lite chip och sån här meshen som är i öronen som fortäller tältet kvar kickvän är. Det hon så kommer till ett apostel som är så kär. Så är en äldre som läser chip ja. Och så var det botten på en hur länge sedan det gick med en mjölkare och hur länge han, väntar er och gör nu. Så det är inte så om hon släpper en mjölka eller om hon inte släpper en mjölka. Släpper hon en mjölka så får hon in till roboten, mjölkrobotten. Så sänder hon en kuh här på en till hon släpper fram med roboten. Och hvis det inte är något i, hvis det är för korsen och mjölkare, så släpper hon in här att lägga sig av basen, att kvällas i ältra.
1: Tar gänga läser i en par steg av fjösen?
2: Ja, så tar gänga läser alla ställen, ja. Och tar det alltså tar släppa alla att rösa sig upp och släppa ut ut till Påborg att äta. Och så annars så för att det här innan att lägga sig och kvilla sig, ja. Att lägga sig i ältra, tar lite öl och nek. Morgon kickflickor och ältrar. Morgon framlar under mjölk.
1: Och du säger att du vet att jag kommer att få sig äta. Att tid här var ju en förgång i min.
2: Ja, ja, vi denna föregång mine som vi tar så ett norskt system TKS så att det är tjever där förar nätni ut touch eller förar ut nätni touch från där igen så där tar förar som där äta till alla tunna gott. Så det är inte det ju ante så då på ju förar någon att landa in. Det var något förar.
1: Och så här att den här skipan är nedbönt vid att vi tittar normalt ut luftutskiftningsilje.
2: Ja, som man kallar det naturliga ventilation eller naturliga luftutskiftning. Det är och sojun och bara sojun är öppen. Alltså vi vinter som kunde lätas upp och åter. Och så öjs ni upp i mun att munnen kan färra upp. Så det här blir en naturlig utskiftning av luften. Så det är inte några större blasar som sikva eller blasar luften.
1: Och här är svallet?
2: Ja, här är särskilt. Luktar väl.
1: Ja, och det är allt som man lägger mest till där man kommer in. Det är öliga frialigt.
2: Ja, det är vid snäten för något att äta så är det frialigt. Bortsett att vi ställer till det här så kan det lämna oss inte.
1: Men annars inte?
2: Nej, annars inte, nej. Nej, hvis det är bäll inne så är det antingen till att de kickar till det här eller att de gäller vid förskipande så det sen stilt så stannar alla nätten och bälja. Det här kommer för.
1: Du säger att man har vält upp under nu. Kvita?
2: Ja, jag var så att han så utlärd han ville ordentligt göra det som han skulle till. Jag halte att det var docka innanför glas i kameran. Halte ju det där. Jag sa kört. Men lycka för kött.
1: Käm det här fyra vid kvarta till Moja,
2: det? Ja, det kommer fyra. Det är inte ofta, men det kommer fyra, ja. Ja.
1: Och så må folk vara stämma?
2: Ja, så hvis han ikke mjölkar som han skal, hvis det er hvor, hvis han finner robotten som tilhavet, han klarer ikke mjölkar som han skal, så rynker han ut og sier åkken fra. Så møter vi det oppe i fjøsene og tar åkken ned. Hvis vi klarer det selv, et eller annet, så rynker vi det til hjelp. Vi tar en alarmcentral og rynker til, så kommer mennene og havner og hjelper fra NBM.
1: Nå slår ikke du robotten, hvor gjør du det?
2: Ja, det er... Vi tar uppsar vanliga sidan av systemen. Eller roboten så tar courage och batteri. Arnda för inre roboten till för jag får jaunar skäm. Strömmen är inte jaunar i norr tjocken. Så, men... Jag kan nu ta en uppsyn i Ginger till den där nere roboten. Så nu är han synd i Örvidum. Så hjälpte jag att släcka ner i 5 minuter och så tänkte jag så kör han väl. Oj, men det gick också hårt. Men han har inte uppsynliga det, han är besiktare så. Ja.
1: Och tar sig så stannar kuttna börjar boja efter törnet, att han startar rattar.
2: Ja, det är 5 minuter, det är det jävligt. Och han kick steg vanligt 6 minuter av mjölka, så det är mest där.
1: Men det är allt stort elektroniskt, alltså här ständer ju snäck, man förväntar att få uran för att få er, eller hur?
2: Ja, här ständer, alltså han... Man ser hva som jeg fører hva jeg bopper seg her. Og er kjent av for lite gjør. Så slipper hun inn etter mjølka, selv om hun ikke hever. Selv om hun ikke burde slå opp i et kjøver. Det får hun ikke ut i øynene boppen, ja. Det er sånn at hun er enda ned. Her er så nok mjølka, det er bare tog at roboten er sin rørvid, jeg kan jo. Det er ikke bare så vidt som hun blir rørvid. Ja.

0: Arne vid enda fer vet att en tur till Gasadals. Ein av Elbjongnun chapandrun on air at ta stendur og sindur illa til við gøtjent on slaughterhusen í landnum. Ocht vær af fastlandnum, men ta var nýlagt fyrir nokkun árum so janna. Og tøy hevur ta verið upp til bandna sjálvar af fletta neitna sok for sum tey skulu taka stað av. Men stendur ta til bandna Gasadalsgæri, so er ta ein ferin tøy næsta sumar. Til hann er komin lengt við nær Atlant um at byggja eitt slaughterhus við eitt knutun handle og í Sandavoy. Tekningarna är litnar, Bidjelajvi är kommit under land, så nu är det bara Fudjingen som är efter att få på plås. Men han har goda vänner om att härför ätnast.
1: Ja, och vår huskadlar, alltså vår huskadlar, nu är vi så gratla chefar, jag vet inte vad det ska bli, men... Nej, till det vi vet att finns, så sänder vi flätt bältsnöjt, och så östen kallar man jackon, och gastade och försäljt, och så har vi hållit vi äpplar, och... Jag har samband vid Rattland och Falkna så tror jag om allt det med mät och pyrlöstrar och källor. Och det här var ju så att det är oavsett vad man snackar vid så är problemet det att det får ringt så jag framlägger någon och har fäter och brukar någon. Alltså, anker vill häva köttet och öppna och allt det där och anker andra framlägda och kvar skulle det färra och sådär. Och tablöver så sen det flöjtas lite om vad som brukar Facebook och kajar ut och tork och du tar några löter och sånt. Och sen för man vet alltid att här han handlar, här färmar man såret och så anker jag och sälja och så kontaktar jag honom och så kunde jag sälja det.
2: Men till det finns ju grundstyrt i Sandavaj?
1: Ja. Det är förra något snäga fyra dyker i Sandavaj för att flytta in en gråbrotte och vi tar så en av dem och vi stannar och fäller och gör kallat för stortlåt. Vi tar däcka det som vi dattlar kom faktiskt. Vi tar inte sönder efter budgeten, alltså gavara och vad man brukar här förska mät. Och jag har alltid ganska gott säga att alla de raver man ska bruka eller förska mäten vill vara välkomna i handeln. Vi är framöjda så vi är klara och resten av det här farfrören.
2: Men som skiljer där så är talan om mer än en handel. Det här var ju slaktar och gör.
1: Ja, det var faktiskt det. Det blir inte vi, men Ja, så kom vi till flätta löggjält och dösning. Och så tar vi dösningbölen och kollar att det är handlar ordentligt. Ja, flera av oss handlarna och snackar om det. Jag tar väl här och det är dischen, men det ska vara löggjält. Så det är väldigt vannade med löggjält nu.
2: Det som han och människan, det finns också om till det här att kvillagjans har en handel och ansvar för det går av.
1: Ja, det är då att vi begynte att göra en fjäls här, kvar vi där och löjda. Och så var en idé om vi skulle köpa det. Och ta för att demorera tekniker och planlagt något snäck. Men jag vet inte, så vill jag en källa lycka väl. Och ta var vi långt och vakna er alltid. Men, så. Och vi damar väl om vad vi gör då. Och det är säkert att jag inte börjar jag häva då. Jag har byggt en akkurat i havnen. Ja. Men kärna att jag rycka väl så är det säkert en avläggare också en handel alltså. Ganska i Norrströmen och klacks och lagar avtalar vid omkrande i ett land. Men så att det var basen här.
2: Som skiljer att det är så att det är att sälja nejda kött som det fläktar själver men det är att det är äkna och så säger kött så är det över östning kvätt i det?
1: Ja, det är att det är kärp kött och sägerött och allt möjligt och för tanskilt kan det ha gått över grinda kakar östning och tjolkar och så.
2: Och grönmöte?
1: Ja. Ja, grönmöte från dem som framlägger till.
2: Den tanken, alltså hur ser du utkämmer en sån tanke?
1: Det kommer bara, alltså det kommer sin späckliga då man är i omkvarmen hos lunch och lyckas som kaka det in, alltså vad är problem med det? Hur får vi kört fätterhusen och hur framlägger vi inte mer och sådär. Det vet jag var näckvar möjliga framlägger näckmar, men det är inte framlägger en rik och vi ska göra det.
2: Men att det huskade er alltså kom också längt. Teknikerna är lite när och Bitchelöv är på plats.
1: Ja, teknikerna är lite när och Bitchelöv det kan kanske inte några veckor, men nu rannar vi då att hämta några plöjser på forskjell tillfär. Och så är det att man finner fortsättning till detta. Och jag vet inte, alltså Agne Høydal, han snackade om att det var en god idé, för vi har bett om att och ta kan hjälpa sen till rätt som går så där säger att här är en slakta röjde det löser sig. Och jag vet att vi gör behandla matan kvar vid bruka hos Östen Flirting så större chans för det löser. Och jag väntade där att det först och är nu får bara nøkker nøyt fra kvarjen, at mjølkspent noen. Det tar vel jo helst riskere til at bare gjøre og alt, og så kører det nøkker år, så bør det heisen, og så må tar begynne forsvater og skaffe sånne kontor. Det har du prøvd for, og det er leia større nok sånn, ikke? Så jeg vet ikke at det kommer sin løyende så i sølt, men...
2: Det är att at börja klara långt innan för rättlig stått i kyrje.
1: Ja, jag vill hoppa klara då till, till alltså, kommande år då. Då det begynner att bli vad som inte lukta efter och sådär. Och vet du, ta klara bänden och lätta. Och stanna här var så större problem. Ta kanske hänga en chattel och sådär. Men sommar är först och kö och där är stöj och där skulle hatcha och där skulle allt. Och... Så jag har alltid att ta här har ganska mer intresse i att sälja det locken bara. Och så hantar vi det levande och tar inte strö i den där.
2: Hvordan realistisk er det her for at det her henger sammen langt til neste år?
1: Ja, det burde jeg gjort. Vi tar og snakker om vi anker om å støype, og noen tilfellene som vi skulle bruke bare for å få det i gang, det er ikke noen som snedig tilfellene. Det er helt lavere, kan man si. Vi tar alle utnyttet det ikke til at torske hodt og torske kotten og torske epler. Det vil være rakt frem til en negve epler. Altså, helt negve. Och så kanske vaska och torska och allt sådär. Så alla tjejer i färgen är rättliga höjtar i sommar. Så det är för åka röst nu.
2: Så titta alla framlöjda äpplor, kan man så huxa, eller kan det så huxa att man kan få förska äpplor i handeln röst nu?
1: Ja, det är bra nöjt.
0: Her endar så åndersendingen om føreskan landbøna. Vi tar vi det vil jeg vidkjenne gassatlasgære, her vi da var tås av Johan Fagraklett bønta om framløslen av gærenom, her alt vil brukt av mætstående av gærenom sjolvun. Øysen her var vi tås av Johan Fagraklett om Nudja Slaterhuset og handelen som han og tvær ærer atla bytje i Sandavaje, og stendet til at fire røygarne her, så vil det klart å lette ditt nær opp langt neste år. Øysni hava vidverja vidkjant kjær Råa Absalonsen, som sammen med pappabodjan og Nils og Elmar Sørensen rekur mjölkarfjåse av Iarøye, som den største framløsloønten og leter mjölk til framløslene til MBM. Vidverja atter om en viko, og ta færre vidt å hitje etter ørentattene for Ørskon Lampømeie, som spenner rattelig av Ia. Om så at tid hava omkra vimerskinger til sendensene, eller akkurat hoskott som tid halte at jeg skal høre om, så ditt velkommen å sette deg i samband med meg. Jeg heter Sveine Trøndarsson, og vi har som takk i e-firmer i dag. Vi tar høres vannende i atro i neste video.

0: faktisk at vi var i ferie og er fremme undan. Var dømt det vel, og helt det var størstlig. Og jeg har aldri falt til bare vi. Falt meg hjemme.
1: Hon var öle väl känd som en angel som tajma monko här, en som hjälpte läggfån.
2: Här är öle färsla, man ska ansa sig ordentligt väl. De flesta gängar bara kjolt om till rätt, det har vi funnit det av.
3: Vi tar ordet av Ture, månadagen klockan 5:05.
4: Och nu är klockan 20:00 och i halv god natt.
5: Christian Andreasen är utsäkningar över att välja till förhållande bankarstjöra som är akkurat fri att ha svika vid MVG. Det här har vi följat rätt och görs det av, men advokaten kärger avgärna. Och landstörsmärande Vindemalon täcker inte under vid ätfinningen från förmannen i Fischemannafällan mot fastkipanene.
6: Kipanen har korsålats nog här han så är och tillnäggas till spåringar om kappingar för det och till spåringar man vill ha till.
5: Jakob Vestergaard, landstorsmauer vid Vinnemalon, tekker ikkje under vid etfinningen noen møtt fyrja Ertsjau og Kipaskra, som Jan Høygaard, formauer i Fischmannafellan, hever for fram. Kipane virkar, og hon skal halta fram som nu, helder landstorsmaueren.
7: Uslenska Sjaumannafellan er i verkfallet og hever lagt trusjip tja eimskip etla færøskip. Sjaumannafellan sier seg stora fyrir at uslenske sjaumenn vera oppsakter og bøylig utlensk arbeidsmeie sett i stegen. Og i tøyndun og middegi i jar, sier Jan Høygaard, formæver i føreska fyrstemannafellan om middelen anna, at det førja alt sjava kipaskra, fass som trubleidjen.
8: Det tøy at det lett seg gjerra under fasskipan er at heva bøylig arbeidskraft, at utnytta folk, så lyska man føringarna ut så løys hennad veien.
7: Jakob Vestergaard, landstyrsmæver vi Vinnemalon, hever middelen anna fastskipanene om hente. Han samtur om at skipanen løyver manning sambart utlenskom sottmalon.
6: Er samtur i at skipanen er nok skruva saman såleis, ja.
7: Men han ikkje samtur i at nega skæft vi tøy.
6: Tar utlendingar som vi føreskan skipan, tar køyre etter en øren sottmalon enn føringar annars. Men det är organiserat och det är allt jag var sattmålare för sjöfolk som bara brukt.
7: En annan utfinning från formannen och i fiskemannafällan är att föringar inte vet om kvart gånger fyra sig ombord av kipen som är skraset och i fass.
8: Fasskipen är en kipen här där betyder att det är allt möjligt som inte tåler dagsens sjöls. Kipen kommer inte i förska hand, det är alla sen inte vad jag ska säga om det. Det som har kommit fram här till, det har hittills inte varit särskilt på. Det har alltid jag tror jag säger.
7: Landstorsmävren visar till föreska laukave och ävarande myndelajka.
6: Det här känner jag inte gott till. Kipen som är i pass är inte föreska laukave och det är sjönstor som är rätt lite i. Jag menar att vi vet att man har plötsligt den rätta vägen till att snurra som åkrar kipasgrasset dink. Så det är så att och det inte är ett händläga flagg men trots som alltid är en seriös läkare till att snurra som hälsa bilskiftning. Så hade jag inte förrän snäggat som jag känner till, nej.
7: Jan Høygaard heldur eisne at fastskipanen skier omdømme tja følgen.
8: Da jeg sitter og funnet omdømme angstjener og i alt som høper, så blir jo prikket av visen her at det har vi ikke viskiften i orden, til land, er ikke noe godt fyrdømme, og her gang forskjellige fyrelser som vi ikke er så fein om.
7: Men det sier Jakob Vestergaard seg ikke kjenner til.
6: Jeg kjenner ikke til nægget så rødt. Jeg har selv ikke hørt nægget så rødt. Så kan man mer uttrykkelig gjøre hva det heter snur seg om. Og hvis man skal fære inn og rette nægget til i FAS. Men er det nægget som er iversamt, ja, men så er man tekket opp. Men som sagt, jeg kjenner ikke til nægget slutt.
7: Saman omtidje helder Jakob Vestergaard at fastskipanen virkar og at hon skal halda fram som nu.
6: Kipanen har korsålats nok her han så er, og tilnægges til spåringer om kappingar for det, og til spåringer man vil ha til. Så hvis jeg åker i Jambi og Sinan, så halder jeg at kipanen er korsålats som kors.
5: Og til å si Jakob Vestergaard, landstørsmauer i Vinnemalen. Vi tar til oss Jan Høygaard, formann og i Fiskemannafellene. Og til å være Jakob, og så kan til å være Jekvann Jakobsson som kjørte innslag. Og jeg har handtøk og skuldsettet politiet for utlendinger for ulovlig virksomhet i samband med ferievinnene. Personene skulle ha haft okkur virksomhet i ferien som tar finke løn for det. Tar kunne få bøt, være utvurster og få innfører for på. Fire togene fjerde Løkregland 12-15 frabåner om dagen fra Følsje, som har velgrunnet om at utlendinger ulovlig i ferien og arbeider ved ferievinnene. Så i næsta samtøkre hever Løkregland haft 6 mål her folk har kort og kjøtt. De i Estrøytene og i Norsheime, bær jo i bygden og avbygden økje. Tar 6 bilførerne har atler finnes i klipp i køyrekorset. Og i natt var en personbiler og sjekka, og i natt var en personer i bøynen i havn som ikke dotter seg hegv. Han var også rosaver, som Løkregland trekker til, og vet lampa. Nu ligger han av politistøyne og svever. Der kjører han altså morgon, og han fær 1500 kroner i båt. Og jeg var mentet han nått av tvørøyre, og her pekk Løkregland fløyre opprinsjegar om en person som var avskaver og ikke mekneie å komme hjem sjølver. Sandabaksmenn har nu finnet sitt egnet underhus. Sånn som tror jeg ærene har en arbeidsplatskår og kjoldbåten og arbeid med vurs ved å sette kjattleren og hensere pakkehus i stand. Og tog har nu skapt et nytt tilhalt for menn i kjattleren og i gamle pakkehusene. Underhuset et daglig tilhalt for menn som ferdig om et lønner alder, et sted her å kunne hittes til kaffeprat, korsspill og fellesskap, skriver Våa kommune og utvindeskrivet. Hensarsa pakkhus ikke en fri av bygninger, men korsene varvøydingar verdur og en tuttningar mykje pastor av Sandavok Søvo. Det orskaløgt og jeg gjør arbeidet ved viring for gamla bygningene. Sandavoks fotbindafella hever håpen av fotnoten i over og hattene i pakkhusene, som tog øyne gøy med legg av lokaler i Søvo. Og sammen ved arbeidsbøkene atlanen av kjipa over og hattene til fremsøyninger ved Søvjen til ferie. Så da i Sverige hensarsar pakkhus ikke bare i saun i hvert her som vi men også et hus her søva, fredagskaper og gjerandsløy hittest, skriver kommunen. Fyrsta mentana lia tiltakje er langt og 17 personer i dag. Klokkan 2 er forskund og uka av konsert av Poulsen Brothers, som brøvler Barur og Pauli Reiners Poulsen, sammen vi uslenska saksofonløkaren Oskar Kvødjansine, som et land kjente fra Messe Forste og ADHD, for å spille. Tøy sjukker hava gjørst ukavna sal, og det er tøvnløyker fra hese ukavna, som vil spaltur i Hensersa pakkehuset. Konserten pastor av mentana mannen underfakra meg, Tjavåa kommune, og hun avkjøpes, skriver kommunen.

0: Christian Andreasen utsekningur av vera verje tja fyrrverande bankasjåran som akkurat fyrir at hava svika via MVG. Ta hefur fyrir rattur kjørst av, men advokatrin kærir utsekningurna.
1: Vi utsekningur vi nysdun kjørst nu, fullkomlig utsekningur, og att man kära mål och gör. Det är purast fundamentalt utsekningur vi till utsekningur som fyrir rattur betydje. Det är utsekningur kjål, och inte minst konsekvenserna av utsekningur. Och det är att man har prövat vid hackrinstans.
0: Tän säger Christian Andreasen, advokator, nu följer rattor huvud just av att han är utsäkningar av Vera Verje, Tjajanus och Petersen, förvirrande stjåra i följarbanka, som är akartor för att ha framt en VG-svig. Det var akartorvalter som ville häva följarratt att täcka stövå till Jackne, Tja Christian Andreasen, och ta maler var fyra av rattarfondet 22 maj, säger Katrin Torsvik Hansen, hövås akartor, ett even om Jackne, Tja Christian Andreasen, hejer med sig under rattartinkingen i malen om MVG-svig. Akarvaldi heldur sig hafa finnst ápendingar að Christian Andreasen ikkje bæri hefur haft lauglóten som verje svo Jans og Petersen og malen om MVG-svig, men æsni hefur verið rætsjöfur svo honum og sambandi við sjolt virksemi og smapastafölunum fræma og fræma bygging. Félagin hefa stegi fyrir bygging og sölu af uibúun af Karlur Magnusar Breit og Ingibergar Götu í Hauvík og það í samband við virksemi í hesum félagunum að Jans Petersen og akartur fyrir að hafa snutt fyrir kannski 2,2 miljónum krónur í MVG. Og í tørsliga hefur akarvaldur vist á að það var Christian Andreasen som vegna Jans Petersen stónaði og skrásetti félagina. Hann stóð austan fyrir að MVG skrásetta anna. Og hann hefur austan skrifa skeyti fyrir að meklaran sum skuldi selja uibúuna. Christian Andreasen hefur stæðilega vist aftur að hann hefur haft ein rætsjöfara lauglóti svo mata og að tala hann best hefur verið að hjálpa við nøkrum lögfrøyljum formalitetum som ein advokatskrivar er það sama kundi að gjørst. Men fyrir aftur hefur altså givið ákæra valdn og vihald og aftur kattar tilnævningina av Christian Andreasen som verja. Hann vær eftir ynski frá Jannes Petersen sjálfun tilnævndu vegi. Christian Andreasen heldur það verið áhorst að hann nú knapplega verið sottur ívi Jackne. Virksemi i fræma og fræma bygging som akæran om MVG-svig omfattar færre fram i tøyarskøyden 2016-2019. Takk som meldte i malet til fotan, herra la i nøkker år, til akæran var røst i september i fjør. Åttan er Janus Petersen sampar Christian Andreasen nærkant
1: vi
0: var avhørtur.
1: Vi har vinn og vær i malet høyka siden byrjan, ja, og her er ikke nødt sjøl kom fram i malet i behøver. Så akarvaldi hefur kjent allt það materiálið som laði í sæsni. Og við erum við jöknuna en lengra dæmsvitsi hver en líkla vittnuna er áhörd. Og það er dæmsvitsi inn í þetta prófförslan í líu. Það bæra manglar það sem við kallar fyrir dokumentasjón og prosedúra. Það kemur þetta kræfum fyrir akarvaldi om að ég skal vera innabýlun.
0: Færja rattur skrifar í sunnum urskúri að rattartingingarna langu eru útsettar af örun orsökun, að vittnis áhörningarna eru rittnar og að það tóma vantast að ein rattardagratriat er nóg mikið til að enda malið. Rattren heldur til ikkje at han utskiftning av verjanum fyrir lunja male. Hesson i Christian Andreasen pura osamtrui.
1: Ja, hvis du leser avgjengen til fyrir rattet, så ser jo som fyrir rattet heldur til at man bare kan halda fram vi en øren forsvarer og gjøre male livet på poenget. Så lass bare klaverer ikkje i munnen vi er til høysikker. Det gjerne kan ikkje livet vi at jeg har haft en advokat som verja som hever innabild i prosessen. Det betyr at jeg åttan iva i munnen vi er som alt male kvar om at. Fra början, ja, og det har blivit svankat processerna. Janus har varit uthångt i processerna nu i Jöken Sonegoar, att han har bekrävat på en och köta vittse. Och då har jag alltid en fullkomlig och rymlig avgör i Östenvald Jans Pedersen, som kör han i ratten om säljer med dem alltid att skifta värja. Och yngsta har hållit fast vid mer som värja. Och då är det överhuvudsnäga som är gjort för att jobba Janus och Pedersen i huvud. Det har jag alltid gitt, så jag känner i överhuvudsnäga avgörna.
0: Och då tog kärr han avgörna.
1: Ja, det är så mycket kjolsamt att jag inte frågade för men så är det att jag läser fram till rättagensloven så är det han säljer kläver att som tänker stå till dessa kärerna.
0: Katrin Torsvik Hansen, hövås A-kärren, har inte hovat göra samröv om urskolen som följer rätten, men säger att det är tuttningar mycket för avlite av kipanerna att det inte kan vara satt ur ivrig om habiliteten till personen till att vara sitt domare, A-kärra eller välja. Tui gjør du deg av at gjøre retten hver uan vi, at det hver en habilitetsspårninger, så retter den åttet jeg kan støve til. Det har retten gjørst, og det har vi ikke flere vi mennesker til, sier hun. Og så er det kærenevnden er en nevn som skal tekke siden av gjøre kjøtt. Peter Strarup, fyrirrande stjåre i den danske bank, som banken kallet i stad, andreist i Joar, 44 år gammal, til å skrive i Damas Radio. Peter Schorup tog visen stjåre i den danske bank i 1946, men i 1998 stjålte han forstjåre, ta Knut Sørensen leie fra seg som forstjåre etter 8 år i Sarmenom. Peter Schorup gjør det kjentor med den føringer, tog i Danske Bank 8 førja banka, og han var forstjåre til at det 17. Som nek omrøtta parstabrev og ombudet fjør fram med den danske størrebanken og futtjengagrunnen fra 1992. Det er snuet seg om at futtjengagrunnen fra 1992 ivertog største parsten av parstabrevnen i førja banka, og at det fire fikk Danske Bank en tryging av parstabrevnen i sjående bankene. Stått etter kom futtjengar etterliten til tenni i sløvå, at bare bankene var så ringkonstante at de skulle ha tilført nekkmere pening enn de langt og høtte finnje, skulle ta iveliva. Etterliten kom eisen til at de så ringkast til i førja banka, og på sluttøy kom til her avkøringene at den danske bank ikke hei røksjene skilte i samband med førja banka, og at danske medordbanken hei fjallt opplysninger for i føreske myndeløkene. Hesa kanningarnar enda og vi bankakanningarna så var allmanna kunngjørt 16. januari 1998. Ta samband med Føyjar og Danmark var av fyrste punkten. Mitt og hesen stod og Danske Bank og selja Petter Schorup forstjåre. Og bæri banken og stjåren fikk hos stora skøver i omdømslatje av hanfæringarna av føreska bankamalen. Så stora är att så stator i matningen av omdömnen och en kanning som Börsens nyhetsmagasin gjort i 1985. Det är väl inte bara bankanvalen som kommer att märka Peter Schorup. Under hans här lösslån växte den danska bank från att vara en stor bank till att vara en stor allsjöva bank efter att han köpte banker upp i Sverige London. Det har vuxit sig till att den stora vägen som banken avtog sig då han köpte era banker och han vinnade i utlandspolitiken kom banken att om bräckon ta fortsatt rakte. Då kom banken och så stora trobolagar att danske stater måtte vajta banken om vill i Erdalan för att trycka att banken inte får husagäng, skriver Danmarks Radio. Klockan 13 i dag skipa följa Nottoro och omkvarvetsvärnta fjällan, Visit Torsan och Visit Faroe Islands för Kjolpotten rutta tillstärke i havn. Ruttningar tillstärke med det öjta. Och i Fraboan sida fyrrökande är bäge föringar och vidkande hjälpa till via bäsa skörerna som hötte föreska Nottoro Lövmarkfältet. Omframt att göra en utöskelig en bärtan för det föreska Nottor och Markfältet är enda val i östning att göra följtse att en gåa upplevning av Nottorna och att göra dem en större vitan om föreskt Markfältet. Inrestna plantor och om hur små atök kunde göra stora mån av Nottor och omkvarusösen. Möjde kan läsas av hemmasöjene och av sociala milon 24-garna. Vi har hem flere enn 1000 folk i demokratiske republikken i Kongo er nå under ildkrona at det har finnet Ebola. Til å skrive er Røyter Svindastovan, vi holdt som alle rannom og i demokratiske republikken i Kongo som kjelte. 17. Eller 17. Gjørskvalget sier Samuel Roger Kampa, journalisten, at man mette at 1028 folk hadde finnet Ebola. Og til å skal sammenberes vi 1906 folk der enn 4. Hälsomallar och herren och demokratiska republikerna Kongo visste i östning att säga att han nu var vatta att 225 folk var smittade vid Ebola. Danmarks Radio var det att säga att detta smittade omfärde av Ebola särskilt hever rakt demokratiska republikerna Kongo, men det är östning vatta i tillbordet i Uganda som är grannaland. Sampars Danmarks Radio hever Hømshøysestånderen WHO sagt at minst 23 folk er deg av sjukene og i hæsson smittet omfæren. I hæsson er vi kommet til vekkere og til forsøkken som galt alltid til av middag i morgen. Det vil låt til flykslåt av landsningje, trutja til 8 meter om sekunde, samtidig og samregn og i støven og i snimjørsken. I kvöld vil alle vever. Og i natt og fyrre parten i morgen løyde låt av unnsen 18, minne en 5 meter en sekunde, samtidig og alle vever og i støv og mjørske. Hiten verer 8-12 sti. Og vi tar av et damet til Anna Horst, at Kristian Andreasen Er utsikt nu att vara värdiga till förrörande bankastjöra som är åkartor för att ha svika vid MVG. Det har vi följat att just är om en advokatrin kärr avgärna. Och landstorsmärnen Vindemalen tycker inte under vid ätfinningen från formannen i fiskmannafällan med de fastskipanene. Och hessa sändningen har kört till Jekon Jakobsson och Ingolf S. Olsen och teknikare var Össur Ekholm.
2: Vi skulle säga från Anlate Eion Andreasen ur Skikve, bosittande i Havn, andra gästa lovargare från Tjadegen och 22 maj och nu försvara gammal. Jag är färden värre ur Västerkirchen torsdagen klockan 13. Tej och en källata blommor ett lakrans, vera vinnerliga bien om hellre att lätta en gavo till dansefälla i Havn och konto i förra banka. Og jeg ferer, Anna Sofia Glevradel, atta ur Haldorsvøk, bosittende av Glevron, fer til Gravar ur Berua og i Saltengara, sundagen klokkan 14. Kistan kommer i Berua og i kveld klokkan 18. Det vil jeg minnes til Anna Sofia, vi ble om hun etter kranse, kunne lete badna levenen og i Sovor Grønland i øyne peninga gavo og konto i Grønlandsbanken. Anseus Hansen fer til gravar ur Søndermarks kapells lille sal og Roskilde Vein og Kjall Trusch og Fredriksberg middagen 3. juni klokkan 13. Mikael Olsen atavur ur Klaksvøk bosidandi og i Migladale fer til gravar ur Kristianskirkene ut i Grøv månadagen 1. juni klokkan 13 som kjøverur ur Solmabøkene. Det vil jeg minnes Mikael kunne leta døtren i øyne peninga gavo og konto i førja banka. Og kundkjører og i mian kapravor fyrir framan årja stevno skulle vi kommande batar og dronor halda seg borstor fra kapravorar økjennon Klaksvikar havn. Fra fjallrite til ratten da hevarar teksten, mynton og nøton. Frostina boa fra fyrir få lot og i fyrnt og vijur løvnon og slekar 1,3 million kroner fyrir bruk av Vardun Verskun i 2022 til að framlega Nutsversk fyrir ute månadegin 1. juni klokkan 15. Så i heimasugina fjallrit.fo. Og fra Norge stævnene, og i det framfører av Tivoli i økjennom klokkan 16.30 bjørstje fra Høydalar, klokkan 18 Bobo og klokkan 18.30 Johanna fra Høydalar, NFOI. Og atur fra NFOI, stördansur og Norge Stevno, stördansur i badminton høttel 9 i kvöld, vi vel omtøkta Bölkjennon, Rocks, vi signar i Homron, NFOI. Og til klokkan, 8 færa vidt a senda døvra Tønløyk, og nu Norge Stevna vil han ur Klaksvøyk.

Vi tar då Christel Lisberg vid sangen Sorry For You. Anna är stäk lövnån som hon kom vid i fjör. Tomlagren är upptäckten i Nashville samman vid tromoslovande understannån Shannon Forrest. Rosinan i pilsjändanån och i tomlagaskronen i Chaa Countryfestivalen i år är veteranen Ragnar och i Vuk som vi snak hever uppdracka i Sarvaje och en av Taimon Festo Countryfestivalen. Men som till beter är färna ger om sig attor vid fastan orkestre efter att han är vare borster av patlån och i allt och länga tog. Det har varit gott att höra Ragnar och i Vuk attor.

0: Det är ju år 50 år så jag första Norge stannar vid Hilton och heter till Kaprioren börjar om lag klockan 15:15 för vuxen alltså. För över det halta Norge stävning och i vart på någon här vi får flyre gester av gott. Och vill det ut för en när Norge stannar med Lee som är ju Nolse han och i chatten sätter samman till en Norge stannar sending och studio Pegasus asinne. Och i 1935 är det fyra första Norge stannar på 25000 644 folk för jorden och jag tar mig på 1800 i Klaxvik med 3611 folk bor i havn. Nu är vi i 2026 och första gästen vi bor är Anfinner Heinesen, stjärn i Varspen och välkommen i sändningarna och tack för gästen på detta.
1: Tack så mycket. Dåligt att det kommer att däcka några stunder.
0: Ja, vi är ju en effekt om att vi fick i huvud, inte minst huvud för att vara här och just någon. Og her i husen er det nekva skrånen i Norge stedet rundt her til 50 årene, og her er vi øyelig folk til de ser i kaféøkene.
1: Ja, for søren, ja. Her er en rikva folk til ordentlig godt. Hvis man kan si at det er godt om regnet, så er det til at så får folk inn. Ja. Og det er godt. Vi tar en rikva tilboen her på en. Vi tar det i Førjebjørn Einars lounge nere i Kjattleren, og så har vi et øyne boadeller her og sånt. Han har overtatt seg til TV kafé her oppe. Norge stedet kafé, vi smurte om breie, og førskovisjer, og barbetrifle, og kaffe det ordentligt.
0: Ja ja, jag vill rönt rullepilsarna och jag hade John över i allt vi kör på kött och vi sitter vi går och smakar munnen. Kvad vill det och är och hur vill jag skrona chatikon när det vart på någon nivå några stunder.
1: Jag så jävla nej, det är för nästan en chillchilla det själva, men själv mig jag skrona. Men hon börjar faktiskt några stunder börjar faktiskt mandagen. Mandagen så hon är värre än hela veckan och då blir vi nästan chillar sen chatta så jag vill. Håll fem så där för en grej och det var nog så gott tematiskt väl då att några stunder blir väl snart fem som du nämnde. Och det gick öliga väl. Vi tog sex pura utsälta sågningar. Det var en gava från Sjönagraf.

0: Og ja, nu just i hese løte så vil jeg se forskon og framsynning sett ui for eieren og fiskagenter og en tøyarlomme fra Nujan Hontro, Etlevi, Andras og Teresa Perapartellisen-Droman. Men det så akkurat ui hese løte.
1: Ja, bare nu, ui hese løte så vil hun sett. Och det är en ordentlig, ordentlig flott framsynning. Det är en gammal mynd som är som hanker på våra är det Gatos? Ja, jag heter Gatos. Hon bor i Gatos är hon och så häver så att det finns det hoskod Jastri Gullaksen häver klippt myndna sönder och så häver hon samma vi cirkel med sig så att det skriver en lösning till kvarst folk som kommer för sig myndna. Det är faktiskt ordentlig, ordentlig forskning och förvetslut. Så är också här näckfolkar nu. Tärda.
0: Ja, og tar vi nå tås om framsynninger, Norge Listafell, at jeg har sånne klassiske Norge stønne framsynning og skola, tror jeg. Ja. Men her Øystein Vekkhammer, så ikke vi sitter midt i Vekkhammer her,
1: ja.
0: Og gjør den liten nå.
1: Det Øystein forskående. Norge Listafell har flere hundre målninger, og tar jeg har haft til huset, i omkring huset, i omkring loftet, eller omkring kammer, eller også. Og nå det her ferd vi at innrette hølen i Kjattland her, og i Varspen. Det faktiskt det enaste mentanar felet som hever fast innevist i Varsmån. Och ta så trejten att de kipar för skiftande framsöjning så är det att allmänningen för högtliga suttjes av flotta målningarna. Och så har det valt Vekkhammer som tema för i år. Och det är nog snäckor och gamla målningar i mittlen. Så det är rättliga förutsättning. Det kommer folk in och spyrir i alla tågna, det är gott att du nämnde oss nu. Det kommer folk in och spyrir i alla tågna om man kan köpa handtan eller handtan eller handtan målningen. Men det är ågnsjåkna utlån.
0: Ja, fantastiskt.
1: Så det är sålt.
0: Nej, nämligen. Och i kväll klockan 21 har vi hört navnet tjatar, Antvin Nilsen, Antvin och Company som färre att häva Norge stävande konsert. Det är väl spännande?
1: Det är väl ordentligt spännande. Hvis man kan säga näka om Antvin Nilsen så är det att han dår extremt väl att sätta fot i folk. Och han är inbegripen av Norges ändras. Det har varit ordentligt byggt av ball.
0: Det har varit det. Och det är just för att han är kvig kommit ut av första bandet till honom.
1: Ja.
0: Mitt något av samkomman. Här är det 20 skalor som Joas Nereslä skulle säga guppa till det här huset. Han var ju vid till att trycka fortsätt. Han förstår att han vet något av röven av, ja, och mitt något av löjt i kväll.
1: Ja.
0: Det har så en sinter övrigt placering. Du, det har varit ja. Runt om 30 här.
1: Ja. Vet vad simpelt det är något som i halva kommunen har haft attlander om att låta in att röjna till att flytta tandparsen av norrösten i Åman i Mödovarsmån. Det är så öliga flott bojartork just utanför det. Och det är att vi tar möjligheten att färra in till kafé och pja och till som Färjabjör och Einars lounge nere i Chattlaren. Så är det något folk framme omtan. Och det är så gott att äldre folk kan ska släppa sitta i stålen. Så kan vi ståla sätterna attor och varva ett annorlunda plats så äldre folk kan sitta och ta unga konstanta. Och så vill vi mittnatta sjankren flottar in. Vi säger i kommunen att det enaste som inte kan färre in i Varsby är förverk och facklar. Skåterna kommer alltid facklar. Men det här måste vi ta utanför. Men Kjurskalde Kjolver, han vill kort ropa det som vi kallar för Svälen, som Margrethe drottning.
0: Ja.
1: Så han stendte faktisk overast opp i gamle posthusen, og så tåser han ut i UF-felt.
0: Ja, det var øyelig. Ja, det var øyelig spennende og rettelig søvelet forskundet.
1: Ja.
0: Hottenblåster, det har Øystein stevnet noen til, og i Gjørskevel, det var større konsert ved Klaksugard og Havnar Hottenorkest i omframt ungkund hottenspilleren og skoletrøk. Hvordan gikk jeg?
1: Helt utroligt. Jeg, altså, mer damer så er overmyntelig vel hotten til omlag, og... Jo, i Varsman är inte här att säga att det är nog det bästa jag har för dem, säga att det är som är kild för dig. Det var helt fantastiskt. Här satt vaxefolk och grät faktiskt. Det var så rörande. Ja. Ja, fantastiskt flott. Och så Sofiane Parker som är en äckvilliga donalig konsertlagare, eller dirigenter. Så säger hon med att ändra konserterna, bara inte Arne spalt det senaste läge. Så säger hon, och nu ska vi söka gå större en tuttning till unga här. Så ber hon till unga. Vi har en orkester som reiser seg opp, altså de som også spiller vi i baden har en orkester. Og da sa man faktisk hvor større tøtning de hadde, og hvor største allerede, og sånn tømme var litt behentere sitt spiller, så har vi de vokst. Han har en orkester for vi, en fantastisk konsert.
0: Ja, jeg hørte seg nemlig på dirigenten Trond Olsen i Gjørskvold, han var øyelig vennøkter.
1: Ja, jeg også. Det er sånn godt.
0: Du nevnte kaféene, det er godt av bøndens spår. Førjebro Lounge, hva er det til?
1: Alltså det är simpelthen att vi har gott samstarv i Färjabjör och vi Einars. Nu har du denna whisky smatching att göra, en whisky walk i samband med att Einars fyller tutsjar. Det skulle tjänst färgast. Och så var det halv trusfolk som gynker från gamslen ut i Davarvistan, här som alla tunnar är det. Det finns en whisky jag smakar här och så gynker Hönbridgeröj, finns en av träd och så har vi med Varsby att få den senaste.
0: Så det var väldigt gott.
1: Ja, det var väldigt gott, ja. Vi tar tunnor här nere och vi tar... flottar såna lösningar myntor och försäljsort och så säljer vi egentligen bara Einars och bara Färjabjör.
0: Två pennor Du vet jo også en kjente sjånløkere, du har jo Lise Løy.

0: journalist och sen vill like stjöra. Tun hentan är ju så långt här. Hon börjar ju i Sjönagapellan, Klaska Sjönagapell uppe i Atlantis.
1: Ja.
0: Är kanske också snurriga stund tog det just tog det minne sälja väl.
1: Jag har hukt efter kvar en av såna sen tog. Tam tam i vägen och till något helt sällt. Till brått nog snäck vi jung tog ju och ung fuck lägger sig där och tar ölja Donald och det då väl att ta upp och herma och att vidgera politiska ävne och allt det där. Det norra stund tog som är minst bäst. Det var ta nästa år är väl starvi här på ett ta ta var evigt kjørt selv i Norrestand tøyt nå. Det var lyssnet over at vurs, men det var øyelig stått litt av det samme. Tog at alle vet at jeg arbeider ordentlig hardt, og arbeider nekv. Og ta i teg lyste med, så var jeg en sånn som bare gikk rundt og kunde som nødt til å fly til noen. Og for å ha til pappa for meg døver og sett slappe jeg av og forskjellig sort. Så det her da. Men til at Norrestand tøyt i helt var det jeg stått litt, ikke minst i flent så et lett meg selv.
0: Og har du kanskje også skjedd litt Norrestand min i øsene?
1: Ja, så jag har ödlan för en ett chelet minne och ta kan jag själv fortälja om att ta snus om Gustav Werfel alltså. Arne Rosan kom och förskäll sort. Och ett gott minne och det hänger samman vi akkurat det samma. Det var en mäver som la avdotten och jag ångat säga sort för och jag helt att han var i helt fast han var där. Han la avdotten i vår skulde, i vår plände. Och så bant att han tog hänga minne samman. Så møtte jeg en ørenfotelmann. Jeg angrer seg han med løyve, og mamma og pappa kjente han ikke. Men han sier, å Jesus, du fitter. Så klappet han i høyde sammen, så tok han, han rukket igjen 100 kvassil på lommene og gav han. Det var godt Norrestand min. Men det brøtten jeg. Norrestand, hun er ferdene sin til opp og nye, og jeg halte hun er satt ned i Arne, hun er ordentlig tidsje frem. Det hendte så ualmyndelig enn jeg.
0: Ja, og jeg skulle ta i teknikeren Tjåk og Johnny Olsen, vi var her i Varsmen, det var øyne jeg folk i begynnelse.
1: Ja, smekkfullt. Vekker var så godt også.
0: Ja.
1: Men det det ganske sindsmål av åt, men...
0: Ja, det var blivet noe sett noen parste, men du ikke sånn jeg tåka som det var under løte.
1: Nei, jeg halte det. Jeg håper igjen at det er ferdig at jeg slår ut også. Og så ikke sånn... Vi tar jo Østene Varsby for en å investere.
0: Just så.
1: Det er ordentlig godt.
0: Ja. Antoine Heinesen, Stjøri og i Varsby noen. Tusen takk for det, og takk for gjestet på løtene, og gå av Norge stedene.
1: Takk, altså jeg må åt.
0: Ja, takk for det, ja. Og vi tar på en løs vire til den neste samrådene. Det sås att vi kvar kommer ting Lucas med center in från sylinjen ja och vi blir spurt nu där vi skulle sända till vilket kunde ta det här boxefälla i vi Klaksvik vi annars vill vi knocka av dig för jag vet det passar ju inte men Johannes Buskstor Klein välkommen
2: tack för det
0: ja kvart är det här fälla
2: det är ett boxefälla som blev stående i januari och januari vi tränar och för att höja den till men för sommar och i förrjuva då ja vi har haft negvagera och negfungad har vi agera och det var alltså en stor möjlighet och fantastisk upplevelse att haft det som människor och som formar i fällan och det är så sjön vi öde negvagera men så som sagt så stäcker vi alla sommar för att jag här omkring minns jag har det rätt på ett nu men jag tar exempel på grund av vi må det har brötta vi skiftet till att höll blev sällt det så blir det också annan nu och funt vi över tog men särskilt det blev så till den här vidare vi är hemlösa jag tog nu
0: Är det stor av för boxing på följande och nästa vecka?
2: Under det har vi varit igång så var det en stor av vi tog ja det var det vi sådde att vi vet lite mer till att det var att det var en gång som ville gärna släppa prova sig fram och så sånt som helt det var helt det var det som var intressant och ville bara så när vi gick och så checka det här och under tid ville absolut checka till och bjuda sig fram och vidta vad det kunde och då att pressa sig till absolut max det är ju en öliga här sporter och i botten runt men och det förutsamfällande så är det ringt att vi sätter fram för folk till att det är så en öliga ren sporter vi röjner bara att vissa för folk att det är det inte vi är ju en lite kan man säga en lite samfälla och har lite leverer här på den här vi ser inte för att skicka sig av samman det är vid klax för boxing och torsan boxing och vi är två klubbar eller utsatta för som håller också ta samband för att försöka göra allt korrekt.
0: Och så här var ditt tilltag nu av några stund. Kvar är ditt och kvar är det?
2: Vi har varit tilltag nu. Det är särskilt nere i mittlen. Det gör ganska sen skummelt, men det är i mittlen Bapnahöllerna och Symjöhöllerna. Det är faktiskt, om du parkerar mittlen Symjöhöllerna och Bapnahöllerna så är Åkarhöllet under bilen jadda faktiskt. Så det är faktiskt under parkeringsplatsen här mitt i Rågan. Det är här man vidare slåpande vera. Vi har haft det här och haft det här i korsen och i en tur nu. Det är bara att det är kan man säga, ett projekt som är väldigt utväl till att det är gammalt betongrum. Så det är väldigt öliga, det är släckligt vi brukar länge tur, så det är väldigt öliga fuktigt och vått och sån skit igen. Så det är väldigt, alltså en rikva av fyrrörsning arbete och klargering och upprotting och fåta torssörning och det är betongelementer till dömes som är i Järva och här är det så sånt fullt i vattnet, det här måste drännas, det är ju tidigare länge att det är stadig inte dörs 100% men det är alltså
0: jag fattar att du är välkomna här.
2: Ja, nu är det i orden jag brukar.
0: Hur så långt kunde fast komma och avge ju det i morgon?
2: Det är från fredag klockan 8 till alla i för vi det syns läst vid finna ut hur så först det ut så där går det fram faktiskt så.
0: Ja. Johannes Buskstor Klein, tack för samrådena och ja, bäst ett nu vi boxa utrottarna.
2: Tack så mycket.

0: Ja, jeg vil ha en handyman til stedfeste Niklas Heri Jakobsson. Midnattarøven i kvöld, hun verer helten om midnattar løyte, og til jeg som antvinner Heinesen nevnte for løyte så gjerne, til verer her av Svelanen og i Varspenon, og til verer Kjore Skåle som fyrer halte røven, og han skulle vi haft sammen vi og nå av telefonene. Hei Kjore og velkommen.
1: Takk for det, takk for det.
0: Ja, du en handyman som Niklas Heri sang om?
1: Ikke akkurat, altså, jeg har ikke touchet tommelfingeren, men sier at jeg har 26, 26 tommelfingeren.
0: Ja, til første halte av midtenått er røvene og i kvöld. Hvert verer den reie traveren, utan at du nødvendigvis skal avdukke alt?
1: Ja, jeg husker, det er ikke noe årskjønner helt noe midtenått røvene senest. Og hva skal man så si, og så er helt noe røver for hva, og helt noe røver og sånn til aft, til til klakse, så hva skal man finne på, så er Och sen med sen där att fram och så kommer vi tankar om känner ju eller några klaxingar show the jerk sommarfestivalen och jerk något mödet och så kommer tankar om att jag var blä att jag var helt blä under 16 år gammal och ta mötte jag en klaxinge som var öliga markanter och ordentlig klaxinge vid öliga stora kvar och markanter personer och som är väl så samma vi en tvär månader och han gjorde faktiskt det öga störst intryck av mig och ja, ifall jag inte så har jag så känt att det nu har inte varit för den här sen jag kände att det mycket när jag fick lägga för den sent i grunden ifall jag tog som han och för att han så fyra och kvad det lärde jag honom jag tar
0: Nu har du ju också en löjklot ut via fortsättning till heter här i huset Varsp. Är det själv känsla att det här affärer att halta rövna akkurat uppe här som svällar någon i kväll?
1: Ja, det här kan man ta inte också, men det här kan man gå och säga. Det här var en särskild sörjare som jag nämnde därför. Det här var Rudolf Johansson som ringde till mig och spurgade om vi skulle testa stådla fettla projektet till att det finns ju en sån som var Jottan och en dansk grunn over inne, men det manglet 20 millioner ui, og det stod til å bare pakke sammen. Og så ringte han, så jeg kanskje ikke finne ut om hva det er, men så sier vi Rudolf, jeg tar hui et mett, den rett iver du ikke måske, jeg vil til en reis om apel, så ganske myndelagt, jeg vil høre, hui skal jeg fære at jeg får by om, men jeg får mett, jeg får ikke, jeg har, altså, at de som får ikke lov. Det er hui til en politisk mal for meg. Så sier Rudolf Nivor, som omgang jeg han sier, kjøre, Kjøre, at her i behøver ikke et politisk mal. Dette et misdommal. Og det som ikke skilt for at det er så at jeg og Rudolf slekter ur misdommen i Asyradal. Og misdommen til ikke så fag for folk som slekter misdommen, vil ha vært sånn, det er også forpliktelse mot hvis kornøren, og Och tänk sig det heter inte politiskt mål, det heter ett misstomal. Det är det några mekanismer som James Galtan gör. Vi får ju hållt vid det här och fick det jökten. Kjolten är en ivertukten målsvitt. Men det var alltså, vi går och stod och ett inte från kommunen i Klagsfjord. Det var inte, vi bypassade inte några.
0: Nej, och Kjore, nu gläder vi till och till att få det svällan av midnatt i kväll och ta få av midnatt där rövna samma vi har lust till och skauton och ett möbel och öron. Tack för samrunda och ja, gå ett när vi rövna i kväll av midnatt.
1: Tack för det, alla.
0: Ja, och vi färrar på inte vad gör det. Nu färrar vi ut i Kjolvans sälen och det här var det att Ampe Nilsen Han lät fyra fjördjärn sjöjande ur honom bandet kvui, sjöjande kom uppfylldjärn och grad sjöjande till han nämntes tui. Men det var just av norra stävna fyra fjördjärn sjöjande av bandet till Ampe Nilsen kvui kom ut 1906 och först. Och Ampe Nilsen, välkommen.
2: Tack för det och jag var norra stävna.
0: Tack för det och så med löjes. Och jämt till lukar vi utgavande fyra fjördjärn sjöjande.
2: Jo, tack för det.
0: Ja, hvordan minnes du, eller hvordan blev det markerat att hela det bandet kom ut då fyra fjördjärn sjöjande?
2: Du, alltså sövan och sån är det att jag kom hem ur barnsägnen en silt vid en norsk kontrollare och jag kom hem lärde en av norra stövn eller kom till Havnar frutjade, och så till boj efter att tagga kassettemånen vi till Klagsrugare och jag skulle gärna känna oss upptök men jag vill säga heldigvis kom heldigvis kom jag någon sorts ditt det var hund någon jag hade var några eller vad det var så att men jag fick så mont vi med klaxor och var klaxor Anfer Pedersen Sally han är ju uppe han är uppe i handeln om sen långt är utvidgad när det ska sälja några bond och såna och tablet skrot veck upp
0: ja det var ju en stor säljare det blev sålt om av 5000 kassettband och ja och kväll klockan 21 så färra to och kompani av paddeln här i Varsbyn att ha det gör allt det ser fjörut i Arne kväll vidare skrona
2: Det var sendt fra Ötlund utgavene. Og den første helten var mer av de første mannene. Og så, ja, kanskje den sønne helten har vært mer lurlig, som man sier.
0: Ja, og hva er det vært av Patle som har vært der?
2: Det største jeg vet jo, det faktisk den mannen som var vi av første fløvene, som man sier. Det Atle tar gamla garsbanor och chattmar så tjena som tar plus inte presentera snarare till det att känna där
0: och här rösten från Burskärande sänker in vi
2: ja han har glömt att vi där var upptrackat två för när andra för sommarfestivalen och en av till Akraland och det är Ingeborg Hansen som kör sin little hookler så det var en väg och hookler så single little hookler
0: ja det skriver vi tredje läst undropa vad du om jag går med dig jätte till konsert med kväll
2: Jag har faktiskt inte på staffen, men han har alltid sett flera stålar upp så att alla som säger svälen och allt det här alltid, det är väl utsällt allt som är att säga. Ja.
0: Den första sankren du skrev i, det var ju sankren och Sundaberg och han var ju östnäsen här, banden.
2: Ja, han är faktiskt förhållande så gärna, så han är äldre än det vi hörde som man säger.
0: Ja.
2: Han skrev en utan 2 år,
0: det är Sundaberg först.
2: Ja. Ta var i själva vi brann cykeln och sånt där på cykeln från Bojakon och så ja åtta eller 2 dagar natta bara så var han färdig som man säger.
0: Kvar först och annars upplåster till Sanger Jade.
2: Nej, det var ju Tachember knappt igen som man säger. Ja, det var ju väldigt chimfra som man säger.
0: Ja, för den norra stövnen hever 50 år av bärt och ångersväckna är stövnen så norra stövnen människa. Hever du kanske också skärligt norra stövnen mindre?
2: Nej, inte något specifikt. Nej, jag hade inte en till. Nej, jag kan inte komma med någon sån här. Man minns att den börjar, men det är inte man minns den inte.
0: Det kanske inte går med norra stövnen. Ja, och jag tror på en sen. Tusen tack för er samrådena. Hjärtliga till Lokke, vi tar med fjörde och är en officer här först i utgavna. Och blir en bil vid fjörde och alla jubileumskonserterna.
2: Ja, som lös. Tack till kundersen, ja.
0: Tack.
2: Ha en god dag.

0: Ett av stora sommarhitten och fyra fjärde åren så gärna och avgjort en förskur sommarklassiker i sommar av kassettebanden och kvi vid Antfinny och Kampanoy som tror att paddeln här i Varsplån i kväll klockan 1.20. Nu får jag veta att prata och synter om Norges stövnesgrånna och i år. Teresa Torer är dotter Kreutz, man lojar i av Norge Kunnegarstove och Andra Sjölstön. Vi hever nek i mestadsgrånna av Norges stövne. Välkommen, Bäge.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Ja, vi får prata om Norges stövnesgrånna, men först sedan är framsynningen i fiska gentor och en tujarlomme från 1900 och 11 och översett nu klockan 2 här i Varsbonon, en halvutum syande. Teresa, två öjer heter här Husgåte. Kvene kom det?
2: Ja, men det kommer sin till att och jag började i 2020 att göra omkring sådana här sin till analys framsynningar och här i Norges stövnebor och i fjör här går Broarstas i 100 år. Og så at onkur så seier at det var, altså, vi ikke onkur sånn framsynning som sinde mer maskulin av onkur slik. Og da hokk seier, nei, hun skal ikke være maskulin, men det er vi ordentlig godt å kunne gjort en framsynning som kanskje hei nega vi fisk og kvinner å gjøre. Og det tar seg så et syndrom, vi forskjellige folk som kanskje kunne jobbe med, vet du. Og så vet jeg, jeg ble gjort vær vi at det var en mynd ombord av Gatos, som jeg bodde for å bore hukte etter. Og det gjorde jeg så. Og det var alle biskostøy som voste meg rundt, og voste så sammen myndene. Og altså, jeg ble så hotig av fortellingene som han heier om disse her jentene. At det er etter unge jenter, heter Bøtt fra Troy, og så opp i Øtjanar. Og han kunne fortelle om disse her imenskje, som lagnene, hvis man kan si det så løs. Og ja, jeg må innrømme at jeg ble ødelørt, og da husker jeg bare, hatt av fremsynet som kommende gjør. Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle lage noe som gruppet an, men fikk så ta seg ved Jastrid, Gullagsen, som så, hun har faktisk gjort disse myndene som bare har gatt forstørrende, for når jeg lukter en mynd, det var et andres enn jeg gikk vi om. Og det ble så disse fremsynningene som er det. Men så er det det vi har finnet, altså få det røttes, hva skal man si, søvende om disse her jentene. Da. Så Sigrid Mitchelsdottir, som er bare visit norsk, hun simpelthen kaster ikke deres oppgavene og finner ikke forskjellige videre fra Andras Holstein, og så tar seg selv om det i Olav Biskostø, og Andras Arke og Pauline Slettandes. Altså det er vel nok folk som har hjulpet til ved å få sinne videre frem om disse her, så... Och nu ständer framställningen här och det är ordentligt rörande att jag ser dessa vörkare kvinnorna och upphäva.
0: Är det att vara en avbjöring?
2: Alltså en avbjöring kanske att finna det av sövande om varje enstaka gent, ja, men allukavall inte tror jag att det är nog folk som vet något för Norge. Så att det kanske mer hur skulle hon sättas upp, hur skulle hon läggas fram? Och det då i Astrid så otroliga väl så... Jag måste säga att det är jag hade man berört det bara såch så här kvinnor. Det är ommor och langkommor tja någon folk nu följande det. Så att ja, jag hade det blev ordentligt gott. Ordentligt glad för det.
0: Ja, Andras Torst ju lawyer för Norge på min sound och tog ju en set till sig här fram sen innan nu till en halv timme så igen. Kan part sagt om man då?
1: Du, ja, det är mynter som är tecknar i 1911 en dansk fotograf som heter A.P. Hansen, Vijay Farjon. Och det var så att i 1928 var Per Hatt, Klaxinger, i Danmark och i lärare som fotograf. Och då fick han från en arbetsfällare 140 glasplater som alla hade myndigheten i färgen. Och det är så ur här som glasplaterna att med land hände myndigheten ner. Det har brukt där i flera bögaverskån som Hansen var ganske den første som begynte å bruke akkurat myndene. Og det løs også vel Gerandstegen i Førjøen. Nå tok han som bare mynter i Estrøttene, Strømøyden er der, men nok som ikke var i han var ikke sånn noen land, helt ikke vestanfyr, i snedet av Hansen. Og så er det sånn til Gerandes situasjoner med landleiser her som stod og vasket et land, litt av knæ og vasket fisk. Heter han øyne Alltså flera mynden är öljande avhållvärdar runt mäntnar sysövliga sig att vi äter vissa arbetsstöver med landets agenter. Och det var öljande harskt arbete. Det ser ut som att det är något stort och det är det alltså inte. Det är lite knä och det är längdäver och det är akkordarbete och ankar av sådana agenter som lite knä. Det här var kanske en budget att han fyrer som hjälpte i månader, bara fiskeborster. Så... Ja, alla lysande och seende mynd
0: Hvordan er det mindre er jeg ser fremsynsene?
1: Jeg ser her er bare øynmynd til at det er vasket en fisk, og så har vi gjerne så klippt hver person ut. Det minns jo at vi er 8, 9, 10, 10.
2: 9 kvinner og 2 drøntjer, 9 jenter og 2 drøntjer.
1: Ja, og så trutjer så, sånne små jenter.
2: Akkurat.
1: Ja, eller små bøtten, ja. At de klippt oss under hver skjer, og så kjørt hjørsta, ja.
0: Et kjempeprosjekt. Teresa, du har vært flere år malt til at folk færre i først klær i Norge Stavn, og du sitter og ser av bøker her, og du tog noen tjoer beona. Og i det har vi vært en helt særlig fremsynning om vi kunne bruke til året og se kanskje her i Varspen. Hva har du sagt om det?
2: Ja, men ja, altså, og det har vært her vi at altså man tar seg nok om at her vi stavner, og at til er ikke vi stavner, og så vi er, og for faktisk holdt vi ta, for noen år siden, at, ja, men altså, hva er det vi stavner som gjør det har tog eller sånt, og først kleiene, de er så områdende parter av det. Altså, ønskjønne kan øyemente seg alle søker og ta først kleier, da. Og når jeg stedet for, da var det øtl, og Johan søker, øtl var først kun klaven. Så og for holdt vi en sånn at ett kampanje vi för folk affär och first player. Och så och vi är faktiskt fjör vi är gärna en framsöning framför Varsby här här går jag till center sånan en sån där stone agenda levande framsöning framför här och han också är Peter Sten Maripa vi är skall nu för en om vi är. Och det är som för vi så att det är image alltså image jobben alltså nog väl lite och image som man ser ut i det. Och det är ganska det som essentiellt är att han är lukas som överlevat till att du släppa arbetsen vid någon och brukar något liter och sådana. Och man ser att det är nog fler i år som har varit i första kommentaren än det har varit i fjör. Så att du gör den här framsynningen här och så kommer ta en framsynning som lukas som väljer och gör det till sådana stående tonlag som du egentligen kunde skaffa tonlag till. Ja. Mm-hmm. Och så kom Levi Heinsen och Macaron Jonon att Lucas som kom och Tai Tavalia så folk upp i förskandans så blev det dansa förskandanser och så alltså först dansespel och först Tai fast stått där så tjå att man kan säga att det så hade var en sån där upplevelse av
0: och det folk.
2: Och det var nog folk, ja, det var en fullt av folk inne så det var delta så tjå och delta folk med upp.
0: Ja, og som jeg sier, det er jo skrugongene i morgen, det er jo skjøter og hotnorkester og byrås og bygdere og slimer og rødlån Norr og John, og så er jo en forallig spennende røver ved Hans Andreas Hølver. Han holder også godt om han har løtet. Og nå er det ferdelig gong i Antras. Du har stått sånn en whiskey walk ut her. Det var ikke Johnny Walker, det var noe helt annet.
1: Det var noe helt annet, ja. Og det var to skott som Annika og Teia Førjeberg har arbeidet til lysene vi. Och visst som det skulle bli en ägget lunch, men så blev det faktiskt avgörst att röjna till er som en nutslä av att smaka whisky. Och det tar jag öle väl och hon var medstörer och det var sån i avmarska plås. Och här har inte gärna vet att folk ringde och de skrev av till Moin och till Anfen som var på någon ner som östen var vi att Kipa Fyre och Annika och Färja Björn. Och det är inte öle väl och hade allt som var vi hade varit om 45 att allt som var vi var samt om hade varit en enastående gåvoturer till att det börjar in i gömslen och Chafarjabjör och jag där visst någon och i mitten av tunnlar och folk var sånt som inte ser så ord för att det var olja klocka att det såg något under och så gick vi hem och fattna grejer och innan gamla bridgehuset här i Östentunnel och liksom förnämma i den gamla stämningen eller så så ja någon kom med jury nu var det gott nog bara tonner in det med att lugga väl och så var vi östen ner i bridges nu och till nudja och fick en gåa sloppöl och så för vi av varspe här vid liksom ända av och ja en fantastisk upplevelse
0: och apropå fantastisk upplevelse Andras och jag skulle vara en störst lien hotnorkester konsert här i Varsp någon anfinner stjöre ner han var lätt öjliga väl att vi har sig på Trönder Olsen och jag skulle dirigenten och i Havnar hotnorkester han lade oss nu öjliga väl att gå sig i konsert
1: konserten var helt otrolig och det som gör det öjliga gott är att dirigenten Jakob Fiona har gjort ett mäknar ungdomsarbete innanför Blas i Heimen så att ett störst ungdomsorkester var där och det var det äldre att han unge, som man kan säga så, det var det fjörde, att det var ordentligt, och det spalte ordentligt väl. Och ta här en enda fjörde ånder som är yngre, alltså om första klass och alders eller så. Och det tan glädjen att söka te spela alltså kvakt en vän om att det är ju det är ju ett dodgeant ting och ett hotnarkester att det lever bästa blomma och vi var öle glada i klassen hotnarkester för det och var öle glada för att han har hotnarkester som vi ofta när vi samstår vi och vi som ofta samber och vi vi har haft dessa konserter för vi har haft GM och vi har haft fullfrinkar så att det är en sort som vi röjna att ja, alltså först för det stått lite är det spännande och tre för det är tradition eller så, så att det syskar det, men en fantastisk konsert.
0: Ja, och till dessa två bläser ju ösen ju i hotten. Vilken tryckning har hotten blåst den fyra stävna?
2: Ja, men Haldi, han är så stor en tryckning och i hela tiden tar man att det ska damer sättas av en stävne, ett lag färdigt att gravera, ett tilltag och en årsliga. Så ger Hotten Orkester en öla stora mån. Och lötan Jörskal tar och spelade i Highland Cathedral samma vid Hanna Hotten Orkester. Det var störst.
1: Det var större världs.
2: Ja, det var verkligen. Det var gott. Jag hade då stor antutning att man häver, alltså man hällde löv och ger omstöver till Hotten Orkester till Örnsnevium.
0: Kvön tutning hade det annars en sommarstövn när häva i det?
2: Ja, men alltså, det var tåsa nog om det att stövnarna har ju sina stora stöj i fjärsen och forsen och kanske nu har femsten. Och så tack för att det kom med festivaler så var jag så lugga som Dona i det här borstor. Och ja, det kan gott vara. Men och det här var inte lente till att tåsa tänk nyer. Och jag hade nog så viktigt att det här för att man tåsa tänken upp. Och det som går här och görs det så syns det ju är det. Det är simpelthen att bruka en rikvig årskö på att göra några tilltag som gör det att folk kallar det till er gott affärer och stövner och andra. Och omkringna så har du kapprörsen, du har hotnarkester, du har framsynningar. Alltså du har så är något ting som kan göra ett sådant vikerskifte ser hon har gått. Och säkert näka till öll. Så jag hade det här tuttning.
0: Ja, och som du säger, det var näka folk till sig här löten av mitt dag och det samma att jag ändå när framsynning var sett. Det var öjlig folk där vi kom här och till att han stått efter dövra, Johnny Ue. Erik kaféinne och Jörskvöldet har vi varit här, det var näck folk utanför och som Jack och Karti attro fram. Det var som affär attro tog innan. Och som var jag lyckas berätta, till 25 ära norra stövna, kan du säga halten. Här var ditt åker skärligt norra stövna minne till dessa.
2: Ja, men alltså, åker var, jag minns att det första för att vara av norra stövna, det här var samma vid två hoppnacker, så det här var för att spjöa i norra här. Ja, jag råkade vid att det var i Fors, eller en Fors eller också här. Och det här var ordet största släppa av norra stövna, det var helt skilluga nämnt, man kort i skön tunnelerna, det här var vid Bati och så vidare. Och så har vi ändå sett när vi service tonargafeller som spelade vi in och RTB och vi var va. Och det minns ju som näga ordla gott. Ta kaska ist en patch att vi äter kvakt där vi att komma gärna gå norra sen. Kom. Hur ska man säga? Great again.
0: Ja. Andra ser vi två och skäller minne.
1: Ja, skäller ja. Jag näck minne tror jag att jag har en fötter uppvaksen i Klagsvåg och jag vill hitta några som är men allt som har fyllt alla tog in att jag har tånlagren och han har liksom tid eller nekva tog som är och i år halvt jag att jag är sitt halvt för Älvi, alltså Hesa Vikna och Norrestan halvt jag är 15 för den här ute och ta och i första forskningen har vi varit ganska 25 för den här vi spalte östen till Norrestan tröjte vi spalte till flöven här och vi spalte till dans. Men det gör jag så inte det. Så jag rakt vid en talfärnare ute i det. Omfram det är lärbojs. Alltså jag har inte älv att stanna in för mig. Vi har åpnat fattens han. Jag väljer sig egentligen ett eller så. Men jag var inte på en eller annan måte så fär man vidskiften jag passa. Och så må man passa sig löjer. Ta vid det liv här nu. Så fär till hus. Vi får gärna en gester. Nu bygger vi bort vid Kapparödje. Och till familja och vi bad någon som kommer ner till stäkona lite och så var det sånt förbult till de tjej och så är det spela med något att.
0: Ja, och som du nämnde, det här var ju ösning upp i huset ute i Norge, fått med det sanne be här i Framsundberg i Spanien stod och i mis stovna.
1: Jeps.
0: Teresa, Tora, Dötter Kreutzmann och Andra Solstone, tusen tack för det och gå vara Norge stövna framhållande.
2: Ja, tack för det och som lös Gunnar.
1: Tack för det Gunnar och som lös.
0: Tack.

0: Overfører blåste fra musikkstevnene i 2012 her i Ødelhotten og harmoniorkestrene i Førjøen spalte Our Director. Når jeg stender rundt der til hold 5 i år, og dette har vi vært vi i Hesar-sendingen i Helder A, til vi får sendt fra Kapprøveren til vi omløy klokken 15.15. Og i morgen klokken 2 vil skruganga vi Klaksvigar Hottenorkestre, Boirås og Bygdarås Limon og i Norrøtjøn, Skåton og Utrøttere Følge, og til vi fra Klaksvigskjæren og Høym og i Vokstun her og i Andreas. Hans-Andreas Holvara, professor i Søve for at halte Røve. Velkommen, Hans-Andreas.
1: Takk for det.
0: Ja, hva skal kunne vi spørst, begynne vi å spørst, hvor er regjentraveren og i Røven i morgen?
1: Ja, hon fører nok at handla noe steg om Norge senere, og da fryser Norge senere, og så fører jeg prøve å hitte etter hvordan hun er, og hvordan hun er utviklet seg, hvordan hun er i 90-årene, og hva skal syndere seg om hva utlitt ned fram efter. Så det är väl lite som tantraven och bröjtingar och så.
0: Ja, nu det ställs jag för att du kan alla rövna med. Det är inte traven och nu hesar samrövna, nu hon runt där håll fems och är och som nej, den första norrestan har varit helt med 1906 och 30. Kvar är början till stämna?
1: Ja, alltså hon ja, hon där som började så i 630. Och ta er inte så öjlan ekvar stävner som är i förrigen så han det alla sökan har varit här som har varit han stävna som eller sökan som är som alla föringar för till och alla sann i Irland någon och hon är ju gammal alltså hon eller går så vidare vid att inte sett långt i 1200-talet och folk är såna här som handlar nu är en handlar är och folk har vita familje och är i havn lunchen och så börjar ju där större byxnare växa fram tvörare och klagsutgivna syndsättningar ja. Och ta börjar så uppsandan törver och sen fyra att häva sådana här lycknande stävner ute i de större byxnarna och så börjar tvöra men ett av faktiskt är det vajen det börjar först i 420 och så är det norringar eller klagsingar som sätter sådana stävningar och stånd i tjejtsepp ja. Och enda mål är ju att se hemma till att samla folk och om idrott och om fällskap och mättan och så att man inte bara hever alla sökna.
0: Ja, kan du sagt om skrånen att den första norra stövnen i 630?
1: Ja, hon är sånt i syndes med aldrig ännu det. Men ta var norra stövnen bara, man kan säga att det var bara en del. Det var sånt där en känta juni, den första var. Och så var det lika åker tilltök så var det lejade en, hade kapprar var den fyrt, ja. Så det är en rejs av fram efter att det är som till idrotten som är fyllt med. Och sjönläger och så har man haft ansvars ni alltså det är väl att det är värstliga och att det är ganska många antalliga som hur är det
0: och ja du ser ju att hon var så inte smalre ta och är pirre ta var ju folkatäljen går i 35 ta bor ju en 1600 på gott och väl i Klaksvik
1: ja till det hålls
0: Vart den folk är det stannar för oss som östen på Örja stävnet och andra stävnet till Dömmis?
1: Det var det, ja, så var det. Det var några. Nu kan jag säga, nu minns jag mest stävnen där i Halvfjärsen och Forsen. Det var onkeln i Norge och Stånken i Klaksvig. Så det här minns jag bäst det går sig. Men så var det, folk kom i östen Arendt här till Norge stävnet. Men det kom folk alla stävnet fra. Och så var det var omstövnaren också och arbetsgivaren där är i det. Nu kan man köra alla stannar och man behöver spara färre till ett tilltag och så femma städer. Men ta var det gos röna här, folk iver något här. Ja. Det var ju alla norra stannar, alltså ligger sig till iver och bor i ett lagstug och värre. Det var inte lagt att släppa städer. Så på samma sätt var det något sin drövs än där är ju det.
0: Kvann tutning hade stannar då?
1: Det har stannar tutning, det var där. För mättan och för idrotten särskilt när kanske inte haft med kontinning och till östen haft tidning för män och idrotten alltid. Jag vill stämma haft större tidning. Och så kan han tidning som man kan säga alla söker hej östen för att komma och vidja kvann annan. Och det var östen till man får mitta för vidja känningar och vinner och så det vi gör. Så det var det östen och det var det ju. Det kom det som flöjde så vi via men Norge sedan har vært han trea som er at han har oversøkna og
0: oversøkna. Du nevnt selv vi at det er vi færa samband og hvordan det er brøttjøkken og ærene. Og hva mån er det stønner annars brøttar?
1: Ja, det er brinnende brøyer, ja. Hvis man ikke rett til stønner noen tid å komme opp i Tøyerska, langer, nødgjør Tøyerska, ja. Så begynner det at fenna så börjar det inte bara lejer där sådana parst men onkel skrai börjar långa höst ja och så är det också det inte långa månader ofta ja så det är nog till mig bröjer skrai som man har varit i flöj utåt gröna som var vi och och lägg flera tilltag som kommer så det blir en det blir en lägg bröjare och komma fylla mer än vi tog in ja.
0: Och kvantutning kan vara stönnar det och kvantutning kan vara ganska få framöver.
1: Ja, vi har aldrig haft utning där. Det är nekmar att etablera er det. Så han hade finnit kappling från öron tilltögon som är vi tar ju festivalerna och säljarna ja, som har kappat så en ekvis även där som kommer nekostan och till sådana kommer flera stövner och sådana än det är nu till flera stövner och så flera festivaler nästan kvar är byggt så i färgerna. Så det är ju det stora kappling om kontanar om som man säger. Men i halvtid att stävna är det synd det sista gärna. Det här var något annat än festivaler och sådana där och sånt. Det var så det här var något liv. Och så är det blivit något mer etablerat här än det här var. Än det här var sånt att ta. Det var där vi spelade något här i Trädfunna.
0: Hans Andreas, vi är här att vi har hållit vid att det är 85 år sedan första norra stävna och i 1906 och 1932. Är vi då ganska kjolver och kärligt norra stävna minne?
1: Ja, jag har sån mycket minne från Bay från Kaprön och från fotboll och från skrugång och allt det där så det är allt det som man hävdar men det ska också särskilt minne som jag så är det att jag har ju sån också vi syndra parte vi har fyra skepp och tilltag av norra stanna. Och jag minns nu Chandra och tjej fortsatt av värld har skulle bli fyra skepp när konsert så var ute konsert av norra stanna som skulle vara här vid fotbollsplatsen med gamla skolan så där. Och det var så ohäppigt att det var akkurat verskfall i färgen då, så det var sin där tropet att kippa fyra. Det hade så många omstör som man har här i Varspenån, vid Paddli och sånt, där man ska kippa för konserter. Så vi skulle ha en paddl som vi skulle lämna från fot, som kippa fyra konserter när jag stannade vid Havndlömmes. Och den paddlen måste så färdla havnar efter, ja. Och vi färger så... Så vi om Larksör, vi har en fyra folk som pörrar, vi har en lastbil, min lastbil som ska köra upp om ett rådkösning, men när vi kom till här så var det blockade här, så vi slapp för att bo i, men vi visste gott att vi slapp för några till vi nöckerna. Så vi måste ha gått till havnar, så måste vi finna av att göra också annat. Så vi finner faktiskt en utrabat att komma till Kalbax efter så här skedene som vi kallt vid en öre lastbil, eller vi lastbil til Kalbax, og det var bare en rygg ved timper som skulle sette sammen og sånt. Og så førtes den utdragbaten akkurat til Øyrer, og så kom en lastbil etter åkken herbant, og så kallt vi til skedene herfra til her som skulle være ved Fabbasfjallet. Og det var vist høstmorgen halvt i Arjen Ølesøke, og hvis det minnes at det var den hele dagen, det var det var visst Krisimafjärd över. Så vi måste sätta scenerna upp tandägen, höjdägen och snäppant. Och smöja den upp och så stod hon här i alla som kan vara. Och så minns jag där och så minns jag att så räknade det sig öjligt. Ja. Och presenten i läk och sånt och det var vinter. Och jag hade att när norra stannade så såg jag att scenerna var dock nio. Men hon ivlade och ser konserten blev ävligt. Ja. Men det är gott att ta minnes det också väl till det här fyrkipparna som heter det.
0: Ja, stått lite er. Det är efter skruvgångarna och i morgon klocka 2 att höra er att höra Hans Andreas Sölvara och halta röv i boxstunden. Tack för samrådet Hans Andreas och till lucka vid norra stövna.
1: Tack, sannolös.
0: Och skruvgångarna hon börjar ut i Klaxvikskärnan och så fyrer hon hem i boxstunden och till er efter Klaxvikssvenan.

0: City av Norrestaden. Det hade ju så gott med som jag minns,
1: ja. Ja, Rudolf Johansson, tusen tack för samrådena och framhållande goda Norrestaden.
0: Tack för det, tack för det.
1: Och Rudolf, han nämnde ju sig här bokutgavarna som var i bokasavnen och i morgon. Klagsugar bokasavn var ramma om en av förbundsliga boka framlöver, tja Betto Adelnon och talan är om bokarna Anella Nella, to erst och en gälla. Välkommen Betta och hjärtligt att lukka vi sen här nu till bokarna.
2: Ja, tack för det.
1: Ja, och det var en ek folk av bokasavn och förra parten som mitt kylio av Rudolf och det var utsällt. Kvad är det här för en bok?
2: Det är en badnabok om ett heimalamp som vi hade i en affär. Och det var också några ståttliga söver av tog som jag skriver nyer till så, Bögen.
1: Ja, och Bögen hon är östna myndprut och till Janna Jonasdötter.
2: Ja, otroligt flotta mynter. Hon har gjort Bögen av verkliga pena. Och alltast är också att jag skriver Bögen att jag är så knäck år till som att jag vill säga ger att som jag känner så är en åralist är att han har stått där som gröjer fråga vad det är. Vad då, ja.
1: Du, hvor er målbalkeren vi ser i bøkene?
2: Ja, det sier jeg 6-8 år hvis man forteller det for bøkene, men det kunne være en eldre bøkene også. Og hvis jeg leser selv, så gir jeg det en gang i 4 eller 5. flott og så hvert.
1: Ja. Og Betta, du pleier ofte å skrive. Det er da man vil skrive.
2: Ja, men da vil jeg skrive. Jeg har alltid skrivet, men det første vil jeg ikke ut. Jeg har haft søver i och läsa boken och jävla boken och så vis. Ja.
1: Ja, kan du kanske läsa upp ett bort ur boken?
2: Ja, det kan jag gott. Jag kan lukka klara det här att jag plattar jag färg ut i bögen vid lampan och så en dronkru i familjen som var extra på att plattar jag komma vid som heter Jonas. Och vi såg det här ute i länkartoy och så var det ofta kallt och ödsligt. Og så har vi skrivit her at akkur skulle Jonas og Betta få tøyna genga vi medan de er i Canello i bønnen. De sier søvor, sintja, spela sjånløyk og de gjør fimløyk for å få hit i kroppen de kalt er. Nella gonger etter lengt opp i brekkene. Hun hygger opp av henne, og man undrast da hva de bei tvatla vi. Men ser ikke ut til å lette ut av, bare de er jo her så hun høyre de virka Nella nøygt. De sitter og finner på tvattlerøymer, finner år, Betta finner akkurat, og Jonas finner akkurat, og så gjør det til et kjelter som de har funnet på. Heimalampen Nella er en løytel gella, og en ståttelig frella, rundt som frikadella, søt som karamella, meler som en snella, hun kan hoppa sprella, elsker Lianella. Ta ett hemma och vad du vill ha hem, råpa Jonas ofta, Anello, kom nu Nella, kom, renn, renn, renn. Så för Jonas rennande om man bräcker när och Nella att han har vi fotlar fel. Attast renn Betta. De renner och råpar, hoppa Nella, hoppa, tjo hej, hoppelej, hoppelej. Och Nella hoppar läggt upp, snära sig av i luftene, kommer ner av vötlen efter och för så att det renner. De stannade och tiva att det är kommande om man har slatt och nu skulle de gänga nian efter bräckerna för att komma till Porstre. Nella gånger undan och hinner bäga att han har. Jonas hälter fyra tomaster. Jag vet inte när han var sådana ute i friskar luft och rörste sådana som så Nella kom i huset. Nej, det är också inte. Nella ger att det liv är ett sådant liv nu och svärar bättre med än hon tivar och fländer. Och inte så ringt att det är inte gott för jag också säger Jonas gamla tlåkor. Nella väntar sig av i bräcken och hjärmar. Med.
1: Det är Betta att det är någon som har lyst ett brott ur förvittneslige Nudjebattna Bögene av Nella Nella till Erst och Angela. Och så Rudolf, så visar jag stäppaste för låter så gärna till er Nella Feber i Klagsvig idag. Betta Dahlman, en annan fel hjärtaliga till Lucke vid Bögene och framhållande goa Norgestövna.
2: Tusen tack för er, själv tack.
1: Ja, och vi får så att låka hessa sändningarna nu vi har sändt i en filmkvarter här ur Varsbenån och i Klagsvig. Tack till Varsbe för gestablutna, för det tekniska stå Johnny Olsen. Och vi öjnar medley som Adolf Jakobsen sang av när Norgestövna musikkafé i 2003, det var i Pegasus tygne. Så får vi att tacka för åkon och inte ödlån, en goa Norgestövna. Om man har låtit så är det kaffrågor.

0: Og nå får vi da sette til Klaksvugger og til Sona Mersestøyen og Lottovøk vi støyen ombord av Lennon. Kjør så vel.
1: Jo, takk for det, ja. Og velkommen til den første FM-kapproveren i sommer og Norge støvne i Klaksvugg. Ikke til å si at så drye nækket ut, vekkene imser sjansjinker, men nu fer att styttas till att han fyrste så kallade vuxna man har åren vid skottne gång då till den sannolikt vi modifikationen då tar som lägger fyra till är ju vuxna män till är drancher blä och drancher och i åldern av 14 till 16 år men det har varit enkla folken så som har råd i flera timmar är en hisser släppa fram att nu och det kan gott vara att Sigrun om tvärs vi och kan mala och tog ner att fortälja kvar ju vunne och i partnerrån och tar kaffingarna är nu litnar. Nå, no. Ok, vi halter bare frem her til Ørslutemond, så får jeg komme ene for skjedene. Fimmene for Drancher, 14-16 år, Lecce 4, og her det 8 batter som får et rekva. Og her skal det så være Ørnen, ur Santabaje, Tashten av Arjun, Baran ur Kvalvik-Strennesem, Blane ur Gøte-Larvik, Fleckven av Eie, Sævarmøy og Klaksvøk, Evan av Arjun og Fyrvalder av Tvørøre. Så her tvær reiebater av Arjun, annars Arjun fra Hinon, Felunen i Havn, Korsje, Tøy Kvita, Etla Tøy Blåa, Felan, men Arjun menn har vært nekvar av de helt unge i Hesekappingen, vi tværmanninger her, men Lottvig og Stein, velkommen. Ja, og aller først av dem for å prate om bater, så takker vi det obligatoriske til Lugentene, til Vekre. Det hva skal vi si, det kjennes det ordet noen, og det som det grått i erva, men det ikke noe vinter, og det ikke så vått helt, kanskje bare nå.
2: Det ikke særlig vått, det vi ser meg sin tur, det ser meg sin tur, tar vi et kom og når til Klaksvikar, men jeg har alltid tatt for at Holvasvekna slår ut i hver løte, og det nekker for jeg dropper nå. Til landsninger i 18, det lite låt, ikke det nek, kanskje 5 meter som kom til Lokshavrøs, det pura slatt, men det et lite låt at ja, det var umøte til å ha sånn båtsmannen kunne noe idé, og det er eneste som vi fører til er at togene vil ikke være med togene, men annars skulle det være godt. Jeg legger vår omstår til å legge båten her i dag.
1: Ja, og vi vannet at det er for at viknes vel i så måte, og som sagt, her det 8 båter som var tilmeldt her. I hos tar og her atler, 1 og 2 og 3 og 4 og 5 og 6 og 6 og 8. I halte der 8 her, ja. Og sjå, det heter eldaskjøtt som rekker vi heter kapping noen.
2: Ja, jeg tar eldas vi som og fer som er jo til.
1: Ja, det er ikke mange til, Korsen. Det er ikke det at eldaskjøtt her, men det er kvarver kanskje kjøtt her ur akkurat hesen aldersbølse noen.
2: Det er just det, Sonny. Det er 14-16 år gamle, så at givet til at det er som vunn i fjør, det er nok ikke stater i hesen rill noen her i det.
1: Og var det til lokale hene?
2: Det var til lokale hene, vi får til å si at alle, ja.
1: Og her nemlig ikke vi her, men her at det fyrer vi i Drancjon, som heter
2: 16-18,
1: ja.
2: Så tar det lovtekke her, og ofte er det så løsner at det er kanskje termanningene som er i de eldre endene, vi er alders oppbytt og balken, og i vinner. Tog jag att månaden är ofta också större för att det är 2014 till 2016. Men som du säger, tar det väl inte långt i sabbatastöttning tog jag att det gånger ett år så är det flera bort. Och så här var det skiftbalk. Så vi vet inte om, kan vi säga, om det är färre räckvidd. Vi vet inte för det friast.
1: Nej. Och jag har alltid ber hissa lötna vid att prata nu än att löta. Så alltid att kanske blev helt torrare att
2: ja, det är spårstunkan som är framme i.
1: Ja. Och här är ju alltid något så spännande i Norge stävnan. Det är ju första stora stävnan, alltså första FM-stävnan. Och vi tar oss lite i Apichoa, så det är näkvar cheatingar och punter där första stävnan. Här är det gamla nöjesar här, öppnar törsen i armen. Det är inte akkurat det samma.
2: Öppnar törsen är 140 meter. Det kunde ge en avbändning om hur största väl. Men vi såg och i fjör flöjer för att det var kanske inte bara batar i största väl. Och vi blev främstyrt av i avtalna. Ja. Men det ger en avbändning om hur vi har vant oss inte och hur dåliga största. Det är ett hela sjövande i en rikva.
1: Du nämnde ett annat firma som är också avvärt och det är ganska mer... Jag vet inte om det är tillvilt, men tack av ett ursligt i fjör av Norgestävne. Så visste det sig att här som var det bästa av Norgestävne fjör var det, och i flesta fören, här som var det bästa ta Leotvär.
2: Ja, det var så att det var nog inte rör här i fjöret här att vi är. Och tjej av Taimon, vi vann Norgestävne, gjorde oss förra mörster här. Och med en tvärbottsmanningar, vi gjorde nummer två av Norgestävne, gjorde oss förra mörster här. Så man kan säga så när ska man tacka samman om vinner du norra ständ så just du för jag måste där. Så är det var då jag för nu för.
1: Och
2: det chansen är hon sånt att slunch så att det ut men hade kunnat att slå upp
1: så. Ja ja, och så kan man visst att det kanske att jag tycker ju Lucas står låt för att och den är det kanske.
2: Det är i alla fall grått här genom det här att vinner norra ständ och tar efter väl vi.
1: Det har visst sig ofta att det bästa batan tar litcha vanliga ut topp tror jag så ja, flest att den stävnen alltså.
2: Ja, det är ju allt men vi fick några finaler i fjör och det har alltid att det har kanske inte varit så lätt när det är sådana stående att det har varit särskilt när det var final, men vi fick några finaler i fjol och det var spännande rör sig allt och det har varit för några av oss att kunna flöjda det var avgjort till det vill säga FM-höjden var avgjort
1: nettopp, ja. Och det är ju det som Adlinsja säger att det är spännande så är allt det är avfust av en av oss att
2: låta det som räcker kvar.
1: Ja, ja. Det vill jag få säger den till höltar som tjatast.
2: Ja.
1: Men som sagt, vi tar inte upp i tjaren. Och då är Norgestävnan alltid något särskilt vid Wichante Kapprare.
2: Ja, det är så dåligt att säga från Norgestävnan. Det är vad man inte fram och undan. Det har vi redan inte pratat om Stävnan om kvar för att vara friaste manning i just nu i Imsk och Batastöten. Men hur man kan säga att man lyckas till ordentliga nivå är inte. Det är som vi gör något spännande i Hånpastis. Det är att ta räckvar mot kvar Norgestävnan. Eller ta räckvar mot kvar Norgestävnan. Och det är ofta det som jag gör att kvar stundas då vi tar i avtattnar tid och ärstigande kappingarstöv. Du kan täcka en kvart höjer med en vänner och det ska man själva inte för jag vet att kurset har gångor. Men att se man lyckna en tog i havn, vi har en tog i klagsvåg och så säger han att det ska vinna. Det här blir inte ordentligt ännu.
1: Ja, och som sagt, vi kan nämna oss här efter som färre att lägga fyra och i det. Och jag är Francia Manikar, 14-16 år. Och där är 8 Manikar här. Örnen ur Sandavai ligger nästa åkund, han kvitter på att så kommer en av dem Reja och Arjun, hästna ut i Tashten. Så är han gröna Baran ur Kvalvöks Trennese. Så kommer han Blaje Blane. Så Taimon ui Göte och Larvöck. Så kommer Fläckven av Eie, det skulle vara en kvittabater. Samma är vi Sävarmöj som är nummer 20 som är i Klagsvöck. Så kommer Hin Reje av Arjun till Ävan, nummer 11. Och Nasterlante är Fyrvalder av Tvöraren som är en kvittabater och är nummer 12. Så det skulle det vara om allt vänder rätt här.
2: Tar er och ser att det ser ut som tar litja. Tar litja ser jag väl, då klarar det. Nu är det bara att ta sista som är rätt. Det är så snarare att Udia vanliga är liksom 2 kilja och hälter igen en enda som är spänter fast i land och vi är så tottar om bara 2 kiljerna. Och att 2 kiljerna stannar där och hittar ena land här för stänk och stanta som tar så igen i halta batarna i mitten så lär snar att batarna kommer att ligga och vara att så stänkna. Inne i landet är en person och i Djurbo till en person och bara 2 kiljerna. Här bara är samskifta om kurser jämte så batarna är rädda kurser väl så batarna ligga och ta i tar halta tar ligga nu väl och det är innanför ja, det är inte innanför den kvart tommar så områdar sig och så ser de klarer och ta i så skåte ver och så här var det löv att hugga och i eller att hala och i tejmen som hever en kekel och sitter i en sättningsrinje i stötsen av batnen. Och så är batten laser och så kontar färra. Och detta gör sånt som en viljande länk och omständig löta, men det är det inte. Det gånger allt äggvilliga kött fyr så ut och tar vi skrikt. Man skriker batten laser så blir det tidigt och så lejpes batten nästa.
1: Men det är ju långa manningar och det är kanske inte här som jag har mest runt när vi är ledsa till start och så, men det är som sitter och styr är kanske centrala äldre.
2: Ofta när vi ska se att jag har en yngre av oss manning någon så här var det runt där rådsfolk att det är en fyra lärare ser hon gå upp. Så jag ska ha lösning att det har varit morgonhålls rådsbots manningar eller rådsfolk till skojt här röra samma följa och i år för att lära sig att komma från start. Vanligt i rösen nu efter hånden är att felen i här var en tejm liggande ankra sen i här fast där. Så lösnar att mannen kan vänja sig vid att kröka ui och att lägga till start och halta baten om och så att lösa ut. Och som det sådja, de som hittar hittar efter ströjmingen av oss ner så sådja det är att man kan älta tofte tofta män är här som förrån som räckva för att hålla baten på innan men hinner och är när skita klarar sig själv. Onke du när här då kanske vi ilt att inte dyar i mitten och tälla ner mot tjåstart att inte tog i att ta det här låter med som nu så är alltid onke i sitt rörör för att hålla baten på innan. Låt det är med det men det är kanske hälter in och ha backbord och ta mestur att han och sitter i styrbord sitter och helt på att någon tar an till vara på att. Vi först så tar alla då. Jag kan nu.
1: Ja, nu för han är.
2: Nu.
1: Blev han sin masker.
2: Nu kom gröt en kikar från en player. Och det här kanske har han till Johan Rymlian i Ekvslet. Jag har stått något i Ekvarie och hörde det.
1: Ja, det här är jag som har kjält där.
2: Hörde det gett
1: nu
2: kjält?
1: Ja, ja, nu kjält han. Och här ser det ut till att det var ett nast vid starten. Så nu är han först råren från 1000 meter för en gång till i Klaksvik. Så det här, kvar gånger väl, och i halten nästan är Tarsten och Arjun gånger väl. En av dem som gånger helt väl, Baran ser ut att vara tolja väl vid Eisne. Alltid tar Baran för att vara där främst det här vid Tarsten. Vi tar innan och batan är ganska drackna. Och här har vi Örnen av Stockholm, hon är tolja väl vid Eisne. Vi har så trutcher som är den nästa rocken här vart här är det här som har finns ju bästa starten. Tarsten nummer 1 och Bara nummer 2 och Örne nummer 3. Sujane är det där med Jauner i brätter. Här är Blane och Fleckvin och Sävarmöj. Och Ävane Drakna. Så Suchi är inte förvalten. Jag hade förvalten där. Förvalten är nog så väl vi. Jo, han kommer undan innanför det. Men Tarsten är främst där. Han rejer Tarsten av Arjun nummer 6. Han stinker sig bort i år. Och man får avera en skot till gott och väl till kanske framför barerna. Bara nummer 2. Så är det Fyrvalter och Örnen som är nummer 3 och tydligast att vara också Jauner. Så gärna har vi Sävarmöj och Blana och Fläckvann och Ävena. Så det är forstropper och backdropper till Amareio av Arjun. Och det är Tarsten som är åtta och han färger av er ute vid ena postlångt nu. Alltid att Tarsten är över er laser av barnen. Tarsten nummer 1, Baran nummer 2, Fyrvaldur, Etla, Örnen. Där är den också Jauner, där är hypsom apps här. Så gärna är rattare en postlångt och här kommer så Fläckvin och Planen också Jauner. Så gärna har vi Sävarmöj alltid. Nej, Sävarmöj, det är nummer 20 till Sävarmöj. Han är nog så väl vi. Mian Hinman som är Fläckvin som är 18-4. Och så är vi kommer in och kasar på runda nu. Och till samma stövan är framme. Det är Tarsten som är 8 och han är grejt 8. Han är en av oss långt främst där. Så är det Baran och Fyrvalter som kappas av andra platsen. Kanske är bara nummer 2 och Fyrvalter nummer 3, men här är Jäkvilja Jauner. Men här är gärna postlångt 18-4 Tarsta. Halt Mali är Räckvin nu. Och så är så vi täcker placeringarna 4 och att rätter så ständer den också jämt. Och i mitten Örnena och Sävarmöj och Blana. Så är ni här har vi Fläckvann och så är ni här har vi Ävena. En rötjust lite fyra jag näkar Gernäka vid Tarstan av Arjun som rör vid en gavare postlångt framme fyra hinnar och Fyrvalter och Baran, Ekvilia Jauner och Örenplassen Och så igen är er en tvärbosslångter till Mifelte här. Och här ganger Ekvile jämt av mittlen Sävarmöj och Blana och Örnena. Och så igen har vi Fläckvann och så igen Ävna. Det är nog så ständigt nog så fast allt jag. Och det är lyckas som bort upp i ett älter här. Det som är bröjtes det är ganska till att förvalder just grejare nummer två. Hever lagt bara att romsa vid en i halvare Bosslund. Men i Ives då gör man narskast tashtan och näka särligt. Men det är tog igen. Det är 300 meter efter. Så är det inte alla sover syftar. Tar kvajta sin till vixer sig här och tashtan och näka och skajta Iver och vita om det är en höttan av ur sjore från Fyrvalde. Tashtan nummer ett, Fyrvalde nummer två, bara nummer tre. Så är det öjliga stått i mittlen. Örnen, Sävarmöj och Blane. Och så är det färre av ett annat tvärpostlångter att rum till Fläckvann och så är det att annat tvärtrutschar till Ävna. Så färre vi in om innan en dag av Karlsabrunne. Kommer in av Betingsna. Det är framvis Tashtan som är nummer ett. Och Fyrvalder nummer två. Och vi får inte ordentliga färre helt fram av där. Men i halvt inte att det är näkar ivi om att det är Tashtan som är främster och Fyrvalder näst främster. Och så är han Erda Baran som är nummer tre. Så är det kanske Örnen som är nummer fyra och Plan nummer fem. Och så är han Savarmöj. Och så är han Verda Fläckvän och Ävan. Så är 45 meter efter mål. Tashtan tygis därför att vara han som vinner hända råren. Men tar det kan också längt frakvaren och runt Tashtan och Fyrvalder. Så är lite fyrvaren här frakon som lyckas några meter att han fyrer där. Då är vi här vid den bästa vursningen. Men det kan väl vara att det är en härare kapping än vid halta. Och är Fyrvalder är vi inte så mycket väl. Ammoneren är inte så stor nu samman om kämmer. Så för att vara mål någon kvar jag löter. I halta det Tashtan men vi får sitta. Här skjuter han. Och här är Sinter i mitten skottet. Så blir det bara nummer tre. Så gärna blir det Örnen. Så gärna Plane. Sävarmöj. Så man tar för över Fläckvän. Jag vet inte om jag färre skriver av omkring den som bat någon om hatt det. Om kvör är Sävarmöj och kvör är... Men hade man lyckat täcka sig fyra minuter. En hever ett i här kälte här, men han plöjer inte 29. Så är det Ävan efter. Och här är ganska inte så röntor än, ni ser er. Kom på Damlanten nu. Fram ett mål någon. Sola är så är att du kommer. Och Sigrun, du är välkommen att täcka iver. Du hever eist några ursligt från Batnarån som var framme någonstans. Men Varta nu och Tashtan som var vinnare.
3: Ja, det är väl kusser till nummer som var det första som var röpt upp. Det var Tashtan ur Archa Rorafella. Sen kom Fyrvaldur ur Fråpiga Sökna Rorafella. Och sen kom Baran ur Kvalvvikar och Strämnesar Rorafella. Och ursliga Batnaron är väntan lyck att vi tog om en låte.
1: Ja, vi kunde täcka över här stått och låta vi igen. Det var ganska vantande Tashtan var efter av Thomas Moreau i fjör.
2: Ja, tar var då tror jag i fjör, jag glömde vi att säga om det så var vänta var det inte och hur stor eller och hur ser mig att här så här var det och nog så näck tar det och så starkliga väl ta sig ut som att det var äldre räckvar Thomas hade räckvar tar vänner räckvar rattan rik längt och Puska var inte som vi blev att säga att det här tempo i Tashtan var inte lika högt som vi hade hört och örnen här närmast Stockholm. Det var tempo ju väl, väl högre. Här ser Tauko kanske in 8-3-1 mot Tauk om minuten. Och i medan tar som rå och helt och tuttar tar Tauko in 2-4 till Tauk om minuten. Så hade så gott ut, Tjadarmon. Tar på att han räcker väl, körs någon man inte någon tar. Det här är inte när det är sådana står här, det var öjliga väl. Jag är nog spänt på att få veta kvart i tojen är...

0: allt som det är att göra. Ja, det är en som heter Kvivuksbateren. Han har ju inte hört om. Men Sontabateren skulle vara vi här. Och han var mättare av en av favoriterna.
1: Han är här, ja. Kan ska jag säga. Sontabateren vann alla rörarna i fjör. Då hade Dorn Norring Rekman i Östnö som man vattade i något sådant kväll till förmånsavskapet.
0: Det är några timmar som färger.
1: Det är nog några timmar som färger på. Men tar färger på det sista löftet. Det är alltså att det har inte li och vatt allt är det och allt är det här. Men tar så färger på det nu. Tar män i det och gå. Man ska rockna vid det. Så att de tar inte vänja så ofta och så framvis så ska man rockna vid det. I halvdi at Stralan hefur gjørst a sindi på 7 år i Øysne. Tar vi fram i møte i fjør, minnes min rett, så var det tar nummer 4 av samme lagt. Ja, selv om det var nummer 3, men det hadde 25 sti i parst, og Stralan kom tog seg sindi saman i møte endan av Arne. Så her har vi hørst at man skal rockna vi omkron Øysne. Men ja, til mer Øysvart halt, jeg tar smil skulle være gøy.
0: Åja, ja. Här tar vonne ju
1: femmanna
0: för drancher, rande fri av färgamästare.
1: Femmanna för drancher i möjne att fyra av dem som sitter här och så igen är det två näka äldre rande rekvarar som sitter här. Och det var så lösnär att FM blev nog avgörst av Ola Sök.
0: Ja, vi gör, ja.
1: Och det var jävnor i stil.
0: Ja, det var särliga fyra fackra alltid och rande fria och drätchen ganska som den trea.
1: Det var fyra fjörde stil i parst alltid och den rören blev som åker annar avgörst av Ola. Ja. Tar så färre i hända batet. Sex manna färger är gärna. Sen du tänker du bara att det är kvart fem manna färger.
0: Ja, och så halter vi tava tojna. Kör så väl cykla. Ja, kör så väl.
2: Jo, tack för det. Jag kan säga att testen till Arjarora Fela som görs nummer 1 han kom in Amale vid tojna 5-1-4-6-3-3. Nummer 2, Fyrvaldur, Tjafropjör, Söknar, Orafela, vi tog inne 5, 35, 4 och 4. Och sen var det Baran, Tjafalvigar, Strännesar, Orafela, vi tog inne 5, 23, 4 och 20. Sen kom Örnen, så var det Orafela i Tintor, och det var Tantja Klaxukar, Orafela, och så Tjafalvigar, Ejes, Orafela, och nu kör man till Roxa, är vi ötlunds ner növnen hon här, jag lepte här om. Men sen kom alltså Örnen och så Tantja Rora Fällan Tinte. Jag måste säga att jag akkurat noterar skrift. Men så Aja Klaska Rora Fälla, Aja Rora Fälla och så är att enda värt här Tantja nummer 11, Bater nummer 11 som är värt här Aja Rora Fälla även. Allt möjligt går att det var som det också kommer. Men jag kan komma vid Tujno nu till Jetton. Här gjordes nummer 1, Tekla, vi tog inne 2, 6, 3, 2 och 3. Sen kom Golen, vi tog inne 3, 0, 2, 3 och 3. Och nummer 3 gjordes Hafrikven, vi tog inne 3, 0, 5, 1 och 2. Nummer 4 var Brottor, nummer 5 Jatleren, nummer 6 Jomfrikven, nummer 3 Tuttlingur, nummer 8 Frikven. Och Kjettlingen och Blikur kommer och maler. Och i sommartöj så alltså tar er så nummer 9. Och tja, Dronjenon, här var det nummer 1 som Fyban Fakra. Vi tog in 2, 8, 4, 6, nummer 2, Rönden Fruja. Vi tog in 2, Holtrush 05, nummer 3, Fläckven. Vi tog in 2, 2, Holtrush 24, nummer 4 var Tampar. Nummer 5, Hävörnen. Sen kom Knokor. Råkaren var nummer 6. Sävarmöj nummer 8. Kampor nummer 9. Och Dikvan nummer 10. Att du tycker under baden.
0: Ja, nu gläpper nog också ytterligare i öronen. Och så tänker jag snäck vi. Men i alla fall ser det ut att Klaxvikar Rårafälla vann på var partner Rårafälla.
1: Ja, jag hörde det. Så olycksalig ett land.
0: Men du har kanske tagit in i telefon?
1: Nej, jag har hört det. Nej, jag har inte kört partner Rårafälla. Men jag fick hälsa tagit in. Jag fick hälsa tagit in.
0: Ja, jag också nu ute fyra Rårafälla.
1: Ja, fyra Rårafälla. Jag har alltid hon säger fem och en fjörde. Ja, det är säkert en god tog till det. Jag säger att du inte ordentligt när jag mäter i mitten. Men hvis jag kan mäta en god tog, men hvis du tänker att äldre drönsen här så kommer det också när ni har 5-touch och sedan också större månader.
0: Nu har jag en råpa så är det ännu tjejt långt.
1: Det var klart.
0: Ja. Sex manna för män. Det skulle vara tjejbatar i Färner. Och Vujtjinger ligger nästa rocken, så gärna Sontabatren, så gärna Smyril,

0: Kvøyvikspateren, så en Froppinker, Skikvur og Strala. Og Sundabateren halvtige, ser man vid Smyrle, er det her som lett brakligast fire. Her bæger stinga seg bort i jord, og kanskje Smyrel er den som er fremst der. Smyrel urvaje halvtige legger seg åtta, så er alltid en innanfor den, som er oppjøy her, og er det ikke Froppinker, det er halvtige. Og her er nokså nekkver som halda seg fram eit, men tar som drakna er Vujtjunker og Vujvuksbateren halt igjen. Men hinner er nokså vel vi atler. Men fremster til Smyren. Men han fær herra kapping fra Beie Froppinche og fra Sundabaten. Og så har vi innanfyrir Stralena, og så igjen Skikv. Og så er det Lytesinter atter, men det er ikke lest nekrast den igjen. Smyrel, og her er det kapping særlige vi Frapping. Så, og sånt av baten. Her tror jeg er det ekvillige javner. Men Smyrel er han som stinker seg på styrur. Men til andre måneder, her er en rank av måneder kanskje. Smyrel, vi tar vel lykke tale og noen ontan, Frappingen. Og så gjerne er det sånt av baten som er etter en lyte vet 18-4. Men altså, mittelen hese tror jeg er en halve skoter kanskje. Og så halvtid vi kunne tekke Stralen eisen på, hun er gammel og jeg synder 18 for hina trutjær, men ikke så nek, hun ligger kanskje av halvån sundabaten. Så får jeg kanskje være lest til hina, og til Skikvur, og til Vujtjunker, og til Vujvuksbater. Det ligger så tve felt, til trutjær, fremster, og så blir hina, ja, og så er det kanskje tannegne Stralen som er synder i midtelen bæg i feltene. Øyelig hør kapping med den særlige tarboer Soria-batene. Smyrel ur Vaje og Froppingen ur Froppier Søkner Årafela. Vi kunne se han er av tørre det her om veien. Og en er det voppingene som er i rønnsjen av ondta. Vi kommer inn av Kåsebrunnen nå. Og dette har vært en hør kapping fra at skåter vær fra Birjan. Og tog er lykke til å hette for det vær en hør kapping. Lykke til å komme av mal. Og akkurat bender av, nå vil vi komme inn av 500 meter og halvt mal i rekve. Og nå halvtid er Froppingeren, legger opp av søyene av Smyrle, og der kommer staun om staunen etter. Nå er det etter Smyrels stauneren som er feia ved ronta. Og beint og hjølen og taimon er det altså Sundabateren, men han er draknar av Lytesenter. Han er en stauran skot at han fyrir hina på her. Soria-batan er gengå undan her og i seksmannafarsraurnon. Vi drekker her under Kåsabrunnet, 400 meter etter mål. Ein beinhør kapping mittlen Voppingar og tvøramenn. Det er Voppingarne som har månen, men det er stått i mittlen der. Det er bare en stor rank av måne. Og det er lest alltid atter til Stralena. Sundabateren er ena bosslangt framfor Stralena. Stralen er atter ena bosslangt framfor Skikv. Og så gjerne er det Vujtjunker og Kvøyvikspateren som er det rattaste. Sama støvan, sama herra kappingen mittlen Soria-batanar. Vi Sundabaten hon lutande i attanfyrre. Han ligger lukka som klarer at høkka til. Og så er det at han hever en chans da og vi kommer ved inn av betingsna. Og det kan godt være at nå kommer Tara Froppin 24 sem. Men altså, for jeg sørte, nå vi færre lydsen dratt om her, men det er frambeie staun om staun, jeg sørte til hene. Vi kommer inn og renta her av Kåsabrunne, jeg sørte til staun om staun, mittlen Fropping og Smyrel. Og tar færre vera en av Bostlang framanfyr Sundabaten nå, så tar færre maktast, tar færre at Jeremon at Tara Sundabaten har vant menningen hinner. Nå takker der av Smyrle, nå tar kom inn om Kåsabrunne. Nu flejarna stär, han tog en skot. Smyrel, en skot alltid är framför Froppingen. Och nu är det 100 meter efter. Voppingren check väl nu. Nu vi kommer in av Petrinsna. Åh, oh, han konkurserar väl, han fyr. Han är stor av skoten nu. Ute vid halva bosslångt. Detta fyr kanske att halta Tjadamon. Så läs som det ser ut i henne. Men kvätt nu tar senast i 30 meter där. Det är så sportingren för Frappingerna gänga nu. Det blir Annar och Soria på attnån. Det är Smirel som hever lige undan Atlanvägen. Och han leper, tar han kom in inom ena betingsna. Och är vant i att han hälter innan mål. Men vi sitter vid det här och inte bästa vursningen akkurat nu. Smirel och Frappinger och här är det Kapping. Det blir helst skott om skott nu då vi kommer innan målen. Här skjuter han. Och så är det där Sundabatter nummer 3. Så gärna är det där Straland. Så gärna är det där Skökver. Och så vant jag att det är Vujtjinkar. Och så gärna är det där Kvöjvuxbatteren. Ja. För åkarna Sucha så var det alltså Smirel som var främst där allan vägen. Men han fick en skarpbankänk. Särliga från Froppinche. Och Sikron, kvör var främst där nu att komma i mål.
1: Ja, det var Pura Rasson de sötte, det var Smyrer som var fister, så gjerne Froppinger, og så kom Sundabateren om malstrykene her. Tøyen er fått ut om en løtla løte.
0: Ja, altså som sagt, det glepper svidla tjokk, jeg har ikke hva du sier, men vi ganger ut fra at det var Smyrer som vann.
2: Det ganger tøyre ut fra Øyst.
0: Ja, jeg tar feir av deg langt.
2: Nei, jeg har aldri tar vært, det var ikke leiser av deg, men det var lukket vi at det var en av oss langt framfor. Frappingen när
0: de får vi måste backa sen till vi kommer helt in i
2: det som är vi som vi inte gör allt och till tanna att ta bort det. Men som du säger tar vi vår laser av Kausa brunn så för händer och just möjligt och tar tåg och tar lugg fram vinner och tar upp. Tar var bara mer kraft efter men alla vi in med så fullt oss som bara tar väl och Frappinger och Achi Nato alla vägen. Men vi kunde räkna med en spännande kapping med de sex månader för det.
0: Ja, Sundabatten har för kanske också heta.
2: Sundabatten han har också arbetat vi och tabu har sig bara bättre än Sundabatten.
0: Han var inte tärn i kvartan för hinnare.
2: Han var en helg. Han visste inte att han orskar ju som att ända andas hemma som hinner. Men tog in i morgon till torra firmonen. Hon är inte hinnon. Ja. Hinnor här var vant till morgon. Så vi kommer att söka pura visst en spännande kapping. Vi sex månader före vid måndagen. Och i sovan till Håhaltsson. Jag söker att det var bara resurser som, som kappas.
0: Det är det bestämt. Och jag är också till er. Stimplande fyrir fyrir Ahovan er sjore kanskje at det er en sånn innan nysen skaffing.
2: Det er siste kjolt,
0: Ja, så stimmer vi ut til trea råren, og nå er det så jentene her, tar inkre 14-16 år, fymmerne for jenter, og her skal du eisne fyrir være einar tjei manningar. Men nu är det så slappen uppe på parst att spela Sanchez för Nökron, men det kan också kött ser nu.
2: Ja, det kan också kött.
0: Ja. Och så jag vet inte om Sikron om du ska komma ett lavotta ända i Örslö det hos ni här och så vet vi kanske om Össur kanske kan få spalta en sank kanske ett lockshowret. Ja, jag vet inte kvätt. Akkurat det kommer bara tack åren.
3: Ja, det gör inte som att er helt klart att mal någon akkurat nu så vid färre kvicka kon att spela kvöna till Vox Caprera Fela för det om bor av Smille.

Ja, det var kvann til Vågskaprøra Fela Spaltfyrre Smørle, som altså kom for stor om massryggene, og i rørene som just har vært i åk. Og så var vi tog, Jon Sigrun. Ja, vi börjar kanske vi får vara samband vid Sigrunna och är vi färre uppdatorer till Sona och Toir. Nå, ja. Okej, ja, vi börjar ett litet syndor och höra några tonar i Mian. Och det kommer att höra den där sanchen som vi inte finns att spela och Janne för torsdagen av Arjun.

0: Ja, så færre videre natt til å få samband med Malle og Sigrun, hører du akkurat?
1: Nå har jeg hittet akkurat.
0: Ja, gjør så vel.
1: Og la meg bare takke iver her. Ja, jeg har nemlig at tøyen her. Tja, og nummer ett har vært altså Smyril, som vi dødt så om. Tøyen var 5, 11, 5 og 20. Så gjerne kom Froppinger, vi tøyen 5, 13, 1 og 20. Og så var det Sundabatren, vi tøyen 5, 15, 5 og 40. Nummer 4 var Straland, så gjerne kom nummer 5, Skikvor, han ur Sandavaje. Og nummer 6, Vøytjengur, ur Havnar Råra Fela. Og så var det Trygt Batren til Kvøvus Batren, han var så nummer 6. Så atter til Tikkon og Batrenom.
2: Ja, så är det David Abatnon skiljer vid Alanon. Ja. Och här är vi kommen till jag tar fram Lena kan ju nu hålla där ta motil. Här är det 540 center, 416. Där skulle vi shape åt där. Golden är han som kommer att lägga master rocken. Han går ut där, så han har rör av fällan. Så den blaver, så granna fällan om till er Wheeler. Så det Örnen och Sandavajen. Så det Brotter och Sumpa, Evan och Archon, förvaltare av tvörare och trechen, så han har röra fälla. Och det är så att det är samma stövan här, att allt är så avvist om för ska rocknast vi att förra Jessica Galdante. Men man pojler väl allt gott på.
3: Yes,
2: där kanske finns en röntan större kvinna.
3: Ja, Johnny Nam Jakobsen sitter här. Är rockna vi nog så nägg från Taimund. Och det ger ju för att vi att
2: hon får en bata flock nio eller så.
3: Ja, tack om man säger. Han känner vi det sex man för att bli kvinnan.
2: Ja.
3: Och näck mest vinnande kapra folk för ju ni vill höra vår närkrant då. Och jag rocknar vi att om vi kan ge Puller var oss nog nummer 3 för men
2: så där. Ja, ja.
3: Och hinner bara Anders var nummer 8 och 2 tar är då inte här i det.
2: Är uppflottar kanske hackre klassa eller det är äldre klassa kanske.
3: Det så där och så men inte att vi skulle inte älskiva brott helt. Brott är här. Det är ju uppflottar upp. Oj, det är bara man.
2: Ur bara roll. Ja.
3: Ja. Så vi kunde rockna vi en nog så spännande kapping här. Hvis vi tänker att hojen har inte sex mannen förr så råder det 25 meter och så har det. Ja. Det är, ja, och i det här tiden är det 25 sekunder värre än att mäta det här. Och är vintern in i vägen så är man ont av vind så rör man sig åt här. Och i det här blir det inte det här hållt gav och hojen här till pura grått.
2: Ja. Annars är det 8 mannen förr så räcker 8 mannen. Det var spännande.
3: Jag såg ju det. 8 mannen för ner och kom hit upp. Det har varit en alert och det har varit en flöjt i tälle. Och här är det också en mannen vi ju har. Det är fyra vinnare när det är 20. Och då kommer vi vanta. Vi har gjort och andra
2: här. Ja, batren är vi, men inte mannen.
3: Inte mannen, inte. Nej, batren är vi så.
2: Ja. Ja, Örvor var färgmästare i fjör. Och Arja batren är den mest vinnande batren i FM. 8 mannen för hon. Så är det en... Jag vet inte om det är den tre mest vinnande batteren i Ottomanförn. Han har varit borster i flera år, men han kommer vi att nu till Kvivishinkor.
3: Till Kvivishinkor. Här är det så lösningar att det är faktiskt flera rättliga gåmän som är fanns på Kvivishinkor.
2: Inte Kvivishinkor, ja.
3: Inte Kvivishinkor, nej. Men imsastan fra, jag vet inte akkurat hur som nektar gärna vittar, men det tar råd och nektar råd i fjör vid gåmån batteren.
2: Okej, okay, ja.
3: Så att det kan bara bli va.
2: Ja.
3: Det kan bara bli helt gott att ta emot nöjsnen.
2: Ja. Det har varit en spännande råd här utan. Och det är nog så stolt det här blev en flyer flyer. Ja, nu är det 8 man har för.
3: 8 man har för till ja. På en stor råd.
2: Ja. Ja, men låt oss nu bara koncentrera oss om det som ska hända först. Hur man har för jenter. Först när hette så att han satt ner råden vid den yngste. Så gänga ut ut för att det är röntare manningar som kanske göra tjatar i att det ska startas och allt det där.
3: Ja. Tjatar igen i badnare råd.
2: Ja, ja.
3: Og da jeg tar sitte her, så har jeg vært fløyre, da man kanskje er noen råd i noen år, så at det kommer å suttes datter, rømle mot oss i Jørslid.
2: Ja, det er... Det er tværmanninger som han har råd å fylle. Det var jo så grunnig nekvar gentemanninger, små gentemanninger, kvinnemanninger. Ikke lykke nekvar å drønge seg inn i Adam Ingste, men gentene våre ser vel om på her, og her er så godt sykt for her. Tar litt ytst i baven Boron, Golen, Hesumeien, og Dretjen, Hinemeien. Så er det Pøyler som et godt på på en favoritt kanskje, han ble i batteren. Så det Ørnen og Sandavaje, Brotter og Sumpa som vi deisen skulle ha en etter. Halte etter første før at her vi i de mer eldre klassene.
3: I FM Rory.
2: Ja. Etter at det var vært igjen 2 år, og så i gang i Batna Rory og vunnet. Så det Evan, så det Fyrvalder. Och dröjtjen, ja.
3: Så till 4 batter ur havn, eller här om löjer som du blir att säga.
2: Ja, ja, Golen, Pöyler,
3: dröjtjen,
2: och Evan, ja, yes. Och så är 2 ur Sore och 1 ur Vavon,
3: ja?
2: Ja. Ja. Ja, så är det bara att han kommer via att det alltid gör, kan man säga.
3: Ja. Ja.
2: Och det är ganska, inte bara att det är alla riksdagen, men det är snitt vuxna.
3: Ja, här är det i alla fall kommande sin dag gång till
2: Jatt. Ja, ja. Men här är så antingen 8 manna före eller kan väl. Inte 8 touch manna före.
3: Det är man för att komma.
2: Ja.
3: Det borde gå 6 manna före.
2: Ja, så tja. Så plädda färra, flyttas ju upp efter.
3: Sambart Hacktull, någon så vinner som i FM och jag är till han är ond norgaste.
2: Ja. Ja. Ja, och här lägger där till att jobba där på nu.
3: Till att jobba på och till några bator som blickar även ganska lika när Gartalia. Brott och skjuter och ska man runda lätta vera vid här man lyckas hålla snar. Söljan i mot hund någon. Det är så första tvöken det här var en lägg kvar sig. Ja. Till att ta lika bator och slittlor och till här du kanst. Här kanst du faktiskt lida mest. Ta vi då från det att han lägger slittlor till du. Kjemmer opp i fyr. Det skal gjenge kjøtt fyr ikke. Til å snakke og være vant, særst det ekle han er. Det er ikke holdt vel enn alt.
2: Starteren, det er 1000 meter om alle til her ute. Ja. Grønne ball i alt det der, så ja. Ikke så lenge fra at det første er tunnel og norr fjall. Og så rekker vi inn etter fjøren, ja.
3: Det er 8 båter som er å hjelpe til i at alt er så størst nå.
2: Det är det störst attack, ja.
3: Det är det pura väst. Det är det pura väst att få den rikta.
2: Och det plejer att vara helt om helst rara samband och det är fyrräkande felag som har just stövnen.
3: Fyrräkande felag är det här felag som kommer på att någon och vanligande så kommer rara samband. Och stövnen är ofta mycket kvällde för att kanna om allt är läge vid ödlån och allt tillfälle ska bruka.
2: Och så bra skott. Och starten är färgen. Vi manna för jenter 14-16 år. Halte jag Fyrvalder fick han få in en start här inne. Och Golen. Skedde han ja? Nej, ja. Nej. Golen gånger ser han väl. Och han är 8. Och så gärna är Pöyler. Nummer 2. Och så gärna kanske Örnen. Fyrvalder halte jag reisen också väl vid... Ja. Men Golen så han har rörat för land som ligger näster Ockon är främster i löterna. Han är kanske en halvan skott till Nackason. Framan fyra Pöylen och Örnena. Brotter han klarar sig inte väl än. Han är lika som Draknaver. Och Evan är omständig mitt i mitten här. Fyrvalter hänger i. Och Dretchen är så... Ja, han är... Jag lär bara tagga det för en enda upp. Vi ser att Golen är nummer 1. Han är halvan skoten framför Pöyl. Här styttes Taramittlen. Och så är han halvpass långt till Örnena som ser ut att vara nummer 3. Men kanske är Fyrvalder nummer 3. Fyrvalder är kanske tid till Örnena. Det här är äckliga jauner. Men det här är lite alla i en halvpass långt att han får hinna på här. Och nu håller jag Pöyler lägger sig 8. Pöyler teker Golen. Och så... Jag hade inte läst några stanna. Pöyler nummer 1, Golen nummer 2. Och Fyrvalder och Örnen nummer 3 och 4. Dretchen, Sujane Evan och Sujane Brotter. Pöyler, han blir i batteren, så rörar fällan om Knarri och Jan. Konkurserar väl nu. Det betyder sig en halva bostlångt halvtid framom. Golan. Golan är en nummer 2, men han får kanske få kapping från där man innar på att någon. Men det är inte en kostnä, Dretchen och Fyrvalter och Örnen tar er i center 18-4 igen. Poiler är tre kvart bosslång framför Golan. Golan är halva bosslång framför Drekan som är nummer tre. Dretchen är en skot framför Fyrvald och Fyrvalter är halva skoten framför Örnen. Så igen är en bosslång till Ävena och efter en till Brott. Så kommer vi in av Kasabrunna. Och nu täcker batan under Kasabrunna så kanske fram. Dretchen alltid för att täcka Golan. Men tar äckliga jauner till stan om stan med den tar på batan och han har röra fylla. Och tar er i halvån pojlen. Pojlen nummer ett. Halva postlang framför. Halt mal i räckven. Pojler är halva postlang framför Golan och Drekan som fylltjast. Och så ena passlångt attan fyra tajr är Fyrvalter. Fyrvalter är så ena passlångt alltid framför i örnena ur Sandavajen. Som så gärna är det mesta av ena passlångt framför i ävena. Och så gärna är läst till Brott. Det är kanske Dretchen som fyra bjåa mig det av än några annar. Alltid att det styttes där sen till. Poiler är nummer ett men Dretchen tar sig fram. Här är minne en halv post långt av Måne. Här är kanske skoten av Måne. Visst är det så fratt. Poiler och Dretchen kappast fram i åtta någon. Och nu är läst åter till hinna på här. Och Golen maktar inte ordentligen över vi här. I halvt i att förvaltare över Tidjan. Så vi ser Poiler. Skoten framför Drekan, visst är det så fratt. Och så är en god post långt. Till Fyrvald som är nummer tre och han är kanske skoten framför Golan. Och så är ni återläst till Örnena som är nummer fyra, nej fem. Så är ni Ävan och så är ni Brotter. Där ständer fast här fram i åtta någon till er framvist Poiler som är nummer ett. Och Poiler häver kanske störst om sina stöv nu än att men så ger det där återarna ett sökna alltid in i under Kasabrunnen. Dretchen, nu gonger Dretchen fram av Poilen. Nu stittest av Alvara. Nu är bara en halv skoter av Måne. Poiler nummer ett, Dretchen nummer två. Det är nog så längt i mitten där, men i halvtiga Poiler i Måne. 200 meter efter. Så igen är läst åter till Hina Boar, Fyrvald och Golan. Så kommer vi in av Betingsjöna. Och till er, Hesabaj Batan är så kappast. Och det kan gott vara att Dretchen för att komma fram av Poilen nu. Det är äckliga jauner. Det är minne månaren, tar av mittlen. Jag har vi helt gett i Poilen som är den främre, men det är inte näckligt ut att geva. 100 meter efter. 100 meter efter är det Dretchen som teker sig fram om Poilen nu. Och i spørsmålet om, det är inte längt av lei. Det kan väl vara att han kvittar som är främre nu. Det är illt att det är meta tjakon. Det tar lite kvar sin enda. Dretchen kanske nummer ett, så gärna Poiler nummer två. Fyrvaldare nummer tre, Golen fyra, Örnen fem. Så gärna Ävan och så gärna Erta Brotter. Håll trusmeter efter dem allt. Här är det mest som jauner. Det kommer in efter här. En öjlig kapping. Jag vet inte om det är Dretchen som är främre. Det är slängt fram, men jag tar det inte att säga. Du tar lite kvar sin enda här. Så får jag vera malen och nu kvar jag löter. Ja, jag vet inte kvar var nummer ett, Adamon. Fyrvalter blir nummer tre, Golen nummer fyra, Örnen nummer fem. Och så gärna vi det Ävan och så gärna Brotter också. Men det här blir en liten löt Arndt här komma av mal. Så i rakt nu vet jag att vi må lägga på i att Lattler kom där av mal. Arndt vi färre är fräknast kvar och nu är främster.
3: Poiler måste det vara, det är alltid.
2: Det är alltid, ja. Okej. Okay. Ja, vi färdar. Vad säger Sikron? Var det nummer ett hos Batman?
1: Det var nämligen att jag rätta att det var Poiler som var nummer ett. Och så nu kom Dretchen och så var det Fyrvaldor.
2: Ja, men ja, spännande råvar.
3: Ja, spännande råvar, ja. Ja. Här dökar någon här Monto och finns ju fätra på Poiler mot ränta någon. Annars var Poiler äggeliga sannförande. Och
2: Han fick där bättre starta i sin dräkten.
3: Ja, han starta i bättre än dräkten, men ta måste så vid att ha som ska kaosa brunna för att ta i dräkten kommer kaosa brunna.
2: Alltså det är tisdag som tar i så pass han kan lycka väl och bättre. Ja, ett lat det, så det. Ja. Ja. Ja. Ja, och hata kan för att isen är bättre spänningar i sommar.
3: Jag bor på andra lösa rekordet som var. Särskilt att ha idéer på lite av kvart som är med i kaffe och affär. Jag tror att det är riktigt att åtta kväll i Mattestad.
2: Ja, och vi får slimma ut till åtta man affärsråden som det är sekreter och många som är respekt att fylla vi och i. Och så vet jag inte om det är klart innan malen någon, ett össer teker året, men vi får att läta år vidare frågan.
0: Ja, vi kunde gott täcka vi här i havn och ja, spela en sang till höjers fyra pylar.

0: Og så fyrir vi er klart til å sette Attor til Klagsvugar, og hesa vi til Tekkonsone.
1: Jo, takk fyrir det. Her fyrir at narskast, vi åtta manna farsrarnon som av skrannu nu, og her skulle det være åtta batar som leikja til brotts. Og her naster okken ligger fergjameisteren fra i fjør, vi nukkjære manning til Ørvor. Så han har råra fjellet. Så hørte han reie Archa-bateren av Archon, som har vunnet flest FM-heite av åtta manna førhånd. Så kommer en gammel kjenniker som har vunnet flere FM-heite i Eisne, til Kvivushinker. Han har ikke vært vi i mer enn 20 år alltid. Og så det fullføringer i en grønne bate som heter Gullbrandur. Så det servinger, tar litt sjansen i myen i her. Det skulle være en kvite bate. Så det gøte menn, og tar i Larvøk og her, gøte trønter. Blauer bate. Så det den gode heia bateren. Og Torsbateren, som eisen i bateren som handler om Rørafella, det nok den gamle Ørvor. Han ligger så naster landet. Ja, i halvtiden så har vi da haft åtta. Her var sånn jeg åtta man har før.
2: Ja, det er nek åtta man har før, ja. Og til Øysene Fløyre som her var vant rymlig en eksjon. Så ja. Vi kunne vant en spennende kappning.
1: Ja.
2: Kosta vil vi arbeid her videre, ikke til at det her er ikke noen samme manning som vi
1: har. Heist norsk manning, ja. Men her har vi vunnet åttende tøkene, men til så kvart her er.
2: Ja, sier Øysene Nek. Det gjør det. Ja, det er... Det gjør en avbending, så vi kunne råkna vi at det var største vel, og vi får en steg med det. Jeg var ikke så til at det var høyere på at den er rettelig enn utgjørende skrevet noen, og at det var kanskje mer vi for å lære, men i søgnet ni har det kanskje ikke helt fri. Nå er jeg klar.
1: Ja. Guldbrandter har steg seg hampelig vel, og så nevnte du Kvivushinken, ja.
2: Ja, Kvivushinken her er akkurat som råd i Guldbrandt i fjør, om bare Kvivushinken vi har.
1: Ja.
2: Og jeg halte til er å ta rekva i haunen, jeg halte til, men jo i haunen.
1: Ok, ja.
2: Ja. Så her er spennende å sutja. Det er sånn her som sier i Klagsvig, så jeg vet at finnes jeg et av sånne. Ja. Ta på hva kvar jeg finner. Ta grilla pilser og, og buffar ombord sitt fyrkjellene, og så stimmer der ombord i jokene et av. Så her er overfor blodskapet.
1: Ja, det kan man si, ja. Det er... Så man må gjøre kjøttet og skaffa, så er det smyan.
2: Ja, ja, men han løter her, men han løter her, ja. Bäcker i ett av samma, det är ett lite låt som kommer.
1: Ja, och det sirmar alla tojna.
2: Sirmar alla tojna, ja. Och drygt det här som dröjpar, ja. Vitt är er och...
1: Ja, ja.
2: Rymla blakter i trantene.
1: Ja, ja. Och det är en mat jag har livet här på. Det är alltid heter spännande. Och det är
2: Ja, men det är ju spännande.
1: Det är väl att vi blir via sitt här, alltså, år efter år.
2: Ja, och om det inte är särskilt spännande så rönnar vi inte att göra det spännande.
1: Ja. Ja, ja. Ja, det har skått i kjøntrømmen. Og det er etter her forvittnet. Hvordan skal man fære være? Hvordan skal man fære genka i sommer?
2: Ja.
1: Det tar man liksom færingene. Greie avbendingen for det første fyr. Akkurat hos en del.
2: Tar litt kjøs så ser jeg vel. Tar jeg egentlig en nøyver til at jeg på vatten.
1: Ja.
2: Välkom fram.
1: Välkom fram. Jag tittar nu till Torsbatsen här där inne.
2: Torsbatsen. Två åtta man har för samma fälla.
1: Ja. Ja.
2: Det är ju små vis. Det
1: är små vis, nej.
2: Och ett åtta man har.
1: Akkurat. Ja, till Tar som vunnet vi Arvi i fjør, tar vunnet alle stevner. Tar er så alle flotter opp i Hanabaten i år. Tar sier at han manager som er Hanabaten. Hon er ferdig imsa vi, flere rekker ikke i år, men tar en sider om bare Arvi alltid. En
2: sider på Arvi.
1: Og en sider av Hanabaten, det er bare en etter
2: alle. Det er akkurat vi kvusen, ikke?
1: Ja, kanskje det, ja.
2: Tvær og bare klaksen,
1: ikke? Tvær og bare klaksen, ikke, ja. Så tar spjatter i imsa ratter.
2: Oha. Ja, han. Kom nå nummer fem, sier han. Det var Ørvor.
1: Det var Ørvor, ja. Så leis. Nå brast skåte. Og her kommer der. Her kommer der. Det er konsultja. Her er Gullbrandur. Her er Kvivushinker. Her er Ørvor. Heter Nekradamon, som ganger vel. Jeg begynner vi. Arjabatren traknar halvdje. Torsbatren traknar. Hinner halvdje er vel vi. Hinner er nok så vel vi, Atler. Akkurat hvor det fremste, ja. Men det var Ørvor. Ørvor kanskje. Føyvesynker. Gullbrander. Hatt det nok der, trutcher fremste. Heia-basen kommer rundt han. Ja, dette skal sikkert få bløve, ja, det er spennende. Ørvor halvtid den fremste her til. Han en skot framfor Kvivesynk. Kvivesynker fjerner skarpsbanken fra Gullbrander, som legges fram om han nå. Og Heia-basen fyller ikke nok så vel vi innenfor. Nå kan det være eisen at han fjerner at du har gagnøyta av litt under Kåsabrunnen, hvor veit. Så lengt det ikke kommer igjen. Men Ørvor ser ut til å ha finnet det beste av starten. Og han en halvmanns god til alltid fremmefyr Gullbrand. Og Gullbrand en god fremmefyr Kvivesynk og Heia-basen. Der tykkes det var nok så jævne som nummer 3. Så det det. Så kommer hinner en sent 18-4, og der tykkes det var nok så jævne, altså Archa-basen. Og Sørvunker og Götetrønter. Der nok så jævner. Og så Torsbateren Fernesinter Atterom. Nå kom Gullbrander fyrir seg. Ja, det Gullbrander hever tid til Ørv. Det omtaleie. Her ekle jævner. Mest som stavn om stavn. Gullbrander og Ørver fylltjast. Så færa vi at narskast Kåsabrunne. Gullbrander, stavnen, Ontan Ørve. Og han så igjen en stor halv, en stor skoter kanskje atter til til Heia-basen som nummer 3. Og så igjen Kvivesynker. Og så det hitfestet som kommer attana. Vi tar ferner innom Kåsabrunna. Gullbrander nummer 1. Ørver nummer 2. Heia-basen nummer 3. Og så har vi Kvivesynk nummer 4. Og så det til han under Archa-basen etter til Götetrønter. Som tar nok så jauner, og senter 18-4 tar her ved Sørving, og så igjen har vi Torsbaten. Spennende kapping her fram i 8-nån, Ørver og Gullbrander kappast. Mest som staun om staun kommer der inn etter her under Kåsabrunnet. Og Heia-basen han hever om bakskoten Adamon. Og det en øyle toan her, mittelen tar av Ørve og Gullbrander. Jeg feit at la tar pura jauner. Staun om staun. Nu kanske Gullbrander fick staunen framom. Kanske Ørver ligger av tälen nu. Och nu tar Ørver åter. Nu kanske han åter sig framåan åter och framom man. Där skiftas de lastlarna. Så läser det ut. Kvör orska bäst av Damon. Ørver halt effekt tätchen nu. Och är skoten framför det kanske. Halvan skoten går sig. Ørvor nummer 1 alt igjen, Gullbrander nummer 2, Heia-basen nummer 3, Kvivesynker nummer 4, så igjen Archa-basen og Götetrønter og Sørvunker og så igjen Torsbasen. Framvis ekvelje hørkapping mellom Ørv og Gullbrand, og tar i marna en apostlångt og 8. Og det ser ut til at det Ørvor som heter fremre i 8 mål, men det bare en skoter av målet. Så færer vi innom Kåsabrunnen og til 200 meter etter mål. 200 meter etter mål. Jeg halte at Ørver øker. Ørver halte jeg for å være halva bosslang framfor Gullbrand nå. Det løyer bedre etter i tøken og tja. Ørver halte jeg enn tja Gullbrand. Ser ut som tar orska sinte bedre. Men nå skulle vi ikke avskrive fullføringene her enn. Vergen så. 100 meter etter. Ørver og 8. Ørver nummer 1. Gullbrand nummer 2. Heia-basen kanskje nummer 3. Søgjene Kvivesynker. Så igjen i Archa-basen, og så igjen i Götetrønter, og så igjen i Sørvinger, og så igjen i Torsbasen. Og trusk meter etter av mål, i halvtid at Ørver hever til tjånen, men Tarpeier nok så klart data. Det klart data, Ørver og Gullbrander. Og der teker av lyftskreften nå inn mot målen. Og Ørver er en halva bosslang fremover i Gossier, og i halvtid han nedan fremre av damen. Vi lette åkken sitter etter om, her skjøter han. Og Ørver halte i nummer 1, og så gjerne Gullbrander, og så hokkje der vi Heia-basen i mantje. Så gjerne Kvivesynker kanskje. Jeg har stått i middelt her. Så gjerne Archa-basen. Så blir det Götetrønter. Og Sørvunker. Og så gjerne Torsbasen. Ja, og Sigrun, kan du vatta til at att det var Örvur och så gärna Goldbrander. Hallå. Ja, kallt oss.
2: Nej, nej, Örvur var där och så gärna var där Goldbrander. Och så halde jag kvar vi skänker knäkra i höja batten och i tar man alla sista tökna. Men
1: det här var nog 20 gällande början så har jag batten ganska tydligt. Ja. Det kan kanske göra att han hovar till att... Ja. Absolut. Ja, ja. Ja. Da man gleder seg til luft til Glenta, kanskje.
2: Jeg vil gjøre at vi sørger på en ny røybaten, så... Så det er spennende å sørge at sånne gått man har ført for å kappes, og faktisk kunne vi huske at det har vært fløyre og vi får vinne sikrer i år.
1: Ja. Og jeg vet ikke om vi tar hva finnes sikrene i Jøknån. Sikrene er du her?
3: Jo, men jeg bor jo etter tøyen at jeg skulle komme av skudjan.
1: Da vi klarstyr vi tøy, men vi takket oss giv i at det var som vi tilte, at det var Ørvor som vann, og at Goldbrander var nummer 2, og så var reisende stått med til nummer 3 og 4. Annars er det drangene som jeg tar nå, at han har, til det eldre. Og her er ikke noen kompater til 5, alltid. Men för dukan det blir spännande. Där sitter ytterligare Falkur och Dretjen och Dikur och Fipan och Kotler. Ja. Och vi är utåter till starten. Och... Jag vet inte om Össer bara tar över och spelar Ankaran Sank och till Ursula det är greit eller att de tar Orri och Malmö. Vi tar va. Ikke mer henne og baten og baten nå. Vi bor etter femmene før om vi drønner.
0: Ja, vi kunne godt tenke vi her i havn, og til jeg var som om at jeg kjørtest baten til Knarra Villanon, som vann en syr og en av torre baten, og vi aldri færre spiller henne her Sanchen som øyder i livet, og en fra Trett, altså Sanchen, og det Ronny Nilsen som synker han.

0: Ja, vi da var Ron Nielsen, Anna Brenn, og Hesa Fyrvarta, sangren som øyder er liv, spalter fire tøymen ombord, og Arve, som vel sagt, han spørger, tar så vond nå, Sigrun.
1: Ja, det var det nemlig, og nå skal vi få tøyner av skuttjantarer her. Arve Gjørs, nemlig nummer 1, vi tøyner 4, seksual trus, tjej og fjørte. Nummer 2, Gullbrandur, vi tøyner 4, nutjual trus, 1 og 30. Nummer 3, Kvillskinkur, vi tøyner 5, 0, tjej, 0, 0. Og i hølnen av hånden kom Heia Batren, vi tog inn 5-0-6-8-3-2. Så gjerne kom Arja Batren, og så var det Götetrønder, Sørvinkur, og så nummer 8, Gjørdes Tors Batren. Atter til tekken i baten og sone.
2: Ja, vi er så her ute i atter av Starstenån, og det är fem för drancher som skulle räkna nu och är det där här. Anker är det och ser. Det är snäck vad det skulle vara. Fem och allt allt igen. Och en blå är det här till Falkur. Falkur är Hasvik. Så skulle det drächen vara här. Och en rejer till er Blikur. Så är det Fuban Fakra och så är det Kotler. Det är snäck vad.
3: Det är snäck vad. Vi har glömt att sagt att vi där stannar om våra batten och Leno som ja. Som män kan.
2: Ja, ja. Det är fast som man säger. Fast seglare.
3: Tja, Eion Rasmussen. Han är skippar i Herrans här. Och tar torsksnåringar här och till er. Och tar er sånt jag riktar någon som bor här i så jag får lugga i hus i Janne. Och tar på avstånd att jag får bara fackra för att vinna den där året.
2: Ja, men det har vi hört ära sig i Eisen, ja.
3: Det heter tar som är flott upp för att ta en inkro i fjör och och det är tajt ju en oss mannen du var skulle se det klaxvik så det är ingen evi alltså nej det är på det också
2: ja
3: det var så att bara hitcha en gång för är så överstrumat
2: ja ja men här var det så Lucas som hockte kristallkulan och kom fortalta Gustav Frigenka sett ni det är en chunk örnbåte
3: Nej, det är ju marscher då.
2: Nej, jag vill.
3: Vi är inte ordentligt allt. Men här är det...
2: Här är han kjöldrar Raflom.
3: Nej, här är det snacka fullbarnvinnor sedan.
2: Ja, ja. Ja, men det är gott tecken till Taimon. Hittar skulle vi framtöjen?
3: Ja, till det som är. Så är det Gustav Gonkur att slita framtöjen framme.
2: Ja, ja.
3: Vi har alltid gånger något lunda som vi längt till politiken för vi tog allt det ordentliga lukat.
2: Nej, nämligen. Och så också man, kan bli av potentialen här. Så händer bara något annat. Så tar man där som är i Locksrådet. Det är för att spela fotboll till Locksrådet.
3: Det är det som är.
2: Ja.

0: Det är näkvar rörar du. Kan säga att du är nuttio i allt. Och så är det alla hinner som var i Arne vid Birja vid en nuttio.
1: Ja, vi är 24. Så det är då två inlöjande.
0: Ja, ja, ja.
1: Och så är det två
0: inlöjande.
1: Och så är det två inlöjande. Ja. Är det inte så? Två rilar så dronsen, två rilar så jenton.
0: Ja, här är fyra och så tvärfen aldrig sex.
1: Till sex rörar.
0: Sex plus nuttio. Vi kommer bara 15.
1: Bara 15 rörar.
0: Ja, till näkvar.
1: Ja. Ta er heldig stig vi at så enda for nærsta løyer ut av Ari og vekker blod noe godt, så kommer det som heter Masters oppå vi. Så det er nekker røyra
0: som skal. Så ble Ola sykker ta fladd av det her i Norsdrem.
1: Ja, Grøyven og Falkgrøn.
0: Grøyven og Falkgrøn, ja.
1: Ja, ja.
0: Gå med seks måneder før. Hva sier han? Mjørska?
1: Konsentrum Mjørska,
0: ja. Ja, ja. Det er bilar ikke enn, ja.
1: Nei, det er bare sånn at du har noen stavnhalsbøyer her inne som du skal stå i rektor, og det kan godt være til at man ikke ser det her ordentlig igjen.
0: Ja, det er så det her, ja. Så det er her om at du er større, og her var, ja, og her var noen stå i rektor.
1: Så når vi var stått i noen kontor,
0: ja. Var det ikke vei, ja? Vi har alltid det, ja. Ja. Ja. Ja, det kom för jankt och det blev chapsvart. Jag hade ena för här för en ekvonar och sen i isen. Det blev stäcker men det blev så det klarna is och sätten så. Ja men ja.
1: En ser man väl in mot oss här då i sina långkor den inte så var ju när men så är det som det är så såg jag inte bojnar som tar.
0: Nej.
1: Skulle stå i rätt nu.
0: Ja. Hva er etter på en av, langt og sånn, hette jeg 5 mannen for drenger, så kom 6 mannen for kvinner, 18, her, nok snakker på etter. Stor over. Nuttje på
1: etter.
0: Så kom 5 mannen for jenter, tar eldre. Så kom 12 mannen for. Og til ikke den sørste, til den sørste. Så kom 5 mannen for 18 kvinner. Ja, nå skjedde han. Drengen er ferdig til straks. Og... Ja, jag håller att det har varit rätt. Får ju på fackra gång och väl.
1: Ja, ja.
0: Hon lägger sig åtta, men han har drängt sig i 18 Adamon. Dretchen ser ut till att bjåa av. Jag vet inte hur så dricker det vara, men här så bara lejpas det. Hinner nog så jauner, falkor och blikor och kottler. Ja, Dretchen och Fuipan. Jag håller att Dretchen är ganska stavnen undan här en av luttla löte, men... Men det är ganska bara att börja vi att där släppa vara framför denna löte. Men här så bara att han tar kvitt och bara att han är törstning av. Där har var långt och lust från hin och fästen om. Och är det laser av dem. Dretchen och få upp en fackra. Klart och åtta. Hinner trutcher rattliga jauner. Ganska att han apelsinkål och kottler och kottlar för er han främste. Av Timon Trimon. Och så är han ert blikor och falkor. Dretchen hever månen enn, er at han bare fremste baten. Men det er egentlig han stått i middel der, det er ganske bare. Han knapper halve skoter, mer er det ikke. Og det strittes nå halvtid. Nå får fyrpene komme frem, legger på søgene, og dreker han noen. Nå er det staden om staden. Og nå er det ganske fyrpene som er hever tidsen, dreker han halvtid, ja. Fyrpene fakker av åtta. Og Dretchen i høllen og Nathamon. Tar for at jeg gader med til hinner trutjar som er farnere sinteratter om hesa bakkvitt og baten her. Men i halvdia til er Kotler som er tann trye. Så gjerne blikker og så gjerne falker. Men tar er ikke så avjauner. Og hesa bakkvitt og baten her tar er nok så javner, tar fremste. Fuipan er kanskje tann fremre, men her er han ikke avgjort enn. Ja, det är kanske en skoter av månen, hvis det är så fratt. En halv skoter kanske. För att komma in och kosa på nu. Fuipan fackra nummer ett. Dretchen nummer två. En halv skoter av månen i allt igen. Och så är det en tvärbosslångt, en trutjabosslångt kanske. Efter till hina trutjar. Så är det vid kosa på nu. Fuipan Fakru Klaksvik och åtta. Halvan skoten framför Drekan ur hamn. Vi kommer in av 500 meter märken nu. Haltmal i räckve. Hör Kapping. Framvis en knapper skoter av månne. Fuipan nummer.

0: Right. Nu tackar där av fotbollen. Nu håller det här öka. Nu är halvpost långt av Mone. Nu håller det där tackan såna mysport här. För Lucas man få en rumligar Lashle. Ja, nu kommer där en fyra och annan efter ontan allt igen. Vi håller att männer dranchner och lär någon i resten. Kommer ontan dräkan och nu. Så här launches det mellan här så på Batanar. Fåipan fackra nummer 1, Drechen nummer 2. Och så igen Kattler nummer 3. Och så vet jag inte om det blir kvar relativt falskar. Drechen häver bara om backskoten och Fåipan är nu halvt igen. Eller han häver om Rovers kvinnorna. Det är inte läst, men här är tre kvart postlångt av Måne. Drechen Reiner att halta fast. Reiner kanske är snett att åta sig sin fram och åter skipena. Han narskast lär mononon. I allt det där. Det var att stöttast allt inne i omittlet här. Främre batan här. Men här är en stor halvpost långt om honom. Skipan fackra nummer 1. Drechen nummer 2. Och så är ni längt att det lina trutjar. Kotlen, Bleachen och Falchen. Så långt det starter, så långt det starter. Nu har varit där bär om Äsingar där honom. Här får jag vara läst ganska kvar jag löter. Vi kommer färgen om Kasa Brunnen nu. Ute vid en boss långt av Måne. Ute vid en boss långt av Måne. Det är om att vara läst. Det är om att vara läst nu. Få i panfackra nummer 1, Drechen nummer 2. Og hinne trutcher kappast sunna mittlen lengt 18-4. Gåver 100 meter etter av mål. Det er enda bosslångten som er av Måne. Så færa der at jeg av atter. Drechen regner at spennas seg ut. Han færa atter om bakskoten av Fyrvalde. Men nu halte jeg tar færa under enda sporten av Fyrvalde i eisne. Men tar genka langs ja til sporten om. Men her er en heil bosslångt av Måne. Halv trus meter etter. Fyrvalder, nei, ikke Fyrvalder, Fyrpan Fakra. Fyrpan Fakra vinner, vi er boss langt. Og Drekanon. Han er 25 meter etter. Senast og tørsjen er Veratichen. Her skjeit han, fyrer Fyrpanen. Og så igjen er Drekjen. Og så igjen er Verit Kotler. Kotler Verit han trie. Og så ser det ut til at det blir blikker, og så igjen er Falker. Ja. Og nu stannar det 21-4 til 3, så her er nok så lengt mellom nummer 1, mellom nummer 2 og 3. Og stått mellom nummer 4 og 5. Ja. Og hva sier Sikron, her er kanskje ikke Eva Malik og sier om hvor vann.
1: Nei, her var ikke Eva Mal. Man sier først så Eva synder ikke hva det er vært å si til at han er tok om æsingene og noen, så vi får bare inn i språten, og så tar jeg så mye videre til så er det annakvart fremst det er atteste parster av Stottsjønnen, så at han tok akkurat som han nevitt på at den fremmefyr, så det var her det var. Interessant, godt år. Men jeg skal si at det var nummer 1. Det var nemlig å få i Banfakra ur Klaksvøk, nummer 2 var Drechen ur Havna Rorafella, og så nummer 3 Kotler ur Kotlafire og Tøy när kommer man att löta av skutjan så tar vi det vid att till tun. Så nej.
0: Ja, men tar finger rätt här på botten.
2: Tar finger rätt och tar sida där olja ju och så. Ja. Det tar man för en hus ja där. Tar finger spurra. Faktiskt vet att ta första rören här så att en bottle för din där. Ja. Ja, Jordan faktiskt nu.
0: Det blev en boss långt om hon gick och kör.
2: Ja, det blev det i alla fall. Så att det var en EU-bosande rör för att få ut som är och uppledare här faktiskt från på den så rönsen då mot Hammers så sånt där att det är ju kanske inkre än också det kom ut.
0: Ja. Ja, så hade verkligen samförande men här var det också alltså det var också spännande något lunch. Ja,
2: så lät det för väl kom på lunch.
0: Ja, det var som att vänta där. Ja, ja. Det var det. Vad ska han komma från här? Ja. Men är sen kan jag känna du va?
2: Alltså är det faktiskt som gängar ut just vid där är sen kan jag.
0: Jag har alltid minnesbäran i skjol och sagt om det här syngarna. Det är äcklarna fascinerande vi har snär. Så lär man sig det här och minnes det.
2: Det är bäst kväll.
0: Vad är en boss långt av månader?
2: Ja, knappt det.
0: Nu färdar vi till en större rower. Nutjobatar. Det är kanske den största rollen i det.
2: Sex månader före vi kvinnan, ja.
0: Ja, ja.
2: Här är man äckliga vänner vi att Jan Bardi vi.
0: Ja, ja. Han är nämligen inte vi nu.
2: Här är du inte vi. Jag har talat sig ungen Jan Bardi och här.
0: Jag har där grann som kapping. Nu är kapping här, men...
2: Ja, här låg två fattar i fjol. Det var Jan Bardi och... Jag minns inte vad det var. Det var en annan var det här som vi kikade för det.
0: Ja, jag har långt lätt då. Kan man i vilken?
2: Ja, det var två fattar i Norge stävn och som det låg ut och är så halvt till tillsammans tjej fattar att stämpla in här, men omkring är bara ganska råd och ögnat att tvärstäv nu. Men... Så är det att tyna klar.
0: Tyna klar. Lanna fat här. Kör väl.
1: Ja, vi får ta resten av skutjan nu. Och med en kvinn njöt denna verkra mynt av Klaxvik här. Här är ett tjalt in här. Här är vi tonliker och... Några av min unge här var sundtjen här som var vi i sändningen i Höjdalar. Men nu är det alltså urslite av femmarna för rundtrönter, sejtjan och attjan och gamler. Nummer ett, Fyban Fakra. Vi tog inne 5-31-21. Nummer två, Dretjen. Vi tog inne 5-34-05. Nummer 3 Kottler, vi tog inne 5-24-01. Så gjerne kom Falkor og Atastor Vær Blikor. Atter til Tikkon Sone.
0: Ja, hva var det vi var kommet til? Ja, akkurat, ja. Hei, etter jeg. Jeg omtrykker ganske hva jeg ikke er nå, tar jeg så nekker er om på nå. Etla, vi kunne vente til vi og sier... Är det tur att Anke Jan partier nu kommer där? Alltså nu kunde ja, det till annat ja. Ett lag för det helt trea som vi inte
2: ser då så snart så tar man börjar räcka så börjar det här så tulja att om Jan partier och när hur med det från ett lag inte klarar man av att så här vi hinner bara läxa det mer man där. Ja. Ser då så last där. Så jag rockar inte vi att jag har funnit det av sista veckan Anke Jan partier för det räcka. Jag rockar inte vi tänker så här samman.
0: Nej.
2: Nej, men det tar man väl åt tillvilt som mängd andra att till när jag bara tar och inte jag bara.
0: Ja, på igen. Är det några ordentligt seriösa uppgifter anker som hej kunna kapast vi en manning som vi såg i fjör?
2: Ta vet jag vet inte, men en båt som rådde till dömes hevn mätt i här till kan för i allt där 15 där sätta vete. Och Sölmund och kvinnan här vill gå här och hälsa sig och vitt inte så och vitt här sig senast så vitt här sig fjör är det här var det här är också en kjörsning vitt det här man kjörs det här
0: och här halvtid här var vi i öppnartöken och vunn i halvtid
2: och så halvtid att jag har hört att Fropping ska ha visst
0: ja, ja, nämligen det här är ju värst
2: skulle vara välmanna här annars var det inte näck mer om hetta men det här släpper vi att sutja om och innan löt men här är så inte här är inte flagg och här är inte batan har vi inte lagt till än jag vet inte ordentligt hur
0: nej, så det kan vara en liten löta gånger att träat så hvis össer är i uppsätre vi sankon att hejra batar som har vunnit men som inte kom till än så är kanske lötan kommit till det. Men nu vet jag inte vad klockan är. Vi är så väl bjölvare. Vi får inte klocka och telefon och sånt. Det är ett projekt för ett sår nu vid Rombor. Jag vet inte när tygen nu kommer
2: från sig. Jag råkar vid att det är flaktygen här.
0: Ja.
2: Det kan det vara att vi är framför tog. Det var så att terskult och prånaliga räckva klockan 5. Men så blev allt sånka 25 minuter. Ja. Så är flaggtöjen inte nu. Hon är om 5 minuter. Och det kan vara att jag ger det. Och det är ju sådana att det är manningar och räckvar vid samma båt. Det är att säga att det skiftar bara manning och som färger vid samma båt räckvar. Och då har man fasta flaggtöjen sådana att det är ett nästa ögon att möta upp till tojerna.
0: Ja, ja. Men det är till sådana damer som är så öjliga att manna på att, alltså, nu är det Gianni, hon är med, men en som sa Rita, kan hon inte ens när manna komma med en man så tar för att kappas?
2: Det kan hon gått, men sa Rita står ju någon på att göra.
0: Och Gianni står till er.
2: Och Gianni står till er, men jag vet inte. Det är inte.
0: Kappas mot karriären? Ja.
2: Sex månader
0: färre. Det är fler i övner till mittlentörsen.
2: Här är flera ämnen till mittstörsen, ja.
0: Du måste skriva upp så klart.
2: Ja, men jag skriver ju ofta upp, men det visar sig att det är inte så touch man har för. Hur får man nu prata en löp?
0: Ja, ja. Ja, ja. Nå, men jag hade vi skulle bara lätta oss spela en gång och allt, ja. Det är alltid vi tar tog tillbaka nu. Kör så väl.
3: Tack för det. Och jo, vi där var en sanklig tjänst och som börjar. Och till hälsen till höjers för att få öppna. Tack för det.

0: Og så får vi da se et attor til Klaksvikar og til Dikkon, Sone.
1: Jo, takk. Nå får vi at Lujas og Spekli her vi er sånn her Rornon, seks mann for kvinner. Nekver Batar, Nutsje er å melde deg til. Og alt, som alltid, spennende å vite hvert man får at hva som tar for å tenke seg opp, og hver Batar er særlig av. Vel fyrir jo er, om vi suttja langt nu i dag, hver er færre at gjøre seg alt andre i FN-kappen, ni om til flere kandidater, et land til ronker som skal bort til jord, og det tykkes være greit at vi skulle ha en nødvendig fargemeister, at vi er at fargemeisteren er ikke vi, og det er altså Jan Barter. Så der har vi abdisera vi kronene, men Atlas er kanskje at lägger på att det ja nej vad nu gör det är ju rockna vi är du inte vi till alla stämmer ta vart det rent att komma tror jag att det är nog nästa steg jag missar visst inte steg för on clear stone ja nettop ja ja ja nej rockna vi att det här kommer inte bara så dullant och på ut och är det tycker vi inte ta player över all in shot on så Så det här med att vi skulle nog finna en nödjan färgmästare i Hese Kappingsne. Och här är en öjlan ekvar om boj. Jag vet inte om jag har haft sådana ekvar batar i sex månader för vi kvinnor.
2: Det är ju kvar längst igen.
1: Ja.
2: Om det här så har vi varit.
1: Ja, det har vi inte kunnat, men det är möjligt. Men... Och det som är här, det som ligger nästa rocken till är möjligt en av dem som kan göra sig allt annat. Vi tänker att han har röra fel. Han alltid har... Hever gjort om seg i Øtnertøkene hos her. Så er det Sølmunter, Tangole. Og det er kanskje to veit akkurat om han ikke eisen er et seriøst på.
2: Tervera her fremme med åltrykk,
1: hvertfall. Ja, så kommer Rottene. Var det tusen nevnt i han, kanskje?
2: Ja, tervera Øystene fremme til han da en rått i vi.
1: Til fotfarabateren til Jøsa Grønne, nummer 6. Så kommer Høstforskinker. Og Blavorbater, nummer 6. Glyverabateren, han er kanskje den minne kappinger for å si av hans her gulebatenen.
2: Ja.
1: Og så er det Froppinger, han skulle heller ikke glemme. Han kan for å vise seg å være et funt på eisene og på en favoritt. Bater nummer 12, den kvite. Så kommer Pat Fentjen, den lokale, han vet det ikke om. Så vi får så kjent. Så kommer Norrstod Daniel, jo Sjærveie. Han er den nest innaste, kvite Bater. Og så skulle det være en av tre. Jo, han er der. Jeg ser ikke han innenfor, han ligger... Där står ju Eva Kjær.
2: Jo, han är väl halvår framme.
1: Och ser över fram i mitten. Ja, han får en lacka läkt att tur.
2: Han hoppar på att det är Gerard där vi först.
1: Du är så inne på vattnet. Jag ser inte det, va?
3: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, nu får det stittas så smått. Vi tar var 500 för jenter, tar äldre, 18-a. Säger John Arsjönar. Så kommer 20 manna för. Och så ena träet. Tittans syster år. Det till är 500 för kvinnor. Så, ja. Är 20 manna för när kommer långt, ja. Fjören?
2: Det är då här, ja. Vi suttar ormen här. Ja. Och hinne bär ju på dem här inne, ja.
1: Ja.
2: Man ser också att det runda räckvärde är att det är handfärda arna när gråligare tar det lätt av vatten. Det är inte så kraftiga. Ja, jag har kan sagt det att det är också områdande att ansa efter att man inte för att då vet man ska börja. Och då kan man inte ha mamma har var Arno i. Här sitter fötter back. Du är klar där.
1: Ja. Helt annan är ju hur att tacka dig och Asi och hävja rötterna men nu har jag inte annat att göra så. Ja. Jag är ganska akurst.
2: Det här fyrar vi på en av dig.
1: Ja.
2: Och Tyson Sucha har själv med det Sucha han bater ligger i mitten och kommer och kan prata bara ner och till så att det som bater som det Sucha han stimmar 18-4 bater där och syger då imorgon om det skulle stå ira Moira Anna Borre då jag att det görs näkva bater så kan då blev trångt om Bartar komma och när kvar nu då. Och så hör man ändå Bartar här sitter två folk vid en ropare och jobbar på.
1: Här bara stäst gott. Och så är Rauren Berjaver. Han kom Lucas som i hårt i sjön röpte Arren men Rauren Berjaver. Ja. Och Froppinger gånger väl. Roppinger gånger väl. Och Vujtjunker gånger väl. Och Rottne gånger väl. Och vi tar Sölmund eisne mittel där främre. Hetta ser utlaverat här främsta batan är halvt igen. Här till. Vujtjunker kanske av åtta. Så gärna möjliga Froppinger. Så gärna Sölmunder. Så gärna Rottne. Näka såla is. Och så... Så det är det, så skulle vi långt i börja finna ärrar, men det är fel nog att klarna så vi och vi. I halvtid att norr stod Daniel Lippar av helt väl vi att börja vid Eisne. Men så är det ärrar som drakna Sinter, Lomor och Glibrabateren och Pössvishinker. Här är Farner Näka att rum. Men Froppinger, han bjöar av. Froppinger bjöar av. Vujtjunker kanske främst där, en skot framför den. Vujtjunker ur Hanaroro-fylla, nummer ett. Froppinger, nummer två. Och så fylltjast tvär till Rottne och Sölmunder. Heser fyra batan är det här stundaste. Tar er framom hinar. Och det är lika som två fält. Heser fyra och så hinner fem. Och hinner fem, här är Norrstod Daniel kanske den främsta timon. Så gärna på Tvenche. Så gärna Glibrabateren. Och Pössvishinker och Lomor. Vujtjunker nummer ett. Han är en stor skot framför Fropping. Och hinner på er är Ekleianer. Och här är det färdigt det mesta av en boss långt att rum. Till tack om tack. Tja. Rottna og Sölmonte. Froppinger narskast Vujtjunke. Det er for han stittast med den tær. Nu er vi for at narskast Kåsabrunne. Vujtjunke hever månen enn, men Froppinger bjør av. Og tær er i ena baslangt framanfyr Rottna og Sölmonte. Så færer vi inn, kommer vi inn av Kåsabrunne. Vujtjunke och Froppinger är det här som kappast främst. Vujtjunker är den främre. Han är en skot alltid framanför. Och Hineberg är äckliga jauner, en bosslångt attanför. Den grön gör choklafyr och som är Rottne och så Sölmunder, den gode. Och så är han är läst attir till Hinar. Och här är det Potfenche och Norrstod Daniel som är rattliga jauner. Och så här har vi Sölmund och vi tar Laum och Hösvushink. Här ständer han gamla nöcklar nu. Vujtjunker och Froppinger och i härare kapping. Nästan pura jauner. Nästan pura jauner. Och det är längt i mitten där. Vujtjunker är nästa rocken och Froppinger ligger innare. 400 meter rätter. Gott och väl hållt mål i räckve. Vi har alltid att det är ombord av Vujtjunke som är undan, men det är öjliga lydelmåner alltid. Det är kanske en halv skoter av månen. Vujtjunke nummer ett, Froppinger nummer två. Och en, nej, det kan gott vara att det är Froppinger som är den främre. Jag vet inte, här är det så ser jag nu. Och det ser man era sig om hinna på här, den gröna och den gula som är nummer tre och fyra. Här är det lika jag nu. Rottne och Sölmunder, och här är gärna Bosslångt 18-4. Jag för er framför jag vet som bara om främsta baten. Är det Vujtjunker? Är det Froppinger? Det är hip som havs. Det kan gott vara att det är Froppinger som är den främre nu, ja. Lycka gärna. Froppinger nummer ett. Vujtjunker nummer två. Och Sujanne Rottne och Sujanne Sölmunter. Och så kanske på Tvenche och Sujanne Laumer och Norrstod Daniel och Glibrabateren. Vi färda inom Kåsabrunna nu. Vi tar vannar 200 meter efter. Framvis hör Kappinger mittlen Fropping och Vujtjink. Tarför tjocken att säga kvar i främsta rädd av dem. Jeg har jo sagt at det Froppinger. Men ikke mer enn så, enn er kappingen er ikke avgjør den. Vi har valgt 100 meter etter den. Froppinger hever kanskje munnen, men det er, ungen, det er en halv skoter av munnen. Det er ikke mer enn til han. Og Vujtjinger teker av han. Vujtjinger teker av han. Det blir Jauner etter nå alt igjen. 100 meter etter av mål. Fører fremme for Jadamon. Er det Vujtjinger? Er det Froppinger? Tar fort att ta kan det göra med att ta lite så långt frak för öron. Jag söker till Jakar Ejon så är där med som jag undrar kom in efter. Vi har valt rush med rätt ramal. Är det Froppinger, är det Wichinger? Det är kanske Froppinger som är utan för Bredamon. Det här blir lite munder. Så halt rush med rätt Froppinger och Wichinger ser jag under en gåva på slank framför Rottna. Jag vant jag tar vid Froppinger som är den främre. Så färra skåten är bästa kvar löter. Ja, skåt om skåt. Så gärna vid Rottne och så gärna vid Sölmonter. Och så är det tar först att se gärna Kamaira en. Tar vi nog på Tvenche som är det han femte som kommer om allt här. Och så gärna vid Lomer. Och så gärna vid Norrus och Daniel och så vid Kliverabatren och så gärna vid Hösvushinker. Det är gav att säga att Poja till Atle kommer om allt, men är alltid nästa andra Pura spänt och Poja, men kan se till att...
2: Nej, jag tror inte att det är det.
1: Nej. Så vi kunde gå se till en till sikrarna. Jag vet inte, till upp till tögnen du kan ge och kunna en avgivs avgivning om för vannet av råden, men en Poja vid efter det här man senaste batten har fått där om allt.
4: Jo, jag kan gott, ja.
1: Orgetort.
4: Nu kommer en bata nu om all här. Men jag kan halta, jag ska inte halta på henne långt. Vujtjinkor var fister, blev rötter fister upp här. Söne kom Froppinger och så var det rådne. Att det gick hon.
2: Ja. Ja, hon säger att Vujtjinkor blev fister ja. Upp här.
1: Vi tycker att han ska bli en i fyrvarnen.
2: Ja, och jag syns att det är en stor skärmor och kajen är här och suttjat där malmyntorna. Eller suttjat
1: är
2: malmyntorna.
1: Ja, det är det. Det är suttjat bättre än vi faktiskt.
2: Det är något som att det är inte tidsdag av helt. Jag vet inte hur skattat det är.
1: Nej. Men Sikron, du kan spära Lukas som kommer in och se och när att det vatta eller när det är ända lite.
4: Ja.
1: Och det är en vinnare i ett långt tid som inte stått i mittel där. Ja. Att här,
4: jo, men jag kan se att jag kan också se att Wichinger är nummer ett. Att Europa är nummer fyrst och att det är nummer fem. Så.
1: Ja, jag har mat här. Så är det en spännande rover, alla vägen.
2: Att det är en spännande rover här. Flöjde upp vattar och bjöd sig fram. Men säljaren är hans främst och vattar under hött och när man har kräfter till ända.
1: Men Rottny och Sölmont, det var så länge från Adamen helt.
2: Det var så länge från Adamen, men det är alltid hinner att börja vara lutsande bete. Jag vet att han också tullar. Och så vi såg han också tullar en sån till er. Andra lötande tar och man förnirar lundar räckvann. Månen är ofta när jag såg jag tar. Jag vill säga att batan största kanske vid en 20-tökon. Och räckvälja jämt och här var gavan störst till fyra batar jag som för någon. Men tar man sig för lundar räckva så blir det månen. Och till att det här skiftet var bättre för att jag frappade en 20-tökon. Jag vet inte än jag hinner och det här helt och färgerna långt. Det här lyckas som dotter och inte nio som man flera sidan kan förra batan. Mallen.
1: Ja, och är några mer, några nytta för att cykron.
4: Jag orkar nu
1: bara.
4: Vi tar en vinnare, men jag säger att vi vill få alla tojnar in och av skutjan. Så först och där vita.
1: Nej, jag hör ju inte vad säger. Tjocken är så bara att säga att det är trutjurarar efter nu. Och det är femmarna för jenter. Som räcker nu, säger han. Arsenal här, sex båtar, väntar till. Så kommer Torsmanna förrän som är utroj. Och så ändrar vi till femmanna förrän kvinnor, fem båtar. Så vidare kommer ut av starten attor. Och nästa råvaren är femmanna förrän jenter, säger han. Arsenal. Ja, i höjde jag inte kväll. Här var vi näka nytta från Malnån.
4: Det är så snarare att vi börjar lycka till tältet. Nu är det färg av skutjan och börjar lycka till att det kommer. Det ska ur bussen och över i en bil och så börjar. Men det är man för att komma nu. Nu var det här. Och som vi sa det så var det Vujtjinger som görs nummer ett. Det var ur Havna Rörafälla. Vi tog inne 5-94-94. Och i hölen under honom, vi kör en gång äsingar. Frappingor nummer 2, vi tog inne 5-1-0-3-0-1. Rottni i tøyna, han var trøy, vi tøyne 5-4-0-3-8. Søgjene kom Sølmundur, Paul Fentje, Lomor, Norsdove Daniel og Glivrabateren og så Høsbo Schinker. Så etter til tøyne, Sune.
1: Ja,
2: ja. Jeg halte at jeg hørte 5-4-0-3 og 5-1-0-3.
1: Så var det ikke så.
2: Nei, så var det ikke kvar, for jeg tar var meg, så jeg kan være 8 sekunder eller alt annet sekunder eller 2, ja. Men her i midten, her også, han er helst til å være et lydsekund, kan jeg umynda meg. Og jeg hadde den neste basen var av 4-hold, så her er ikke så øylig mån. Ikke tverbåtslag derfra at vi fremstår til den 10-4. Så det att det här vid höra inte så väl tog när i halvtid att det fick att vi packar oss under i chock så vi får det inte ordentligt. Vi.
1: Men kanske vi får Össer kan kanske spela en här ett lag. Nej, här är Fletcher för.
2: Nej, här är Slofta.
1: Nej. Så där rockar vi klara. Så ja, gör så väl Össer.
0: Jo, vi är färdiga att spela Drekastävne och det är vi Ronny Nilsson.

0: Ja, det var sangren om drekastøvnet, det var han i sang, og det var fire mannesken ombord av Vokkjønke som altså vann søgneste råren, og så færer vi det til Tikkonsone.
1: Jo takk, nå det fem mannen for Kjenter, Seichan, Asjanar. Og her seks spater tilmeldet og jeg vet ikke om det her atler, men der sted. Jeg skulle være Kattler, ur Kattlafjeren, en appelsinguler. Han her, han nummer seks. Så det Tuttlinger, tja, han Rorafjella, han nummer tjej. Og så kommer en annen, tja, han Rorafjella, til Suile, som nok fargemeister fra i fjør. Han nummer åtta. Så det Kjettlingen av Eie, han skulle være nummer nødje, tja, ja. Ligger han vid en sån kjelti här vid en sån apelsingul och kjelti kanske. Ja. Och så skulle det vara Tekla ur Klaksvøk och Spekven. Den gode Spekven ur NSOI. Ja, det här Søyle var fargemeister i fjör. Jag har alltid det här tavardars ungar att det här var alltid lagt kaffingar och träat. Jag har alltid det här nästan de flesta. Vi äter, men det här är ju kallad för det. Det här är ju så rytet. Det här är kanske en kvalificerad avbjörare.
2: Det här är en kvalificerad avbjörare, men hinner vi natt och så vunn hinner. Äckliga grått.
1: Ja, i fjör, ja.
2: I fjör, ja. Äckliga grått, alltså jag hade fullt stiat här.
1: Ja, också vi, ja.
2: Ja. Det var nämligen en rättliga nekva bater ur han har öra fylla.
1: Ja, det var hesen kaffisen, ja. Ja,
2: det var hesen kaffisen,
1: ja. Ja. Så att...
2: Ja, hva råknade vi? Hva det bästa litchi där som är den här fyrmånen?
1: Jag vet inte, det var kväll då.
2: Jag vet inte, jag har aldrig kört.
1: Nej, det ser ju inte ut att man ser några mönster alltid, ja?
2: Jag har aldrig inte, nej. Jag har aldrig inte. Jag har bara sådana vunnit. Jag har liggat
1: att alla stämmer. Alla stämmer, ja. Det är så den första stävnan, eller att han enaste stävnan här på att han kunde vinna från öllum positionen. Så det är bäst på att han vill sauna här inne i mig från henne stävnan.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det här ger oss klar där.
1: Ja.
2: Men jag tror ju att detta är väldigt spännande.
1: Det här skulle inte undra mig, ja.
2: Det skulle inte undra mig, nej.
1: Tekla, det har gått för att här har åkt här i norr.
2: Ja.
1: Spekven. Det var ikke ganske akkurat om, ja. Du sier noe ikke så, nå er det sin forvitt, men la det gå så ikke. Nei, nei.
2: Ikke ordentlig enda, men det er noen andre båter, gode båter, når man skal føre at kjøret skal da.
1: Ja, det er man som ja, det er en kapping etter vi kjente, til den søster over, Kjaltre, ja. Det er, tror ikke man har før å komme at han har hentet over den, og så enda vidt vi en kvinnekapping av treet, och tar vuxna kvinnor ja.
2: Det här kommer sånt att ta plats i allt jag vill att tog man för men det finns några som inte tar brått och
1: det är för fader kan gå bättre upp alltid vi skiftar någon.
2: Det här syns ju självt att det kan vara så illa rör att ta så stark och det kommer bara att någon annan kan.
1: Ja.
2: Det är för att här passar sig.
1: Så här sätter han så börjar jag hända kapingen. Vi manna för gentter. Och här gånger en bater så illa väl till Tekla. Tekla fick han få innan start. Tekla och Klaksvøk.
2: Och innan start.
1: Ja. Och Suile. Gånger reisende väl. Samma ger Kotler. Hese Trutcher fick ta bästa starten. Och Mian Hinnepaj kan ska knappt så gånger start. Suile läggs i åtta nu. Suile läggs i åtta. Hever skoten kanske framför Kotl och Tekla. Ja, Suile konkurrerar väl. Där här var långt en halva boss långt. Vi ser ju mer. Han hade alla trutchar jättnar och Suile någon i runt nu. Och till Tekla och Klaksvøk som är nummer två i halvtiden. Så är ni här vid Kotl. Och så är det han grön. Alltså, det är väl challengen alltid han. Är han grön? Jag tror att han var grön. Eller har vi skrivit skrift? Är det en fåglar för det ganska? För Ivas? Nej, det är kanske grönt. Är han kvitt i det? det är han som lägger i minen. Att jag har skrivit i challengen, så det ser jag ut bara att det är ett andra mot ett halvt av mig till gången.
2: Jo, det är så. Det har långt han bara.
1: Ja, så det är bara Shumalan, ja. Yes, skönt. Allt är i ordan. Men Söjli är klart att åtta. Här är det marnen av Bosslund. Främst där. Långa nu. Så detta kunde färja Luxstein så har någon Janparts tillstånd. Att där visst har vi så suveräna i sommar. Men det är en sera god manning som inte prövar annan än att bära vunna. Och nu tänker jag att det har sett några här och så är det till. Vad gör jag egentligen här som har en till? Löjvi är som man ser ligger för framman och tar det här av råven är kvar så halda det kanske att också annan ska göra stajsen. Men till då är det kvar. Det är så jag vet. Och det är så jag utlar för att vinna här i det. Utan så att anker för att finna kräfter fram som vi inte har sett än här till råven. Men hinner så jag utlar för att vara också Jauner, Tekla och Kjettlingen och Kotler. Så är det Tuttlinger och Spekvin. Här är jag lydelsensmattnar i en hinnart sortjär. Så färre vi att komma in och en kaosa brunna. Och så är det långa flera bosslångter av åtta. Och till mina spårningar om kvar är nummer två. Jag halter till Kotler, men jag vet att det kan nästan vara till Tekla. Och så är det Kjettlingen. Och så här har vi Tuttling och Spekvann. Haltmaler Rekven. Søyli Reinar. Jeg vet ikke, en trutja på slanter kanskje, frem av fire. Nækka så. Og så har jeg sagt Anten Tekla Etlan Kotler nummer 2. Og så gjerne Kjettlingen. Og så har vi Tuttling og Spekvann. Her er nok så gjerne. Ja, hva skulle vi si? Ja, trutja på slank der, så det ikke sagt noen ekv. Kanskje nærre fyra, så det klart til åtta. Kappingen stender om andre plåse. Tekla er nummer 2. Tekla er Klaksvik nummer 2. Kotler er Kotla for nummer 3. Kjettlingen av nummer 4. Så har vi til Hina Boer. Tuttlingen og Spekvann. Og ikke alle viser å gikk for fremri av timen. Rekve her under Kasabrunnen, etter kappingen ser ut til at vi er vel og virkelig avgreit langt nå. Hvert første plass når vi vøker. Flere boss langt til råta. Tekla nummer 2, aldri igjen. Og så gjerne Kotler, men altså tar båtene er nok så gjerne. Her er ikke avgjørst. Og Kjettlingen er heller ikke ferdig lengt fra Damon, så er at jag kan väl också säga att hon har en möjlighet i hese kappingsne, men det ser ut till att det är Tekla och Kotler som kappas. Det kanske är att Kotler som är nummer 2 och Tekla nummer 3 och så är han Kjettlingen. Och så är det Tuttlinger och Spekvin och jag vet så att det ser inte ordentligt kvar främre av tajmen. Så färrar vi inom Kasabrunna vid Sölden. Einar fem boss långt er kanske åtta. Och så gärna här är det kapping här om andra platsen. Kotler och Tekla. Kotler nummer 2. Tekla nummer 3. Men här är bara en skoter av månne. Och så gärna en boss långt till Kjettlingen. Och så gärna atterläs till hinna på här. Atter och båtarna. Så gärna över 100 meter efter av mål. Och Tekla og Kotler strøyast her om andre plasset. Ser jo til at det er kolfringene som har månen enn, men det er ikke sikkert, da månen er større enn så, enn at det kan avgjøres nå 100 meter etter. Men så skal Tekla genga vel disse her seneste meterne. Men Tekla ganger vel, men om det er noe mye, tids og til. Så ille for at komme mal kjøtt. Einar fem boss långt är kanske framan fyra. Hör kapping om andra platser. Kotler kanske nummer 2 och sen är Tekla. Är tjejtan fyra Sölnån. Hör vi är nummer 2, vi är det Kotler. I rocknivå till Kotler som är nummer 2. Här är skottet fyra. Tidigare det var Kotler igen. Sen är Tekla. Så Kjettlingen. Og det ser ut til at det er spekven som er framfor tuttling alt igjen. Her blir det kanskje en bosslong til målen i et land. Akkurat så. Nekka så leis.
2: Han er 12 sekunder sånn,
1: ja. Ja.
2: Og han har timer rør nå.
1: Ja, nettopp, ja.
2: Så gjør vi ikke nekka det langt.
1: Nei. Det er ikke store spenninger, men man kan ikke... Man kan inte kära vinnaren om det, att han var för framallig. Ja?
2: Nej, det kan man inte. Det räcker bara nägg bättre än innan.
1: Ja. Och så för övrigt inom alla, gör så väl Sigrun.
3: Ja, tack för det. Och det här var som du sett det, att Söjle var röpt upp som nummer 1, och här var Ungenive. Nummer 2, Kotler, och nummer 3, Tekla. Och så i höllen att han kom så Kjettlingen. Men tydligen har fått ett om ena löte. Att det lyckas.
1: Ja, så streamar vi ut efter starten. Till touchman av Farsrore. Och det är ganska är det hata punkter att det är någon där då någon.
2: Jag hade ju vill säga hata punkter att det är någon sån där. Det är en klut i vars då i här blir så spännande i fjör.
1: Ja. Och det är sån båtar som kappas.
2: Det är sån båtar som kappar det inte samma man den kan ha någon båt någon så kommer det att det ser här att det ser här unga män för arve som all känner handen tar ända på han har varit någon. Om bara klacken inte här är så näkra några män och får från Hanna Batnon och tar stora tofta männen som här var ver en farsa klacken inte och i när Karlsson har tagit rycke vi och så vidare det att till runter nu inte gott gammalt om bara armen.
1: Ja.
2: Så det var spännande så tjao och spelar man fucka kajna så hade jag sådant som vanligt är avgörda möjningar om för att vinna men det är inte helt rätt att han ser som för att vinna. Så det var spännande. Det har vi pratat rattligen om Benningard Huyer sa där man har gått så kött på att han är gänka och så framväges. Och det här låg just äggulian nägg tjaja som vatten efter att skia sig att det största kom upp i möten 16 kilometer om tojman, där brukar kilometer om tojman det ska sägas. Och så ligger det där 13.5 eller 13.4 och tror ju att det har räckva tojnare och som man råvar till. Och jag blev så skönt att mig alla är i början.
3: Nu kan ni se att det kunde här ute i baten och att vi tar var tynar. Och ett touch per river, touch i året. Söjle gjordes nummer 1 vid tynar 5, 5 mål trus 8 och 30. Söjle är ur havn, havn av Rorafälla. Så är det Kotler ur Kotla 4, eller Kotfära av Rorafälla vid tynar 6, 0, 0, 0, 5. Och nummer 3 Tekla ur Klaxogarora fela vid tojine 6, 12, 30. Sujanus kom Kjettlingen som nummer 4, Spekven nummer 5 och Tuttlingur Gjördes nummer 6. Att det tillteck hon i baten om.
4: Og i hese søgneste sendingene fyrir sommerstegjen færa vid en affær ut gjøkken tøvnleikasøvna fra barokktøyene og fram til impressionismene. Alløyene hittar vi nøkker av de største nøvnene i tøvnleikasøvne og høyre hvordan støyler, kjensler og hula brøytas fra øyne tøyerskøy og i anna. Og hvordan tøvnleikere og komponister løyde etter nødgjønn hotten at uttrykja seg. Lursdag sunnedegn fyrrabarst etter sendingene Bolero.

0: faktisk hadde vi vært ferie året fra den ondann. Vært om til vel, og det var størstlig. Og jeg hadde falt til bare ved. Falt meg hjemme.
1: Hon var öle väl känd som en angel som Time of Monko här, en som hjälpte lägg på.
2: Här är öle färsla, man ska ansa sig ordentligt väl. De flesta gängar bara kjolt om det rätt, det har vi funnit det av.
3: Vi tar ordet Ture, månadagen klockan 5:05.
4: Og i dag har vi sett på fjørsten Kjølpøyen ved å utgi regnene og tøynt skøre. En av fyrrøkene sier at utlands ferafolk feien vilja være vi at tøynt skøre.
5: Nei, hva tæmme ferafolkene som kommer til fyrre her til, vilja feien lete oss atter til landet som de vitsa.
4: Og til senter av gamle nøklen og i samkongesamregningen i Danmark. Og selv om amerikanske forsetten Donald Trump lover en avgjør i jar om hvert fattnakvulten ved Iran blir langt, så blir det en boia i spenning etter henne. Og verkfattelig til islenske sjømannafellene som legger tre skip til en skip etter færre skip er nå livet. Og i rekningen i dag har vi 34 til Kjølbøyen vært ute og tunt skøret. Skøran en innræsen planta som høtter Løvmarkfeltet. Susanna Sørensen, marsnavar løyere fra Visit Faroe Islands, sier at dette karskom i høve til 18-4 folket som ville gjøre okkurs atter til landet som de vidtja.
6: I dag var skipa fyrir tiltakjen om rutta fyrir Løvmarkfeltet.
5: Hette et avtak som Visit Torsan, Torsna kommuna, FNO og Visit Faroe Islands referen om sammen. At vita om vi ikke kunne kjipa etter arbeid ved Tynna Skåre, jeg synes og jeg synes få utlands ferafolk at takke lot.
6: Det rundt før vi tiltøk om her folk i fela Tynna Skåre.
5: FNO har ikke vært kort sånne skåreleier der og skårevikskifter for å få føringer at fære ut og Tynna Skåre. Og vi tar så spørst om vi ikke skulle gjørst akkurat her ved jeg synes få ferafolk vi. Og det tog at vi vanta och vita att nekva att de förra folk som kommer till förra här till vilja fejen lät också atter till landet som de vitsa. Vi såg att det var Close for Maintenance Attention Chalkon för exempel. Och vi tog så att göra det som en rönt att de kunde kanske kunna vara vid till att hjälpa på en av de trubbläga vid skörerna.
6: Ja, och det är igång nu det. Hur så rikar?
5: Jag hade det rikar ordentligt väl att räkna gott nog öljigt, men det är stilt och på samma dag är veckor funt nog. Og akkurat her som vi er en 15 folk, helt om helt føringer og utlendinger. Og folk er ordentlig hoved å gå, og vi begynner å høre over oss oppe i Arregare og ha flott og kondommene mot dere, velbeste vennene. Og jeg har alltid hatt det går ordentlig vel. Det er litt masse av påsen vi skører jo i, så det er godt.
6: En av timene som vær vi til at Tøyna skører i det, Tori Barbara Jakobsen. Og det ikke første for at hun Tøyna skører.
7: Tar man det flöjre, det är ett hjärta man har hållit. Det är ju kökt med flöjre är faktiskt. Rönt är att samma vid en grannakone, vi tar gynnsju och rönt att sanda upp i påsar. Och så är nästa år, tar kipa i FNO 4 och någon fyra nöker som har skört av en kökt med varje och sommar. Och det är ju ordentligt gott.
6: Det är så onker främmande folk vid eisene. Hur ser vi samman med Taiman?
7: Det är egentligen stort lätt. Anker från Italien och England och Sverige och sådant. Jag har alltid att det skapar sådant. Tonallig, glad stämning. Ja.
6: Det är inte till stortläkar att kipa värld för skörtöjning.
5: Det är tog att skörren är en innovativ planta som tycker iver annan växter i färgen. Og her er det FNO som benevnte, og jeg var rønt at vurset og at han trodde han. Og her ute er det noen flotte linkheier, og vi vil øyne for en varvet at her. Så det er til grunden. Jeg nevnte jeg at det er noen kommuner vi, og det har vært gjørst ivelig, eller sånn kort, iver økjes, her det er skjellene jeg skal gjøre. Og ut fra tog har vært det som alt til støyene som vi er i det, som er her vi er her, og frem vi øker vennom, og så oppe, et øker oppe i høyvegeisene.
6: Og stendet det til Susanne Sørensen, så vil det hette tiltaket endertidje.
5: Det er vanlig å gjøre. Det er det som sagt først, for vi har akkurat hette skøretiltaket. Og inte mer av det privaterna står och är ganska sent för ute för flyer folk vi. Vi här var isen under ymskoskot till hur vi kunna få flera folk att ta lot ett annat utörsdöme kunde vara att hämta ut dömes att gänga tur och henon. Och till såna som vi snackar om till nästa år så vi vill ju ordentligt fejen bjåa hem och flera folk som inte där att vara vi till att hjälpa eller kan man ska säga eller menna för dig.
6: Påsan är vi skörre vera bränter så skörre han inte breje sig än mera. Och efter en dag vid kjolbottnare skörre tyning är det lottäkare när

0: Ja, så færre vi til å sette attor til Klaksvikar og ombord til Tikkonsone.
1: Ja, takk. Dette så seneste råren og idé som verer rekven nå. Fem manna for kvinner og antir og fem batar som meldet er tilhentan her råren. Og der Søyle og Leika Lind, Tashten, Kjaltre og Fypan Fagra. Ja, og det har vært alltid spennende å søtte hver batar stender her. Og det bare gittinger her til, etter første råren tar av midtelen og i bar som være mann. Leika Lind bateren ur Gøte Larvøk. Så fäller någon tinte. Kjaltri så vi här. Den gode bateren. Och Tashten och Fypa Fakra. Och så, ja, så jag sitter här kvar. Kvann ska vi råkna vi här? Det är alltid riktigt att säga.
2: Fypan,
1: ja. Och Kjaltri.
2: Kjaltri, det går väl.
1: Jag vet inte mer. Jag vet inte om hinner.
2: Nej, det var nog tjusen i fjöra.
1: Ja, nettopp, ja.
2: Här är så inte vi.
1: Nej. Vi må bara boja och så tjank och så likar för. Men Fypan kanske är gott på, ja.
2: Fypan är säkert gott på. Jag var inte för lite.
1: Ja.
2: Mina vatnarna.
1: Ja, ja.
2: Ja. Ja, vi brukte Söyle som döm i Johan, men vi såg inte Söyle i vatten.
1: Ja, ja. Tillsammans vatten, ja.
2: Så du kan se det var flera vinnare där tror man har förr nu här.
1: Ja, det vant jag.
2: Det vant jag då.
1: Ja, kanske trutcher.
2: Kanske trutcher.
1: Ja.
2: Kan hända ekvili och
1: sånt. T-shirtan, ja.
2: Ja.
1: Ja, men kvart är det inte att ett kvalificera på?
2: Det är att kvalificera på, jo. Jo. Jag råkar vi ta gott för kappen när han har varit man.
1: Ja.
2: Ja. Hinner tåla något bättre att
1: ja, det kan vara.
2: Inte att
1: ja, nej.
2: Ska jag säga det hinner tåla att häpa, men det är ju rätt.
1: Men det är så rätt nu att det här är kapping.
2: Det här är kapping, men det har ett skill att jag lugga.
1: Ja, ja, ja.
2: Men han den här löftan som tar hött och i fjör vi över till att hinner kunna gå följa den här löftan, men så för att höra.
1: Ja, ja, ja.
2: Det var inte här.
1: Nej, nej.
2: Här hemma det heter väl ett ungefär som då inte är vän.
1: Nej.
2: Att
1: ja ja, heter det står drängen.
2: Tar man helt det här varska att här så inte med ett och vi det håller på att slå. Här det heter Korbär.
1: Det tacktes halta väl så stanta
2: allt. Ja.
1: Jag också är om det ska gå av efter att nu rajer det här.
2: Och så kommer in på
1: det. Ja, grövande
2: ja. Grövande ja, ja.
1: Ja. Och tal till tischs kom så var så öyla stått med alla ja. Så det var helt stått lätt. Men ja, går det flott av dem, tar ju sjunker och ja, spasera bara in och vinna allt. Och så alltid är det där fissar ordning och så. Så gott ut, säger han.
2: Nuccio teet han vet du.
1: Det är Tashten.
2: Han, det är gula kjölten.
1: Ja, det är gula kjölten. Och så bra skottet och det är ingen områder där.
2: Jan.
1: Alla startnare är ju.
2: Ända titel där.
1: Ända titel där, ja. Nå, så där. Detta ser ut att vara något så jämnt. Söyle ser ut att få en god start där. Ja, Söyle har finns den bästa starten. Och där finns han ser en god start. Här är långt en halva pass långt framan fyren. Tashten är där. Leika Lind dragnar näka. Kjaltre gånger fram av Tashtan. Fypan Fakra filter vi innan fyra.
2: Vi är ganska nära gata, Leon.
1: Ja, det är så tänkt. Det är ganska jävna sig ut. Men så är det nummer ett. Men är rakna vi att heta fyra att... Det ser ut till att här är flera om bojen. Det är Leika Lind som detter på sig mittelen ganska. Det här var kanske inte spoilas ut som hinner än. Jag kanske inte tränar lugan ägg, men att det hinner få er kappingar för att köra ut in. Nu är minne månaderen. Kjaldre konkurserar väl. Och drever fyperna och tashtan visar. Søyli nummer 1 en, men det øyla stått i midtelen. Og nu stender det. Nu är det kanske Lugga Gjerna anker att han innar på som är främst där. Det kan vara att det är Kjaldre som är nummer 1 nu. I all den nästan han Kjaldre för att täcka Søyli och fyperna konkurrer väl innanför i eisene. Trutje på att det ser jag nu. Tashten är en skot attare, halva skot ganska. Men att det ser ut, det här är en trutje på attare som kommer nästan pura jauner i nätter. Fyban Fakra, Kjaltre och Søyli. Det är sån gommel klassisk növn i förskon kapprar. Du kan färra att det är trutje av fjärsar så gärna. Ta vart det fram vid sig så på attare. Fyban Fakra, Kjaltre och Søyli. Och tar pura jauner för mer att sucha. Det är ganska en akkurat här, men största pura jauner. Och så är det en halvpass långt till Tashtan. Och så är det tvärpass långt till Rittla. Det är till Laika Lind. Jag alltid tar in här på att han är det här främre nu. Jag tar med Trimon som jag har tagit om. Och Föjpan Fakra, Hian och Klaxvik ser ut till att nu att det var Laxe och Otta. Där kommer Fisten och Kasaprunna. Där finns en halvanskot, en fotlandskot. Søyli ser ut till att rakna näka nu. Men Kjaldre är den främste avgöraren. Och Tashten kommer kanske fram av Søyli. Nu är Holtmall i räckve. Fyban Fakra nummer 1. Halva boss långt nästan. I allt där fann är halva boss långt fram om Kjaldre. Och Kjaldre är kanske eisne nog så gå. Ja, jag vet inte om det är läst mellan Kjaldre och Søyli. Det är det kanske inte. Men utomåt. Står halvboss långt. Och Kjaldre gånger fram, Natashten gånger fram av Søyli. Fyban Fakra för ävera fotla boss långt framför Kjaldre nu. Ja, här är läst nu. Fyban Fakra nummer 1. Kjaldre nummer 2. Och så är det Søyli och Tashten som är också jauner nu. Så Søyli hejarna flickvande början, men över lukas som mist flöje. Jag ser samförande ut av Fyban Fakra. Där räckva Ekvilja. Jag kan sko se att jag ser oss som tar här i överskott. Det är inte så öjligt av, men ta monar, tar sina monar. Och tar ökja om lastlarna. Och i närum kvarion tar sig som tar gånger nu. Fyban Fakra, Klorsta 8, halv ära på slång framför Kjaldre. Kjaldre är gott och väl läst av Søylinon och Tashtanon. Och så är det läst åter till Laika Lind. Det har varit ett artans punktum för Fyban Fakra här i Kaprarna i dag. Alltså det har varit ett lokalt punktum som förslär Rocknivé. Så det är utla blöva en öjliga sannförande sier till Fyban Fakra. Och där är det tvärpass långt där framför Kjaldre som nu är. Och så är ni rattor den här tvärpass långt där till Søyli och Tashtan som kappar Søyna mittlen. Och så är ni rattor läst till Laika Lind. Anke spänningar i Hesare kappingen. Fyban Fakra är i Hesoverin och Hesen Rornon. 100 meter efter. Och där är det gåvar tvärpass långt där alltid framför Kjaldre. Och Kjaldre är åter den här tvärpasslångter, visst är trutchar framför Søyli. Søyli är kanske en halva eller en skot eller kvart framför Tashtan. Och så är en eller tvärpasslångter till Laika Lind. Så här är längt från det främsta till den attasta. Så är det 800 meter efter mål. Fyban Fakra ur Klaksvik vinner i Stavnostøyle, hentan Rauren, femmanna för kvinnor. Och Kjaldre verer eisene en greier tvejare i Hese Kappingsne. Och det är Søyli som verer nummer 3, och Søyli är läst av Tashtanon. og tæsten leser av Leica Lind. Så her var luft i midtelen atler båtene, og ønsken Ivi om nækra plassering. Korsene sett har vi i vidt tøyen Sigrun som her skulle vel ikke være nækka Ivamal om røyene.
3: Nei, her var akkurat som du sier, at Fuypan Fakra, George nummer 1, Chaltre nummer 2, Søyle 3, Teste nummer 4 og Leica Lind nummer 5. Tøyene kommer om en løte.
1: Ja, og låt vi katta vær han var ikke så spennende, kan man si, ja.
2: Nei, det var spennende
1: en løte, ja.
2: En av Kausabrunnen.
1: Ja.
2: Och så visste jag att här har man krudet av en av Fyben Fuggrå som åker och gröttmar framför en undan och att här är det sådär gavar. Men är det några avgör här så är det kallt.
1: Hinn har hört sporten så illa, men så var det som uppe.
2: Så var det gjort, ja. Ja. Så jag vet inte om detta blir spännande så om 14 dagar så ligger jag på skala för någon tar över det har ju man checkat och allt så någon.
1: Ja, det då. Jag
2: kunde ge några brightingar men jag ska läsa inte till att få häsa från stund natten.
1: Ja.
2: Alla rör där är och rullar vis inte lucka så ta kan gott bröda snick för det har vi sett för.
1: Det var en 2 år som inte var så spännande detta var annar och hin var tant som sylde vann.
2: Ja.
1: Här var öyla stormoner.
2: Ja, öyla stormoner.
1: Kvinne kappingar där.
2: Ja.
1: Som för ojämnt ganska.
2: Ja.
1: Men vi skulle lycka få tog ju när det sort Arne Vigevas till men annars är kapper över åter om 14 dagar också och tar vi det av Skalafjorden. Och Estan stävn ja Skalafjorden. Det här gott att räkva.
2: Här blir det gott att räkva.
1: Ja, så kan jag säga nu om Monty Saxolpi. Han plattade inte att sitta med andra fyra. Nu är det Sigrun, Gershwell. Är det livet nu klart?
3: Nej, nästan. Men tennis där är inte näck.
1: Nej, vi börjar.
2: Solby är annars värre här i det.
1: Ja.
2: Nu har sagt från Badnar.
1: Ja, det här skiljer länge. Ja, ja. Det är gott att hon helt där vi lyckas. Så jag är säker på att hon kan avlösa dem.
2: Jag aldrig tog in när jag var klar.
1: Ja, så färre åt attrin till Sigrunna.
3: Ja, vi är så vökra mynten här så får vi graffitchen på här. Och få upp en faktor nu har vi stigen här. Vi manklar faktiskt tojnar, hvis vi kunde finna tojnar attr. Men efter resan så har vi få upp en faktor tjej stig. Och hon kom om Malle vid tojna 5-1-0-3-0-4. Chaltri har tojna 5-8-0-3-0-2. Søyle, som var nummer 3, hei tøyna 6-0-4-0-6. Søyan kom testen, og så var det Leica Lind. Så mykje fra okken her. Vi av malen, takkar for okken, og innskje utlån ena gåa Norge stevni. Jeg setter i atri på atel, tikkun Sone.
1: Ja, men vi tar altså ikke mer å si alt i Lottvik. Vi får takkar for okken, og stevna kapprover atter om tverviker av Estlandstevni og Skalafjørnene. Og hene færre av deg snitt at takk for det, og innskyld til en av gode Norge sted. Nå vil jeg komme til en spennende kapprår her om 14. Det er.
0: Ja, så takker vi det vi i havn, og færre at enda fra søgnene i dag. Vi øyne sannsje til høyers fire forbundet. Det er vel noen spalt enn enn før, men tål har sagt han seg at høyre enn enn før enn.

0: värsta tycker det är. Elin tack för stöttet.
1: Hej och välkommen till senaste sändning hese mig en sommare. Frutja dig en gammal i andra vinter sina första helter utgav ut och Benjamin Rajani stäkla i glansbullet. Men her rett lær kom i kjipanna og utgjør fra Egon og Nålse, leie kallast av Øtlund Verulova.